0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Кохан Сергій, 12 років. Фіолет, молодість. Чай з меліси грози завіса. Дивитись фільми з дитинства. Кленове листя до скла прилипло. І ми з тобою, мов листя. І відпусти все зле, хай тече я несе. І хай очистить наші душі. І ставим крапки замість чергових «але». У морі болю знайдем сушу, чай з меліси грози завіса, відкриєм навстіж вікна, і вдовж за руки під грому гуркіт на перші веселки побігли.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ ФМ.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай, Київ, 98 FM.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ, 98 FM.

0: речі.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути і старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Київ.
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лучкіна Поліна, 13 років, відверто, любов. Лагідно, ледь торкаючись, над ліжечком нахиляючись, я поправляю ковдру на донці своїй. Крутиться, прокидається, стату, ну просто знущається. Скільки це можна терпіти? Я сонний і злий, дай мені, Боже, любов, терпіння і любов, зморений, зниючою спиною. На руках із дитиною мовчки ходжу по кімнаті у повній тьмі, уявляю, як підеш у дитячий садок.

0: Київ ФМ.
1: До речі.
2: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 ФМ.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
0: на
1: Київ 98 FM. Знай більше.

я вже знайшов, і все сходиться. Ти мій Джейс, я Тимберлейк, ти мій Кім, мій Кенні. І сота на дреди змивалась, мій Мейк обралася, ціли шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мої сили. І поміж усіх ти полиці кіток, ми біса нам вже летіли.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. Знай.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з нами.

0: речі.
1: До речі.
2: Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літа кум. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкраще із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудова, це не мене. Я так люблю тебе. Оу, я так.

0: Хів.ФМ.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
2: До речі,
1: до речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі. Бруварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
1: До речі.
0: На Київ
1: 98 FM.
2: Знай більше.

Чотири роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: 98. У Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Любова Лаконітом. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс. Все, що нам треба».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

Зараз буде база, вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза, працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут, значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятися не гріх, гріх зрадити своїх.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Кью. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, я Тимур Бородій, я веселий і в мене багато друзів. У нас дружній клас, люблю 23-ю школу, рухливі перерви і гуртки. Давайте слухати разом пісню «Без обмежень», «Дим».

чим до них крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: рази. 98 FM. Слухай.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років. Я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити поробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, мене звати Рябова Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблука. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка» – «Секрет».
2: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас разом поговорити про наших дітей. Сьогодні ми будемо говорити про дитячі ревнощі і як з ними впоратися. Бо коли в родині кілька дітей різного віку, батьки мріють про дружбу та гармонію між ними. Але далеко не всі діти миряться один з одним, і це часто вносить сильний розлад у взаєминах всіх членів сім'ї. А причина, як ви вже зрозуміли, криється в елементарних дитячих ревнощах. Про них сьогодні будемо говорити разом із гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Ірина Захожа, дитячий психолог та нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії у навчанні, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». Добрий день вам, Ірочка.
3: Доброго дня.
2: Рада вас бачити, давно з вами не бачилися, хоча можу вже впевнено сказати, що ви є експерткою нашої програми, бо багато важливих тем з вами обговорили. Давайте сьогодні і поговоримо про ревнощі. Актуальна тема, часто приходять до вас родини із такою проблемою?
3: Воно не первинно. Приходять, буває, з іншим. Приходять, буває, з тим, що не може домовитися, дитина агресує, демонструє негативну поведінку, ще якісь прояви. А потім, коли ми починаємо розбирати, виявляється, що це почалося, коли з'явилася в родині ще одна дитина. Але на первинно батьки не розуміють, що це ревнощі, бо діти не вміють висловлювати своїх почуттів, і вони кажуть іншою мовою, а це не завжди зрозуміло.
2: От давайте про появу нового члена родини, маленького хлопчика або дівчинки, або і хлопчика, і дівчинки, бо ж двійнята і близнята також народжуються. Це, мені здається, найпоширеніша ситуація, коли в, здавалось би, чудовій родині починаються перші істерики, перші сварки. Отже, чи треба дитину будь-якого віку готувати до появи нового члена родини?
3: Безумовно. Безумовно треба розповідати. Ні в якому разі не ідеалізувати, що все буде супер, класно, і в нас з'явиться ще одна дитина, і ми заживемо ще більшою, щасливішою родиною. Там буде ціла купа випробувань. Там дуже багато буде розділів часу. І, як показує досвід і практика, діти не бояться інших дітей. Вони бояться, що вони тепер уже не будуть займати свого місця. Вони бояться, там стоїть страх за їхніми почуттям. А що я? А чи будуть мене любити так, як любили раніше? А чим я буду займатися? І от вони на різному віці, якщо це ще маленька дитина, там візьмемо трьохрічку, це одні прояви. Якщо це дитина вже там молодшого шкільного віку, це зовсім інші прояви. І тут треба розуміти, як з цим справлятися. Але попереджати потрібно обов'язково, пояснювати, що буде. Можливо, навіть походити в гості, до кого є вже маленькі діти, як вони плачуть. Первинно ще треба розказати, що маленька дитина буде плакати вночі. Розказувати про те, як вона буде потребувати багато уваги, що зараз мама буде дуже багато залежати від проявів цієї маленької людини, буде грудне вигодовування, будуть там купання, буде там ще цілий ряд питань, які не зможе дуже багато часу або весь час, який виділяла першій дитині, приділяти так само. І це потрібно на випередження робити і починати не за тиждень до народження дитини, точно. Десь там з другого триместру вже пояснювати, розказувати, знайомити з своїм немовлям і так далі.
2: Ну, я би хотіла ще акцентувати увагу на тому, що рішення про народження дитини – це рішення дорослих. Бо дуже часто я таке пройшла в своїй родині, коли ми там розглядали можливість народження третьої дитини, наш старший весь час сказав «ні». Ні, не вздумайте. Не те, щоб ми від цього відштовхувалися, і ми таки не народили третю дитину, але ну не тому, що старший сказав ні. А оце вже є ознаки ревнощів.
3: Ну, він уже один раз був старшим, а тепер ще раз йому проживати цей етап, він двічі буде старший, то тут він знає, з чим стикається, і він на випередження з вами вже домовлявся, що я, напевно, вже більше не хочу так переживати цю фрустрацію, переживати це. Діти ж часто думають, що вони, батьки зараз будуть ділити любов, вони будуть розділяти її на двох. А насправді ми маємо пояснювати дітям, що любов не ділиться, вона множиться. І коли вас стає більше, я стаю ще більше, я стаю ще ширше, як батьки, і ми не можемо розділити, ми навпаки примножуємо, і нас стає в тому всьому контексті, і в тебе з'являється більше любові, і в мене, і коли ми через таку парадигму пояснюємо, то діти зовсім по-інакшому реагують.
2: Чи варто засмучуватися батькам, коли ще на етапі вагітності дитина не сприймає малючка? Тобто мама вагітна, а діти ображаються, я не хочу цього братика або сестричку. Таке було в мене, коли я народжувалася, не я народжувала, а коли я народжувалася, мої старші категорично були проти того, щоб була 11-та дитина в родині. Але коли я народилася, що називається, все пройшло. Тобто ось цей етап, коли мама вагітна, а старші діти не дуже добре сприймають це. Як тут от батькам поводитися?
3: Ну, коли дуже така багатодітна родина, там зовсім по-інакшому. Там часто можуть бути приховані ревнощі, і вони вже не мають, і розділені на всіх дітей, і вони вже не мають вибору. Вони вже наскільки звикли, що народжуються діти, що в них вже варіантів нема. Ну, що ще плюс одна або плюс один, там уже трошечки по-інакшому. А от коли трошечки менша родина, там безумовно є певні страхи у батьків. Періодично вони звертаються. Але я завжди кажу, що ви маєте розуміти і знати, хто в цій родині дорослий. Тобто ваша дитина не може вас виховувати, ваша дитина не може вам розказувати, як вам жити, які вчинки вам робити. Вона може зазначатися зі своїми проявами, але ви як дорослі берете відповідальність за життя цієї людини, яку вже є, і ті, які ви даєте життя. Тому пояснювати, розказувати і далі взаємодіяти з реакціями. Чому? Що там криється за цим? Чому ти так думаєш? Найбільше чого ти боїшся? Отам допитуватися оцих ситуацій. І, як правило, дитина вам може сказати, де і що, які її страхи, і тоді можна з цим уже далі працювати. Не засмучуватися, а давати туди енергію і свої реакції.
2: Інший варіант, коли дитина, старша дитина, яка є в родині, дуже чекає братика або сестричку, дуже щаслива від того, а потім братик або сестричка народжується, і у дитини абсолютно змінюється настрій. Як в таких випадках, чому так може бути, і як в таких випадках поводитися батькам?
3: Очікування не відповідають реальності. І тут теж питання батьків, що не донесли інформацію правильно, не розповіли. Можливо, як я сказала на самому першому своєму реченні, ідеалізували появу сестрички. Ой, у тебе з'явиться сестричка, і маленькі діти як часто думають, о, нарешті мені буде з ким дружити.
2: Дружити, гратися.
3: Да, гратися, що ми там зможемо там все робити, що я там все... А ця сестричка ще взагалі не спроможна ні на що. І тут розчарування наступає, коли вже вона доросте, або коли ми вже будемо з нею якось взаємодіяти, або ще щось там. А натомість що отримують діти? Діти отримують часто в родинах, ти біжиш щось зробити, ти зараз старший, ти маєш мені допомагати, ти маєш мене розуміти. І оце призначення ролі, що ти старша дитина, а тут з'явилося щось менше, щось важливіше за тебе, воно часто надихає на якісь розчарування, дитина починає розуміти, що взагалі не така хотіла. От взагалі. Mm-hmm. І тут теж причина для розмов.
2: От тут якраз давайте про від моменту, коли дитину уже привезли з пологового будинку, другу або третю, неважливо. І яку модель поведінки максимально обрати батькам, тому що так чи інакше в мами якийсь певний час буде трохи менше часу, аби приділяти там достатньо уваги старшим дітям або старшій дитині. З іншого боку, ну категорично ж мені здається неможливо, і ви зараз це підтвердите, відповідати дітям: я зайнята, ти бачиш, я годую дитину. От якою тут, де тут знайти оцей баланс?
3: Ну, от ви правильно сказали, то, що не потрібно робити, ні в якому разі відштовхувати старшу дитину, казати їй, що там ти там займися чимось сам або займись, а я буду зараз займатися оцією дитиною, і поки що до мене підходь, бо я виснажена, всю ніч не спала. Це така з найпоширеніших помилок, да, я вірю про виснаження мами і про те, що материнство це не прям ідеальна якась історія, в ньому багато теж клопоту і недоспаних ночей і так далі, але що ми маємо робити? Реагувати на дитину. Реагувати на старшу дитину, на її поклики, на її позови. Коли дитина починає звати маму, на моменти відволіктися від молодшої, опуститися на рівень очей тієї дитини, яка у вас уже є, запитати, що в тебе такого важливого, дивитися в очі. Тут дуже важливо, щоб ми бачили, коли ми дивимося в очі і на саму дитину, опускаємося на її рівень, дитина відчуває, що вона побачена, що вона почута, що до неї доторкнулися, їй приділили увагу, і, можливо, той позов «мам-мам-мам» уже не такий актуальний, як просто увага, яку зараз цей момент дає мама, відволівшись від тієї дитини. І оце основа. Потім далі, якщо ця дитина трішечки старша, ми робимо графік, режим, і в тому графіку має бути обов'язково час, ефективно проведений із старшою дитиною. Обов'язково там, де вони зустрічаються вдвох, там, де вони вдвох тільки проводять прогулянку, там, де вони вдвох чимось займаються. Можливо, сьогодні мама відведе на танці без молодшої або без молодшої молодшого. Тобто тут має бути, зайшли кудись вдвох попили какао, 15 хвилин, це не так багато часу, але дитина і мама цей час без телефона, без подруги, без якоїсь, просто дитина і мама. І напруга спаде в рази. Ви оце побачите і відчуєте одразу, коли ви зрозумієте, що ви приділяєте час дитині, і вона відчуває, що вона потрібна, що вона так само має місце в вашому житті, що ви не заполонили повністю свій час малечею. І можна ще тут такий момент пам'ятати, що після 6 місяців від народження меншої дитини вже може починатися таке сепаративне втручання, де наповнювати меншу дитину може і бабуся, і тато, і давати увагу няня, будь-хто, хто є вдома, він теж може брати на себе увагу меншої дитини. Бо попервах маленька дитина тотально з мамою. Це так влаштований світ. Це так. І коли ви трішечки розподіляєте режимність, даєте туди, даєте і тим увагу, вкладаються спати вони теж почергово, тобто одну дитину меншу вклали, потім ваша є півгодинки чи годинка, щоб провести час із старшою дитиною, розповісти казку, або там проспівати колискову, або просто почухати спинку, елементарно дати хоч якусь увагу, там напруги відразу буде менше.
2: Я ще хотіла сказати, що і мами ж, сучасні мами, вони мобільніші, вони відкритіші, і так чи інакше і суспільство наше доступніше, так? Тепер можна погодувати молодшу дитину і в кафе, і десь на лавочці у парку, здебільшого в переважній більшості в магазини є пандуси, куди можна з візочком заїхати. Це до того, що змінювати режим і звички, там якісь традиції зі старшою дитиною можна і не так сильно. Просто додається ще візочок. До всього вашого, що було раніше, додається візочок. Так, і друге, що хотіла сказати, от ви кажете, що після 6 місяців можна уже залучати там бабусь, дідусів, нянь. Що відбувається в голові, мабуть, в серці дитини, яку перетворюють в няню для молодшої дитини, якщо така з'являється в родині. Угу. Ну, типу, принеси, піди підігрій суміш, знайди соску, йди погуляй і так далі, і тому подібне.
3: Ну, тут дивлячись на те, як ми це подаємо. Якщо ми призначаємо меншу дитину вже на стадію дорослої людини і даємо зобов'язання, це один формат. Тобто це вона перестає бути дитиною, вона перестає відчувати себе дитиною. В неї з'являється оце, ага, ви любите меншу, більше, ніж мене, чому я маю її обслуговувати, чому я маю таке все робити. А коли ми придаємо цьому значення, наприклад, принеси, будь ласка, підгузок, як мені важлива твоя допомога, ти так цінний зараз зробила вчинок, ти прям даємо дитині туди п'єдестал маленький, будуємо за її дії, що вона підігріла сумжда, інколи мамі треба допомога, і інколи це тільки дитина, яка є вже поруч. Так теж буває, але дати туди трошечки інакше наповнення. Тобто не зроби обов'язково, бо ти старший, бо ти повинен. Так? А будь ласка, допоможи мені, мені так важливо, що ти зараз є поруч. І коли ми знову ж таки бачимо цю дитину, вона відчуває свою важливість таку, вона теж наповнюється, що я зараз от така. І діти в той же час можуть відмовлятися. Вони можуть казати, я не хочу, або я не буду, або я зараз зайнятий чимось своїм. І тоді ми це приймаємо як норму і кажемо, що добре, дякую тобі, що ти сказав, що ти зайнятий, я тоді зроблю сама. Мені важливо, що ти зазначився з тим, що в тебе є свої справи. І ми коли оце все поважаємо, простір дитини, межі дитини, які вона зазначає, що вона не хоче зараз цей час, тоді це добре працює. А коли в тоні дорослішання, тоді безумовно дитина втрачає. Дитина втрачає контакт, дитина починає формуватися невпевненість, в неї починає впливати на її самооцінку, вона може бути людиною, яку в школі починають булити, тому що вона тут вдома не побачена, і далі вона транслює це все в зовнішньому світі, і так далі, і так далі. Тобто за цим може йти дуже багато речей, в залежності від того, як ми з цим балансуємо.
2: Я, до речі, завжди в таких випадках, я й до цього часу своїм дітям, я завжди запитую, чи не міг би ти сходити в магазин, чи не можеш ти принести підгузок, чи, ну, тобто я завжди даю вибір, можеш або не можеш. І це от з коментарів старшого дуже для них важливо, бо тато наш, він по-іншому формулює завдання, він каже, сходи в магазин. Ось, і прям підлітка це сильно бісить. Я завжди кажу, можеш сходити в магазин, купити хліба? Ну, і так було і от з появою Марка. Я ніколи не ставила завдань, я завжди давала вибір, чи можеш ти допомогти. Ось. І останнє, що в цьому контексті хочу, про що в цьому контексті хочу вас запитати, але ж спільні ритуали. Це ж все одно важливо. І якщо дитина проявляє цікавість, якщо дитина хоче, а чи можна, можу я спробувати змінити підгузок, так? Якщо там особливо там дівчатка 7-10 років, вони такі завжди помічниці мамині в цьому віці. Ми ж не можемо казати, ні, ти не впораєшся, або мені треба швиденько, або ще щось. Ну, тобто, якщо дитина сама хоче дбати про свого братика чи сестричку, треба ж це заохочувати максимально?
3: Безумовно, давати можливість і шанс реалізуватися в тому, що дитина, це ж теж, якщо дівчинка, ви кажете, зазначили, це ж теж майбутня мама. І тут можуть проявлятися якісь такі почуття, я тільки ляльки грала до цього, а зараз у мене є прям справжня сестра, мені всі подруги заздрять, я хочу спробувати це в реальному житті. Як це її там змінити, як це там одягнути. Але от дійсно можна залучати, ти можеш вибрати одяг, ти можеш там допомогти у виборі іграшки якоїсь. Ти можеш побавитися, якщо ти маєш на те час і бажання. А от ти можеш проїхатися з візочком як доросла, відчути, як це. І теж хороша, приємна історія, коли ми не нав'язуємо дітям, а ми пропонуємо їм як варіант, і вони погоджуються. Або вони пропонують собі як варіант. Ну, є мами, які бояться, які переживають. Ти можеш зашкодити, ти можеш там. І це їхній страх, і це з цим треба теж розбиратися. Чому ви боїтеся, чому ви не покажете, чому ви не підстрахуєте. Тут взаємодія оцього контексту, і про ритуали ви ще сказали, коли у вас, наприклад, було в родині совмісне якийсь час проведення, і з'явилася ще одна дитина, і ці ритуали зникають, то дитина теж може почувати себе якось дуже некомфортно. І важливо в цей момент додати або якісь нові ритуали, або ці продовжувати, або розширяти їх якимось чином, щоб вони залишалися, щоб дитина знову ж таки розуміла, що те, те, що в нас пов'язувало до появи ще однієї дитини в родині, якісь емоційні зв'язки, щоб вони зберігалися, не розривати їх в одночасі, бо теж може бути травматично.
2: Так, казала, що у цій підтемі останнє питання, але ще не можу не поставити, тому що і ви згадали про те, що дівчатка, вони ж теж в майбутньому мами. І я пам'ятаю, я цього не пережила, бо я була найменша, але чоловік розповідає, в якого була менша сестра, що у нього ніколи ніхто не питав, чи хоче він з нею погуляти. Це вже про трішечки старших дітей. І правда, молодші завжди були до навантаженням. Так? Хочеш гуляти, береш молодшу сестричку або молодшого брата. Це одна історія. Зараз намагаються все-таки менше, але все одно дуже часто в родинах є. Можеш посидіти, ну там, посидь, будь ласка, з братиком чи сестричкою, бо мені треба приготувати. А дитина не хоче сидіти. І от як в цих випадках бути? Це перше. І друге. Міф чи ні? Скажіть, будь ласка, кажуть, що в родинах, де, наприклад, дорослі дівчата, як це правильно сформувати, коли є більш-менш доросла донька, з'являється маленька дитина, і донька прямо перебирає на себе роль мами, вона доглядає, вона: мам, ти відпочинь, я піду погуляю, ти відпочинь, я погодую, і так далі, і тому подібне, то вона на сестричці або на братові реалізовує своє материнство, і в таких дівчат, жінок в майбутньому дуже часто немає дітей.
3: Ну, скажімо так, це скоріше винятки, ніж правило. Mm-hmm. Я з другого вже починаю. Є такі історії, але там більше, коли ми знову ж таки починаємо розбиратися, там більше про те, що дівчинка не отримувала любові такої, як вона повинна була отримувати, і вона намагається робити все, щоб догодити мамі. І я буду помічена, знову ж таки, ще до появи другої дитини, тільки тоді, коли я буду щось для цього робити. Коли я буду якимось чином догоджати мамі своїй. Коли я буду її створювати умови, а мама...

0: Щоб я погуляв там з меншим, дай мені, будь ласка, на то якісь кошти. Або там...
1: Ну, це ж нормально, правда?
0: Ну, це комерційна жилка, чому ні? Да, але це не має бути основою, знову ж таки. Це може бути як одним із елементом домовленості, а все рівно ми базуємося на якихось емоційних почуттях, відчуттях і так далі. І теж, знову ж таки, якщо більша різниця віці, і ми можемо довіряти маленьку дитину старшій дитині, то ми тут теж даємо діти під куплять починають або маніпулювати тими питаннями, і вони потім там ідуть певні перемовини, розбірки і так далі.
1: Пані Ірино, ставимо 3 крапочки в нашій розмові. Нагадаю, що говоримо сьогодні про дитячі ревнощі, як з ними впоратись. У нас в гостях Ірина Захожа, дитячий психолог та нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії у навчанні, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». Залишайтеся попереду, ще багато цікаво.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Іван, мені 24 роки. Чоловік либо біжить від когось, либо куди-то. Я не хочу бігати від ТЦК, це перше. Я прийшов сам. І по-друге, що, щоб не потім совість переслав, не, ну, нікого не терзала. Коли, дай Боже, закінчиться війна, будуть сидіти багато хто за столом і будуть балакати про війну. І хто не воював, буде опускати голову. Контракт дав якийсь, можна сказати, імпульс молоді, що молодь знає, що вона в случаї, дай Боже, що все буде порядок з життям, здоров'ям, то вона в дальнішому буде нормально жити. Дуже багато мотивованих, ну прям є ідея. Дуже багато ребят є з таких територій, де там хтось бачив цю війну з 14-го року, грубо говоря, почав бачити, а хтось її зустрітив там в Херсоні там самим. І, ну, і ребят, ну, ребят ненависть, вона виросла. Я той чоловік, який малював рисунки мужикам на АТО. А тепер, грубо говоря, нам будуть рисувати малюнки тільки вже на, ну, повномасштабно. Тобто, хочеться це закінчити, щоб рисунки вже закінчились.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
1: Отже, говоримо сьогодні про дитячі ревнощі і як з ними впоратися у програмі про дітей. У нас в гостях Ірина Захожа, дитячий психолог, нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії, засновниця психологічного центру підтримки дітей та батьків «Початок». У першій частині розмови ми проговорили всі можливі ситуації, варіанти, як зберегти хороші стосунки, коли в родині з'являється ще один член, з'являється немовлятко, а тепер йдемо далі, ну, змирилися, адаптувалися, діти ростуть, і на якомусь етапі серед дітей виникає ревнощі. Можливо, це не ревнощі, можливо, це суперництво за увагу батьків. Особливо, якщо одна чи один із дітей проявляє кращі, там, демонструє кращі оцінки, кращу успішність, кращі досягнення в спорті там чи в мистецтві. І інша дитина почувається не такою вже коханою. Що з цим робити? Бо це, правда, дуже часто відбувається. От в мене 2 футболісти, і вони весь час сперечаються, хто з них кращий футболіст.
0: Ну, да, така історія теж присутня, коли ми починаємо порівнювати дітей. Ми маємо знати і пам'ятати завжди, що ми своїх дітей не порівнюємо ні один з іншим, не з іншими, ні з ким. Кожна людина – це індивідуальність, і в кожної людини є свої слабкі і сильні сторони. І тут ми

0: теж розуміємо, що дітям не потрібна рівність, їм потрібна здоровий емоційний контакт і їм потрібна справедливість. Коли бачать їхні сильні сторони і їх на цьому акцентують увагу, тоді вони не почуваються, що хтось там кращий. Да, я кращий в оцій частині, а мій брат або сестра, вони кращі в оцій частині. І оці типи уваги ми розділяємо. Ми ділимо, у кожної дитини є щось своє. Обов'язково є щось своє. Нема такого, що в дитини немає сильної сторони. Навіть якщо дитина тотально сидить в телефоні, у неї є якась певна навичка, як, що вона здобуває і яким чином вона бере звідти інформацію. Тобто, в будь-якому випадку ми можемо знайти, якщо ми уважно туди подивимося. І найважливіше – не порівнювати і давати справедливу оцінку їхнім вчинкам, не виділяючи сильно.
1: Скажіть, будь ласка, як реагувати батькам, коли дитина приходить і каже: «Ти менше мене любиш?» Кажуть.
0: Так.
1: Да. Як? Що? Ну, це той випадок, коли диму без вогню не буває? Чи це все-таки там емоції?
0: Діти можуть старші кричати прям і поведінкою, і своїми проявами, хто вже розуміє, що вони відчувають, що їм мало уваги. Зазвичай це про увагу, яку ми не додаємо по якомусь ряду причин. Ти менше мене любиш. Але коли діти старші, там може бути і маніпуляція. Вони відчувають, що їх люблять. Їм дають, їм купують, їм там ще щось наповнюють, їх возять однаково там на море, ще щось і ще щось. Але їм треба повирішувати якісь свої питання. Свої питання, на які їм на то немає прямого дозволу. І коли старші діти починають використовувати таку маніпуляцію, приходять до батьків: «От, ви менше мене любите, ви любите більше оцього меншу дитину, тому що ви йому там даєте, дозволяєте, а я коли був такий малий, мені близько такого не можна, а зараз я у вас прошу оце, оце, оце, і ви мені не дозволяєте». І це як спосіб досягнути чогось свого і в чомусь або в чомусь там реалізуватися в іншому, чому батьки не дозволяють. І тут потрібно розуміти нам, батькам, що ми з цим робимо. Ми, в першу чергу, викриваємо маніпуляцію. І це так працює з дорослими, і з дітьми ми викриваємо. Ми кажемо, що я бачу, що ти зараз маніпулюєш, я бачу, що ти зараз хочеш цим сказати. Я розумію, чого ти хочеш досягти. Давай знайдемо інший спосіб досягти того, що ти хочеш, не включаючи сюди меншу дитину. І тоді розмова переходить зовсім інше русло, і питання з того, що ти когось там більше любиш, невелюється. Ну, і є такий же ж формат, що бувають в одній родині діти від різних шлюбів, бувають, чому вже приховувати правду, діти небажані, які народилися по якимось причинам. Бувають діти від чоловіка, який зробив дуже боляче жінці, і вона починає не любити, ненавидіти, виносити злість на цю дитину, що це ти винен, якби не ти, я би там жила по-інакшому, і так далі. І коли з'являється ще інша дитина в більш щасливих стосунках, їй приділяється автоматично підсвідомо більше уваги і більше любові, бо вона народилася зовсім при інших умовах. Там було менше, можливо, випробувань, та було менше складнощей. І дитина старша може нагадувати про ті страшні часи, які жінці приходилось переживати в процесі. І, ну, да, звісно, це така робота додаткова. Тут потрібно і психотерапевтичне, можливо, втручання, да, і роз'яснення фахівців додаткові, він кожному індивідуальному випадку, це окрема така ситуація.
1: Ну, і я, в принципі, окремо хотіла поговорити про ревнощі до нових партнерів, тата або мами, ну, якщо так сталося, що сім'я розлучилася, але повертаючись до маніпуляції, от ви кажете, що доросліші маніпулюють, ну, мені здається, що молодші не гребають цим методом, правда. Ти мене не любиш, ти мені не купила іграшку. Або зовсім недавно, от Марку майже 10, і він якось, бо в нього період, він не хотів школи, він то живіт йому зранку болить, то щось в нього ніс заложило, і він мені каже, що ви за батьки хвору дитину в школу відправляєте. Тобто вони теж дуже часто вдаються до маніпуляції, особливо це, якщо щось не по їхньому, одразу ти мене не любиш.
0: Ні, ну давайте ми прямо запитуємо, знову ж таки, викриваємо маніпуляцію. Що ти хотів мені цим сказати? Ти не хотів іти в школу? І запитаємо, чому? Можливо, там є якісь неприємності, можливо, там сьогодні контрольна, можливо, там сварка з другом, яку потрібно буде вирішувати. І діти за цим приховують, що воно може починатися з того, що ти мене не любиш. А там може бути за тим зовсім інакша історія. Тут треба поколупатися, позадавати додаткові запитання, налагодити додатковий контакт і з'ясувати, чому ж ти називаєш, що я тебе не люблю. Можливо, там в тебе якісь є певні ситуації, де ти відчуваєш себе непотрібним, а намагаєшся від мене це дополучити. От так от може бути.
1: Так, наступна ситуація – це коли в родині є дідусі, бабусі, тітоньки, дядечки. І коли родина живе, намагається вибудувати оці правильні стосунки, щоб всі діти отримували однакову кількість уваги. Потім вони оба приїжджають на вихідні до бабусі, а в бабусі є улюблений наймолодший внук або наймолодша онучка. І все те, що родина будувала, такі оба, і в один момент перекреслюється, і бабуся молодшому, і отакі кращі цукерочки, і оте, і оце. Наскільки для дітей важлива оця третя сторона? І наскільки часто відбуваються ревнощі стосовно того, що ніби тато і мама все однаково люблять, а от там бабусі і дідусі люблять менше?
0: Ой, це дуже часто такі нерівні історії, і вони дуже багато, вони там прям кожну візьми, і можна розповідати цілу передачу в кожному випадку індивідуально, чому так відбувається, чому коли декілька там так само була не дуже улюблена дочка, в неї народилися діти, і вони мені менш улюблені, ніж діти сина, і так далі, бо син жив зі мною і живе, а дочка живе десь там далеко, і там просто в кожному випадку може бути окремо. Це, безумовно, для дітей травмуюче, ну і фруструюче разом з тим. Батьки є цими медіаторами, які розрулюють ці питання. І вони доповнюють, додають в якихось місцях, розподіляють. І якимось чином втручаються в цей процес, щоб його максимально відрегулювати. І якщо бабуся собі дозволяє там когось любити більше, то ми пояснюємо бабусі. Дивися, їх є двоє, я їх люблю двоє однаково. Якщо ти хочеш когось виділяти одного, то так і кажи, ми будемо до тебе з одним приїздити. Або ще якось там, просто вдаватися до якихось прям таких категоричних речей, щоб бабусі пояснити про те, що отут мають бути якісь межі, не може так бути. А ще хресні також бувають, в когось із дітей можуть бути хресні матеріально більш забезпеченіші, ніж у другої дитини. І вони в одної дитини дарують подарунки там дуже, якісь там дуже бажані, дуже коштовні. А інші дитині дарують там прості якісь речі, і вони виходять зі своїх можливостей. Ми не можемо тут нікого засуджувати. Але діти можуть реагувати по-різному. А чому тобі на день народження отакі подарунки подарували, а мені отакі? І ми тоді, як батьки, докомпенсовуємо цю частину, що недоотримала інша дитина. І так само ще бувають різні ситуації, як дорослі вчиняють. От є дорослі, які приходять в родину, в які там 2-3 дитини, і кажуть, що я там хресний тільки оцієї, я оці даю, а цим іншим не даю.
1: Хотіла вас запитати про це, так.
0: І ми, дорослі, маємо теж розуміти, якщо ви там виділили умовно там 2000 гривень на подарунок, купіть на 1000 гривень у цій дитині і розділіть по 500 на тим меншим, щоб всім була увага. І в мене так само є хресники, 2 хлопчики, в яких вони двойнята, і в одного з них померла хрещена. Вони в один день народилися, в один день їх
1: але
0: вітають.
1: Але різні хрещені?
0: Різні хрещені мами, да. І одна померла. І я не можу одній дитині подарувати, іншій ні. Як вона буде відчувати, тим більше, що в нього немає вже хресний. Тобто я завжди даю їм однаково. Ну, зараз вони вже дорослі, я даю їм кошти, а раніше, коли купувала подарунки, я з'ясовувала у батьків про їхні бажання, купувала їм або однаково, або з одної колекції, щоб вони могли обмінюватися якимись там речами, ну, для того, щоб діти відчували повноцінно себе, що вони важливі обоє. Як так одному дати, а іншому не дати. І ми маємо завжди утримувати це в голові, коли ми йдемо в родину. Якщо не маєте можливості, просто смаколики, фрукти, ще якось з'ясовуємо, що можна дітям або батьків. але не виділяємо конкретно когось. І знову ж таки, коли в когось день народження, він хоче бути більше побачений, і ми маємо теж зрозуміти, що ага, в тебе було день народження, в тебе були аніматори, в тебе були друзі, там твої зі школи, твої хрещені приходили, куми і так далі. А чого в мене там немає, або менше прийшло, або може бути по ряду обставин, там немає когось, або там не можуть приїхати, або там далеко знаходяться і так далі. І дитина відчуває себе неповноцінно. То ми, батьки, знову ж таки маємо відрегулювати це питання і зрозуміти, чому ти хочеш, як ти хочеш, щоб було. Чи хочеш ти, щоб були в тебе там друзі, знайомі там ті. І скажи мені, як ти хочеш, і ми тобі влаштуємо так, щоб ти не почувався гірше від іншої дитини. І це тут немає значення старший, менший, тут просто може бути такі колаборації, де ми врегульовуємо, як дорослі, що з цим робити.
1: Це не тема нашої розмови, але два слова хочу окремо про хрещених. Просто люди, які погоджуються, які беруть на себе цю відповідальність і через там кілька років перестають спілкуватися з батьками і зникають з життя дитини. Просто подумайте, коли вам пропонують стати хрещеним або хрещеною, подумайте, чи готові ви все життя бути хрещеним і хрещеною цієї дитини. Тому що дуже часто батьки дружать, народжується дитина, беруть хрещеними, потім розходяться їхні життєві шляхи, і все, і в дитини, для дітей це дуже важливо, дуже. Мого старшого є хрещена, моя однокурсниця, ми разом вчилися, вона останніх, якщо Артему 17, вона останніх, мабуть, 15 років живе в Італії. І кожного року на день народження вона присилає йому подаруночок. І це настільки вражає, це раз на рік, але це така увага, і він вища. І цього року, до речі, якось воно вийшло трішечки із запізненням, і він такий, а хрещена нічого мені не присилала? Навіть дорослі хлопці, вони цього чекають. Це от просто два слова. У мене 6 хрещеників, щоб ви розуміли. Я опікуюся, і вже в деяких є і свої, і власні діти. Ось, і я про кожного пам'ятаю і кожного намагаюся. Мені простіше з молодшими, бо я дуже вмію з дітьми, а от уже з дорослішими мені якось складніше. Але все одно увагу намагаюся кожному приділити. Так, дуже мало у нас часу, ми тут на хрещених. Давайте про те, чого ви вже торкалися, коли тато і мама розлучаються, і через якийсь час, чи одразу в них з'являється новий партнер або партнерка. Зрозуміло, що чи заводити нові стосунки – це справа дорослого, про це ми у дітей не питаємо. Але про що питай?
0: Про готовність до контакту, в першу чергу. Ми його не штурмуємо, цей контакт. Ми питаємо в дитини, коли вона буде готова, чи хотіла би вона вступати в контакт з оцим там чоловіком чи жінкою, з якою я вже веду там якісь свої стосунки. Ми обов'язково запитуємо у дитини, де і як вона хоче проводити час. Ми маємо пам'ятати, що наша дитина не повинна любити нашого партнера. Ми можемо тільки домовлятися про повагу. В неї можуть бути причини не приділяти багато часу, не спілкуватися, але не грубити, скажімо так, не входити в якийсь деструктив. Якщо ситуація, де є і там дитина, або по декілька дітей, от там ми можемо бачити вже дуже деструктивні дії, тому що для дітей це повністю інша інституція. Вони не знають, як їм, де їхнє місце тут буде. І вони починають його виборювати. І виборювати часто негативно. Або не дуже негативно, або закриватися повністю і попадати в якісь свої історії при цьому закритті. Тому в кожному такому випадку, абсолютно в кожному, знову ж таки, я передаю відповідальність на дорослих. Ми, батьки, ми брали на себе відповідальність стати цими людьми. Ми маємо нести відповідальність і далі про то, як ми тут контактуємо. В моєму оточенні є ряд людей, які не домовилися зі своїми дітьми. Я від того теж, скажімо так, трошки переживаю, бо я не можу в їхніх родинах вирішувати, але є також дітки в моїй родині, близькі мені, які не контактують там зі своїм татом по причині того, що тато познайомився з іншою жінкою, і там є теж дитина, і вони не домовилися.
1: З цим треба працювати, тобто треба змушувати, ну не змушувати, не змушувати, а працювати, мотивувати, шукати щось спільне, чи якщо так ок, значить ок.
0: Безумовно, якщо дорослі хочуть, щоб діти спілкувалися, взаємодіяли, ми можемо цьому сприяти якимось чином. Але, знову ж таки, не через якісь деструктивні дії, не змушувати, тільки запитувати. Ми можемо кудись там поїхати, ми можемо сходити, ти будеш завжди вільний. Якщо ти скажеш, що ти хочеш туди, ми підемо туди і не будемо залишатися тут. Якщо ти хочеш, щоб час був тільки наш з тобою вдвох, давай проведемо цей час вдвох. І поступово, можливо, по можливості там розповідати якісь речі, пропонувати кудись поїздки, щось організовувати. Можливо, ти захотів би поїхати з нами кудись. Часто дорослі дуже швидко форсують події, і вони намагаються, раз я вже тут все вирішив, то ти маєш прийняти ситуацію. А діти, особливо підлітки, вони в протест таки заходять, що там може бути і травматизація глибока, і глибина, і непорозуміння, і втрата потім стосунків назавжди, або на досить тривалий час. Тому з цим треба бути дуже-дуже обережним. Тут треба дуже тонко відчувати свою дитину і давати їй простір на те місце, щоб вона могла тут визначитися, хоче вона все-таки знайомитися з твоєю партнеркою чи не хоче? Хоче знайомитися з її дітьми чи не хоче?
1: Мені ще дуже важливо проговорити, так я відчуваю. Можливо, це неправильне відчуття, але дуже хочу проговорити, щоб жінки почули, що коли ви будуєте нові стосунки і у вас є дитина, то ви не повинні соромитися, це не ваш багаж, це не щось додаткове, що ви маєте, з чим вас можуть не взяти і так далі, і тому подібне. Це частинка вашого життя. І мені здається, жіноче щастя, безумовно, кожна з нас заслуговує, але насамперед ви мама. Правильно я собі міркую? Тобто це я от до тих позицій, що так хто ж тебе візьме, в неї двоє дітей, хто на ній одружиться і так далі, і тому подібне.
0: Це абсолютно інакша тема, мені здається, дуже велика, об'ємна така. Тут теж є багато але знаю так, в моєму контексті знайомих є і чоловіки, і жінки, які мають такі от стосунки змішані, де є інші діти з інших шлюбів. І знаю дуже класні приклади, де чоловіки з трьома дітьми одружуються на жінці, в якій від першого шлюбу діти. В них немає своїх дітей, чоловік каже, мені достатньо цих трьох. Про них піклуються краще, ніж рідні тати. Вони їх виховують, возять відпустки і займаються ними повноцінно. Це залежить від наповненості людини. І тут ми, можливо, колись там помолилися і не того батька обрали своїй дитині. В якихось ситуаціях бувають такі обставини. Це не значить, що ми повинні про це постійно шкодувати. Ми живемо своє життя, теж наповнюємо його, теж активно ростимо свою дитину або дітей, які в нас є. При тому всьому про жіночу цілісність. Про те, що я повноцінна, обов'язково, я повноцінна, я наповнена всім життям, яке можу, готова впустити в своє життя чоловіка. І це не по-інакшому має звучати. Чому в нас кажуть, що жінка має там двох дітей? Чому в нас не кажуть, що ой, чоловік з аліментами?
1: Це правда.
0: Чому в нас якісь такі стереотипи зломані? Тут має бути зовсім інакше, має бути повне і повноцінне ставлення до цієї ситуації. Так, є діти, вони мої, вони зі мною. Подобається тобі чи не подобається, вони мої, да.
1: Так, і дуже швидко, у нас буквально там 3,5 хвилиночки про ще одну ситуацію. Прям не можу не запитати, бо зараз маємо друзів, яких таке в родині, дворічний хлопчик, який, фактично не дає татові торкатися до мами. Саша каже, як тільки положу руку, Малий такий, оба, і відсовує її. Коли дитина ревнує тата до мами або маму до тата. Ну, типу, це якась нормальний етап розвитку, це може бути?
0: Абсолютно, абсолютно нормальний етап розвитку. Діти проживають, хлопчики, Едипів комплекс, а дівчатка комплекс Електри. Вони дуже, це правильно, вони мають десь там в віці від 3 до 7 років, починають розповідати дівчатка, що немає кращого чоловіка, ніж мій тато. Я вийду за нього заміж, коли виросту, і так далі. І розказувати: мам, ти типу відходь, ми з татом тут починаємо сильно комунікувати і дружити. І взагалі це мій тато, а не твій. І так само хлопчики, вони можуть проявлятися, це певний емоційний інтелект дозріває, вони виростають, в них починає формуватися, що мама перша жінка, тато перший чоловік, який вони бачать в своєму житті. І вони на фоні них потім будуть формувати свої стосунки, але оцей момент, де вони розповідають, що мама моя, ти тато піди, так, це клас, це я розумію, коли там до мене з цим звертається, що це дуже правильно, що дитина емоційно розвивається вірно і в певному віці в неї з'явилися ці процеси. Тому це дуже хороша історія, насправді, ми її приймаємо, але реагувати теж повинні правильно. Ми фруструємо дитину і розповідаємо, тато розповідає своїй донечці: донечка, я тебе дуже люблю, як свою дитину, як свою доню, але... Моя дружина – мама. Я в свій час її для себе обрав. Я її люблю як свою жінку. І я буду залишатися з нею. А ти, коли виростеш, ти знайдеш собі чоловіка, такого, як хочеш ти. І з нею побудуєш свої стосунки. І донечка може спочатку... засмучуватись, як же ж так, я ж тут і краще, ти кажеш, що ти мене любиш і ще щось. Але оці речі мають бути правильна реакція на отаку поведінку. І тоді все формується правильно. Оце перша фрустрація, перше переживання відмови. І в подальшому віці дитина вже формує своє ставлення до життя і так далі. Тут дуже багато моментів, на яких ми формуємо багато сходинок зростання.
1: Я своїм синам кажу, ну, якщо вони там щось там про футбол чи в якусь гру грають, а мені потрібна увага чоловіка, я кажу, так, я перша його знайшла. Тому мій. Дякую вам, пані Ірино, надзвичайно важлива і цікава розмова. Ірина Захожа, дитячий психолог, нейропсихолог, магістриня медичної психології, психотерапевтка в напрямку екзистенційного аналізу і логотерапії, засновниця психологічного центру підтримки для дітей та батьків «Початок», була сьогодні гостею програми про дітей, говорили про дитячі ревнощі. Залишайтесь на Київ-ФМ. Дякую всім, хто слухав.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 ФМ.
3: Слухай, Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про ремонтні роботи у столиці, про наслідки ворожих атак і про бавовну ж на РФ. Почнемо з того, що від сьогодні і до 20 серпня частково будуть обмежувати рух шляхопроводом через трамвайні колії на великій кільцевій дорозі. Про це повідомляють у «Київавтошляхміст». Фахівці ремонтуватимуть конструкції шляхопроводу. На час проведення робіт рух автомобілів обмежать першою та частково другою смугами у напрямку Литовського проспекту. Також обмежать рух пішоходів тротуарною частиною, тому ж таки напрямку. Киян просить враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів містом. Далі про наслідки ударів. Після удару окупантів у Харкові постраждали люди. Є загоряння будинків. Ігор Терехов, мер міста, інформує, що у Новобаварському районі Харкова горять дві приватні оселі. Ще більше десятка домів харків'ян пошкоджені. Він повідомив, що з одного будинку врятовано двох людей. Ще одна людина може знаходитися під завалами. Рятувальники ДСНС проводять пошуково-рятувальні роботи. Також від Одеської ОВА стало відомо, що і регіон, зокрема Південь, зазнав удару ворога в Ізмаїльському районі. БПЛА влучив у будівлю складу, пошкодивши покрівлю і вікна. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували уже рятувальники. В Україні в 26-му році виявили вже 63 випадки зараження хантавірусом. Про це повідомляють у ЦГС. Усі ці захворювання – це штами, які передаються від гризунів до людини. Ну а штам хантавірусу, який поширюється від людини до людини, на території України не фіксували, додали у центрі. Далі про бавовну на РФ. Відомо, що лунали вибухи у Ярославлі під атакою. Власне, місто вже там чули, повідомляють місцеві, близько 10 вибухів. Серед цілей, що є в цьому місті, це «Ярославль-Нефть-Оргсінтез». Це велике підприємство, яке працює так само на російській ВПК. Тим не менш, відео і фото фіксації вибухів диму і вогню фіксують місцеві мешканці, публікуються, мабуть, із задоволенням. Але ж ми чекаємо на підтвердження від офіційних українських джерел і про наслідки цих ударів, зокрема. І на сам кінець про міжнародне. Дональд Трамп відклав нові удари по Ірану, які були заплановані на сьогодні. За його словами, лідер Катару, кронпринц Саудівської Аравії та президент Об'єднаних Арабських Еміратів попросили утриматися від атаки, оскільки зараз тривають серйозні переговори щодо Ірану. Водночас Дональд Трамп доручив військовому командуванню бути готовими до повномасштабного нападу на Іран будь-якої миті, якщо прийняті угоди не будуть досягнуті. От така от ситуація. Слідкуємо і про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Погожа днина за вікном у столиці, але хмарно. Насправді, і тим не менш весна. За вікном плюс 17 градусів, показують нам стопчики термометра. І очікуємо, що буде ще на 7 градусів більше, плюс 24. Вдень буде сонячно. Ну і наразі без опадів. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ. Оці ранкові порі ми ж почуємо згодом.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:07. Усім доброго раночку. Дякуємо Сергієві за 23 хвилини. Свіжий випуск новин. Мене звати Володимир Бузько. Хто ще не запам'ятав, Бузько. Погнали до столичних шляхів. І дивлюся перед Північним мостом. У нас є ускладнення. На проспекті Романа Шухевича дві позначки про ДТП біля Скаймолу. Тягнемося і на проспекті Романа Шухевича, і також на повороті Онори де Бальзака в напрямку якраз заїзду на проспект Романа Шухевича. Далі міст вільний, проспект Степана Бандери теж повністю вільний і до епіцентру. Можливі ускладнення від Крилівської нагору по Теліги. Там бордовим позначено, так що заважайте, будь ласка. Ближче до Караваєвих дач на Вадима Гетьмана теж є нюанси. Від вулиці Миколи Голего можна потягнутися і потім від Севастопольської площі вниз. По Лобановського теж тягнемося. Міст метро доволі проїзним мав би виглядати в цей час. Давайте подивимося. Так, єдине, що біля станції метро Лівобережна і до гідропарку є трішки тягночка. Потім уже на правому березі, туди на набережному шосе від мосту метро тягнемося. Як писав наш дорожній кореспондент, щільно тягнемося в бік Поштової площі. А міст Патона доволі непогано. В принципі, от 10 хвилин тому оновлювався там, а зараз подивимося, що в цю секунду відбувається. Норм, можна їхати, проспект Соборності вільний. Доїзд до Дарницької площі теж гарно виглядає. Ну і набережне шосе від мосту Патона до мосту метро теж все прийнятно. Дарницький міст мав би бути теж проїзним, так воно і є. А от з мостом Південним у нас є нюанси. Вони полягають у тому, що доведеться від Позняків до Сокорків трішки потягнутися. Потім Славутич норм і Південний міст теж норм, їдемо, все добре. Давайте перейдемо на правий фланг, заглянемо на Берестейське шосе і Берестейський проспект. Заїзд в місто ускладнений. У нас перед ставками дорожні роботи. Тут ближче біля ЖК Гравіці парк. Саме там позначка про дорожні роботи стоять. І потім від Житомирської до Берестейки тягнемося. Ще й біля Нивок дві позначки про ДТП біля вулиці Мрії. Продовжуємо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. Зокрема, що там на Борщагівці і як звідти виїхати, поговоримо за 25 хвилин. Залишайтесь з нами.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98
2: Соціальна реклама.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:10 на нашому студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу стартує. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Друзі, велике вітання всім. Ну що, знаєте, от в перемішку з тими новинами неприємними, які надходять з різних регіонів України, тому що Російська Федерація продовжує бити по цивільній інфраструктурі, по портам українським продовжує бити. Тим не менш, приємні новини у нас від наших Збройних сил, наших доблесних воїнів Служби безпеки України і Головного управління розвідки. Сьогодні вранці в російському Ярославлі оголосили повітряну тривогу. Українські безпілотники атакували черговий нафтопереробний завод. Дуже приємно це чути. І мені подобається, як росіяни знімають відео про те, як горять у них нафтопереробні заводи, а вони нічого зробити не можуть. І чесно кажучи, вони просто в цьому відео ще немає, знаєте, отого відчаю. Є просто якийсь подив, таке здивування. А що, і так теж може бути? Може бути. І багато разів, і дуже б хотілося, щоб таке було. Ну, зокрема, будемо говорити і про ситуацію на фронті, і про те, що там на Росії. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, добрий ранок, я вас вітаю.
5: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
4: оцей нафтопереробний завод в Ярославлі. От знову ж таки, які потужності і яка мета цих, скажімо, економічна такого роду нафтопереробних заводів?
5: Ну, по-перше, атака в Ярославлі на нафтопереробний завод місцевий Янус, ця атака відбувається не вперше, до речі, вона зараз триває. Я хотів би теж буквально зачепити на кілька секунд емоційний стан росіян. Мені завжди імпонує, що багато тих, хто знімає і демонструє відео, ну, по-перше, їм подяка. Ми маємо об'єктивний контроль за тим, що відбувається і де влучають наші добрі дрони. То ці робітники, зокрема цих нафтопереробних заводах, мають такий, знаєте, певний акцент. Я зараз не буду на цьому зосереджувати увагу, але це очевидно говорить про те, що російський ринок праці, він сьогодні просів, причому на багато мільйонів так званих робочих рук, і очевидно, що ці робочі руки, вони вже ніколи не візьмуть, перепрошую за тавтологію, до рук верстати, не будуть працювати на, відповідно, нафтопереробних заводах, тому що їх нема. Вони здохли в Україні, вони знищені українськими силами оборони. І повертаючись до Ярославля, нафтопереробний завод Ярославський, він переробляє приблизно десь 15 мільйонів тонн нафти на рік. Це підприємство виробляє бензин, дизель, а дизель, нагадаю, це основний вид пального для російської армії, і реактивне паливо. Тут реактивне паливо, ми всі прекрасно розуміємо, що це пов'язано з ракетами. Причому не тими ракетами, які мають летіти в космос, відповідно займатися освоєнням космоса, але не дай Боже, щоб росіяни далі його освоювали. Я навіть, знаєте, глобально за всесвіт починаю думати, що краще треба, щоб без росіян. Так от, реактивне паливо – це про ракети, які потім атакують, відповідно, міста і села України, атакують всі наші регіони. І вкотре хочу підкреслити, що цей завод уже неодноразово був під атакою. Тому, це, знаєте, вже є певна така тактика сил оборони, про це треба говорити, що ми, по-перше, маємо спроможності влучати, відповідно, по таких підприємствах і заводах, це відбувається, бо це стратегія, а влучати можемо по кілька разів. Тобто, фактично, добивати такі підприємства для того, щоб не просто було ушкодження, яке вимагає там ремонту на кілька тижнів, кілька місяців, а мусимо саме добивати це виробництво для того, щоб воно не могло піднятися найближчими, ну, місяцями точно, можливо, роками з тих руїн, які там будуть. Тому що це безпосередньо впливає на лінію бойового зіткнення. Немає пального, двигуни не ревуть, двигуни техніки військової стоять, ну і, власне, логістика. Найголовніше, ворожа логістика, вона не може рухатися. А це ресурс війська, яке воює, російське, відповідно, мають проблеми. І Ярославлі, кажуть, тут не виняток.
4: Ну і плюс, напевне, морально-психологічний стан, коли вони дивляться, як воно вибухає, горить, і, звичайно, а їм же обіцяють, що все буде добре, у них там на Росії їх війна не торкається, і все у них... Це на іншій території якесь там СВО. Ну і ще дуже добре, що ростуть у них кладовища. Це теж справляє певне враження гнітюче на населення, що їм доведеться йти в цю м'ясорубку обов'язково. А, до речі, про м'ясорубку. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу російська окупаційна армія втратила 1140 одиниць особового складу. Мені так подобається ця фраза «одиниць особового складу». Знаєте, наче це, ну, дійсно якісь штамповані брикети, які утилізують наші військові. Але тим не менш, це говорить про тиск 1140 за добу.
5: І, відповідно, ці втрати ворожі, ви бачите, цими днями вони перевищують 1000 цих зайвохромосомних. І, до речі, буквально ці секунди надходить інформація з Ярославля. Давайте повернемося на кілька секунд, бо це цікаво, що ярославська влада заявляє про те, що більшість безпілотників українських були збиті, але змушена визнати, що є влучання в промисловий об'єкт. Ну і там є пожежа. Кажуть, постраждалих немає, але головне, щоб згоріло те, що має згоріти. Тому вітаємо сили оборони з тим, що пробили в черговий раз захист протиповітряної оборони Російської Федерації. Повертаючись до зайвохромосомних, ми дійсно сьогодні бачимо, що втрати ворога за підсумками і тих місяців, які ми вже прожили навесні і взимку нинішнього року, вони перевищують понад 1000 осіб. Так, був там певний проміжок, викликаний так званим перемир'ям, і там ми мали 820, це було найменше тих негарних душ, які згинули в Україні. А сьогодні, ви бачите, 1100, 1000 там з хвостиком, і, власне, це кожного дня. Тобто, я думаю, що за травень нинішнього року ми вже будемо виходити на те, що ворог втратить понад 30 тисяч особового складу. Понад 30 тисяч, при тому, що мобілізувати вони сьогодні 30 не можуть. В них не виходить. Навіть оті плани мобілізаційні, які в них існують, там виплати, які в регіонах намагаються все-таки тримати на рівні, це, ну, скажімо, такі великі гроші для росіян, та й не лише для росіян, але бачимо, що наразі набрати тих 30 тисяч вони не можуть. Більше того, давайте згадаємо про такий нюанс, якісна підготовка тих, кого закликають підписувати контракт, кого змушують підписувати контракт. У нас сьогодні та підготовка не відповідає реаліям сучасного бою. Ми вже маємо полонених в силах оборони, відповідно їх допитують і питають, а яка ж там підготовка? Є ті, хто прибув на фронт і перебуває там 7 днів, 8, 10. Ну і самі розумієте, так? Тобто, умовно, від верстату зразу його забрали, і він собі тут намагається воювати. Це не кажу, ми не кажемо про те, що військо слабе, російська армія вже там повністю стагнація настала. Ні, є бойові частини, є дуже багато роботи у сил оборони, але тим не менше. Криза певна є. І ми розуміємо прекрасно, що сьогодні Путін стоїть перед вибором, чи оголошувати повну мобілізацію. Все те, що складається на сьогодні і на полі бою, і в російській економіці, навколо російської армії, навколо російсько-української війни, змушує бункерного діда все-таки визначатися і приймати відповідне рішення. Я зараз не скажу, що це рішення щодо повної мобілізації буде прийнято на Росії сьогодні або завтра. Можливо, підкреслю, що буде залежати від того візиту, який розпочинає Путін до Пекінського обкому. Його викликали на килим. Як закінчиться ця розмова? Про що буде мова? Я думаю, в тому числі це впливатиме цілком вірогідно і на ті рішення, які Кремль прийматиме щодо мобілізації. Але справи на фронті, не дивлячись на постійний наступ ворога, на постійний тиск, справи на фронті у росіян складаються далеко не так, як вони те планували.
4: Ну і, звичайно, хочеться трохи конкретніше про ситуацію на фронті по основним напрямкам, де зараз найгарячіше і де найбільше тисне російська армія.
5: Ну, власне, зараз Донецький фронт, очевидно, він є і був пріоритетним, і буде залишатися. Це основні напрямки: і Костянтинівський, Покровсько-Мирноградська агломерація, звичайно, це Лиман, відповідно, Слов'янська-Краматорська агломерація. Ворог тут максимально зосереджує свої сили, і коли я кажу про найбільш боєздатні частини ворожі, вони зосереджуються саме тут. До речі, треба згадати обов'язково Добропільський відтинок фронту. Я про Добропілля Донецької області, бо є ще Запоріжжя. Тут, де в нас Азов, славнозвісний, воює, що стосується Покровсько-Мирноградської агломерації, нагадаю, це 7-й корпус ДШВ, стримує ворога. До речі, локацію поки що називати не будемо, але є локації, де під Покровськом нашим силам оборони вдалися контратакуючі заходи. І сьогодні на певних ділянках фронту вдалося просунутися в глибину території і оборонних ліній ворога навіть на кілька кілометрів. Тобто, це той самий інструмент, який сьогодні дозволяє нам вибудовувати гнучку оборону, який дозволяє нам ламати плани ворога. Я думаю, що сьогодні я не скажу чогось зайвого, коли можемо вже говорити про те, що, наприклад, у ворога повністю провалився весняний наступ. Чому сьогодні росіяни вже вустами так званих зет-воєнкорів говорять про те, що ось очікують вони великий літній наступ, хоча наступальна операція російська, я підкреслюю, вона постійно триває. Ворог сьогодні діє малими штурмовими групами і намагається діяти 24/7. Тобто щось знищується і зразу йдуть вперед. Ну і звісно, ми говоримо про Запорізький фронт, Гуляйполе, це південно-донецький напрямок. Ну, власне, це й те, що впливає на Запорізький фронт. Очевидно, що ворог намагається у нас окупувати Оріхів, тому що це важливий оборонний вузол, який тримає оборону, проводить контратаки, тому що це знову таки про логістику. Ну і власне, давайте обов'язково згадаємо про те, що знову таки вкотре згадають, на жаль, але змушені це зробити російських зет-воєнкорів. Вони починають свій ранок з того, що мала токмачка не взята. І це говорить про те, що відбувається насправді на фронті. І так само не взято і Борову, так само не окуповано Куп'янськ, так само є у нас знову таки успіхи на Харківському фронті, відповідно на Сумщині, і Кримський фронт дуже активний, Придніпровський напрямок, там з деяких островів нам ворога вдалося вигнати. Ну а щодо Запоріжжя, ще, до речі, нагадаю про трубу. Коли ми говоримо, що росіян подекуди справа труба, це стосується і Запорізького фронту, бо там вдалося взяти полонених, які намагалися росіяни використати газову трубу для того, щоб просуватися і повторити те, що вони робили, зокрема, на Курщині. Але ми знали про те, сили оборони володіли інформацією, що повзуть таргани. Ну і, власне, прийняли їх уже на виході, як кажуть, тепленькими, але не дуже пахучими. Вони пахли, але газом.
4: Ну і, звичайно, певні тривожні новини ми чуємо і від самого президента Володимира Зеленського про можливі удари по центрам прийняття рішень, а також і є інформація, що можуть бути певні провокації зі сторони Білорусі. Там заявили, до речі,

0: боєприпасів, їх переміщення і так далі, тому подібне. Тобто найбільш засекречене таке управління саме Міністерство оборони Російської Федерації. І саме ці офіцери і генерали, вони контролюють хід цих навчань. Білоруські військовослужбовці, вони використовуються, знаєте, як такі різноробочі для того, щоб піднести щось, спакувати, передати. Тобто вони не беруть безпосередню участь в натисканні тих кнопочок під час цих навчань. І, звісно, на сьогодні, все-таки, на мій погляд, тут більше інформаційно-психологічних моментів. Тому що ми прекрасно розуміємо, що ця ядерна тема завжди виникає напередодні певних самітів або зустрічей. Знову згадаю виклик Путіна до Пекінського обкому. Звісно, це намагання Росії демонструвати, що в них не все так погано, і вони належать до клубу і надалі, до клубу перших світу цього. І тому ці масовані обстріли України, зокрема, це нагадати начебто про російську силу. Тому очевидно, що провокації, звісно, з боку Російської Федерації, зараз не про ядерні провокації, вони можливі через територію Білорусі. І очевидно, що Росія тягне за шморгом Лукашенка відповідно до цього пекла, щоб він більш активно брав участь у російсько-українській війні, хоча він і так є воєнним злочинцем і має сидіти поруч з Путіним під час трибуналу. Сподіваюсь, так і буде. Але, власне, сьогодні ще раз дуже багато інформаційного шуму з цього приводу. Ситуація відслідковується силами оборони. І, звісно, ми пам'ятаємо, знову-таки згадаю, китайський фактор, який дуже присутній у Білорусі. Від того теж дуже багато що буде залежати. Але навчання є, вони проводяться. Тому слідкуємо і аналізуємо ситуацію, що відбувається.
1: А Україна розробила свою першу бомбу КАП. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Пане Сергію, як ви вважаєте, наскільки все-таки можна масштабувати виробництво? І мене просто, чесно кажучи, дивує, чому ми раніше цього не зробили, виходячи з того, як росіяни використовують ці бомби ще радянського зразку.
0: Ну, власне, керована авіаційна бомба, вона такою стала від того, що на неї зробили відповідний модуль планування. І саме тому назва така КАБи, відповідно, і вони летять по наших містах і по нашому передньому краю, і є дуже серйозним фактором на полі бою. Надзвичайно важливим, так само, як величезна кількість цієї російської піхоти, відповідно. Якщо нам вдасться, 17 місяців, воно офіційно вже заявлено, йшла розробка відповідних боєприпасів, якщо нам вдасться, поки що мова там про 250 кілограмів, бача, у росіян є, знаєте, і до 3 тисяч на сьогодні, маємо масштабуватися, тут цілком підтримую. Якщо нам вдасться дійсно цей процес запустити в тих масштабах промислових, бойових, які нам сьогодні необхідні на полі бою, це дійсно, підтверджую, впливатиме на перебіг подій на фронті. Просто абсолютно впливатиме. Так, ми не визначаємо, що якась окремо взята зброя, вона є там панацеєю або чарівною паличкою, яка змінить хід війни. Але це обов'язково буде і суттєво, підкреслюю, впливати на те, що відбувається на театрі воєнних дій. Тому, знаєте, але в будь-якому разі про наші КАБи мають першими заявити росіяни. Скиглити, плакати, показувати відірвані руки, ноги, і тоді ми скажемо, дійсно, у нас цей процес почався і він масштабується. Я на це дуже сподіваюся. У військах дуже чекають.
1: Ну, звичайно, і не тільки у військах, і ми тут, звичайно, хочемо це бачити. Мені здається, що це дуже сильно зможе дати поштовх, і, зокрема, і на фронті, для того, щоб обривати оцю логістику росіян, на яку вони роблять величезну ставку. Пане Сергію, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук був з нами на зв'язку. Ось ми говорили про удари по території Російської Федерації. Звичайно, як би допомогли оця нова розробка українських КАБів 250-кілограмових, як зазначають експерти, вони дуже необхідні для того, щоб розбивати різні укріплення росіян. Ну і, звичайно, було би непогано, якби це розбивало і логістичні системи. Зараз наша постійна рубрика, після цього новини і повертаємось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути.

0: Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Марія, позивний Єті, командирка відділення радіорозвідки.
2: Мене звати Марія, мій позивний Єті. Приєдналася до армії в 20-му році, червні місяці. На теперішній час я командир звену радіорозвідки. По-простому сказати, це вуха розвідки. Це вуха всієї армії, тому що БПЛА може бачити картину, а ми чуємо і слухаємо в глибину до 45 кілометрів. Ми чуємо їхніх командирів. Це дуже важлива ланка у ЗСУ, яка на теперішній час лише починає братися до уваги. Навколо мене прекрасні люди, яким я довіряю повністю і які довіряють мені, і тому мені легко бути зараз командиром. Я більше бажала б, щоб у нас в армії нарешті зрозуміло, що жінка – це також воїн, і щоб у нас тут було забезпечення на рівні з чоловіками.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І про головне далі. Коротко. Почнемо зі столичного. У Києві притягнули до відповідальності водія-гонщика, який у Печерському районі міста грубо порушував правила дорожнього руху і створював аварійну ситуацію, а відео саморучно публікував у соцмережах. Міліція склала протокол на порушника, його особу було встановлено, тепер йому загрожує позбавлення права керування від 6 до 12 місяців. Понад 20 разів росіяни атакували три райони Дніпропетровської області, били з артилерії, а також використовували безпілотники. Про це повідомляє начальник ОВА Олександр Ганжа. У області відомо як мінімум про двох постраждалих внаслідок нічної атаки. Росія атакувала об'єкти «Нафтогазу» на Дніпропетровщині трьома балістичними ракетами. Є пошкодження, а також руйнування, про це говорять ДСНСники. Над ліквідацією вже працюють. Атакували дрони і російський Ярославль. У місті розташований НПЗ «Славнефтьянос», який є шостим за потужністю у Російській Федерації, переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Тим не менш, чекаємо на уточнення і подробиці цієї атаки і наслідків. США ще на 30 днів таки зняли обмеження з російської нафти, яка вже перебуває на танкерах у морі. За заявою Мінфіну США, рішення допоможе стабілізувати ринок нафти і забезпечити постачання до країн, які найбільше потребують енергоносіїв. Це вони вже роблять, до слова, втретє продовжують росіянам ліцензію на продаж нафти, яку гроші з якої використовуються на війну проти України. Більше новин уже о 9:00. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ о цій ранковій порі. Почуємось.
1: Київ. Дорожня хроніка. Друзі, 8:33 на студійному годиннику. Давайте дивитися. Обіцяв, подивимося, що тут у нас на Борщагівці. Ми дякуємо Сергієві за півгодини свіжий випуск новин. А маю вам сказати, що від Жюля Верна до парку Юність доведеться по Курбаси потягнутися, потім по Гузера до індустріального шляхопроводу і по Борщагівській до злиття з вулицею Жилянською. Традиційна історія, але без дорожньо-транспортних пригод. Та й добре. Чи змінилася ситуація на Берестейському шосе і проспекті? Пам'ятаєте, були сьогодні дорожньо-транспортні пригоди там. Зараз уже прибирали позначки про ДТП, але загалом все одно при доїзді в місто тут у нас є труднощі до Ставків, номер 14, номер 15, так, і також потім від Житомирської до Берестейки, майже біля Нивок, легше там можна видихати. Ну, від політеху в напрямку цирку теж доведеться потягнутися, тут зважайте, будь ласка, на цю інформацію, прошу вас. Президентський маршрут ще заглянемо, і Одеська площа, тут нас цікаве, звісно ж, що там на Академіка Заболотного, на Караваєвих, на, власне, на Столичці, дивимося, що Заболотного від метрологічної з ускладненням рухається якраз таки до повороту туди на Столичне шосе. На Столичці теж до Корчуватого доведеться трішки потягнутися. Потім норм на Дніпрянській, є нюанс від Дарницького мосту до мосту Патона. ДТП біля мосту метро, це на набережному шосе впливає на трафік, до Поштової доведеться все ж таки тягнутися. Президентський маршрут, оновлюємося з залізничного вокзалу до Офісу Президента. Доволі непогано, за 14 хвилин можна заїхати. Єдине, що певні труднощі можливі тільки біля Бессарабського ринку, а безпосередньо на бульварі Тараса Шевченка. Далі все вільним виглядає. Рухаємося далі, за півгодини поверну і залишайтесь з нами.
2: Реклама на Київ-ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:36 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі, 15 травня в столиці, в столичній міській раді відбувалася сесія, на якій міський голова Києва, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця збільшує фінансування заходів плану енергостійкості ще на понад 9 мільярдів гривень. Також депутати Київради мають звернутися до Кабінету міністрів та Верховної Ради щодо фінансової і ресурсної підтримки плану енергостійкості Києва. Давайте про це поговоримо і долучимо зараз до нашого ефіру радницю голови Асоціації міст України Оксану Продан. Пані Оксано, добрий раночок, я вас вітаю.
4: Доброго ранку, Києва, доброго ранку всім українцям.
3: Я дуже дякую, що ви доєдналися, і дуже мені, скажімо, хочеться поговорити про підготовку до зими. Чому зараз, ну, знаєте, як то кажуть, хочеш кататися взимку, готуйся таки влітку. У нас ще не літо, але вже майже, фактично. Я сподіваюся, погода нас не підведе, але тим не менш. Розкажіть, будь ласка, ще понад 9 мільярдів гривень. Я, до речі, здивований, тому що у Києва постійно відбирають, а столиця, бачите, знову додає, скажімо, до бюджету для того, щоб готуватися до зими. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей план стійкості і що буде входити в ці 9 мільярдів. Куди вони підуть?
4: Ще раз всім доброго ранку. І дійсно сьогодні і Київ, і абсолютно всі муніципалітети України, бо я говорю від імені Асоціації міст України, де 1084 громади, і всі готуються до зими. Всі абсолютно. Всі громади, саме муніципалітети, зараз роблять максимум для того, щоб бути готовими до наступного опалювального сезону. Чому Київ додатково виділив 9 мільярдів? Тому що потрібно терміново, за швидкими абсолютно процедурами, закуповувати все те, що було зруйноване під час обстрілів минулої зими. Тому що потрібно, ну, ми з вами знаємо, да, що Київ побудований в Радянський Союз абсолютно централізованою теплопостачальною системою. Ага. І чому найбільше акцентується на Києві? Тому що його найбільше обстрілювали і тому що в Києві понад 3 мільйона людей, які залежать практично від двох централізованих систем. І їх треба сьогодні, і Київ цим займається, децентралізувати, максимально зробити когенерацію, зробити максимально незалежними пункти і подання тепла, і подання електроенергії, тому що це все дуже пов'язане. Ми з вами вже краще за всіх знаємо, що нема світла, нема навіть води, не тільки тепла, тому сьогодні і Київ, і всі муніципалітети, що важливо, всі муніципалітети, які мають централізоване теплопостачання, вони готують, купують, монтують, замовляють когенерацію для того, щоб незалежно від центрального електропостачання забезпечувати і теплоносії, і водоносії, і, звичайно, всі інфраструктурні, критично необхідні об'єкти. Тому що, зверніть увагу, в містах, в Києві, в всіх інших містах лікарні, школи, садочки продовжували отоплюватися і мали когенерацію. Чому? Тому що всі спільно, починаючи з 22-го року, об'єднані Асоціацією міст України разом з нашими міжнародними партнерами всупереч діям уряду готувалися до можливих таких ситуацій, коли нема світла, немає тепла. І соціально значимі об'єкти і зимою, цією страшенною зимою для всіх, і в мороз, і в обстріли, все-таки обігрівалися і мали своє світло. Чому виділили гроші? Тому що в березні місяці урядовці, конкретно прем'єр-міністр України, заявили про те, що вони будуть підтримувати всі міста України. І конкретно по Києву заявила прем'єрка, що 60 мільярдів потрібно для підготовки до опалювального сезону. І вони готові в відсоткові ставки. Різні заяви були. 10 на 90, але не казали, хто 10, хто 90. 50 на 50. Ну, знаєте, це таке. Але урядовці заявляли, що вони будуть допомагати містам профінансовувати, готуватися до зими, тому що ще раз, сама страшна історія минулого опалювального сезону – це обстріли, це знищення енергетичних об'єктів, які не були фізично захищені. Отже, в березні пообіцяли, в березні сформували гарні плани стійкості, гарні ефіри, гарні слайди. Президент доручив всім виконати плани стійкості до 1 вересня. Це було доручення президента публічне. І станом на сьогодні жодне місто України не отримало від уряду жодної копійки на виконання, на реалізацію планів стійкості. Жодне місто, жодної копійки. І сьогодні кожне місто України шукає кошти для того, щоб готуватися до зими. Бо зима, на жаль, буде дуже швидко. Ми б хотіли, щоб літо було вічним. Але 4 місяці до 1 вересня жодної копійки ні з резервного фонду, ні з інших містам, муніципалітетам уряд не перерахував. А роботи треба робити, час не чекає. Тому і Київ, і інші міста сьогодні знаходять кошти. Як знаходять кошти? Мінусують соціальні програми, мінусують фінансування тим чи іншим категоріям, які раніше були, мінусують утримання будинків, мінусують програми. Ну, тобто гроші, їх не стало більше. Грошей в муніципалітетах після того, як вилучили ПДФО, після того і силовий, і військовий, після того, як вилучили реверси, да, тобто грошей стало менше. Але сьогодні для того, щоб зимою мати можливість забезпечити безпеку людей, муніципалітети мінусують інші, зменшують інші програми для того, щоб забезпечити підготовку до осені.
3: Знаєте, мені найбільше би не хотілося в цій ситуації, щоб ми з вами десь через півроку підняли знову цю тему і сказали нашим киянам, що, дорогі кияни, у нас для вас погані новини. Що ці 30 мільярдів, ну, орієнтовно 30 мільярдів, які, на які Київ розраховує від держави, держава їх не перерахувала, їх немає. Розумієте, оцього я боюсь найбільше. Знаєте, що пообіцяли громаді, а не виконали. Це ж не на заставу Єрмаку збирати. Це, ну, це для Києва, звичайно. От цього я не хочу. Чи є ознаки цього?
4: Олександре,
3: скажіть, будь ласка.
4: Станом на сьогодні, я ще раз кажу, станом на сьогодні немає ознак, є очевидний факт. Коштів для підготовки до опалювального сезону, до виконання планів стійкості, як вони це собі назвали, да? Коштів уряд в муніципалітети, в міста не перерахував станом на сьогодні. Виділили 22 мільярди гривень, які направили в агентство відновлення державне і які направили в обласні військові державні адміністрації з формулюванням, що держава бере на себе фізичний захист, держава забезпечить фізичний захист енергетичних об'єктів. Ну, ми пам'ятаємо, вони фізичний захист, на фізичний захист списали мільярди, починаючи з 22-го року, але коли почали бомбити ТЕЦки в Києві, то цей фізичний захист кудись дівся.
3: Угу. Так само, як і ті мільярди.
4: Мова не йде тільки про Київ, мова йде про всю країну. Але що, крім того, що уряд не перераховує кошти, і це не ознаки, це факт, є інша історія. Сьогодні уряд заблокував для всіх абсолютно міст, які мають когенерацію, які мають виробництво власне тепла і електроенергії за новими абсолютно підходами, які в тому числі і уряд, і президент рекламують, тому що це вихід сьогодні для нас. Вони заблокували з 1 квітня можливість купувати підприємствам комунальним газ для цієї когенерації. Таким чином, сьогодні муніципалітети, які зробили когенерацію раніше, змушені, по-перше, витрачати кошти на для утримання цих апаратів до опалювального сезону, бо це не можна просто виключити. Треба вкластися для того, щоб зупинити їх роботу. Це одна частина. Є друга частина. Таким чином уряд штучно обмежив додаткову електроенергію, яку сьогодні могли би виробляти комунальні підприємства когенеративними установками, просто заборонивши їм купувати газ до початку опалювального сезону. Це пряме рішення в березні місяці на телевізорах. В соціальних мережах ми читали про те, як уряд готується допомагати муніципалітетам готуватися до зими. І одночасно уряд схвалив постанову, якою заборонив муніципалітетам, комунальним підприємствам купувати газ для виробництва електроенергії. Це один блок. Є інший блок. 69 міст України сьогодні висять на гачку у Нафтогаза, бо через державні борги перед цими підприємствами за різницю в тарифах, ці підприємства винні Нафтогазу, їм винна держава, вони винні Нафтогазу. Така логічна подія. Так от Нафтогаз подав в суд на ці 69 підприємств, частина з них є з заблокованими рахунками, частина з, знову ж таки, перевізаним обмеженим газом, частина просто чекає не сьогодні-завтра, теж у них будуть заблоковані рахунки. До чого це може призвести? По-перше, вони не можуть готуватися до зими, бо в них рахунки заблоковані. Це підприємство, це постачання.
3: Із-за боргів.
4: Через борги. Угу. Через борги. Нафтогаз заблокував їм рахунки. А борги виникли, тому що держава не виконала свої зобов'язання перед цими підприємствами. І знову ж таки, з 22-го року жодної копійки не компенсувала різниці в тарифах цим підприємствам.
3: А потім з телевізорами ми чуємо про те, що от ці місцеві громади, дивіться, от як вони там собі ці гроші забирають, крадуть, а для людей нічого не роблять.
4: Я дякую, пане Олександре, за можливість пояснювати це громадянам України, мешканцям всіх абсолютно міст, тому що це мова не тільки про Київ, мова йде про всіх. Про всі міста, які мають централізоване теплопостачання.
3: Про яку суму йдеться?
4: Станом на 1 квітня минулого року, на кінець минулого, позаминулого опалювального сезону, мова йшла про 72 мільярди заборгованості. За результатами цього страшного опалювального періоду, який пройшов, 26-му році закінчився, поки що держава не підтвердила, не заявила жодної цифри. Тобто вони зараз зависли і не називають заборгованість, яка є на сьогодні. Тому що ми розуміємо, тому що після тих обстрілів, після того всього, що відбувалося, заборгованість буде просто ще набагато десятків мільярдів вище. І вони зараз не називають її. Але суть в тому, що держава штучно сьогодні перешкоджає підприємствам теплопостачання і водопостачання готуватися до зими. І це насправді саме страшне. Не просто не дають ті кошти, які обіцяли і які за всією логікою мали би бути, але і забирають, і блокують роботу. Разом з тим, виходячи з того, що сьогодні ранок, тепло, і до зими ще, слава Богу, є час, всі муніципалітети, абсолютно всі, сьогодні роблять можливе і неможливе для підготовки. І це не тільки, знову ж таки, я хочу завжди наголошую на тому, що мова йде про всю країну, не тільки про столицю. Що роблять муніципалітети? Дуже сильно допомагають міжнародні партнери. Реально багато допомагають. Ми в минулий опалювальний сезон від Асоціації міст України понад 500 величезних генераторів передали від наших міжнародних партнерів через асоціацію тим громадам, які того потребували. Сьогодні міжнародні партнери ООН, УНІСЕФ реально надають фінансування на водопостачальні об'єкти, на теплогенерацію для того, щоб допомогти містам підготуватися. І за це величезна дяка ЮНІСЕФу, які реально, ну, просто покроково по кожному муніципалітету проходять і кажуть, чим вам допомогти. Реальна сьогодні допомога, яка, ну, більша 100%, ніж від уряду для громад. Крім того, ми проводимо зараз в асоціації спільні заходи, де муніципалітети між собою діляться знахідками. Знаєте, українці, ми настільки винахідливі в усіх частинах, і сьогодні різні муніципалітети діляться своїми напрацюваннями за минулі 4 зими, хто як знаходив, які рішення для того, щоб воно працювало в наступний опалювальний сезон. Звичайно, не допомагають кримінальні провадження, які є по всіх абсолютно підприємствах теплопостачання, і в тому числі за те, що під час обстрілів фахівці робили рішення, які не передбачені протоколом. Тобто, якщо фахівці виїхали на розтрощений об'єкт і знайшли механізм для того, щоб подавати тепло всупереч проєкту, то за це вони мають всі кримінальні провадження потім за порушення регламенту. Знаєте, але це окрема історія.
3: Взагалі дивно виглядає ситуація. 72 мільярди гривень. Це за який період заборгованість?
4: З 22 року, з 22 по 25 рік. З 25 по 26 цифри немає. Ніхто цифру
3: тобто,
4: ще не сформулював.
3: Може ще бути більше.
4: Ні, не може. 100% більше і більше. Я думаю, що там більше 100 мільярдів буде заборговані. Але я не можу її точно сказати, тому що я оперую
3: умовно. Буквально місяць тому, коли виникла ситуація там з Угорщиною, і нам тягнули з цими 90 мільярдами гривень, з ними зараз не гривень, а євро, які мали виділити від Європейського Союзу, їх, до речі, теж зараз поки що затягують. Але тим не менш, Володимир Зеленський каже на весь світ і на всю країну, що от ці кошти нам дуже необхідні для реалізації також і планів стійкості. Я щось не почув і не побачив, що в минулому році, позаминулому році, саме на компенсацію цих боргів і допомогу теплопостачанням, теплопостачання для громад виділялися якісь кошти. Можливо, мали би виділятися на погашення боргів, на розвиток інфраструктури цих підприємств. Не чув я такого. А тут якраз з'явилась нагода для того, щоб вимагати від західних партнерів, щоб нам дали ці позичені кошти, і якраз от, скажімо, причина в тому, що треба ж допомогти нашим містам, громадам в плані стійкості. Щось це, ну, виглядає дуже якось воно дуже дивно, а гроші по факту не дають і не віддають.
4: Починаючи з 22-го року, уряд не компенсував різницю в тарифах жодному муніципалітету України, хоча всі тримають тарифи на тепло на рівні 21-го року. Ніхто не піднімає тарифи, при тому, що електроенергія виросла просто на порядок, заробітні плати виросли, ті витрати, які несуть сьогодні підприємства тепле водопостачання для того, щоб відновити.
3: Ну, бо ж Галущенку дачу треба було будувати, розумієте, коли той був на посаді міністра енергетики. Вибачте за емоційність.
4: Тобто грошей не дають, це факт. Але є інша історія. Наприклад, коли ми говоримо про міжнародну допомогу, є, ви точно знаєте, пан Олександре, існує велика програма Європейського Союзу, яку вони назвали Ukraine Facility, в якій всі країни Європейського Союзу об'єдналися допомагати Україні. І вона складається з 3 частин, з 3 пілерів. В регламенті цього Ukraine Facility, європейському, в їх вимогах є норма про те, що 20% цих коштів мали би йти напряму до муніципалітетів. Це була вимога європейців, коли вони укладали з Україною цю угоду про фінансування, в тому числі і реформ. Так от, це 1 мільярд євро мав вийти до муніципалітетів на реформи, на зміни. І це могли бути ті гроші, які би йшли і в тому числі, або тільки виключно з обмеженим направленням саме на децентралізацію енергетики, енергетичної безпеки наших муніципалітетів. Ukraine Facility працює вже 2 роки. За цей час що зробив уряд? Уряд закриває свої борги на оплату праці вчителям, на купівлю автобусів. Це обов'язок держави. Ну, тобто ті речі, які держава зобов'язана платити за Конституцію, за всіма законами для покриття, ну, через муніципалітети, тому що це обов'язок держави фінансувати зарплату вчителів, вони закривають ці кошти тим мільярдам муніципалітетів, просто їх з'їдають і такі звіти подають до Європейського Союзу. І кажуть, ми вже частину цього мільярда муніципалітетів муніципалітетам віддали. А ми кажемо від Асоціації міст України, кажемо, чекайте, нам ніхто нічого не давав. Ми піднімали цю історію минулого року і з'ясували, що Мінфін просто закриває цей мільярд зобов'язаннями держави. Тобто навіть там, де Європейський Союз вимагає фінансувати муніципалітети і їх розвиток, у нас сьогодні мова йде не про розвиток, мова йде про захист і безпеку людей наступної зими, урядовці все одно навіть ці кошти міжнародні не дають муніципалітетам.
3: Знаєте, ну, чесно кажучи, хочеться, звичайно, вірити в нормальну перспективу. Я дуже сподіваюся, що все-таки ці питання можуть бути вирішені з принаймні оцими 30 мільярдами гривень, які Києву, ну, просто конче необхідні для того, щоб підготуватися до наступної зими. Тут питання в тому, а коли ці гроші потрібні?
4: Щоб не... гроші, звичайно, потрібні зараз для того, щоб встигнути придбати. Це ж все за процедурами відбувається. Це ще ж не так просто це обладнання знайти, його ж треба знайти, оголосити закупівлі і так далі. Але гроші потрібні зараз. Важливо, що щоб ми не говорили з вами зранку про все погано. Ні. Зважаючи на те, що сьогодні травень, а Київська міська рада і інші місцеві ради уже зараз піднімають на прапор самі, що ми, дивіться, вклали це, зробили це, нам
3: 20 секунд.
4: Тобто, муніципалітети знаходять рішення і вони його обов'язково знайдуть. І якщо державна влада не зацікавлена в тому, щоб зимою ми були в теплі, то сільські, селищні, міські ради роблять все для того, щоб мешканці громад були з водою і з теплом.
3: Пані Оксано, я вам дуже дякую за коментар і дякую, що долучилися. Радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан була з нами на зв'язку. Друзі, зараз згадуємо наших героїв, хвилина мовчання, новини і повертаємось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Добрий. Такий позивний мав Дмитро Шпак, боєць десантно-штурмових військ. А ще Дмитро був віце-чемпіоном Європи з боротьби, спортивним меценатом, люблячим татом та дбайливим братом. З перших днів Великої війни чоловік пішов захищати від російської орди свою країну, свій дім і свою сім'ю. Рідні кажуть, його життя було суцільним випробуванням, в якому він жодного разу не промовив «не можу». Бо здавалося, що Дмитро може абсолютно все. Добрий мав законне право не йти воювати, але не міг не піти. Він міг плекати спортивне майбутнє України і здобути ще не одну нагороду та прагнув найважливішої перемоги – на полі бою. Дмитро Шпак кілька разів рятувався від смерті і рятував від неї інших, аж поки вона не наздогнала його в місті, про яке не можна розповідати. Він виконував надскладні бойові завдання у найгарячіших точках. Загинув 4 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. У 38-річного солдата залишилися 2 синів та дружина. 29 вересня 2023 року указом президента Дмитру Шпаку було присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять і слава відважному українцеві.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98.
6: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про роботу наших оборонців неба, про наслідки ударів по Україні і, зокрема, по Київщині, ну і подробиці бавовни на РФ. Почнемо з того, що сьогодні вночі противник атакував Україну з неба вкотре, використав для цього 209 ударних БПЛА, про це повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Відтак протиповітряної оборони було збито чи подавлено 180 ворожих дронів, зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 15 локаціях і падіння уламків на 5 локаціях. Ворог продовжує атакувати, зокрема, і Київщину. Цієї наслідки ворожої атаки зафіксували у Броварському районі. Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації. У Броварах уламки збитої цілі несуттєво, але ж пошкодили технічний балкон, багатоповерхівки і два легкові автомобілі. Постраждалих, на щастя, немає. На місцях працюють оперативні служби. На цей рік росіяни поставили у пріоритет укомплектування військ безпілотних систем. У першому кварталі компанію набору вони провалили повністю. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України бригадний генерал Павло Паліса. Розрахунок був на випускників та студентів профільних технічних вузів. Але, як бачимо, молодь не дуже бажає вступати до лав ЗС РФ. Як зазначає пан Паліса, якщо в інші війська росіяни можуть набирати будь-кого, то з високотехнологічними у них є певні проблеми. Також ще один показовий фактор – одноразові виплати за підписання контракту у середньому виросли на 25%. Проте дефіцит у кадрах все одно зберігається, хоча він є і недостатнім. Наразі констатує бригадний генерал Павло Паліса. Ну і все ж таки у Ярославлі, що на Росії, місцева влада таки повідомляє, підтверджує про влучання БПЛА у промисловий об'єкт. Попередньо ж йдеться про тамтешнє НПЗ «Славнефть-Янос», один із найбільших заводів північного регіону держави-агресорки. Він є шостим за потужністю у РФ і переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. І тим не менш, чекаємо все ж таки ще на підтвердження повідомлення від українських офіційних джерел. Ну і на сам кінець повернемося до столичного. У Києві знижується рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. За минулий тиждень зафіксували 7342 випадки у столиці, і це майже на 15% менше, ніж тижнем іще раніше. Спостерігаємо і про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Плюс 17 за вікном у столиці. Очікуємо, що сьогодні буде все ж таки плюс 23-24. Наразі опадів немає, хоча достатньо хмарно на дворі. Лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ. О цій ранковій порі почуємось.
3: Хроніка.
4: Друзі, 9.06. З приводу погоди додам, я навіть уже з штанів перевдягнувся в шорти, тобто готуюся до тих плюс 20 копійками, що має бути вже зовсім скоро. А давайте дивитися, що в нас відбувається на столичних шляхах. Традиційно в нулях ми говоримо, як їдуть мости і під'їзди до них. Дорожньо-транспортна пригода перед Північним мостом біля Скеймолу залишається, або можливо навіть це свіжа, тому що от уже години з гаком вона там висить, виходить, і може бути складно на проспекті Романа Шухевича. ще й при заїзді на Онери Дебальзака, відповідно, заїзд на Романа Шухевича. Далі Степана Бандери прекрасно проїзне виглядає до епіцентру. Від епіцентру є певні нюанси до Телігі, до Дорогожичу, майже до Ольжича. І також дивимося, що тут ще цікавого. Доволі непогано до Караваєвих дач можна їхати. Певні труднощі можливі біля Севастопольської площі, на Чоколівському бульварі і також на Лобановського вниз можуть бути ускладнення до Григорія Кочура. А напередодні в нас теж там трішки довелося тягнутися, трішки менше, до вулиці Василя Барки. Сьогодні трішки довше. Подивимося, як воно буде. Ще за півгодини будемо стежити. А міст метро і міст Патона. А міст метро є нюанси, друзі, від Лівобережки майже. А на набережному шосе додалося клопотів. Дві позначки про ДТП одразу за Парковим мостом і в напрямку Поштової площі може бути складно, тому що тягнемося мало не від мосту Патона. Так що ті, хто виїжджав, можливо, зараз навіть і застряг трішки, враховуючи те, що та й наш дорожній кореспондент Андрій дуже ймовірно саме набережним шосе їде, тому, в принципі, очікуємо в наступному випуску якоїсь інформації від нього, чи дійсно так щільно тягнеться, як зображається. Дарницький ОК, міст Південний, з Позняків до Сокорків теж є певні труднощі. Ну що ж, рухаємося далі, залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ.
1: Радіо найкращого міста у світі.
0: Соціальна реклама.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
5: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
6: davinci.army.
5: Хочеш миру? Створи його.
0: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
7: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Вітаю, друзі, всіх. 9:09 на нашому студійному годиннику Київ Morning Show. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, ми продовжуємо, друзі. Ну і, звичайно, хочу нагадати, що вся країна активно спостерігає за... скажімо, сьогодні головним судовим процесом, який відбувався над колишнім головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Його випустили з СІЗО під заставу, внесли за нього заставу, наскільки відомо, там на 14 мільйонів більше цієї застави. Ну і, звичайно, за кожним порухом, за кожною емоцією і під мікроскопом держава спостерігає. Не держава, українське суспільство, про що я кажу? Українське суспільство спостерігає в першу чергу, тому що навіть, щоб там не говорили представники влади, що зараз не на часі, та ні, це не, ми не маємо про це говорити, тому що ворог може цим скористатися. Ні, цікаво, друзі, цікаво. Цікаво, куди поділися кошти, як ці кошти зароблялися, чому під час війни... Будиночки ростуть, хатиночки ростуть, автомобільчики купуються елітного преміум-класу, гроші виводяться, крипта росте, все росте, а країна бідніше, люди біднішають і війна продовжується. От це дуже цікаво. Валерій Димов, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», зараз з нами на зв'язку. Пане Валерію, я вас вітаю, добрий раночок.
8: Добрий ранок, слава Україні. Ворогам смерть, ну а зрадникам, колаборантам і корупціонерам справедливе покарання.
7: Абсолютно з вами погоджуюся. Головне, щоб воно, скажімо, відбулося. А от судячи з судового процесу, який ми спостерігаємо з вами, як ви вважаєте, чи видно ота справедливість в кінці? Чи може бути? Чи все-таки є ознаки того, що... недостатньо доказів, як завжди, і справа може зайти в глухий кут. Як ви вважаєте?
8: Ну, те, що вони будуть тягнути, це однозначно. Ну, але, знаєте, от ми з вами не раз говорили про те, що так чи інакше, от мотузка скільки не тягнеться, вона там затягнеться, скільки би, значить, не тривали такі процеси, про які ми, нас примушують мовчати, наших західних союзників, партнери також нас взяли в заручники, практично під час війни вони вважають, що вони є Україна, що вони такі собі Вовік 14, знаєте, держава я, це я, да? А я це Єрмак, казав оцей Вова. І скільки б нам про це не говорили, скільки б не говорили, люди вважали, що та, якось воно, напевно, що дуже абстрактно. Ну, але ж бачите, от зверніть увагу, рік тому, напевно, що люди, які би раптом перенеслися на сьогодні і послухали нашу передачу, подумали би, та ні, та не може бути. А тому так чи інакше є закономірності. Можна брехати довго, але не всім, всім, але не довго, не можна брехати всім і довго. Тому думаю, що ці процеси, які зараз збіглися в вашому запитанні, в тому, що нарешті Єрмак отримав підозру, я думаю, що ці процеси, вони є закономірними, і вони, звичайно, будуть затягувати. Я не маю такої надії, і ми не маємо права сподівання, там, на покладання на когось. Ми є не тільки свідками, а учасниками цих процесів. Без нас, без тих людей, які вийшли тоді, коли хотіли позбавити залишків суб'єктності і незалежності НАБУ і САП в минулому році, в липні місяці, під театр Франка, без цих процесів цього би не відбулося. Ми далі будемо тиснути. А сподівання на те, що влада сама буде себе карати, як Мюнхгаузен, витягати за волосся з цього корупційного лайна, я думаю, що ми не маємо права. І я думаю, що без нашого тиску дійсно їм би це вдалося. Але так чи інакше, вже Галущенка не встиг втекти, як, значить, там колись ці слуги народу, там Куницький, як ті самі Міндічі, як там інші фігуранти різних справ. От, і той самий Єрмак нарешті отримав підозру. Тому, зрештою, ми маємо зараз не тільки спостерігати, а і тиснути, аби оці договорнячки, аби тиск на прокурорів, тепер вже не публічний, а кулуарний, він і тоді був, спеціалізована антикорупційна прокуратура, на детективів НАБУ, щоб ця корупційна складова наших правоохоронних органів, тому що в тому самому СБУ є дві частини, та, яка бореться, та, яка воює з ворогом, і та, яка затуляє очі, або, можливо, навіть дозволяє, або є учасниками цих двушок на Москву, щоб вони, ну, там не домовили за нашою спиною, як вони це звикли робити. Щоб ця династія, зверніть увагу, назва династія, вони ж не просто прийшли, це не просто кооператив Озера у Путіна, це не просто кооператив 95-й квартал, це династія. Вони пускають корені, вони вважають, що не тільки вони правитимуть вічно, а й їхні діти, і їхні онуки, щоб ці мікродинастії усіх регіонів України також на кшталт цієї Хмельниччини, коли ми бачили і чули про цю крупу, яка досі не понесла покарання, всі її там чоловіки і діти, всі ті прокурори-інваліди на Хмельниччині. А тут Хмельниччина не відрізняється ні від моєї рідної Миколаївщини, ані від інших регіонів України, щоб вони дійсно не оплили нас цими коріннями, які би проросли, і ми цим змирилися. Тому раніше, під час всіх воєн у всіх країнах, тих, хто є мародером, хто грабує свою державу, коли гинуть люди за її свободу і незалежність, їх ставили до однієї стінки зі зрадниками. Зараз в нас немає такого покарання, як стінка, але, ну, для цієї влади оця коридори кінчаються стінкою. Я думаю, що насправді мають отримати не тільки метафоричне, а й справедливе втілення. Вони мають сісти до в'язниці, на що вони заслужили.
7: А тут дійсно от, в цьому контексті я тут погоджуюсь з вами, що мають сісти і отримати те, що заслужили. В мене питання, як ви вважаєте, чому на підтримку Єрмака не прийшли люди? І знову ж таки, здивувало, що дуже швидко, до речі, знайшлися гроші, але просто не встигли, я так розумію, їх перерахувати. І це викликало, до речі, обурення в значної частини суспільства, і те, що я бачу по соціальних мережах, можливо, це в моїй бульбашці, що гроші на заставу так швидко знайшли, а на Збройні Сили задонатити якось не вистачає, напевне. А що ви думаєте?
8: Ну, по-перше, знаєте, скільки в них в плівках звучало слово «Україна»? От в мене таке запитання. Скільки в них було там таких, бодай, згадувань про те, що треба допомогти, треба на оборону, треба десь там. Ну, тобто, там взагалі немає України. Україна для них місце заробляння грошей. Для цих Мінгічі, Чернишових, Вов і різних там, значить, Алібаб, от, для них Україна місце заробляння грошей. Вони навіть не є громадянами України. Коли Зеленський позбавив Міндіча громадянства, він прекрасно знав, що в нього є інше громадянство. Мало того, позбавивши, наприклад, Міндіча громадянства України, він вивів його з-під відповідальності за державну зраду. Бо державу Ізраїль Міндіч не зрадив. А громадянином України він не є. Але, тим не менш, скільки там разів звучало слово «Україна», я не почув жодного. Там немає взагалі. Там є чим побілити, яким мармуром обкласти, скільки грошей, як що зробити. Там є про мільйони, там немає бодай згадки про Україну, яку вони обкрадали під час війни. І продовжують обкрадати, я б тому абсолютно переконаний. Так от, фігуранти інших плівок, перших плівок, за них вносили заставу. Де фінмоніторинг, де Пронін? Чому компанії, які були в минулому році, в квітні місяці, створені з нульовими балансами, вони раптом знаходять гроші, щоб їх за інших фігурантів плівок занести? Це тоді так було. Зараз, коли вже Єрмака, то він стає токсичним. Наші Сережу Риброва, у кого залишки репутації практично вже були знищені, але Сережі вже байдуже. Я колись пам'ятаю і дуже поважав цього футболіста, пам'ятаю його пас Шевченко, геніальний, 2-0 Реалу. Я пам'ятаю всі його, можливо, голи. Але ми не будемо зараз говорити про збірну, ми будемо говорити про кумовство. Ми будемо говорити про те, що той самий Зеленський, який казав, що легко подолати корупцію, цитуючи Лі Кван Ю, посадивши трьох своїх друзів, вони знають за що, і ти знаєш за що. Так от, друзі тепер качають за що? А він їх посадив на посади. Не в тюрму, а на посади. Всі його друзі, всі його, значить, всі ці товариші по роботі, вони сидять на хлібних посадах і досі продовжують там сидіти. Але коли Єрмак стає токсичним, гроші йому знайти вже важче. Тому що, по-перше, прискіплива увага. Єрмак – це, я казав, Зеленський. Зеленський не може підтримати публічно, не публічно. Не підтримати Єрмак – це я. Вони не можуть. Але, певною мірою вже є якась така, а що я буду збирати, давайте когось іншого. Ну і роблять таке шоу, знаєте, от там по копієчки принесла бабуся. Ну прям такі, як нам впарювали, перепрошую за термінологію, бо так воно було в школі, як оце колгоспники збирали на танк під час так званої Великої Отечественної війни. Отак от Єрмачку, значить, бравому солдату Єрмаку, який сказав, що він піде на фронт, збирали оце, значить, на те, аби захистити його оце, значить, на таку броню від репресій. Він же, пам'ятаєте, історично писав, що він не боїться репресій. Оце на боротьбу. Я тут згадав чомусь Релєєва, смерть Єрмака, перепрошую. Наші слухачі після ефіру можуть поставити Федора Шаляпіна і почують цю пісеньку про смерть Єрмака. От, там же є там щось про якусь там броню від государя і Святую Русь. Ну от приблизно таким чином воно відбувається. Єрмаку публічно складно зібрати гроші, не публічно, зрозуміло, що було очевидно, що вони зберуть. Ну, а де ж фінмоніторинг? Про це ми будемо не з вами не раз говорити. Той самий Пронін катається по закордоннях. Вони моніторять тільки те, що вигідно владі, грають в наперски, переводять стрілки, знаходять там інших якихось того фігурантів якихось інших справ. Вони є частиною цієї династії, цього корупційного спрута, який практично обвів Україну з 19-го року. Тому думаю, що гроші, скажімо, ми всі прекрасно розуміли, що вони будуть знаходити, але все важче і важче їм це буде робити, тому що прискіплива увага суспільства, страх навіть тих, на кого, хто з ким хоче там домовитись. Я кажу вже про тих, ті ж самі детективи, ті ж самі прокурори з НАБУ і САП, вони ж не з Марса прилетіли, вони ж не з Німеччини приїхали, вони є тими, хто також мають друзів, своїх там однокурсників, колег, кумів, з ким вони так чи інакше пов'язані. Родичів мають, пам'ятаєте, справу Магомеда Расулова, висмоктану з пальця, але тому прокурору дали квартиру від Кравченка, який фактично білими нитками шив цю справу. Ми бачили, як вся правоохоронна система фактично вибілювала і не бачила цих галущинок, які керували країну з бек-офісу Деркача і жив в приміщенні Захарченка, але вони слідкували за тими, хто намагався вивести цю династію на світло. Тому ці люди не поділися, але наша увага, вона має бути певною мірою дуже такою сильною, значущою для них, і я не думаю, що їм легко буде вийти під покарання, тим більше, що ця увага українського суспільства тепер вже і підтримується, в тому числі нашими партнерами, міжнародними, нашими союзниками, міжнародними організаціями. І та ситуація, в якій і нас, і наших союзників, партнерів тримали в заручниках, коли ті, хто бореться з Зеленським, значить, із Єрмаками, Галущенками, вони працюють, тобто не вони працюють на Росію з дужками на Москву, а ми, які намагаємось боротися з ними, ми з їхньої точки зору, з цих ротів з марафону, які є там третіми, четвертими в черзі від цього корупційного віконця, ж вони годуються ж також з цього корупційного корита, я думаю, що насправді вони будуть

0: провів нараду з кадрових питань і каже, що зараз державі потрібне посилення внутрішньої роботи. Про що може йти мова? Тому що я тут за деякими інсайдами читаю і чув про те, що деякі певні фігури, які дотичні до скандалу, можуть бути звільнені.
1: Ну, Зеленський звільняв раніше дуже тихенько тих людей, які були зашкварені. Йому докладали, що і то, так от, значить, там реально завтра може отримати підозру в голос. І якщо ці люди не були найближчими друзями, кумами, братами, сватами і членами цієї династії, вони знімалися з посад. Багатьох керівників військових адміністрацій звільнювали, керівників управління СБУ, які там вже сильно зашкварилися, звільняли до того, як вони отримували підозру, і ми про це не знаємо. Ті самі, той самий Баканов, його знайти не можуть, щоб на ТСК привезти. Та сама Венедіктова, генпрокурорша, є посолкою в Швейцарії. Тобто, певною мірою, така тусня і такі наперски, вони продовжувалися. Але те, що говорить Зеленський, і те, що насправді відбувається, це дві різні реальності. Звільнити він може спокійно і без нарад. Я думаю, що в нього зараз є інструменти, той самий його керівник його офісу. Я думаю, що це можна було б робити, і він мав би це зробити. Але пам'ятаєте його заяви після плівок Мініча, від яких він відхрещувався? Він же також казав, що треба перезавантажити, треба зробити там наглядові ради, але вони тільки одну наглядову раду змінили, і то через півроку після того, як пане про Валерію, це обіцяли зробити.
0: Пане Валерію, ми зараз з вами перервемося на нетривалий час і продовжимо говорити, і трохи про міжнародну політику також поговоримо. Друзі, зараз наша постійна рубрика, після цього новини і повертаємось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Гейворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні хочу поговорити про ефективні і неефективні стратегії виховання. Чи повинні батьки злитися на дитину? Ну, звичайно, неможливо, щоб ми не злилися, бо злість – це закономірна реакція на біль чи неможливість мати щось важливе, на незадоволення базових потреб і перевтому. Варто донести до дитини думку «Я люблю тебе, але злюся через твій вчинок». «Я люблю тебе, але бити інших не можна, тож я допоможу тобі спинитися». Деякі батьки вважають, що найдієвіший метод покарання – це перевірені багатьма поколіннями фізичні покарання. Звичайно, що так психологія не радить робити. Якщо бити дитину, то це матиме наслідки впродовж усього її життя. У стосунках із батьками дитина боятиметься їх, а не поважатиме. Втратить довіру до них та відіграватиметься у підлітковому віці. Навчиться брехати та приховувати проблеми. Звикне до побиття і все одно не слухатиметься. Пам'ятатимете образу все життя дитина і уникатиме спілкування з батьками. А також дитина, яку били, битиме інших, чи не вмітиме захищатися, коли її ображають. Покарання не має сенсу, якщо дитині до 2.5 років, тому що у цей період у дитини ще погано сформовані уявлення про причинно-наслідковий порядок. Дитина в цьому віці тільки вчиться щось робити, тож закономірно, що помиляється. Створіть для неї безпечне середовище для пізнання. Щоб дитина припинила щось робити, достатньо їй пригрозити, так вважають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Розкажіть дитині, що б ви хотіли, щоб вона зробила. Скажіть, що ви зробите, якщо вона цього не зробить. Розкажіть, коли ви це зробите, виконуйте свої обіцянки. Наприклад, припини стукати по кріслу водія, це відволікає, це небезпечно. Якщо не припиниш, я розверну машину і ми не поїдемо на танці. І якщо дитина не припиняє стукати, то ви виконуєте попередження, а не просто залякуєте. І так кожного разу. Необхідно озвучувати дитині можливі або наявні наслідки її дій. Якщо ти кидаєш і ламаєш свою машинку, в тебе немає машинки. З'їв тижневий запас цукерок, тиждень будеш без цукерок. Зламав чужу машинку навмисно.

0: Звісно, купуємо тій дитині машинку, а тобі ні. Пояснюємо, що гроші були лише на одну машинку. Наприклад, якщо дитина потрапила в халепу, то вона повинна самостійно виплутуватися з неї. Так думають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Проблеми дитини варто розв'язувати спільно. Спочатку виявляємо справжні потреби та інтереси вашої дитини. Потім разом шукаємо варіанти, обговорюємо наслідки, висловлюємо свої очікування. Можна навести приклад розв'язання проблем зі свого досвіду. Але ніколи не лишайте вашу дитину наодинці з її проблемами. Пам'ятайте, ваша заповідь батьків – це «Я тут, я поруч, я з тобою».
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Про головне далі. Коротко. Почнемо зі столичного. Пожежа у Печерському районі. На щастя, обійшлося без загиблих. Повідомляють про це у ДСНС Києва. На бульварі Лесі Українки горіла квартира на 10-му поверсі 17-поверхового житлового будинку. За допомогою рятувального капюшона врятували людину. Причина загорання вже встановлюється правоохоронцями. Від сьогодні до 20 серпня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій кільцевій дорозі. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст». Фахівці ремонтуватимуть конструкції шляхопроводу. На час проведення робіт рух автомобілів обмежать першою та частково другою смугами у напрямку Литовського проспекту. Також обмежать рухи пішоходів тротуарною частиною у тому ж таки напрямку. Комунальники просять враховувати цю інформацію під час своїх переміщень містом, планування маршрутів, ну і зрештою перепрошують за незручності. Міноборони РФ звітує про початок ядерних навчань з сьогоднішнього дня, 19 травня, і по 21. До них нібито ж будуть залучати понад 64 тисячі військових окупантів, 7,8 тисяч озброєння і техніки, 200 ракетних пускових установок і 8 ракетних ядерних човнів. Також будуть відпрацьовані питання спільної підготовки до застосування ядерної зброї, розміщеної у Білорусі. Там теж мають бути навчання. Зниження мобілізаційного віку зараз не розглядається. За словами заступника керівника Офісу президента, бригадного генерала Павла Паліси, це залежатиме від ситуації на фронті, але наразі питання навіть не піднімають. Обмеження щодо виїзду за кордон для згаданої категорії також не переглядають за поточної обстановки. Жіноча ж мобілізація не планується. Служба для жінок залишається добровільною. Вони можуть підписувати контракт на загальних умовах, як і чоловіки, пояснив Павло Паліса в свіжому інтерв'ю. Будемо повертатися ще до цих заяв. І тим не менш, більше новин уже о 10-й. Лишайтесь Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у цій ранковій порі. Почуємось.
4: Хроніка. Друзі, 9:33. Дякуємо Сергію. За 27 хвилин почуємо свіжий випуск новин. Дивимося на Берестейський проспект і на Берестейське шосе. Дорожні роботи біля Гравіці парку залишаються і можуть бути певні труднощі від Кракова якраз до Гравіці парку. Ресторація і відповідно ЖК для орієнтиру. І далі туди по Берестейському вже проспекту від Житомирської до Берестейки теж тягнемося. Від політеху в напрямку цирку теж є тягнучка невеличка, так що теж зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Дивимося, що в нас відбувається з Одеською площею, туди далі поворотом і напрямком до безпосередньо столичного шосе. Пам'ятаєте, що в нас це така традиційна історія, там доведеться тягнутися в напрямку якраз столичного шосе. Сьогодні точно тягнемося. Ще й дорожньо-транспортна пригода додалася біля метрологічної. Впливає на трафік і столичне шосе туди до Корчуватого тягнеться. Стало краще на Надніпрянському шосе. Набережне шосе теж місцями тільки тягнеться тепер. Є нюанс до мосту метро і потім уже ближче до пішохідного мосту і туди до набережного Хрещатицька. Але загалом вже стало краще. Пам'ятаєте, сьогодні мало не від Патона доводилося тягнутися, так що маємо розуміння, що ситуація покращується. Що ж, про те, як їдуть мости і, власне, під'їзди до них, ще раз поговоримо, але вже за півгодини. Залишайтеся на Київ.ФМ.
2: Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
12: Так, друзі, ну що, ми продовжуємо. Київ Морнінг Шоу, 9:36 на нашому студійному годиннику. В студії працює Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. І на зв'язку з нами керівник Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерій Димов. Пане Валерію, ще раз доброго раночку. І, знаєте, в мене певні запитання, звичайно, виникають у всіх стосовно ось цього судового процесу, про те, що ми говорили з вами над Єрмаком. 18 травня, коли Андрій Єрмак вчора повертався із СІЗО, його зустріла охорона. Причому це люди, які кілька місяців тому працювали в державній охороні. Принаймні, один з них охороняв президента Володимира Зеленського. Про це з'ясували журналісти слідства, видання «Слідство Інфо». Тут виникає запитання, так, а що, Єрмак продовжує бути на державній службі, чи йому необхідна охорона, як людина, яка носій певних секретів? Пане Валерію, чи є ви на зв'язку? Так, мені здається, що
13: щось,
12: немає.
13: Проблема зі зв'язком? Алло.
12: Є зв'язок. Чую вас.
13: Якщо Єрмаку потрібна охорона, то насправді вона була би потрібна від людей, які просто ненавидять такого роду мародерство під час війни. Ми маємо не забувати про те, що вони будували цю династію, коли країна знаходиться у війні. Коли ми збираємо гроші для війська, коли в кожному регіоні, в кожному селі, колись Зеленський казав, що яка різниця іменем якого героя названа вулиця, так от в нас немає жодної вулиці, в якій би не було загиблого героя. Ми маємо це розуміти. Тобто, насправді, я отак от вже фігурально, охорона від того, що народ просто розірве таких Єрмаків, От, десь там потрібно, але ж для них охорона – це зовсім інше. Тому що, ну, якщо один з наших там, найвищих діячів Вова от, сказав, що Єрмак – це я, то ми ж маємо розуміти, що хто ж його посадить, то ж пам'ятник. От, ми ж маємо розуміти, що вони не публічно, Зеленського ж запитують, за що ви за корупцію зняли Єрмака? Він каже, ні, не за корупцію, а за що ти його звільнив? Тобто ти там сам, значить, з моєю допомогою будеш відбилятися. Публічно я тебе не буду підтримувати, але все зроблю, щоб ми з тобою уникли відповідальності. От приблизно таким чином, там до того самого Єрмака приїжджає Камишин, радник президента з блокнотиком, от, його адвокат летить до Міндіча, зустрічається в супроводженні посла України в Ізраїлі і зустрічається з цим самим адвокатом Міндіча, який дивним чином, так я просистовував лапки, бо це не дивним чином, а абсолютно природно для них, є адвокатом російських пропагандистських підсанкційних в Україні каналів, пропагандистів, кампаній і такі ж. Тобто ми маємо розуміти, що, ну, що Єрмак – це та людина, яка практично з Вовою створила цю систему корупційну. Ну, тому я думаю, що дійсно...
12: Пане Валерію, а мені просто ще цікаво, а чи, ну, виходячи з логіки того, як ми спостерігали початок Міндіч-гейту, коли з'ясувалося, що Міндіч тут дотичний до всіх сфер нашої життєдіяльності країни, Володимир Зеленський вводить проти нього санкції на 3 роки і позбавляє громадянства. Так, виходячи з цієї логіки, зараз проти Єрмака мають бути введені санкції. Ну, і оскільки він в Україні, може, його і не треба позбавляти громадянства або позбавити громадянства. Ну, якийсь на кшталт таких дій мали би бути від президента, чи ні?
13: Ну, мало би бути. Ну, але ж у Міндіча було громадянство Ізраїля, про яке знав Зеленський. Може, у Єрмака його немає. От, те, що він має корені і російську практично свою родословну, і тато його... Папа його практично є грушником, тому що посада, яку він займав торговельного там аташе в Афганістані під час і тих подій, які ми знаємо, от, це абсолютно номенклатурна, це грушна посада. Тобто навіть посада показує, що Єрмак тут виглюкнув і вступив до міжнародних відносин Київського університету Шевченка не випадково. Але менше з тим. Я думаю, що мав би вводити, але я нагадаю, що навіть санкції проти Міндіча вводилися за відсутності секретаря Ради національної безпеки і оборони Умєрова, який є також фігурантом цих плівок. І 2 місяці ми про Умєрова нічого не чули, а потім він вигулькнув у Флориді після вояжа до Туреччини, до Катара, до країн Близького Сходу. Ми знаємо, що той самий Вітков, той самий Кушнер, вони виникали. Також замість Кіта Келлога проукраїнського, також в тому числі звідти. От, Трампу це подобалося. Так от, він вигукнув тоді, коли виник цей план Путіна-Трампа, коли Ушаков з Вітковом говорили про те, що давайте скажеш своєму шефу, що це його план. І Трамп каже, да, це мій план. Єрмак зустрічався, бачите, це по Фройду. Той самий Умєров зустрічався з Кешем Пателем, а це людина, яка очолює Федеральне бюро розслідувань, федеральне, воно не займається зовнішньою діяльністю, і чому він з ним зустрічався, ми маємо тільки здогадуватися, а я скажу про те, що представники ФБР знаходяться в НАБУ, і йде ротація через кожні півроку. Тому, коли ми говоримо про те, що буде тиск відбуватися на НАБУ і САП, в тому числі через такого роду впливи. Так от, Умєрова тоді не було. Зараз він дуже активний, він, як Єрмак, просувається з Зеленським на всіх перемовинах. Спробуй говорити щось про Умєрова, коли він представляє Україну на найвищих перемовинах США під час війни. Єрмака також, до речі, Зеленський посилав в Женєву вже після того, як всім було зрозуміло, що Алібаба і АБ – це є той самий Єрмак. То фактично без Умєрова вводили санкції, а він секретар РНБО. Тобто саме він ставить печатку, він дає доручення, під нього збирають для нього збирають інформацію. Але Зеленський це вводив так, аби заднім числом вивести якраз свого друга Міндіча, де він фестивалів на власному дні народження, на золотих унітазах якого, очевидно, вони придумували слогани, що вони подолають корупцію і зубожіння українців, пам'ятаєте, зробимо всіх разом. Ну, зробили, так. Але думаю, що він би мав би вводити, але, очевидно, другого паспорта у Єрмака немає. Окрім російського, десь там колись він, напевно, що був, але це вже інше питання. І мав би покарати, але він не може цього зробити, тому що він завжди казав, що Єрмак – це я. Тут я раптом анекдот згадав про сталінські часи. Так от, я думаю, що зараз, якщо десь так на суді запитають, хто такий Вова, і скажуть, що може Вова – це Путін, вони почнуть говорити, що ні-ні, це не Путін, кого ви мали на увазі. І тоді ми прекрасно ж розуміємо, що Вова – це той самий, той самий другий я того самого Єрмака. Тому вони будуть його усіляка захищати, зробити це не публічно, намагатися виводити з-під відповідальності. Ну, а ми з вами будемо певною мірою десь так завжди звинувачуватись в тому. Та знову ви про того Єрмака, та знову про того Чернишова, про якого вже забувають, знову про того Галущенка. Давайте займатися іншими питаннями. Ну, гра в наперски буде продовжуватись.
12: Трохи до міжнародних питань, звичайно, хочеться звернути свою увагу. Скажіть, будь ласка, я просто хочу зрозуміти, так перемовний процес, він закінчився, все, він зайшов в глухий кут, ми нічого більше не чуємо. Дональд Трамп зі Цзіньпіном обговорювали, зокрема, і Україну, але знову ж таки, якихось певних підтверджуючих новин, що цей процес може відновитися, поки що немає.
13: Ми витримали цей тиск, насправді. Йдеться не про Зеленського, звичайно. Я говорив з деякими наближеними ухвалення рішень до влади, там експертами, говорили поза ефірами. Вони були переконані, що вибори відбудуться, і вибори разом з референдумом, зверніть увагу, про це вже не говорять. Зеленський кричав про справедливий мир, про гарантії Трампа. Ну, скажіть, будь ласка, хто зараз вже тепер сьогодні вірить в гарантії Трампа? Ще рік тому нас годували такого роду речами. Люди навіть в Україні вважали, що от, значить, буде мир, Трамп дасть гарантії. Зеленський казав, такі, як 5-та стаття статуту НАТО, і таке інше. Зараз всі переконалися, що гарантій немає. Мало того, наші з вами прогнози, заднім числом, якби це було рішення ухвалене, референдумом вони поклали би на народ відповідальність за власні помилки і капітуляцію, і я думаю, що зараз у нас була б зовсім інша реальність, у нас би не було тієї лінії фронту там, де вона знаходиться, вона була б значно посунутою в бік України, Трамп санкції би не вводив, гарантій би не було, грошей би не було, зброї не було, тому що якщо ви домовилися, то яка зброя? Ніхто нам би зброю не давав. В Молдові було б інший уряд, Орбан би також переміг би, тому що під переможні реляції і перемогу у справедливий мир з Росією, збиралися б голоси про російських політиків в Європі. Зовсім інша була б реальність, я зараз не можу про все одразу, а ми би мали дві війни з Росією і всередині країни, тому що ми би з'ясовували, хто зрадив Україну, і думаю, ці процеси пішли би набагато далі, аніж навіть зараз ми можемо собі уявити. Так от, Зеленський зрозумів, може почув наші ефіри, що мандату на погодження бути в меню Трампа Путіна український народ нашій владі не дасть і не пробачить. Тому ці розмови припинилися, зверніть увагу, практично ніхто вже не говорить. Зеленський зараз у властивій для нього манері. Раніше він казав, я і наші 5-6 менеджерів на міжнародній арені, там від них там вже ніхто не залишився, навіть оцей, значить, Єрмак вже зараз потребує охорони від українських громадян. Але ми маємо розуміти, що наші збройні сили насправді тут є тим двигуном такого роду зміни риторики і того, що Зеленський зрозумів, що ну і пробачать йому погодження навіть на референдумі такого роду капітуляції, коли ми в меню у Трампа Путіна. Тому в даному випадку ми маємо розуміти, що тут Зеленський і його порядок денний – це окремо. Його плани, ми ж пам'ятаємо, плани миру, перемоги, глобальні саміти, плани стійкості, таке інше – це одна реальність, така параноїдальна реальність. А реальність така, що Збройні Сили України сьогодні в тому тонусі, коли ініціатива переходить до нас, ну принаймні на тому рівні психологічному, який дуже важливий. Росіяни тепер скиглуть, плачуть і волають, чому, за що. А ми, які раніше боялися засинати і прокидатися від того, як у нас, що де зараз знов ворог, в який пологовий будинок, в який дитячий садочок, в яку школу будинок він влучив, а сьогодні ми засинаємо і прокидаємось, дивлячись, чи погасили пожежу в Туапсе, в Устлузі, в десь там в Ярославлі, як сьогодні, і по яких ще російських заводах влучили наші добрі санкції. Тому ситуація змінюється, і Зеленський, який не має таких стратегічних здібностей, спроможності, але має чуйку реагувати на оплески або тухлі помідори, яйця з залу, він швидко реагує. Він в тому самому інтерв'ю, 2 місяці тому, в якого його запитували про вибори, він сказав, що вибори під час війни, вони насправді неможливі. І тут же він каже про те, що його запитують, а ви підете на вибори? Ну, якщо вибори будуть під час війни, то я піду. Тобто він хоче бути переобраним, розуміє, що він може бути переобраним тільки під час тиску на нас цих обставин, коли ми вимушені підтримувати владу, якою б вона не була. Я кажу, це в лапки, вимушені підтримувати таке інше. Бо після війни в нього варіантів нуль. От, з іншого боку, він розуміє, це нарешті він визнав, що сама ситуація, коли під час війни проводяться вибори, вона їх делегітимізовує, тому що українські громадяни проти того, щоб вибори були під дітовку російських терористичних атак і тиску на нас Трампа. І ми маємо пам'ятати про те, що навіть коли Зеленський у міра говорить про те, що от вони з американською делегацією щось там відстоюють, то вони тим самим визнають, що американська делегація на боці Путіна. І нарешті, якщо говорити, значить, про те, що відбувається за лаштунками, нарешті наш прогноз, що Трамп ставатиме все більш токсичним і слабшим у своєму тиску на Україну, на Європу, послабленим. От ці прогнози, вони збуваються, і тепер не Зеленському, а нам треба тиснути на Зеленського, щоб він відстоював наші інтереси, а не піддавався на тиски. Тому Зеленський привласнює собі перемоги Збройних сил, привласнює собі властиві для нього манері ті здобутки, а відповідальність у властивій йому манері і успішній практиці, слово в лапки, про успішні, тобто та, яка досі працює, він покидає відповідальність на когось, на Європу, на там, на інших, на громадян, на інших людей, а здобутки Збройних сил України і активних громадян, які підтримують Збройні Сили, на відміну від його кумів, братів, єрмаків, Галущинок.
12: Пане Валерію, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, маємо просто вже перериватися. Валерій Димов, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», був з нами на зв'язку. Друзі, зараз наша постійна рубрика «Новини», і колеги з «Другої кави» вже перехоплять, а ми почуємося завтра.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
14: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Його обличчя майже ніколи не видає зайвих емоцій. Його можна назвати чорною скринькою української політики. Рустем Умєров. Хто він? Технократ-переговірник, який виконує місію тихої дипломатії для України? Чи агент впливу, чиї інтереси виходять далеко за межі Києва? У психології це тип навігатора, який орієнтується не за зірками, а за підводними течіями. Подивіться на його невербаліку. Він не завойовує простір голосом, він його опановує присутністю. Як Умєров потрапив у команду Зеленського? Це не був ліфт, це був розрахунок. Зеленському з його емоційним типом лідерства критично потрібні були люди з холодною кров'ю. Умєров став для Банкової тим самим містком у світ, де не працюють харизма та лозунги, а працюють тихі домовленості. Союз Зеленського і Умєрова – це союз емоційного драйву та східної витримки. І це при тому, що Умєров спочатку не входив до команди Зеленського. Він взагалі потрапив до парламенту за списком партії «Голос», яка сприймалася як поміркована опозиція до Зеленського. Але з часом він став одним з найважливіших людей в команді Зеленського. Чому так? У відкритих джерелах Умєрова часто сприймають як таке собі око Ердогана в українському Кабміні. Тобто людину, яка має чудові зв'язки з турецьким політикумом, що й логічно, враховуючи, скільки мільйонів нащадків кримських татар живуть у цій країні. А ще давайте не забувати, які чудові стосунки пов'язують владу Зеленського із турецьким бізнесом. Згадайте лише, як фірма «Онур» була однією з головних дійових осіб скандального великого будівництва перед Великою війною. Скільки підрядів ця турецька компанія отримала? І як сам президент Зеленський відкритим текстом пропонував віддавати підряди «Онур» та радо вітався з представниками компанії на презентації великого будівництва прямо на трасі, яку ремонтував «Онур». А як тут не згадати теплі стосунки Зеленського з турецькою компанією «Байкар»? Зеленський відзначив важливість «Байрактарів» для оборони та вручив орден за заслуги «Халюку Байрактару». І тут ми бачимо Умєрова, який здавна має тісні зв'язки в бізнесових і політичних колах Туреччини. А ще, як тут не згадати, як Ердоган, лідер Туреччини, вибудовує поступово свою особисту диктатуру, знищуючи кемалійську демократичну систему в цій країні. І як деякі дії Зеленського показують, що саме Туреччина Ердогана є для нього політичним прикладом. Тож поява Умєрова в команді Зеленського перестає здаватися.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
14: В його ДНК вшито відчуття чужого, якому треба стати своїм, не втративши себе. Коли ми кажемо про агента впливу, ми маємо розуміти, Умєров використовує Туреччину так само віртуозно, як Туреччина намагається використовувати його. Це танець на лезі бритви. Його контакти в Анкарі – це його політичний капітал. Чому Умєров очолював Міноборони? А тут працює архетип месника-реформатора. Для Умєрова війна – це не про цифри, це про повернення додому, адже Крим – це його незакритий гештальт. Також міністерське крісло для нього – це спосіб добитися власного успіху, використовуючи те, що так потрібно Зеленському і його людям. Як лідер кримських татар, він привносить у міністерство логіку меджлісу – виживання всупереч усьому. Він не будує армію, він будує мережу. Паралельно він, як справжній зв'язковий, готовий вибудовувати комунікацію з ким завгодно. Так він привносить вже згадану логіку виживання малого народу в політику Зеленського. Переговори з ким завгодно, аби був результат. Переступити закон, якщо це потрібно для результату, без проблем. Домовитися з тим, з ким треба твоєму нинішньому патрону, та ніяких зволікань. Звичайно, така людина досить швидко стала незамінною для Зеленського. Надто ж, коли друзі Зеленського, Мініч та компанія, заходилися будувати з оборонки свою особисту мережу для збагачення та впливу. Хто ще міг би забезпечити гарне міжнародне прикриття, гроші з Туреччини та Близького Сходу, виконати прохання Міндіча, якщо він вже так просить? Надто ж роль Умєрова посилилася з падінням Єрмака, тому оцей удар по Рустему в новій порції плівок Міндіча дуже болючий для президента. Адже є всі підстави вважати, що доведеться жертвувати ще одним консильєрі. Другий за півроку – це трохи складно, правда ж? Але ж так воно завжди і буває. Коли ти шукаєш таких людей, то таких і знаходиш. Чи можемо ми довіряти людині, яка так майстерно приховує свої справжні наміри за маскою дипломатії? Однозначних відповідей немає. Але є факт. Умєров – це найскладніша інтелектуальна фігура на сьогоднішній шахівниці. Він грає вдовгу. Питання лише в тому, чия це партія в підсумку. Адже навіть якщо Зеленський звільнить Умєрова, це ніяк не відмінить його ролі неформального політичного лідера кримських татар, за яким виступає тінь Анкари. Багато хто вважає, що саме він замінить невдовзі Мустафу Джемілєва в ролі офіційного політичного лідера кримських татар. І те, як Джемілєв захищає Умєрова в нинішньому скандалі, дуже промовисто говорить про небезпідставність таких чуток.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про роботу наших оборонців неба, про ураження Київщини і решти регіонів України, а також про заяви керівника, заступника офісу, керівника Офісу Президента Павла Паліси. Сьогодні вночі противник атакував Україну з неба вкотре. Для цього він використав 209 ударних БПЛА, повідомляють повітряні сили. Протиповітряною обороною було збито чи подавлено 180 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. До слова, наразі у Києві і інших регіонах нашої держави, і на Київщині, але ж оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістики ворогам з Брянської області. Тож, друзі, зважайте, реагуйте, будьте уважними. Продовжує ворог атакувати Київщину. Цієї ночі наслідки ворожої атаки зафіксували у Броварському районі, повідомляє Київська обласна військова адміністрація. У Броварах уламки збиті і цілі не суттєво, але ж пошкодили технічний балкон багатоповерхівки і два легкових автомобілі. Постраждалих немає. На місцях працюють оперативні служби. Окупанти продовжують цілеспрямовано бити по транспортній інфраструктурі Херсонщини. Попри це, місцева влада намагається адаптуватися до ситуації. Біля зупинок громадського транспорту встановлюють мобільні укриття. Водіям же автобусів видають антидроновий радар. Також маршрути змінюють так, щоб транспорт рухався через так звані антидронові тунелі. Про це повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Про оперативну ситуацію почуємо з прямої мови.
15: У Корабельному районі Херсона росіяни вдарили по зупинці близько 8:20 та 9:30. Окупанти атакували з безпілотників центральний район та Зеленівку. Під ударами опинилися чоловіки, які просто йшли вулицею. В 11:20 з дрону знову поранений чоловік в Зеленівці. О півдні атакували з БПЛА жінку в Корабельному районі. Крім цього, десь приблизно в 10:00 росіяни вдарили авіаційними бомбами по населеним пунктам Херсонщини, це Новорайське, Томарина.
3: Тим часом заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, бригадний генерал, заявив, що ситуація на полі бою зараз дає Україні підстави для обережного оптимізму. Ключова причина – це дрони. За його словами, саме вони сьогодні рулять полем бою, роблять класичні механізовані штурми та прориви майже неефективними. Перевага у дронах і домінація в малому небі, так званому, дають Україні можливість поступово реалізовувати цю перевагу на землі і перехоплювати ініціативу. Водночас Павло Паліса наголосив, росіяни ще мають окремі тактичні успіхи, але платять за них величезними втратами. На деяких напрямках у першому кварталі втрати РФ за один окупований квадратний кілометр зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, розповів генерал-бригадний Павло Паліса. У США двоє підлітків наостанок про міжнародне. Також двоє підлітків застрелили трьох людей у мечеті, а потім вчинили самогубство. За даними поліції, слідство розглядає напад як злочин на ґрунті ненависті. Правоохоронці заявили, що знайшли докази, які свідчать про мотиви, пов'язані з риторикою ненависті. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
3: Маємо за вікно плюс 16, розпогоджується, сонце стає більше, але температура повинна все ж таки піднятися до плюс 23-24 градусів. Опадів наразі немає, але все ж таки синоптики говорили про невеликі дощі, зокрема і в столиці. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ у цій ранковій порі.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година 6 хвилин на студійному годиннику. Усім доброго раночку. Наразі чисто моніторингові пабліки пишуть, але можливі повторні виходи. В нас була загроза балістики з Брянська. Будемо стежити, сподіваємося на відбої найближчим часом. А отож, давайте дивитися, що в нас на мостах. Обіцяв сконцентруватися саме на цих напрямках. Отож, північний міст на під'їзді до нього на проспекті Романа Шухевича залишається ускладнення. ДТП вже прибрали, немає наслідків. Відповідно, можна трішки потягнутися, потім далі їхати. Степана Бандери повністю вільним виглядає проспекти. Єдине, що вже туди ближче до Кирилівської і нагору по Теліги певні ускладнення можливі. Також до Караваєвих дач від Голего теж трішки тягнемося, світлофорна історія. Від Севастопольської площі вниз по Лобановського до Кочера у нас є певні труднощі впродовж усього раночку. Подільсько-Воскресенський мостовий мав би поїхати станом на цей період. На 10.06 немає якихось суттєвих ускладнень. Зараз оновлюємося, дійсно, і навіть з'їзд на набережну Рибальську і Гаванський міст теж норм. А міст метро теж бачу, що все гаразд. Були сьогодні певні нюанси. І на набережному шосе сьогодні ускладнення були, але станом на 10.07 тільки біля Поштової площі невеликі ускладнення можливі. А щодо історії з столичним шосе, то там ремонтні роботи, друзі. І от ви з академіка Заболотного повертаєте якраз на столичне шосе. Там дві смуги, власне, на ремонті. Дві проїзними виглядають. І, як каже наш дорожній кореспондент Андрій, каже, щось не поспішають вони там працювати. Ну, будемо дивитися, скільки часу, мають певний термін і обов'язково мають це завершити. А міст Південний, давайте ще на нього заглянемо, що там, бо на під'їзді до нього є певні нюанси біля станції метро Сокорки, біля Славутища, норм, можна вважати проїзним ділянку цю проїзною. Рухаємося далі, друзі, повернусь до вас уже ввечері, залишайтесь з нами, попереду друга кава і Андрій Ковальський.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
4: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
5: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
6: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми розпочинаємо серію других кав. Тобто беріть каву, можливо, другу, третю, і будемо говорити на важливі теми. Минулого тижня було ухвалене рішення, яке може стати одним із ключових у питанні відповідальності Росії, яка розв'язала цю безглузду війну в Україні. У Раді Європи зробили дуже важливий крок і до запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Отак він називається, дуже складно, дуже довго, але суть його дуже будемо з'ясовувати його суть. Цей механізм уже називають трибуналом для Путіна, але будемо сподіватися, що він дістане не лише Путіна, а і всіх, хто причетний до цієї ситуації, яка зараз у нас в країні, яка вбиває мільйони людей. Тож, Міжнародний кримінальний суд не може повноцінно розглядати цей злочин агресії і притягнути Росію, вочевидь, в повному обсязі, тому і створений цей трибунал. Що це за орган, як він буде працювати і коли, головне, коли він почне працювати, будемо говорити з керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини і змін Онесією Синюк. Пані Онесія, вітаю вас. Пані Онесія, ви нас чуєте?
2: Так, чую. Чи чуєте мене?
1: От, тепер чуєте. Тож, дякую, що доєдналися. Спеціальний трибунал за злочини агресії проти України. Отака довга назва. Що це за орган? В чому його роль?
2: Це, в першу чергу, варто розуміти, що це частина всієї інфраструктури відповідальності за ті злочини, які Росія і представники Російської Федерації вчиняють проти України. Тобто це не буде єдиним механізмом цієї відповідальності. Ми знаємо, що все ж таки певні злочини буде розглядати в тому числі і Міжнародний кримінальний суд. Є і національна українська система, яка працює з найбільшим обсягом насправді злочинів міжнародних, які вчиняються проти України. Трибунал стосується саме злочину агресії, як цього особливого злочину, який на даний момент на національному рівні, наприклад, ми не змогли би розглядати щодо тих осіб, які мають імунітети, такі як голова держави, голова уряду і голова Міністерства закордонних справ.
1: А чим відрізняється оцей злочин агресії від воєнних злочинів, злочинів проти людяності та від геноциду, врешті-решт?
2: Так, злочин агресії – це, по суті, вважається таким лідерським злочином. Це про планування, підготовку і вчинення особою, яка може здійснювати контроль за політичним і за військовими діями держави або керувати ними акту агресії. Це цілий перелік дій, які можуть підпадати під це, включно з окупацією, збройний напад і так далі. Але саме основне – це саме те, що це особи, які мають спроможність управляти військовим і політичним сферою в своїй державі.
1: Тобто, по суті, це ті люди, не які своїми власними руками вбивали, так, а ті, хто віддавали накази, хто стали ініціаторами взагалі цього процесу.
2: Абсолютно. Ініціаторами, ті, хто планували всі ці злочини. Це, в першу чергу, про відповідальність ось тих найвищих високопосадовців.
1: 15 травня в Кишиневі от на засіданні Ради Європи схвалили угоду про керівний комітет трибуналу. Знову ж таки, звучить воно так по-канцелярськи, юридично правильно. А що це означає на практиці? Тобто трибунал уже створений, він вже діє, чи це черговий підготовчий етап, без якого неможлива робота цього трибуналу повноцінно?
2: Я би сказала, що це вже про фізичне створення трибуналу, тому що на попередніх етапах ті рішення, які приймалися, це, власне, і угода між Україною та Радою Європи, і невід'ємна її частина – це статут трибуналу, який, в принципі, і дав нам розуміння, як він буде функціонувати. На даному етапі це вже питання про те, як ми запускаємо. Тому що перед тим, як спецтрибунал почне розглядати власне справи, потрібно зрозуміти і запустити його адміністративну, так би мовити, частину. Саме керівник комітет стає ось цим першим кроком, адже він буде відповідальний за формування і бюджету трибуналу, і за секретаріат, тобто всю цю щоденну рутинну роботу трибуналу, в майбутньому також за як номінування, так і обрання суддів, які будуть судити в межах трибуналу, і прокурора. Тобто це ось вся ця рутинна фізична робота, яка необхідна абсолютно для функціонування трибуналу, ось це саме цим рішенням вона і запускається.
1: Тобто від декларативних таких заяв перейшли вже до практичних, до фізичних процесів, які будуть вже формувати безпосередньо цей орган, так? А як будуть набиратися судді? Хто буде в числі суддів? І чи буде там враховуватися, скажімо, такий фактор, як національність? Та? Тому що, наприклад, очевидь, українці або росіяни можуть бути упередженими.
2: Тут дійсно це важливий момент, це те, що довго обговорювалося і довго вирішувалося, як саме підійти до вирішення питання національності і упередженості. Немає обмеження щодо національності серед тих осіб, які можуть бути номіновані як судді для участі в трибуналі. Основні критерії для тих осіб, які можуть бути номіновані як судді, це високі моральні якості, це їх, власне, неупередженість, доброчесність, і в тому числі це і досвід в веденні таких справ і знання з міжнародного права. Тобто це про ось такі необхідні кваліфікації. Коли ми говоримо про національність, то навіть ось ті держави, які підтримали трибунал і входять до керівного комітету, вони можуть номінувати і не своїх громадян, а громадян інших держав, які вони вважають, що вони відповідають ось всім цим вимогам. Але такими запобіжниками на цьому шляху, в тому числі, щоб не дійшли до, власне, уже складу суддів, ті особи, які можуть негативно вплинути на справи, це якраз оцей повністю процес, як і критерії для суддів, так і те, що спочатку вони номінуються до широкого списку, і тоді ще відбувається закрите голосування членами керівного комітету щодо того, хто, власне, буде обраний суддею абсолютною більшістю голосів.
1: Ну, тут треба дуже пильно стежити, тому що насправді дуже важливо, хто буде обраний суддею. Якщо там, якщо не помиляюсь, 9 суддей, так буде, то якщо буде більшість проросійських, а ми знаємо, як росіяни дуже люблять щедро засівати грішми і іншими благами тих, хто їм потрібен, то це може бути дуже небезпечно. Пані Онесі, а поясніть, будь ласка, а чому Міжнародний кримінальний суд не міг сам закрити ці питання і для цього був потрібен окремий трибунал? Ми ж знаємо, що єдиний ордер на арешт Путіна виданий саме Міжнародним кримінальним судом.
2: Так, дійсно, але цей ордер на арешт виданий щодо воєнного злочину депортації. Тут якраз питання не стільки в тій особі, щодо якої видано цей ордер, а в саме злочині, щодо якого виданий цей ордер. Тому що, коли ми говоримо про режим відповідальності в межах Міжнародного кримінального суду для воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочину геноциду, це один режим відповідальності, навіть того, що Україна спочатку визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, на даний момент вже є повноцінною державою-учасницею, цього достатньо для того, щоб Міжнародний кримінальний суд розглядав питання злочинів, вчинених Російською Федерацією на території України. Але якщо ми говоримо про злочин агресії, там інший режим юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Це дуже такий політичний, можна сказати, злочин, якраз таки, що тому що це йдеться про найвищу військове і політичне керівництво держави. Відповідно, для того, щоб Міжнародний кримінальний суд міг розслідувати злочин агресії, потрібно, щоб обидві держави були сторонами-учасницями Римського статуту, більше того, ще й погодилися на додаткову Кампальську поправку, яка і визначає злочин агресії. І тільки тоді є можливість в суду розслідувати цей злочин.
1: А трибунал якраз обходить, так, ці недоліки?
2: Так, абсолютно.
1: Хто ще, окрім Путіна, голови уряду і голови Міністерства закордонних справ не до країни, може потрапити на лаву підсудних? На кого ще буде розширюватися і юрисдикція цього органу? Чи можуть там бути воєнноначальники, якісь там голови генштабів, не знаю, полководці і так далі?
2: Абсолютно. Основним критерієм зараз йдеться про кілька десятків, наприклад, осіб, які можуть потенційно підпадати під відповідальність саме в межах трибуналу, тому що частину насправді справ знову ж таки може розглядати і Україна в межах своєї національної системи, якщо це не йдеться про осіб, які мають імунітети. Але загалом це основний критерій про те, що це військове і політичне керівництво, яке реально має вплив на прийняття рішень щодо тих дій, які можуть вважатися актом агресії. Це можуть бути і інші міністри в інших відомствах, які більш долучені до цього процесу, і представники уряду, і представники там законодавчої гілки влади. Основне – це те, що в них дійсно є ці повноваження, і що вони були дійсно долучені до злочину. І тут ще питання того, що Трибунал не дарма називається щодо злочину агресії проти України, а не просто щодо злочину агресії Російської Федерації. Тут мова йде про те, що за наявності достатніх доказів, за наявності дійсно доказів участі інших держав в цьому злочині агресії, повноцінно можна говорити про відповідальність не тільки російських високопосадовців за злочин агресії.
1: Ну, це цікаво. Головне тепер, щоб це все запрацювало. Тому наступне питання у мене таке. Ми знаємо, як росіяни діють неправовими методами, і вони не цураються нічого, для них немає нічого святого, ніяких цінностей. А чи може зараз Росія юридично, політично або ще якось заблокувати, ну, створення, напевно, вже навряд, так, але от роботу, повноцінну роботу цього трибуналу?
2: Звичайно, спроби Російською Федерацією будуть вчинятися, хоча вони займають позицію того, що вони просто не визнають поняття існування і будь-якої можливості функціонування трибуналу. І це, звичайно, буде питання доступу до тих осіб, які будуть обвинувачуватися. Але щодо блокування самого трибуналу, знову ж таки, те, як вже виражена, і в першу чергу були довгий період збирання політичної підтримки для цього трибуналу. І рішення на даний момент – це вже перехід до безпосереднього створення. Тому тут вже відмотати назад – це навіть не знаю, що Російська Федерація може спромогтися тут зробити. Затягувати процес – це, звичайно, завжди можна зробити, але це не змінить того факту, що відповідальність, навіть якщо із затягуванням вона наступить. Міжнародні злочини – це ті злочини, які не знають строків давності, і в будь-який момент ці особи зможуть понести відповідальність.
1: Ви вже сказали про те, що Росія буде всіляко блокувати, затягувати і не визнавати, а вочевидь і не буде видавати своїх високопосадовців. Ну, це просто, я не знаю, як це може статися, щоб вони видали ПУ. Тож, трибунал зможе працювати, так би мовити, в заочному режимі? Чи будуть вони запускати процеси, не маючи фізичного доступу до тих недолюдей, які це зробили?
2: Так, це якраз та умова, за яку боролася українська сторона, тому що всі прекрасно розуміли, який буде підхід Російської Федерації, і що особливо високопосадовці, навряд чи зможемо ми їх так затримати, так як з деякими це колишніми військовими Російської Федерації на території країн Європи відбувається. Тому передбачені були, власне, заочні процеси. Єдине обмеження – це те, що загалом щодо високопосадовців є можливість повного проходження заочного процесу. Тобто і обвинувачення, і повністю судовий розгляд, і винесення вироку. І просто потім очікування, коли його можна буде втілити в реальність. А коли ми говоримо саме про ось це найвище керівництво, про, знову ж таки, голову держави, голову уряду і голову Міністерства закордонних справ, то там є певне обмеження якраз через їх імунітети. В заочному форматі їм можуть оголосити обвинувальний акт. Тобто, по суті, вони матимуть оцей статус тих, хто підозрюється в злочині агресії на міжнародному рівні. Але саме розглянути справу, поки вони знаходяться на своїй посаді, заочно не буде можливості.
1: Ну, ми всі пам'ятаємо, як Путін, навіть маючи уже ордер від МКС, так, Міжнародного кримінального суду, їздив до країн, які є членами цього Римського статуту, які підписантами цього Римського статуту, і нічого не сталося. Хоча вони, вочевидь, мали би щось зробити. Це саме спрацював оцей імунітет, чи це просто бездіяльність?
2: Це в тому числі тут не про імунітет, тому що Міжнародний кримінальний суд якраз таки це було на підставі його ордеру на арешт, і там не впливає імунітет. Це якраз про політичні переконання і невиконання цими державами своїх зобов'язань за Римським статутом. Але тут важливо в тому числі говорити і про факти, коли президент Російської Федерації і не поїхав кудись, саме тому, що є ці ордери на арешт, і була попередня попередження від тих держав, що вони не певні, як вони будуть діяти в такому випадку. Мова, наприклад, і про міжнародну конференцію, яка мала відбутися і в Бразилії, це про саміт, і про подію, яка мала відбутися в Південно-Африканській Республіці.
1: Тобто, все ж таки, там в Кремлі, в тому бункері, не можуть не зважати на ці процеси, які відбуваються, хоч вони і відмахуються від них, роблять вигляд, що їм це байдуже, але насправді вони впливають на них, так?
2: Абсолютно. Це питання того, що

0: Європи, а й інші країни, фактично будь-які країни. Наскільки це важливо і наскільки вони будуть долучатися, на вашу думку, до цього процесу?
1: Це той важливий елемент, над яким працювали для максимальної міжнародності і відповідно міжнародної легітимності трибуналу. Тому що якби ми обмежилися свідомо, виключно, наприклад, державами європейського континенту, в першу чергу нашими союзниками, то дійсно виникало би питання щодо і упередженості цих процесів, і щодо такого зданого свого європейського регіонального правосуддя. І до рішення такого трибуналу було би більше питань. Коли ми говоримо про ширшу підтримку, тому насправді були спочатку розмови про те, що можливо це спробувати робити трибунал на основі мандату Організації Об'єднаних Націй, але там складніша процедура. Тому і вирішили зробити ось цю розширену часткову угоду, до якої можуть долучитися держави з будь-якого куточку світу. І тут, звичайно, про посилену дипломатичну адвокаційну роботу для залучення. Вже є, в тому числі, держави, які не належать до європейського континенту, але, звичайно, йде робота над тим, щоб їх було більше.
0: Пані Онися, на вашу думку, коли ми зможемо вже дізнатися, почути, побачити, не знаю, як це буде працювати, про перше засідання, про от вже фізичний початок роботи цього трибуналу, і чи справді ми можемо побачити щось подібне на Нюрнберзький процес, чи це все ж таки радше метафора і такого більше ми не побачимо?
1: Мені видається, що будь-яке ось таке історичне порівняння – це завжди приблизне порівняння, тому що ми говоримо про зовсім інші і міжнародну систему, і стан відносин між державами, ніж були на момент Нюрнберзьких процесів. Схожість в тому, що це перший процес після Другої світової війни, який торкається саме ось питання злочину агресії, не інших злочинів, не воєнних злочинів, не злочинів проти людяності і так далі, а саме ось цього факту незаконності застосування сили ведення війни однієї держави проти іншої. Але умови зовсім інші, тому що ми розуміємо, що союзники контролювали територію Німеччини на момент цих процесів, мали безпосередній доступ, хоча і також з ускладненнями до цих обвинувачених. У нас, на жаль, такої можливості не буде, тому ми і шукаємо інших способів досягнути цієї відповідальності для злочинців.
0: Ну так, і на той момент вже було зрозуміло, що головний злодій вже недосяжний, бо він уже на небесах, так, і тому вже система, яка воювала, вже розсипалася, має на увазі з боку нацизму.
1: Абсолютно. А якщо ми говоримо про терміни, то перший дедлайн, так би мовити, який був озвучений пані Іриною Мудрою, це про те, що до 2027-го планується саме ось цей технічний запуск, ось цього всього процесу адміністративного, щоб трибунал на цьому етапі почав працювати. Вже від того буде відлік, відповідно, з суддями, з прокурором і так далі.
0: Дуже вам дякую, пані Онися. Це була Онися Синюк, керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна». Ми говорили про трибунал для Путіна за злочин агресії проти України, який от-от, сподіваюся, почне працювати.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: В Україні цього року вже зафіксовані випадки отруєння грибами, що є одним із найважчих серед харчових отруєнь. Тож не зайве буде нагадати основні поради щодо профілактики таких випадків. Найпростіший спосіб уникнути отруєння грибами – купувати штучно вирощені печериці та гливи, що продаються в магазинах або ж на спеціалізованих ринках, де вони проходять відповідний контроль. В жодному разі фахівці не рекомендують купувати гриби на ядках вздовж автомобільних шляхів та на стихійних ринках, а також в інтернеті. Якщо ж ви полюбляєте тихе полювання, то тут беззаперечно треба також дотримуватися правил. Наприклад, ніколи не кладіть у кошик грибів, яких ви не знаєте. Остерігайтеся пластинчатих грибів. Не збирайте старих, перезрілих або дуже молодих. Справа в тому, що у таких дарів лісу не чітко виражені морфологічні ознаки, тобто важко зрозуміти, що це за гриб. Крім того, експерти не рекомендують збирати лісові дари під час посухи, адже у спекотну погоду змінюється обмін речовин в організмі гриба, втрата води та накопичення токсину. Після приходу з лісу уважно перевірте зібрані трофеї перед тим, як починати готувати страву або робити запитання.

0: Готівлі. Дуже важливо. Категорично не можна годувати лісовими грибами чи стравами з них дітей до 12 років. Також вживати ці продукти не рекомендовано вагітним жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. І наостанок, якщо після споживання грибів почуваєтесь погано чи помітили нездорові ознаки у своїх близьких – нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі – негайно викликайте швидку. Будьте здорові і бережіть себе та своїх рідних.
1: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі. Коротко. Сьогодні вранці росіяни завдали ударів по кількох об'єктах газової інфраструктури на Чернігівщині. Це вже третю добу поспіль, коли ворог атакує об'єкти відомої компанії. Внаслідок влучань дронів на території виробничих об'єктів зафіксували руйнування критично важливого обладнання. Персонал евакуювали. На щастя, постраждалих немає. На місцях працюють усі відповідні служби. Контррозвідка СБУ затримала ще одного агента РФ, який коригував повітряні атаки рашистів по Києву і Донецькій області. За матеріалами справи, агентом виявився охоронець одного з університетів столиці. Фігуранта завербували через його сестру, яка проживає на РФ. І зловмисник наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Після виборів до Держдуми російський диктатор Путін може оголосити загальну мобілізацію. Припускає, і про це розповідає заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Мова йде про період після голосування, яке заплановане на 18-20 вересня на РФ. Нагадаю, що мобілізація у росіян і так не відмінялася, вона триває постійно з осені 22-го року. І тим не менш Путін не наважувався на загальну мобілізацію, відкриту. Подивимось, як зрештою буде цього разу. У Ярославлі, що на РФ, продовжимо тему окупантів, власне, місцева влада таки повідомила і підтвердила про влучання БПЛА у промисловий об'єкт. Попередньо йдеться про тамтешнє НПЗ «Славнефть Янос», один із найбільших заводів північного регіону держави-агресорки. Його атакують уже не вперше, лише за цей рік туди прилітало щонайменше тричі. Але ж цей завод є шостим за потужністю у Російській Федерації. Він виробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Чекаємо на подробиці і підтвердження, зрештою ж, і від українських офіційних джерел. Дональд Трамп заявив, що відклав нові удари по Ірану, заплановані на сьогодні, на 19 травня. За його словами, лідер Катару, кронпринц Саудівської Аравії, президент Об'єднаних Арабських Еміратів, так вони всі попросили утриматися від атаки, оскільки зараз тривають серйозні переговори щодо Ірану. Водночас Дональд Трамп доручив військовому командуванню бути готовими до повномасштабного нападу на Іран будь-якої миті, якщо прийнятної угоди не буде досягнуто. Ну і ще Дональд Трамп вимагає письмової згоди від Ірану відмовитися від своєї ядерної програми. Більше новин вже об 11, лишайтесь з Києва FM, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
3: Соціальна реклама.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
3: Соціальна реклама.
5: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, ми продовжуємо. І зараз хочу попросити кожного з вас собі дізнатися, як часто ви читаєте новини. Подумали? А чи ловили себе на думці, що от серед ночі прокинулися від сповіщення, і, можливо, ця тривога ще лунає в цей момент, відкриваєте автоматично якийсь месенджер, точно знаєте навіть який, і починаєте перевіряти моніторингові канали, просто скролити, читати десятки новин, потім ще коментарів, потім ще аналітику. І от начебто нічого і не сталося, так, за вікном начебто й тихо, тривоги біля вас немає, але сил теж уже немає. Психологи називають це дум-скролінгом, залежністю від постійного споживання тривожної інформації. Проблема вже давно не лише емоційна, вона навіть впливає фізично на пам'ять, сон, концентрацію, і фізичний стан суттєво погіршується, хоча ззовні, здавалося б, нічого не мало би цього спровокувати. Тож, зараз спробуємо розібратися, чому мозок буквально підсідає на ці погані новини, чому він їх вимагає і чи можна захистити себе від інформаційного виснаження і зберегти психічну стійкість. І це дуже важливо зараз під час війни. Будемо говорити про це з психологом, доктором філософських наук, керівницею психологічного центру D-Land Оленою Бортніковою. Пані Олено, вітаю вас.
2: Вітаю, Андрій, вітаю, шановні слухачі.
1: Дуже дякую, що доєдналися, тому що тема насправді дуже важлива і цікава, тому що от термін «думскролінг» для мене це новий термін, чесно скажу. Я його про нього дізнався от зовсім нещодавно, коли буквально готувався до цієї розмови. Тож, що це? Де проходить межа між бути в курсі подій, все знати і вже такою залежністю від цієї негативної інформації, яка зараз лиється просто з кожної праски?
2: Так, думскролінг – це в перекладі на українську тривожне залипання в новинах. Це процес, коли людина нескінченно гортає тривожні, негативні або шокуючі новини, навіть якщо від цього їй стає гірше. Тобто, якщо простими словами, да, мозок шукає наче ще трошки інформації, щоб заспокоїтися, але натомість отримуємо ще більше тривоги, і людина продовжує читати далі, ніби залипає у поганих новинах. Тобто, наприклад, ми відкрили новини на 5 хвилин, щоб дізнатись про ситуацію в країні. Через годину ми читаємо вже 5-й телеграм-канал, коментарі, прогнози, відео, відчуваємо виснаження, напругу і безсилля.
1: А чому саме погані новини так залазять в голову і чіпляють? Чому у нас не чіпляють новини там про котиків, про собачок, про тюльпанчики?
2: Це фактично ілюзія контролю, да? Тому що, наприклад, нам здається, що якщо я знаю вже про кожен приліт чи політичну заяву, яку я, наприклад, тримаю, я про це знаю, да? Це означає, що я тримаю руку на пульсі і контролюю все життя. Але це самообман, бо проінформованість про рух ракети в нашому напрямку – це контроль. Ми робимо якісь дії, ми йдемо в укриття. А проінформованість про те, що сказав якийсь експерт о 3-й ночі – це вже не контроль, а розхитування власної нервової системи. Але хочеться мати цей контроль в часи, коли дуже багато невизначеності. Це основний такий момент тут.
1: А чи правда, що людина може відчувати прям фізичні наслідки от такого інформаційного перевантаження? Тобто, здавалося б, прочитав буковки, так, нічого фізично не тягав, а таке виснаження, наче ти вагон розвантажив. Чому так відбувається?
2: Абсолютно це правдиво. Ми можемо ми відчуваємо фізичні наслідки думскролінгу, да, цього тривожного гортання і залипання в новинах, тому що психіка і тіло – це одна система. І коли ми читаємо погану новину, мозок не розуміє, що це відбувається на екрані і десь дуже далеко від нас, і нас в момент це особисто не стосується. Він думає, що загроза є тут прямо перед нами. І вмикається режим «бий або біжи». Тобто викидається кортизол, адреналін, і як результат у нас можуть стискатися щелепи, піднімаються плечі, дихання стає поверхневим, з'являється якийсь там клубок у шлунку, да? І люди часто кажуть, я просто прочитав новини, а тіло почувається так, ніби по мені каток проїхався. І от стосовно того, що от як чіпляють погані новини наш мозок, да, це власне спадок від наших предків, тому що еволюційно наш мозок це машина для виживання, а не для отримання задоволення, не для щастя. На жаль. І первісна людина, яка не помітила красиву квітку, вона ну пропустила красу. А яка не помітила шурхіт в кущах, тобто погану новину, вона могла бути з'їденою шаблезубим тигром. Тому наш мозок реагує на негатив миттєво. Погана новина – це сигнал, увага, небезпека, треба рятуватися. Ну і, власне, маркетологи, власники телеграм-каналів це чудово знають і маніпулюють цим інстинктом за допомогою таких клікбейтних заголовків.
1: Ну, це для всіх зрозуміло, що наш мозок, ну, всі українці постійно перебувають в режимі небезпеки, хтось більшої, хтось меншої, але небезпека є абсолютно будь-який момент, а тривога пролунала і ви вже в небезпеці. Що в цей момент відбувається на фізіологічному рівні? Що відбувається з мозком, з пам'яттю, з концентрацією?
2: Власне, вони, мозок і пам'ять і концентрація, да, як функції мозку, вони починають просідати першими. Коли мозок думає про виживання, йому ну не до вищої математики чи запам'ятовування робочих завдань. Енергія йде в ті ділянки, які відповідають за страх, власне, амігдала, да, є у нас така зона. А префронтальна кора, яка відповідає за логіку і пам'ять, просто відключається в цей момент. Тому якщо ми тричі повертаємося перевірити, чи вимкнули правку, або забуваємо слова, то це не тому, що ми дурнішаємо, а просто мозок перевантажений, власне, новинами, інформацією перевантажений. Ми для цього не пристосовані генетично, а пристосовуємося в процесі.
1: Тобто виходить, що от таке постійне психологічне, емоційне навантаження негативною інформацією може зробити поступово нас такими емоційно глухими, так? Чи це не працює так? Може притуплюватися оце відчуття страху та взагалі сприйняття, коли людина багато постійно сприймає, споживає такої негативної інформації?
2: Ну, насправді так. І є таке явище, як втома від співчуття, оця емоційна глухість, да, або психічне заціпеніння. Власне, психіка теж має обмежувачі швидкісного режиму. Якщо кожну трагедію пропускати крізь себе на 100%, то серце може просто зупинитися. Тому мозок вмикає так звану психологічну анестезію. І це не означає, що ми стаємо жорстокішими чи байдужими, а просто наш емоційний контейнер в моменті переповнений, і йому потрібен час на очищення. Ну, і, власне, з війною, да, ми всі стали хронічно тривожними, тому що до повномасштабного вторгнення тривога була сплеском. Тобто був стрес, було розслаблення. А зараз фактично розслаблення не настає. І ми усі живемо в стані цього фонового стресу і маємо відповідні наслідки.
1: Ви багато спілкуєтеся з людьми, які приходять до вас на прийоми, і на ваше, можливо, це суб'єктивне відчуття, так? Чи стали ми більш тривожними як суспільство, загалом, не кожен конкретний індивідуум, а як суспільство? Наскільки війна змінила вже нашу психіку в контексті саме і споживання інформації, і відгуку на її, на цю інформацію?
2: Звичайно, рівень тривожності, якщо брати такий статистичний зріз, безумовно підвищився. Тому що те, що, власне, навіть змінилися норми сприйняття, те, що нам раніше здавалося б дикістю, катастрофою, що сьогодні сприймається як буденність. Власне, наша психіка багато в чому адаптувалася, тобто ми навіть адаптувалися до цієї фонової тривожності, да? Але ціна цієї адаптації – колосальне виснаження. Тому поруч з тривожністю ми маємо навіть падіння таких фізичних показників здоров'я. Да? Ну, слабкі місця в тілі навіть дають збій, тому що взаємозв'язок прямий в цьому. Тому так, на жаль.
1: Так. Я хочу ще запитати, багато питань, вибачте, намагаюся встигнути. точно зараз хтось себе впізнає, а можливо і всі, що люди дуже часто йдуть в ліжко і засинають просто з телефоном в руках і прокидаються фактично так само. Він там бринить, дзвенить, тривоги гупають і доволі гучно у багатьох стоїть оцей сигнал тривоги. Повітряної тривоги, скажу чесно, я його відключив, сигнал відключив, тривога приходить, так. Але якщо я не почув, то значить не почув. Таке життя. Наскільки небезпечно для нервової системи постійно жити з телефоном в руках чи там з планшетом? Ну, напевно, переважно люди все ж таки з телефоном.
2: Так, ну, насправді оце засинання і прокидання з телефоном, і ви правильно говорите, звуки, гучні звуки протягом сну, вони дуже сильно розхитують нервову систему, і, власне, це, напевно, найгірше, що можна для своєї нервової системи зробити, тому що світло, оце синє світло екрану блокує вироблення мелатоніну, гормону сну, а порція тривоги на ніч гарантує, що ви спатимете поверхнево, без глибокої фази, і, відповідно, тоді просинання буде в стані втоми. Якщо ми зранку беремося за телефон в першу чергу, то фактично ми ще не розплющили очі, а вже собі в кров пустили дозу кортизолу. І таким чином починаємо тоді день не з ресурсу, а з дефіциту. Да, тобто це таке, ну, самопошкоджуюча поведінка, як не дивно. Це небезпечно.
1: Пані Олено, багато, ну, доволі часто батьки можуть при дітях дивитися або слухати новини там з телевізора, не знаю, з якихось YouTube-каналів, саме негативні новини, споживати їх і сподіваючись на те, що діти ще маленькі, і вони не розуміють, що там відбувається, для них це просто фоновий шум. Чи так це насправді, і наскільки діти вразливі до того, що, можливо, вони навіть і не розуміють, але бачать, наприклад, реакцію батьків, чують якісь, можливо, гучні звуки під час того, як батьки дивляться новини. Чи є в цьому небезпека, чи діти справді нічого не розуміють?
2: Діти, можливо, чогось в силу віку можуть не розуміти, але вони відчувають набагато більше, ніж дорослі, і вони чудово зчитують стан тих дорослих, які ними опікуються, які з ними поруч. Це можуть бути батьки, це можуть бути вихователі в дитячому садочку, вчителі. І на психіку, яка розвивається, цей вплив надзвичайно великий, да? І ми фактично відповідальні за те, що формуємо таку базову тривожність у дитини, яка, можливо, і роками не зможе бути подолана. Тому чим спокійніше дорослий зможе пояснювати дитині навіть своє хвилювання, да? Пояснювати через рот словами, що зараз відбувається, чому, наприклад, зараз я стривожена, тоді для дитини буде видимий увесь спектр емоцій, і це теж нормально. Тобто не треба їм робити таку бульбашку, да, де
1: рожеві поні лише літають, так?
2: Так. Тільки все ванільно-солодке, і небезпеки в світі не існує. Ні, потрібно показувати, що якщо є небезпека, ми діємо отак, тому що за оцим викидом кортизолу, адреналіну має бути якась дія. Тобто діти теж мають розуміти, що ми тоді діємо таким чином. Якщо дії немає, от тоді краще закривати цю, на певний час, цю інформацію від дітей, для того, щоб не перевантажувати їх. Вони не можуть осягнути стільки, скільки ми.
1: Пані Олена, а які перші сигнали вже мають напружити і, скажімо так, більш уважно поставитися до ситуації навкруги? Що ти маєш відчувати, що ти розумієш, так, все, стоп, в мене інформаційне перевантаження, це може далі шкодити психіці і можуть бути, можливо, навіть незворотні процеси. Які тригери повинні вас точно зачепити, дзвіночки, що треба зупинитись, треба щось змінити, або йти до фахівця?
2: Так, необхідно в першу чергу звернути увагу на порушення сну і апетиту. наприклад, людина не може заснути, постійно прокидається вночі, да, встає втомленою, прокидається втомленою. Стосовно апетиту, да, він, як правило, може підвищуватися на фоні тривоги. Людина постійно заїдає стрес. Це маркери, на які треба звернути увагу. Далі це дратівливість. Ми наче читаємо новини зовнішньо в спокійному стані, але тут нас хтось про щось питає, близька людина щось нас попросила, і ми вже вибухаємо. Оця дратівливість, да, не об'єктивна, вона теж є симптомом. І, напевно, що, знаєте, таке відчуття безпорадності, оскільки у нас є ілюзія контролю, коли ми читаємо ці новини, скролимо, ми фактично не можемо нічого зробити, ми тут там не маємо впливу. І тому почуття безпорадності, таке відчуття, що все погано, сенсу ні в чому немає, нічого змінити не можна. Якщо це за собою спостерігаємо і є сила волі, щоб відкласти телефон, то зробити це треба негайно. Якщо бачимо, що оці симптоми порушення сну, апетиту, дратівливість, безпорадність накатуються, нашаровуються, їх стає все більше, то так, очевидно, що психіка зараз не має ресурсу справитися самостійно, і тоді варто звернутися до фахівця, до психолога, хоча б для діагностики, зрозуміти, як справи.
1: А як знайти баланс між цим процесом, який ви сказали, хочу бути поінформованим, хочу знати про все, і турботою про себе? Де зупинитися, як це відчути? Ну от ви назвали ці симптоми, я думаю, що зараз переважно більшість слухачів всі ці симптоми в себе знайшла. І погано сплю, і апетит порушився, і я заїдаю чи не доїдаю, не хочу їсти і так далі. Як відчути, що оця межа, все, стоп, стоп?
2: Власне, от, Андрій, ви правильно сказали про турботи про себе, да? Де варто зупинитися? Потрібно чесно себе запитати. От оце, що я зараз читаю, це допоможе мені вижити чи якось бути корисною своїй країні, своєму суспільству? Якщо ні, то це порожня тривога. Бо баланс – це розуміння, що зранена, виснажена панікою людина не може допомогти ні дітям, ні армії, ні економіці. І наша психічна стійкість – це насправді теж зброя. І ця турбота про себе під час війни – це не егоїзм. Бо є така стигма, да, що все, треба все відкладати, нічого не треба зараз робити, нового купляти, піклуватися про себе потім будемо, коли буде перемога. Але насправді це необхідність. Для тилу. Військова необхідність для тилу турбуватися про себе тим, хто зараз от нас слухає. Тому це дуже важливо.
1: Тобто, якщо ми будемо тут жити повноцінним життям, то це насправді допоможе не лише нам, конкретній людині, а і всій країні, так?
2: Так, так. Я впевнена, що так.
1: Яка б ваша головна порада була б для того, щоб люди жили більш інформаційно, дотримувалися більш інформаційної гігієни, так би мовити, дуже складно сказав, так? Але яка найголовніша порада, щоб менше споживати от цього негативного контенту? Читаєте там краще, не знаю, про тюльпанчики котиків, так? А щоб негативний контент, точно він є, але обмежувати його, що робити, як це зробити?
2: Обмежувати обов'язково, да, треба, але от таке, що найголовніше, ми, напевно, всі знаємо, да, що ворог більше всього хоче, щоб ми були налякані, виснажені і паралізовані. Тому, коли ми думскролимо до такого напівнепритомного стану, ми фактично добровільно віддаємо свій ресурс. А оскільки наша психічна стійкість – це теж зброя, не можна її просто так здавати. Нам потрібно навчитися жити так, щоб інформація нас захищала, а не руйнувала. І я своїм клієнтам пропоную одну дуже просту, але дієву практику. Називається «Правило маленького радіусу». Коли ми відчуваємо, що стрічка новин нас засмоктує, там земля йде з-під ніг, руки вже терпнуть, вимикаємо екран і дивимося навколо себе. На відстань витягнутої руки. Що у мене в маленькому радіусі прямо зараз? Там серветку можна прибрати, там посуд помити, там ноутбук протерти. Да? І це може бути близька людина, да, яка поруч з нами знаходиться, там чоловіка, дружину, дитину обійняти, кота, зателефонувати близькій людині, просто запитати, як вона почувається. Тобто перевести увагу з глобального жаху, на який ми зараз не можемо вплинути, перевести увагу на маленькі дії у своєму просторі, де я господар, я хазяйка. Да? Тобто ми не можемо вимкнути війну навколо. Ми точно можемо контролювати порядок у своїй кімнаті, в своїй голові. Тому дуже важливо, щоб наш контент інформаційний був обмежений перевіреними. Ну, можливо, це один-два джерела. Все. Бо коли увага розпорошується, тривога ще більше наростає. Бо нам усім потрібні сили, щоб дочекатися перемоги і відбудовувати нашу країну. Тому про себе та в такому контексті дуже важливо зараз піклуватися.
1: Ну, вочевидь, що варто довіряти переважно офіційним джерелам, так? Але кожен для себе має якісь канали, блогерів, там, не знаю, телеграм-канали, ютуб-канали, неважливо. А як зрозуміти, що цей канал, от вже все, він торгує твоєю тривогою, він заробляє на твоїй тривозі і тримає тебе за ті зябра, які, це точно неправильно.
2: Так, насправді є. І ми часто бачимо такі маркери маніпуляції. Якщо пост починається зі слів «терміново», «шок», «залишилося 2 години», да? Ми не уявляли, що таке станеться. Або якась новина викликає у нас чистий жах без жодної конкретики чи інструкцій. Тут краще взагалі відписуватися. Навіть одна така назва десь в каналі чи на Ютубі, вона вже є червоним прапорцем. Бо професійні медіа подають факти, переважно сухо. Що, де, коли, що робити. Ті, хто торгує тривогою, продають нам емоції, щоб підняти перегляди, щоб дорожче продати рекламу того, хто до них звертається. Тому, якщо ці канали або блоги торгують нашою тривогою, то навіщо бути об'єктом маніпуляції? Краще обмежити.
1: Абсолютно згоден, але це дуже добре говорити, але коли стикаєшся з реальністю, точно дуже важко відрізнити, де оця межа. Тож, як навчитися жити під час війни так, щоб інформація не руйнувала те, що ми говоримо, так, це негативно, а навпаки, допомагала виживати і давала якісь корисні навички, можливо, або корисні поштовхи?
2: Власне, потрібно для того, щоб психіка не руйнувалася, потрібно зберігати контакт між своїм тілом і своєю головою. Да? І коли ми відчуваємо, що ми відлітаємо думками, причому з негативними емоціями, в якусь іншу реальність, де все дуже недобре і перспективи фактично немає, необхідно повертатися в тіло. От коли накриває, необхідно повертатися в тіло. Там відчути стопами підлогу, торкнутися руками чогось холодного, твердого.
1: Просто повернутися в реальність, так?
2: Так, дихання, як не дивно, це дуже-дуже дієвий інструмент. Вдих короткий, видих максимально довгий. Це чудово знижує стрес, оскільки вмикає парасимпатичну нервову систему, і ми маємо заспокоєння. І дрібна моторика рук. Багато хто помітив з настанням війни, що коли людина щось робить, миє посуд, шиє, вишиває, перебирає навіть
1: кручку.
2: Да. То ми виводимо фізичною дією, ми виводимо гормони стресу з крові. І ми так собі допомагаємо, і не тільки собі, ми, власне, країні допомагаємо таким чином, що ми про себе так піклуємось.
1: Пані Олено, дуже вам дякую за те, що ви допомогли розібратися і проговорили цю важливу тему. Я переконаний, що багато наших слухачів отримали певні відповіді на свої питання, які не могли знайти, бо ця розмова справді була такою навіть терапевтичною. І ми не можемо справді вимкнути реальність, але можемо навчитися не дозволяти її знищувати вас всередини. І, друзі, якщо ви відчуваєте, що вже не вивозите, або якщо бачите, що рідні поруч з вами вже не вивозять, то зверніться до фахівця, або принаймні переключіться на щось позитивне, не знаю, сходіть в зоопарк, відпочиньте, добре просто виспіться, візьміть зайвий вихідний, бо вихідний ніколи насправді зайвим не буває. Тому що бути поінформованим – це надзвичайно важливо. Але ще важливіше – це залишатися живими, здоровими, уважними до близьких, мати здатність працювати, бо це врешті-решт і стійкість нашої країни, підтримувати один одного і, власне, самим триматися, бо дуже часто краще, напевне, не проскролити зайвий раз якусь стрічку новин або телеграм-канал, не оновити зайвий раз веб-сайт, де є новини, чи почитати якогось блогера чергового, який, напевне, скаже якісь розумні речі, але навряд чи вони допоможуть вам вижити сьогодні, в цей момент. Тож, краще замість того, щоб це зробити, просто зупиніться, відкладіть гаджет і просто ляжте спати та виспіться. Далі в ефірі новини, і ми незабаром повернемось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, далі розкажу вам про ситуацію на фронті, про, власне, роботу наших оборонців, а також про прощання з загиблими у столиці. Зранку у Києві проходить прощання з двома сестрами Любавою та Вірою Яковлєвими, які загинули внаслідок російського ракетного удару, що днями забрав життя 24 людей. Їхній батько Євген Яковлєв на псевдо Рижий загинув на війні у 23-му році. Після цієї трагедії в родині залишилася лише мама, яка втратила дітей, чоловіка і дім. Ще 1140 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі. Відтак, орієнтовні втрати ворога наразі складають 1,351,150 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних роботизованих комплексів, 262 одиниці автотехніки і 2 одиниці спецтехніки. На Сумському напрямку вже близько 2 місяців тривають інтенсивні дуелі FPV-дронів між українськими військовими і російськими окупантами. Про це в ефірі «Київ-24» розповів розвідник Збройних сил України на псевдо Мальборо. За його словами, українські оборонці стабільно виявляють і знищують ворога за допомогою безпілотників. Водночас посилення російських обстрілів на цьому напрямку зараз не фіксують. Сили оборони контролюють ситуацію. Почуємо пряму мову.
4: Суми зараз в надійних руках оборонців, немає якогось загострення обстрілів. За останні 2 місяці ми не спостерігаємо збільшення активності саме обстрілів по місту Суми. FPV-дрони з нашої сторони, як розвідників, ми виявляємо точки зльоту, їхні екіпажі і, власне кажучи, наші підрозділи БПАК вже вражають їхні підрозділи БПАК. Це така двостороння якби дуель.
3: Іранські запаси збагаченого урану Росії. Іран ніби готовий погодитися на тривале замороження своєї ядерної програми замість її повної ліквідації. Про це повідомляє Аль-Арабія. Однією з ключових умов Тегерана є передача Росії близько 400 кілограмів збагаченого урану. За даними ЗМІ, Іран готовий також відмовитися від вимог компенсації за американо-ізраїльські удари в обмін на економічні поступки з боку США. Нагадаю, що сьогодні Дональд Трамп відмінив бомбардування Ірану вважаючи, що той готовий на певні поступки. Спостерігаємо. Ну і Міноборони РФ звітує про початок ядерних навчань з 19 по 21 травня. До них нібито мають залишитися 64 тисячі військових окупантів, 7,8 тисяч озброєння і техніки, 200 ракетних пускових установок та 8 ракетних ядерних човнів. Також будуть відпрацьовані питання спільної підготовки і застосування ядерної зброї, яка вже розміщена у Білорусі. І про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
3: Плюс 20 за вікном. У Києві очікуємо, що температура буде підніматися ще на кілька градусів. Очікуємо сьогодні плюс 23-24, буде більше сонця, але тим не менш сьогодні хмарно з проясненням. І поки опадів немає, але можливо вони будуть уже надвечір. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де не мене міста, і всієї країни почуємось.
0: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
0: Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і далі будемо говорити про міжнародну величезну політику. Ви ж знаєте, що ми всі експерти в міжнародній політиці, і пильно слідкуємо за тим, що відбувається на найвищому рівні. Тож, зовсім нещодавно Трамп з'їздив до Сі Цзіньпіня, і вони там поговорили, про що поговорили, це вже інше питання, але найважливіше інше, що сьогодні до Пекіна вирушає і начальник Кремля, увага, син Володимира, Володимир Путін, їде у Піднебесну, і багато експертів кажуть, що він уже їде не як рівний партнер, а слухати, що йому скажуть, викликали хлопчика на килим і будуть йому казати ай-яй-яй, що він має зробити і за якими правилами тепер будуть жити в світі, бо старші домовилися так, а він вже тепер змушений це буде виконувати. Тож, насправді, що означає цей візит? Чи насправді будуть йому пальчиком показувати його місце у світі? І чи справді Росія перетворилася з гравця на предмет переговорів із суб'єкта на об'єкт? Тож, про це все будемо говорити з політологом Максимом Гончаренком. Пане Максиме, вітаю вас.
2: Так, Андрій, вітаю вас навзаєм.
1: Тож, дякую, що долучилися, тому що тема насправді дуже цікава. І буде цікаво подивитися, що буде вже завтра відбуватися, тому що Путін сьогодні прилітає до Пекіна, але все заплановане на завтра. Тож, послідовність подій така. Спершу переговори Трампа і Сі, і одразу за цим дядя з Кремля їде туди ж. Це збіг чи це таке символічне приниження, пониження ролі Росії у великій геополітиці?
2: Це точно не випадковий збіг. Давайте згадаємо, що такі візити плануються дуже задовго та дуже заздалегідь. І тут ми бачимо, що Путіна буквально посунули у таймінгу на користь Трампа. Що це означає? Ну, по-перше, як у великій дипломатії, таймінг – це завжди частина певного сигналу. І сам порядок контактів дуже показовий. Тобто спочатку Китай говорить із Сполученими Штатами, потім вже приймає Москву. І це демонструє реальну ієрархію глобального впливу. Фактично, зараз китайський уряд показує, що головна вісь світової стабільності, світової політики проходить не у рамках Москва-Пекін, чи хоча б на рівних там Москва-Пекін-Вашингтон, а ні, головну скрипку тут грає китайсько-американські відносини. І Росія, хоча ми не можемо цього заперечувати повністю, що вона залишається важливим фактором, але це вже не центр прийняття рішень, це не центр ухвалення якихось глобальних правил гри. І для Кремля це, правда, болісно, тому що російська політична міфологія, вона десятиліттями будувалася на ідеї того, що Росія – це рівновелика, рівносильна, рівнозначуща наддержава. Але після війни, в яку Росія втягла сама себе у 22-му році, після гарячого вторгнення, повномасштабного вторгнення, гарячої фази конфлікту, вона дедалі більше переходить в позицію держави, яка залежить від зовнішньої економіки, від зовнішньої позиції інших держав, зокрема Китаю. Тому що при закритих ринках Заходу Китай зараз залишається майже безальтернативним великим гравцем, з яким Росія може ще комунікувати. Якщо от підсумувати всю політичну залежність, оцю динаміку політичних взаємин, можна сказати так. Китай може собі дозволити втратити Росію. А от Росія Китай собі дозволити втратити не може. Тому Путін буде їздити туди, куди йому скаже пан генеральний секретар.
1: Тобто вже немає такої мови про рівність та рівноправність між Китаєм і Росією. І Китай же розглядає Росію просто як величезний сировинний придаток, а також місце, куди можна злити свій непотріб, і має на увазі недорогі речі, і як ринок, розглядати як просто як ринок.
2: Частково так, ринок Росії для Китаю – це ринок збуту, до того ж ринок збуту дешевої продукції. Для Росії, навпаки, Китай залишається одним з небагатьох ринків збуту енергоресурсів, наприклад. Для Китаю це вигідно, бо Росія готова продавати свої енергоресурси дуже задешево, бо вона не має альтернатив. Тут Китай може диктувати свою політику та свої ціни, як йому заманеться. Знаєте, позиція Росії зараз і взагалі оця вся ситуація геополітична, вона майже щось на кшталт притчі якоїсь про те, як держава з непомірними, нереалістичними амбіціями намагалася ствердити свою гегемонію у результаті чого потрапила під гегемонію чужу.
1: Ну, як, власне, дуже схоже сталося із Радянським Союзом, які надували щоки настільки, що врешті-решт луснули. Але тоді Росія хоч зберегла якісь зародки такої там великої держави, начебто. Та? Всі думали, що вона велика, але не всі...
2: Це спадок.
1: Пане Максиме, ми говоримо зараз якраз після того, як Трамп поїхав з Пекіну, повернувся додому, і буквально сьогодні вранці я побачив новину... Принаймні, Financial Times так стверджує, що на розмові Трампа і Сі вперше визнав, що це була помилка Путіна іти війною в Україну. Чи достеменно це було сказано, звісно, ми не знаємо, але начебто це ж такі слова були сказані. Як ви вважаєте, чи може бути це якимось сигналом, який, в першу чергу, для нас важливий, для українців, якщо Китай про це вже говорить. Якщо раніше він просто стверджував, що це погано, а зараз він же визнає, що це була помилка Росії в цю війну розпочати. Чи може бути це якимось сигналом, що щось змінюється на ліпше, я так обережно скажу, для України у світі?
2: Дійсно, зміни певні ми спостерігаємо, і частково можна сказати, що це позитивний сигнал для України. Давайте розуміти психологію китайської політики. Китай не любить нестабільність, Китай не любить неконтрольованість. Росія для них зручний інструмент, який відволікає увагу Заходу, який створює ту саму керовану нестабільність, в яку можна зливати, наприклад, частково свої товари, з якої можна викачувати ресурси. Тобто Росія для Китаю зараз це такий зручний інструмент, але Китай не хоче допускати надмірної ескалації. Тобто, якщо Китай займав до цього моменту певну таку нейтральну позицію, тобто позицію зверху над грою, де вони так закликають до миру, закликають до співпраці, вони, скоріш за все, з Путіним теж будуть говорити про якесь стратегічне партнерство та розвиток. Але фактично для Китаю Росія все, чи чим далі заходить ця війна, для Китаю Росія може ставати партнером досить незручним. Чому? Тому що фактично Китаю треба втримати Росію у тих межах, куди де вона є зараз. Якщо Росія буде мати якісь надмірні успіхи на фронті та надмірно посилюватися, звичайно, Китаю це не вигідно. Китаю якраз вигідна отака, яка вона зараз є, ослаблена Росія, з якою можна говорити з позицією зверху. І от те, що зараз от називають ці зустріч Трампа та Сі Цзіньпіня певною мірою G2, тобто два геополітичних надгравця зібралися та поговорили і формують нову глобальну картину світу. І для Путіна це доволі болісно дивитися, що це G2, а не G3, що це зустріч на трьохсторонні, що туди не покликали Росію з її наддержавними амбіціями. Але фактично зараз Росія, будь-які перемовини, там двосторонні, трьохсторонні, ну будь-які, вони можуть відбуватися тільки між рівноважливими гравцями. І те, що Росія зараз стоїть окремо після Трампа, це означає лише одне, що для Китаю Росія не сприймається як рівноправний партнер, для Сполучених Штатів вона не сприймається як рівноправний партнер. Для України це непоганий сигнал. Казати про те, що там, звичайно, Китай буде усіма засобами ставити ультиматуми Росії та казати про те, що в Україні треба там справедливий мир і щось таке, ну, звичайно, ні, звичайно, не буде такого повороту на 180 градусів, але Китай може все ж таки сказати, що пане Путін, ви трохи загралися у цю війну, і в нього є важелі, щоб його ця позиція була більше, ніж словами.
1: А як вважаєте, чи міг Трамп залишити якусь там вісточку у Сі Цзіньпіня для Путіна? Тобто передати якусь інформацію, якийсь сигнал, можливо, ультиматум, і наскільки взагалі Китай може відігравати оцю роль посередника між Вашингтоном і Кремлем? Звісно ж, все ж цікавить у розрізі, що це для нас означає.
2: Теоретично так, така опосередкована комунікація, вона буває у геополітиці, але історично Китай не любить відігравати роль відкритого посередника між державами, але йому комфортно у ролі певного центра тяжіння, через який проходять ключові сигнали.
1: Бо до нього сьогодні... всі приїжджають, до Сі Цзіньпіня всі їдуть, так, не в Вашингтон, не в Москву, а до нього приїхали.
2: Так, це ще в рамках конкуренції з Сполученими Штатами. Якщо раніше вважали, що центр світової політики це там умовно там Сполучені Штати, і усі глобальні перемовини ведуться через них, то зараз центром тяжіння таким стає ще й Китай. І Пекін сьогодні це зараз не єдиний глобальний гравець, який має, по-перше, постійний контакт з Кремлем. Діалог зі Сполученими Штатами в них теж відкритий, і він має важелі економічного політичного впливу на Росію. Тому те, що Трамп міг використати цю зустріч для того, щоб передати якесь послання Путіну і з паном Сі Цзіньпінем узгодити спільну стратегію, як з Путіним треба комунікувати та до чого схиляти, цілком реалістичне припущення. Тому Китай об'єктивно стає не прямим, але комунікаційним каналом між Вашингтоном та Москвою. І, ймовірно, Путіну не будуть висувати в прямому сенсі ультиматум зараз та сьогодні.
1: Тобто публічно йому не будуть про це казати, але в кулуарах йому можуть вказати на його місце, де йому місце. Скажімо
2: Китай
1: так.
2: Може окреслити червоні лінії. Він може окреслити ті самі червоні лінії, за які не треба переступати.
1: А чи може Пекін взагалі від Москви вимагати заморозки війни в Україні як можливої частини домовленості зі Сполученими Штатами? Тобто, ми всі знаємо, що Трамп дуже хоче закінчити цю війну не тому, що він хоче це зробити вочевидь для України, а тому, що він просто хоче закінчити ще одну війну, занести собі в актив. І для нас, в принципі, це і непогано. Нехай заносить все, що завгодно, головне, щоб війна закінчилася. Чи може він це висунути як частину домовленості з Китаєм? Ось ми вам даємо економічні якісь привілеї, ми знімаємо якісь санкції, ми будемо у вас купувати чи продавати. Тобто економіка те, що для Сі Цзіньпіня, вочевидь, на першому місці, але натомість, якщо не закінчити війну, то на якихось умовах заморозити, і Китай може це вимагати. Як ви вважаєте, наскільки це реалістично, що Китай, от прямо завтра Путіну скажуть, Володя, давай, все, награвся, нарулився, дай старші попрацюють?
2: Різкого та несподіваного заклику зупини війну прямо зараз навряд чи ми побачимо, на жаль. Але контрольована деескалація цілком може бути. Китай працює ж на мову ультиматумів. Його стиль – це економічні сигнали, це дипломатичні натяки, це контроль рівню підтримки, це формування прямої залежності, що вже зараз відбувається. Тому Китай цілком розуміє, що ризики для китайської економіки є у цьому сценарії, що від співпраці зі Сполученими Штатами він може отримати трохи більше, ніж від співпраці з Росією. До того ж, Росія нікуди від Китаю не дінеться. Це вже те, що я казав, що Китай може собі дозволити пожертвувати Росією, а от Росія не може собі дозволити пожертвувати китайським ринком. Тому прямого заклику навряд чи буде. Але от ті самі червоні лінії, про які я казав, вони цілком можуть бути окреслені, і навіть може бути напрацьована якась кулуарна стратегія про те, як і Росії вийти, зберігаючи обличчя перед хоча б там своїм внутрішнім споживачем, внутрішнім виборцем, або про те, як з цієї ситуації, як по цій ситуації можна хоча б домовлятися, хоча б якісь реалістичні сценарії. Проблема для України, ризик для України полягає лише в тому, що питання справедливого миру, взагалі, питання справедливості, воно існує тільки в українській адженді. Для інших країн, кажемо ми про країни Заходу чи країни Сходу, скоріш актуальне питання стабільного миру. Наскільки він справедливий, це вже там питання десяте. Питання лише в тому, щоб, наприклад, після мирної угоди, яка буде укладена колись, війна не почалась через умовних півроку. Там.
1: Тому... Щоб не були порушені якісь там економічні ланцюжки, так, і щоб всі заробляли так, як хочуть заробляти, так, а не...
2: Як Європейському Союзу, так і Сполученим Штатам, так і Китаю треба одне – контрольована стабільність, контрольовані відомі правила гри. Тому Росія могла воювати до тих пір, доки вона не руйнувала існуючу систему, бо що Китай, що Сполучені Штати, що Європа грають по відомим ним правилам гри. Коли хтось починає з них вибиватися, коли хтось починає їх порушувати, звичайно, всіх це непокоїть, і для всіх потрібно, щоб ця війна зупинилася. Для України є от лише два ризики. Це от питання, на яких умовах буде укладений певний мир, і питання друге, щоб ця війна не була заморожена у рамках певної, знаєте, рутинізації конфлікту. От це дуже велике занепокоєння викликає, коли Україну починають порівнювати, наприклад, там з країнами Близького Сходу, наприклад, там з Ізраїлем починають порівнювати, де з країнами, де є якийсь конфлікт, він довготривалий. І начебто у світовому сприйнятті, коли там кажемо Близький Схід, ми маємо на увазі, що ну так, це регіон, де іноді, де-інде починаються з різною частотою, починаються якісь гарячі конфлікти. От треба, щоб мир в Україні, по-перше, був стабільний, щоб не було цієї рутинізації конфлікту, що так, десь у Східній Європі є Україна, яка завжди воює, і в якій мир та війна зміняють один одного там кожні півроку. Тому
1: пане Максиме, а як ви вважаєте? А взагалі, у Путіна взагалі є зараз якийсь простір для маневру? Чи він вже їде у Пекін просто для того, щоб йому сказали, ось, робиш те-те-те, не заважаєш старшим, і ми тобі твою пісочницю не будемо чіпати?
2: Будемо відверті, певний простір в нього ще є, тому що Росія, ми не можемо цього заперечувати. Це ядерна держава, це держава, в якій все ще є великі кількості ресурсів, це великий постачальник ресурсів, це певною мірою військовий гравець, і це фактор глобальної нестабільності. Тобто це така певна держава-криза зараз, яка може викинути якийсь несподіваний рух. І, звичайно, це непокоїть партнерів світових. І, звичайно, Кремль зараз хоч і потрапив в ситуацію, де він не може дозволити собі втратити Китай, але Пекін це прекрасно розуміє, але для Пекіну важливе контрольовані ситуації. Навіть от такі конфлікти важливо, щоб були контрольовані, і щоб вони не заважали світовим процесам, щоб вони не руйнували саму систему. Тому через те, що Росія – це все ще фактор нестабільності, вона, звичайно, може маневрувати, але у досить вузьких рамках. Тобто це приблизно рівень, на якому може маневрувати КНДР. Так, вона має ядерну зброю, але в неї рівень ця маневра дуже маленький. До речі, порівнювати Росію та КНДР зараз ще більш актуально, тому що для КНДР теж

0: так званий реал-політік, тому що, по-перше, треба перестати дивитися на Китай ідеологічно через емоційну призму. Пекін не союзник України, але і не союзник Росії. Скоріш, питання в тому, що Пекін зараз Росію використовує і намагається її підкорити економічно. Більш розумно, ніж це робить Росія. До Росії плани підкорення, вони трохи інше, по-іншому сприймаються. По-друге, Україні важливо на дипломатичному рівні формувати, по-перше, формувати образ України як відповідального міжнародного гравця, з яким можна говорити, а по-друге, демонструвати те, що затяжна війна шкодить тій самій глобальній стабільності. Тобто говорити з нашими партнерами на їхню мовою і доносити їхніми ж аргументами. І головне, Києву треба максимально зміцнювати власну суб'єктність у відносинах з Заходом, щоб жодна оця велика угода про Україну не могла ухвалюватися без України. Звучить як лозунг, але фактично це одне з найважливіших факторів, бо
1: Це те, що нам треба нам це зробити.
0: Так, а стосовно Європи, Європа та Захід як такий, це теж зацікавлена сторона. І якраз таки у західних країнах ми теж можемо бачити своїх союзників, бо це перші країни, які зараз зацікавлені, хоча б з точки зору того, що вони вклали в підтримку України багато грошей, тобто це їхні певні інвестиції у стабільність. А по-друге, їм потрібно буде цю стабільність забезпечити, щоб, як я казав, щоб війна не почалась через якийсь короткий проміжок часу. Тож з ними теж треба спілкуватися, і це дійсно одна з тих сторін, яка напряму зацікавлена в тому, щоб мир в Україні був на тих умовах, які не дозволять початися війні от буквально на наступний день.
1: Пане Максиме, дуже вам дякую. Це був Максим Гончаренко, політолог. Говорили про глобальну політику і будемо спостерігати, що ж там Путін наколядує у Пекіні. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини спорту і повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: В Святошинському районі Києва перейменували провулок Червонозаводський на честь Анатолія Базилевича, визначного українського художника. Він народився 1926 року в містечку Жмеренка, нині це Вінницька область, у родині інженера. Переїхавши в 1933 році з батьками до Маріуполя, Анатолій відвідував художній гурток при металургійному заводі. Хлопець почав малювати з дитинства, як і більшість дітей. Але щось привертало увагу до його дитячих малюнків. Батько зберіг частку дитячих малюнків сина. Під час захоплення Маріуполя вояками фашистської Німеччини родину Базилевичів примусово вивезли на роботу до Німеччини. Батько помер від поранень під час бомбардування. Мати змогла повернутися до міста Маріуполь з сином. Вищу освіту Анатолій Базилевич поїхав здобувати до Харкова, де вступив до художнього інституту. Перша книжка, оформлена Базилевичем, вийшла в 1951 році в Харківському книжково-газетному видавництві. Це були байки Геннадія Бережньова. Наступного року з'явилась його ілюстрація до байок Івана Крилова, що вийшли друком у київському видавництві «Молодь». З 1953 року, закінчивши інститут, Базилевич переїхав до Києва, де почав співпрацювати із різного штибу видавництвами та навіть займався редакцією діафільмів «Укркінохроніки». Від 1956 року Анатолій брав участь у всесоюзних, республіканських і міжнародних виставках. А в 1956 році Базилевича прийняли до спілки художників. Але один з найцікавіших та, певно, найвизначніших етапів творчості для Базилевича була робота над ілюстраціями до «Енеїди» Івана Кочаревського. На цю роботу він поклав 10 років життя, постійно щось міняючи та додаючи нове до майстерних малюнків. Дивний, гнучкий малюнок був збагачений невеликою кількістю локальних кольорів і такими міцними характеристиками персонажів, що окремі ілюстрації виглядають як станкові картини. Проникнення у сутність літературного тексту було таким всебічним, що ілюстрації його роботи важко відірвати від сюжету і книги. Вони стали визначним явищем української друкованої графіки. За ілюстрацією до Енеїди видавництва «Дніпро», Київ, 1968 рік, Анатолій Базилевич отримав звання «Заслужений діяч мистецтв УРСР».

0: А тепер його ім'ям названий один з провулків в Святошинському районі Києва.
1: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про золото, яке підкорили українські борці на континентальній першості. Позицію Міжнародної федерації легкої атлетики щодо російських та білоруських спортсменів, а також бангарангу у футболі. Про це й не лише за мить. І одразу про блискавичне. Українська збірна перемогла на чемпіонаті Європи із комбат самозахисту, який проходив у Німеччині. Нашу країну представляли 158 спортсменів. Українці показали один із найкращих результатів в історії турніру. Здобули 128 золотих, 116 срібних і 45 бронзових медалей. Завдяки цьому збірна України посіла перше місце у загальнокомандному заліку. Другими на чемпіонаті стали спортсмени з Німеччини, а третє місце посіла команда Уельсу. Загалом же за лідерство змагались представники 18 країн. І в продовження теми нагород українська спортсменка Агата Скудіна здобула бронзову медаль міжнародного турніру зі стрибків у воду «Задар Open» у Хорватії. Вона посіла третє місце у змаганнях на метровому трампліні серед дівчат вікової групи «Е». У турнірі брали участь спортсмени із 8 країн, зокрема України, Хорватії, Італії, Чехії, Угорщини та Штатів. До слова, Агата тренується у Запоріжжі. Після виступу в Хорватії спортсменка вже повернулася додому і продовжить підготовку до наступних стартів. Ну а далі про здорову позицію. Міжнародна федерація легкої атлетики і надалі не допускатиме російських та білоруських спортсменів до своїх змагань. Про це під час прес-конференції заявила олімпійська чемпіонка Наталія Добринська. За її словами, попри те, що деякі спортивні федерації вже послабили обмеження для представників країн-агресорів, World Athletics не планує змінювати свою позицію. Добринська наголосила, що президент організації Себастьян Коу підтримує принцип на допуску росіян і білорусів до міжнародних стартів. Ну і на сам кінець про трендове. Пісня «Бангаранга», із якою болгарська співачка перемогла на Євробаченні, стала приводом для жартів і футбольних асоціацій серед уболівальників. Сам термін виконавиця не змогла пояснити журналістам. Мовляв, це і про особливу енергію, і про гармонію, і, можливо, про внутрішню силу. На тлі цього футбольні оглядачі почали називати «Бангарангою» найяскравіші і найбільш хаотичні події сезону. До таких віднесли кризу у Реалі, прорив французького Ланса та шалений матч між ПСЖ і Баварією у Лізі чемпіонів. Окремо згадали гру Арсеналу, яку фанати вважають водночас ефективною і надто нудною. Ось така ось бангаранга. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
1: Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Пальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава, і ми продовжимо. Далі будемо говорити знову ж таки про світ, про те, що відбувається на глобальному політичному поприщі цього світу. І, звісно, будемо згадувати Дональда Трампа, напруження між США і Китаєм. Але заглянемо і до Європи. Чому навіть випадковий приліт дронів у Латвію призвів до політичної кризи та суттєвої зміни політичних фігур? Чи справді світ входить в нову фазу глобальної турбулентності? І наскільки серйозна ситуація розгортається навколо нас, навколо Придністров'я і Білорусі? Про це все будемо говорити з кандидатом наук з державного управління, експертом з експертом публічної політики Іллею Котовим. Пане Ілля, вітаю вас.
2: Пан Андрію, щиро вітаю вас і наших шановних слухачів.
1: Закінчився візит Дональда Трампа до Китаю. Чи можна якісь робити уже висновки, тому що вже деякі документи були оприлюднені, про що там говорили, принаймні журналісти Financial Times про це писали. І на вашу думку, що стало найважливішим сигналом після цих переговорів?
2: Тут варто, напевно, розпочати з того, що дуже різняться позиції щодо результатів перемовин. Як, до речі, позиції в засобах масової інформації, та й в політичних колах Сполучених Штатів, так і в нашій державі. Дехто називає візит провальним і називає це ганьбою для Трампа, але, чесно кажучи, я притримуюсь трошки іншого. Я порівнював би візит, результати візиту десь з візитом свого часу в 70-ті роки першим Ніксона до Китаю і його перемовини, відповідно, появи шанхайського комуніке. Тут десь результат такий самий. До речі, ми маємо ж також прекрасно розуміти, що дуже багато речей залишилося за дужками. Ми їх не почуємо, але зможемо побачити вже найближчим часом. Тому основним результатом дійсно є таке певне стратегічне послаблення конфронтації між двома наддержавами. А на сьогоднішній день в світі залишилось лише дві наддержави, це також треба констатувати, і Росія давно вже не є такою. Тобто залишились Сполучені Штати і Китай, які між собою намагаються вирішити, як жити далі, як в світі будуть розгортатися події. І, до речі, питання Тайваню, одне з основних, яке зараз на слуху, і те, що каже президент Трамп, що от ми не будемо певний час продавати озброєння і взагалі зупиняємо в певній мірі контакти. Це поступка. Але справа в тому, яку поступку назустріч буде робити Китай. Знайшли спільну мову щодо врегулювання близькосхідної кризи. Тепер далі справа вже за спільними зусиллями тиску на Іран. Забігаючи трошки наперед, маю оптимістичне бачення, що могли знайти спільну мову щодо ситуації щодо нашої війни. І відповідно зараз візит російського диктатора, який прямо в цей день відбувається, і завтра буде офіційна зустріч. Також його результати покажуть, наскільки ця спільна мова знайдена і в чому вона полягає. Тому відверто називаю візит успішним і дійсно порівнюю якраз з тими роками, коли Сполучені Штати Америки та Китай в 70-ті, особливо не відчуваючи один до одного любові, скажімо так, як і зараз, але знайшли спільні позиції щодо співіснування і протидії тим викликам, які існують.
1: Дуже активно розганялося оце і відео, і фото моменту, коли делегація, американська делегація залишала Пекін, і коли просто біля трапу літака у сміттєвий бак викидали одноразові телефони, які були видані всім членам делегації для того, щоб вони могли ними користуватися, бо інші телефони там просто не працювали. А також ті гаджети, які належать саме делегації, були спаковані у червоні сумки Фарадея, які були занесені на літак, а ці гаджети навіть не були занесені на літак. І багато хто трактував це як відвертий такий жест приниження і відрази американців до китайців, але з іншого боку також його протрактували, що це Трамп таким чином дав зрозуміти, що він все знає про Китай, і він абсолютно до нього ставиться не як до близького друга, а як до партнера, вимушеного партнера, і він показав, хто є хто, тобто він витримав своє обличчя. На вашу думку, оцей жест, він про щось має свідчити, бо раніше такого не робили, раніше цих гаджетів позбавлялися просто вже на літаку, і ніхто цього не бачив, а це було зроблено демонстративно, щоб побачив це весь світ, і Китай в тому числі.
2: Дійсно, також погоджую з вами, вважається в певній мірі демонстративним, жестом, але який підкреслює інше, що ми з вами домовились, ми поговорили про багато речей, взяли паузу до кінця вересня. До речі, наступна зустріч планується вже в Сполучених Штатах Америки, і всі збираються їхати до Трампа. Але це не означає, що між нами існує повна довіра. Довіра підкріплюється більше не комуніке, не словами, а діями. Тому ми чекаємо від вас дій і виконання тих домовленостей, які досягнуті. Мова ж не йде про дружбу, дійсно. Мова йде просто про таке спокійне співіснування, але яке, звичайно, не виключає конкуренції між двома наддержавами. І ця конкуренція буде лише підсилюватися, як в економічному плані, так і в політичному.
1: Пане Ілля, але на вашу думку, вони таки домовилися про ці правила співіснування? Вони поділили, грубо кажучи, світ? Чи оця демонстрація така просто біля трапу літака, коли викидалися ці подарунки, там були подарунки, до речі, і гаджети, викидалися просто біля трапу літака, це показало роздратування, що, мол, ми не домовилися, і от заберіть свої подарунки, ми не хочемо вас бачити. Ваша думка, є домовленість? Є якась рамка, про яку вони вирішили? Чи світ стоїть на порозі ще жорсткішого протистояння?
2: Коротко і лаконічно, домовленості є і по багатьом пунктам. Не лише голослівно, а підтверджу зараз певними моментами. По Близькому Сходу, відповідно до всіх заяв, спільне бачення знайдено щодо розблокування Ормузької протоки, щодо того, що Іран не має в жодному випадку володіти ядерною зброєю. Крапка. Щодо економічних питань, взаєморозуміння знайдено як щодо сої і решти сільгоспродукції Сполучених Штатів, яка поїде до Китаю і Боїнгів, так і щодо рідкоземельних металів в певній мірі. Щодо питання війни в нашій державі, давайте заакцентуємо також увагу. Міністр закордонних справ Китаю висловлює позицію, що війна має бути завершена справедливо. В свою чергу також ми бачимо певні такі вже витоки в засоби масової інформації. Вірити їм чи ні, час покаже. Але ми бачимо дійсно, що формується якась єдина позиція. І тут десь можна зрозуміти Китай, який не хоче як виграшу Росії, так і програшу. А моделюючи ситуацію на роки вперед, програш Росії, він вже тут, поруч, відповідно, готовий піти на зустріч. Знайшли спільну мову, питання не в гаджетах. Ця недовіра, вона завжди була, є і буде. І в усі роки візитів також не залишали, банальний приклад зараз приведу для наших слухачів, ніколи не залишали десь документи на видному місці, розуміючи, що в комуністичній державі, такій як Китай, можна очікувати все, що завгодно. Тому абсолютно та показово, але це не показник певного такого розгойдування взаємовідносин. Навпаки, показник, що поговорили, а тепер давайте рухатися далі і підтверджувати слова вже діями.
1: Пане Ілля, а де Європа? Ви сказали, дві наддержави, а третя надсила, напевно, ну не наддержава, але надсила мала би бути Європа, об'єднана Європа. Де зараз місце Європи? Європи не існує в поєдинку такому в сутрісті наддержав?
2: Якщо дивитися саме на цей поєдинок, то Європи не існує як рівного гравця, треба констатувати цей факт. На жаль, так і є. І це, в принципі, в цьому винна й сама Європа, і ніхто інший. Але, звичайно, Європа – це об'єднання багатих країн, країн, які мають політичну волю, історичні всі моменти взаємовідносин. Ну, Європа не залишається, скажу так, на столі перемовин. Вона просто не присутня за самим столом, але як Китай налаштований поглиблювати співпрацю економічну, йому це потрібно в першу чергу в портовій галузі та й загалом. Так і Сполучені Штати готові заробляти гроші. Питання ж дуже часто стоїть саме в розподілі ресурсів. І в даному випадку Європа має відігравати роль такого середнього дзвена, яке поєднує Штати і Китай. Є певні конфліктні моменти якраз щодо того, де Китай має бути присутній в Європі. Про це, впевнений, також спілкувалися. Але це на роки. Це дійсно розвиток подій на роки. Але зараз Європа має балансувати, скажу таким чином, і отримувати власні вигоди. Одною з основних вигод, все ж таки, нарешті має бути завершення війни саме в нашій державі.
1: Тому що війна відбувається все ж таки на європейському континенті, найгарячіша фаза цієї війни. Пане Ілля, хочу зараз перейти ближче до Європи і до ситуації у Латвії, яка сталася буквально днями, коли туди залетів український дрон під впливом російських хребів і спочатку був спровокував, давайте так, спровокував величезний політичний конфлікт, коли політичну кризу у Україні, коли спочатку всі пішли у відставку, одним словом, так? Це вже нова реальність Європи, що немає таких локальних конфліктів. Про що може свідчити оця ситуація, яка сталася у Литві, але довкола українського дрона, який був збитий, не був збитий, а залетів туди під впливом російської, російського РЕБу?
2: Я пропонував би тут розглядати комплексно і в першу чергу поставити дійсно на перше місце саму політичну ситуацію всередині Латвії. Справа в тому, що, по-перше, в жовтні мають бути вибори. І дійсно політичні сили налаштовані отримати гарні результати. Відповідно, ситуація з українськими безпілотниками, вона стала тригером, вона стала певним приводом, але в жодному разі не є основною причиною. Тому що події в подальшому розгортались доволі просто і зрозуміло. Прем'єр-міністр вирішила наполягати на звільненні і, відповідно, на відставці міністра оборони. І тут також є дві складові, певний дуалізм присутній. Тому що у простого суспільства латвійського є питання. Якщо ми зараз виділяємо дуже багато грошей на захист нашого повітряного простору, а видатки збільшилися в рази, чому така реакція? Чому ці безпілотні апарати не були збиті? Перше питання. Чому не була вчасно оголошена, до речі, повітряна тривога? Друге питання. І це абсолютно логічні, правильні питання, краще їх задавати зараз, коли українські БПЛА випадково потрапили на територію Латвії, ніж коли це будуть російські, але в іншій кількості, вже не один, чотири,
1: пане
2: Ілля, а 100,
1: вибачте,
2: або 200.
1: Хочу вас перебити, оголошена повітряна тривога, тож, будь ласка, якщо ви маєте таку змогу, і негайно йдіть в укриття.
0: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Пане Ілля, ми можемо продовжити. Хочу далі продовжити розмову довкола Угорщини, тому що ця країна, яка попсувала дуже багато нам нервів останніми місяцями, і зараз наче виглядає так, що це вже все позаду. І от буквально днями з'явилася інформація, що між Києвом та Будапештом починаються переговори щодо прав угорської меншини на Закарпатті. На вашу думку, це реальний шанс для перезавантаження відносин, чи це може бути новим етапом тиску з боку Угорщини, але вже під новим соусом?
2: Я вважаю, що це дійсно реальний шанс побудувати нормальні, конструктивні, партнерські відносини. Фактично, у нас є можливість зробити це з фундаменту, тому що зараз вони перебувають на нульовому рівні, завдякуючи в лапках Орбану за весь його період правління. Звичайно, Петер Мадяр, враховуючи те, що він висловив це у власній передвиборчій програмі, буде відстоювати права угорців в Україні. І вважає, знову ж таки, треба розглядати це не як політичний торг, як це раніше робив Орбан, не як привід, який раніше знаходив Орбан, не маючи жодного бажання якось конструктивно підійти і вирішити питання. А треба розглядати це дійсно як бажання до якогось результату. А результат і взагалі перемовини – це мистецтво компромісів. Тому нам є про що говорити. Не треба відкидати можливості побудови якраз цих нормальних взаємовідносин. Так, треба також розуміти, що в нашій державі є червоні лінії щодо цього. Ми в жодному разі не розглядаємо і не будемо погоджуватися на якусь культурну автономію. Ну, що це, по-перше, не для унітарної держави, по-друге, ми маємо болісні уроки автономії, я нагадую, Автономну Республіку Крим, та й загалом всі речі. Ми не будемо погоджуватися на державну службу угорською мовою. Тому що якщо людина обирає служити Україні, вона має робити це державною мовою, це абсолютно справедливо. Але щодо питань освіти, щодо питань культури, нам є про що говорити. І це абсолютно нормально. Тому я вважаю, що якраз зараз фактично відбувається вже підготовка до зустрічі Петра Мадяра і президента Володимира Зеленського. Андрій Сабіга вже має контакти з угорською стороною, і це правильно. Тобто, у нас дійсно зараз є таке вікно можливостей отримати нарешті стабільного сусіда і раціонального партнера. Так, для цього десь нам треба в чомусь не те, щоб піти на поступки, а знайти такий спільний шлях. Тому що проблема меншин угорських – це абсолютно не нова проблема. Вона існує десятиліттями. Про неї потрібно дійсно говорити, комунікувати і знаходити можливості. Вона не має стати тим моментом проблеми, так, який є невирішеним. Тому що фактично все решта в нас абсолютно добре. Ми маємо змінити парадигму, яку створив Орбан, що Україна – ворог Угорщини.
1: Ми всі розуміємо, що підживлювалися оці орбанські наративи саме з Москви. І Москва, оскільки втратила цей важіль в Угорщині, буде шукати якісь інші моменти, як би встромити нам шпильку в бік. І такою шпилькою може виглядати Придністров'я, яке вже багато років існує незрозуміло на яких правах між нами і Молдовою. І от недавно з'явилися новини про те, що Росія планує спрощувати процедуру отримання громадянства для мешканців Придністров'я. Ну, в принципі, я не думаю, що це і зараз це викликало якісь там величезні питання, але чи може це означати про те, що Москва готується от звідти запустити дестабілізацію, яка буде заважати жити Україні на рівні Вінницької, Одеської областей, які межують, а також і Молдові, яка, вочевидь, себе бачиш, ну, це відверто, всі розуміємо, що вона бачить себе європейською країною?
2: Я пропоную розглядати цю ситуацію більш комплексно і в контексті, до речі, всіх можливих перемовин між тією ж об'єднаною Європою і Кремлем, ну і між Сполученими Штатами, звичайно, в тому числі і Кремлем, щодо завершення нашої війни і щодо загалом співіснування з Росією. Поясню, що я маю на увазі. Фактично, Придністров'я є для нас певною такою проблемою вже доволі давно, ще з самого початку повномасштабного вторгнення та й раніше. І, звичайно, ми тримаємо певний контингент, розуміючи, що можна очікувати будь-які провокації. Але якраз указ щодо громадянства, він тут більше корелюється з законом, який був прийнятий Державною думою держави-агресора, який стосується можливості для Путіна захисту росіян за кордоном. Тобто, простими словами, які притаманні Дональду Трампу, Путін таким чином зараз набирає карти для перемовин. Відповідно, тут точно не питання мобілізації придністровців. Хочу наголосити, тут просто на цифри треба подивитися. Загально проживає 300 тисяч, з них чоловіків нехай 120, це мається на увазі і діти, і пенсіонери, і решта. Тобто, фактично, мобресурс, ну, нехай 50 тисяч. Це нам на місяць. Ну, от говоримо ж чесно, як є. Там немає цілі мобілізації, там є ціль створити проблему і отримати карту дестабілізації саме для того, щоб потім її на перемовинах пропонувати Європейському Союзу. А от ми готові відмовитися там в певній мірі від надання громадянства придністровцям. А ви підіть на зустріч чомусь по Україні. Ситуація в Білорусі та ж сама. Путін підвищує градус для того, щоб набрати необхідні карти для перемоги, тому що на фронті жодних успіхів немає. І от там він вже не може говорити про те, що щось виходить. Намагається знайти це в інших місцях. Тому ситуація по Придністров'ю, вона не категорична. Я не хочу, щоб розглядали саме так, що от хтось буде проти нас воювати, або піде в бік Одеси, або Вінницької області. В жодному разі, давно б, якби мали такі можливості, ми ж з вами прекрасно розуміємо, давно б пішли. Таких можливостей немає, це політичний крок, а не військовий. Політичний крок, щоб вказати європейцям, що ви бачите, ми ж біля вас. І ми можемо, враховуючи цей закон про захист росіян, створити вам проблеми.
1: Пане Ілля, і буквально хвилинка в нас залишається, не можу не згадати про Білорусь, про те, про заяву Зеленського, що звідти може бути щось, а тут ще навчання розпочали з застосуванням ядерного бойового, застосуванням ядерної зброї, можливо, імітацію. А наскільки важливо розуміти, буде щось звідти чи ні?
2: Дійсно, ситуація складна, але вона така і залишалася ще з 22-го року. На мою особисту думку, я дуже сподіваюся, що я зараз не помиляюся і тільки історія вже нас подальшому розсудить. Я не очікую якоїсь агресії щодо України саме з цього боку, але не через те, що хтось хороший, а хтось поганий. Через те, що Олександр Лукашенко вже 5-й рік всіляко демонструє своє небажання втягувати Білорусь і білоруські збройні сили, скажу так, прямо фактично, у війну. Він тримається за владу, він розуміє, що нічим добрим це не завершиться. Підвищувати десь градус власними заявами, знову ж таки, таким чином торгуючи зі Сполученими Штатами, він може. Давати якісь поступки Путіну, який від нього вимагає вже дійсно 5-й рік вступити у війну, і давати поступки, а давайте проведемо ядерні навчання, а давайте от ми зараз там ще щось зробимо, що трохи
1: настрашить
2: Європу.
1: Коротко будемо сподіватися, вірогідність
2: на мудрість якусь, яка ще залишилася у цього білоруського диктатора.
1: Будемо дуже вірити. Дякую вам, пане Ілля. Це був Ілля Коток, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Говорили про ситуацію у світі. Друзі, це була Дорога Кава. Дякую, що були з нами.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
3: Найстильніша акторка 30-40-х років 20-го століття. Перша з українок, яка стала зіркою Голлівуду та була названою зрадницею в СРСР. Киянка Анна Стен. Анна Фесак – таке справжнє прізвище підкорювачки американського кінематографа. З'явилася на світ 1908 року. Її батько належав до козацького роду та був професійним танцівником балету, театральним художником і режисером-постановником. А матір – примою балериною Київського театру опери та балету. Дівчинка зростала в мистецькій атмосфері. Вступила до театрального технікуму, брала участь у місцевих аматорських постановках. У 16 років успішно склала іспити до першого робітничого театру «Пролеткульту» в Москві. Там почала будувати кінокар'єру, 1927-го дебютувавши у стрічці «Дівчина з коробкою». Фільм демонстрували не лише в СРСР, а й у Європі та США. Перше визнання прийшло до Анни, яка вже носила псевдонім Стен – сценічне прізвище її першого чоловіка. Друга робота – головна роль у соціальній драмі «Земля в полоні» – принесла киянці справжню славу, а ще – нове кохання. Між акторкою та режисером фільму Федором Оцепом спалахують почуття. Після зйомок вони одружуються. Анна Стен стає ідеальним втіленням радянської жінки. Портрети звабливої красуні друкують на обкладинках журналів. Але успіх в СРСР не означає гроші. Подружжя жило в двокімнатній комуналці. Є легенда, що якось подруга Анни застала її за пранням білизни. На вигук «Ти ж кінозірка?» акторка відповіла «Я радянська кінозірка». Відрядження до Берліна 1930 року стало рятівним квитком для українки. У Німеччині Анна знімається у фільмах провідної кінокомпанії. І саме це породжує критику та цькування в СРСР. Жінку називають продажною ідейною куртизанкою. Акторка вирішує не повертатися в совєтську реальність. Міжнародним проривом Анни Стен стає німецько-французький фільм «Убивця Дмитрія Карамазова». Він здобуває успіх в Європі і Америці. І завдяки цьому у 1932 році молода кінозірка отримує запрошення до Голлівуду від знаменитого продюсера Самюеля Голдвіна, співвласника кіностудії «Метро Голдвін Майер». Контракт підписано, шлях до Америки прокладено – але Анна Стен не володіла англійською. Тоді сам Голдвін, який захотів зробити з українку другу Грету Гарбо, сам узявся навчати її мови. Першим американським фільмом стала стрічка «Нана» – екранізація скандального роману Еміля Золя. Але шаленого успіху вона не мала. Кінокритики помітили талант Стен, але забракували образ стереотипної діви-красуні зі скляними очима. Дві наступні роботи «Ми живемо знову» та «Шлюбна ніч» також не мали успіху в прокаті. Але чим захоплювався весь Голлівуд, так це стилем Анни Стен. Лунали захоплені фрази, що киянка одягається краще за всіх. Вишиту сорочку акторка теж мала, бо позиціонувала себе українкою. В одному з інтерв'ю щиро розповіла, коли мені виповнилось 12 років, я відправилась до Москви. «Тоді я не розуміла російської», – говорила українською. До середини 40-х років Анна Стен знімалася в головних ролях у голівудських і британських фільмах. З 50-х викладала в акторській студії. А завершивши кар'єру, на початку 60-х оселилася в районі Беверлі-Гіллз. Грошей від гонорарів вистачало, щоб не турбуватися про фінансове забезпечення. Полишивши зйомки, акторка присвятила себе благодійності та допомогла коштами численним емігрантам з Радянського Союзу. Робила це до кінця життя. Про смерть першовідкривачки американської мрії сповістила газета Ukrainian Weekly 1993 року. Ось така вона, Анна Стен, українка, що першою взялася підкурювати Голлівуд.
4: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
5: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
6: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про роботу наших силовиків, про ситуацію на фронті, а також про іранський уран. Для початку про ситуацію на фронті загальну. Інтенсивність бойових дій порівняно з минулою добою на передовій суттєво не змінилася, 236 боєзіткнень. Лідерами, як і раніше, лишаються Покровський, Гуляйпільський, Костянтинівський напрямки. Там вороги тиснуть. Зокрема, наші воїни змогли відбити 44, 22 і 18 атак відповідно. Ще 14 разів відкинули наступ на Лиманському напрямку. Про нищення особового складу ворога і його техніки почуємо з прямої мови речника Генштабу Андрія Сміяна.
7: Мінус ще 1140 путінських посіпак. Сили оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА і ще 3 важливих об'єкти ворога. А також підбили 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплекси, 262 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога.
6: Охоронець одного із столичних університетів наводив удари РФ по Києву, а також по Донеччині. Про це повідомляють у Службі безпеки України. За даними слідства, чоловіка завербували через його сестру, яка проживає на РФ. Він передавав координати енергетичних об'єктів, фіксував наслідки ударів, ну і надсилав геолокації пошкоджених об'єктів. Зловмисник наразі перебуває під вартою, без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Продовжимо столичну і кримінальну тему. У Києві затримали чоловіка, який у під'їзді напав на 16-річну дівчину. За даними слідства, він вистежив її на вулиці, зайшов слідом у під'їзді і почав чіплятися. Наразі йому загрожує до 5 років позбавлення волі. На цей рік росіяни поставили у пріоритет укомплектування військ безпілотних систем. Далі про військові. У першому кварталі кампанію набору вони провалили повністю. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Розрахунок був на випускників та студентів профільних технічних вузів. Але, як бачимо, молодь не дуже бажає вступати до лав ЗСРФ. Як зазначає Павло Паліса, якщо в інші війська росіяни можуть набрати будь-кого, то з високотехнологічними у них є певні проблеми. Також іще один показовий фактор – одноразові виплати за підписання контракту в середньому виросли на 25%. Проте дефіцит у кадрах все одно зберігається. Хоча цього дефіциту ще замало, констатує бригадний генерал. Іранські запаси збагаченого урану Росії. Нібито Іран готовий погодитися на тривале замороження своєї ядерної програми замість її повної ліквідації. Про це повідомляє Аль-Арабія. Але ж однією з ключових умов Тегерана є передача Росії близько 400 кілограмів збагаченого урану. За даними ЗМІ, Іран також готовий відмовитися від вимог компенсації за американо-іранські удари в обмін на економічні поступки з боку США. І про погоду.
8: FM.
6: Плюс 21 за вікном у столиці, і очікуємо, що температура все ж таки буде підніматися ще до плюс 23-24 градусів. Так само очікуємо вже туди під вечір короткочасні невеликі опади, але зараз хмарно з проясненнями. Тепла, погожа, весільна, нина, весняна. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
9: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Реклама на Київ ФМ.
10: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії. Консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
9: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
12: Соціальна реклама.
13: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
12: Соціальна реклама.
9: Київ голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ голос.
14: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Програма «Київ Голос» – це програма, де ми говоримо про наше місто. Сьогодні ми будемо говорити трішечки вужче, не про майбутнє всього міста. Ми будемо говорити про майбутнє наших з вами будинків. Якщо ви співвласник, якщо ви власник квартири в багатоквартирному будинку, то цей ефір для вас буде надзвичайно цікавий, бо ми будемо говорити про ОСББ, як його створити, які переваги воно надає, чому його треба створювати, і коли нарешті всі ми зрозуміємо, що ми є співвласниками будинків, не мешканцями, ніхто нічого нам не повинен робити, а ми самі маємо взяти на себе відповідальність. Ця зима, і не тільки ця зима, останні кілька років показали нам дуже яскраво, що про власний комфорт, власному будинку маємо подбати самі ми. Отже, все про ОСББ сьогодні будемо розпитувати у мого гостя. Це Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Добрий день вам.
15: Доброго дня, Ірино.
14: Пане Максиме, давайте з базового почнемо, не знаю, з цифр хочу почати. За офіційними даними, в Києві створено близько 2000 ОСББ. Це багато чи мало для такого великого міста?
15: Це мало. Це мало, однозначно.
14: А що кажуть тенденції? От після цієї надзвичайно складної зими, останньої, яку ми пережили, чи є у людей розуміння, що треба брати відповідальність на себе?
15: Певною мірою запит збільшився, тобто почали люди більше цікавитись, питати, як створити ОСББ. Тобто, ну це от дуже... Якраз в той час, коли от закінчився опалювальний сезон, багато ініціативних груп от почали цей рух. Зараз, відверто кажучи, нема відключень, тепло. І цей запит, він пішов на спад. І це дуже дивна ситуація, тому що, ну, типу, невже настільки коротка пам'ять? І я більше того скажу, зараз, в принципі, і, ну, потроху і центральна влада, і органи місцевого самоврядування потроху говорять, що а наступна зима не буде простішою. І для, ну, для мене це ще більш дивне. Чому так?
14: Ну, знаєте, от із моїх спостережень, із людей, з якими я про це спілкуюся, багатьох трішечки розслабила ось ця експериментальна програма від уряду, в якій багато хто взяв участь, яким обіцяють, в тому числі і мій будинок взяв участь, і ми навіть є в тому списочку, ось, і люди вже такі, ну от, інвентори нам дадуть, ліфти будуть працювати, безкоштовні, генератори нам дадуть, але питання ж в тому, що генератор дадуть, але бензин туди і обслуговування, це все буде на мешканцях, і коли в тебе є ОСББ, коли в тебе є відповідальні якісь люди, які це будуть за цим стежити, це ж значно, ну, спрощує життя.
15: Так, але ж це не панацея.
14: І не панацея. Ну, і коли я згадала про цю експериментальну програму, ви якось дуже відреагували. Ну, не вірите?
15: Не те, що не вірю. Давайте так. Ну, треба об'єктивно, мені здається, дивитися на те, як воно, ну, типу, працює. Станом там на минулий місяць було 900 заявок.
14: Не, хіба... 900
15: заявок, так. Але зараз подовжили термін прийому протоколів. І, ну, я думаю, що десь на виході ми отримуємо до 1500. Але й це дуже багато. Це неймовірно велика кількість будинків, які треба обстежити, скласти завдання на проєктування, провести тендерну процедуру закупівлі проєкту, запроєктуватися, далі затендерити обладнання і встановити його. Просто у мене є певні сумніви стосовно того, чи встигнуть це зробити. Те, що я знаю, то обстеження почнеться тільки в червні.
14: Угу.
15: Ну, з 1 червня.
14: Ну, буду тримати кулачки, бо, як то кажуть, сама в цьому зацікавлена. І була однією з тих ініціаторів, бо там треба було 3 мешканці, співвласники, які створювали ініціативну групу. І от я там була найініціативнішою, тому дуже хочеться, щоб вся моя пророблена робота там кількох тижнів дала результат.
15: Ми також дуже сподіваємося, це дуже потрібне рішення, тим паче, що ця дія цієї постанови, вона розповсюджується на багатоквартирні будинки, які, ну, управляються не тільки об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів, а там, де є приватні управителі, комунальні підприємства, які вже також є управителями. І це, до речі, доволі добре ще з тої сторони, що люди, навіть не створюючи ОСББ, вони вже подивилися, як ця процедура відбувається. Ну, тобто, вони вже ці голоси збирали, вже ходили зі співвласниками, спілкувалися, і вже серед цих людей певною мірою кристалізувався оцей актив, який в подальшому і буде рухати цей будинок. Тобто, от з цієї точки зору, якщо дивитися, то тут є такий позитивний момент, що, ну, я не те, що переконаний, але немає таких значних сумнівів в тому, що ці будинки, вони там рік-два, і вони дійдуть до того, що стануть ОСББ, якщо не раніше.
14: Знаєте, ще на етапі цієї роботи, коли я збирала ці голоси, то кілька моїх сусідів казали, це ви таємно створюєте ОСББ. Я робила отак і казала, боже, ви собі не уявляєте, скільки треба знань юридичних, скільки треба, яка це величезна робота, щоб зробити ОСББ, а не просто взяти від вас метраж вашої квартири і імена співвласників. Ну, бо фактично такі умови були. Добре. Для тих, хто все-таки розмірковує і хто має підтримку в будинку і там хочуть зробити крок до створення, до того, щоб взяти на себе відповідальність за управління своїм будинком, з чого все починається?
15: Ну, загально. Це от з цієї ініціативної групи. Тобто мають з'явитися ті люди, які готові взяти на себе цю місію і довести її до кінця. Це також дуже важливо, бо процес створення ОСББ, він не такий швидкий. Тому перше – це люди. А наступне – це людям треба більш-менш орієнтуватись, що це, для чого це, як цим користуватись. Бо, знову ж таки, ОСББ – це інструмент, насправді. Це не вирішення проблеми. Це інструмент, за рахунок якого можна вирішувати ці проблеми. А можна створити додаткові собі проблеми. І тому тут треба чітко розуміти, як використовувати в подальшому. Тобто, другий крок – після створення цієї ініціативної групи, це опрацювання тих поточних питань, які є, і визначення того, як буде застосовуватися це ОСББ. Тому що можна не брати будинок в управління органами, статутними органами ОСББ, можна співпрацювати з керуючою компанією, з приватною, комунальною. Да? Тобто вже є певна суб'єктність з'являється. А можна взяти будинок в управління вже безпосередньо органами ОСББ. І от після цього тоді знову ж таки треба там зрозуміти або визначити, а яка буде модель управління. Тому що може голова правління виконувати роль операційного менеджера, да, безпосередньо, а може бути найнятий менеджер або якась компанія. І от раз, два, три треба прорахувати. Тому це другий крок. І вже третій крок – це шукати тих, хто супроводить створення, да, юристів, або ж самостійно розібратися. Якщо є, скажімо так, знання юридичні, є розуміння того, як це працює, то це, в принципі, можна зробити і самостійно. Звичайно, я би радив десь походити, якщо, знову ж таки, нема бажання вкладати кошти, або платити юристу, то у нас в Києві є багато семінарів, які читають. Наша національна платформа безпосередньо також проводить семінари. Ми форум будемо проводити, от якраз на цьому тижні, 22 травня буде. І там в тому числі будуть питання, які стосуються стосовно підготовки і підготовки до створення ОСББ, як це працює, які підводні камені, можна так сказати. Тому інформації достатньо. Її треба мати бажання отримати. Або, знову ж таки, якщо є обмеженість часу, найняти фахівців, які супроводять цей процес.
14: І один з, мені теж здається, дуже складних етапів – це зібрати, власне, ці голоси.
15: Це технічна частина.
14: Це технічна?
15: Так. Да. Я завжди кажу, що це технічна частина. Найбільш складна частина – це якраз таки комунікаційна. Тобто розробити оцю стратегію, опрацювати її, да? Тому що це займає певний час, воно не робиться там за тиждень-два. І це рішення, воно не визріває за тиждень-два. І це рішення має бути зваженим, бо ОСББ – це, ми говоримо про співвласників, про відповідальність співвласників. Так от ОСББ – це певний прояв цієї відповідальності, як він виглядає. І створюючи ОСББ, і беручи будинок в управління, ми перебираємо повноту відповідальності за свій будинок. Да, ми згідно чинного законодавства, ми як співвласники вже несемо цю відповідальність, але повнота відповідальності переходить саме от в тому моменті, коли будинок береться в самоуправління.
14: Добре, а ця повнота, вона рівною мірою переходить на всіх співвласників? Чи все-таки більше відповідає голова правління, ось ці люди, які формують це правління?
15: Це дуже філософське питання насправді. Справа в тому, що у нас є виконавчі
14: органи. Ми наймаємо голову управління на роботу, правильно?
15: Ви обираєте його.
14: Обираємо.
15: Це різні речі.
14: Ви
15: обираєте його. І знову ж таки, ви, обравши голову управління, ви маєте визначитись, або правління має визначитись з тим, яку функцію воно виконуватиме. Правління, або голова правління. Або суто представницьку, або оцю менеджерську. Да? Тобто вона може бути поєднана Я голова правління, який є де-факто менеджером в своєму будинку, який здійснює операційне управління будинком безпосередньо. У нас немає найнятої людини, яка ці функції закриває. Але це також робоча модель і доволі ефективна, коли є правління і голова правління, як той орган, який приймає рішення. Воно приймає рішення здебільшого стратегічного характеру, не оперативного рівня. А є менеджер, якому платять гроші, який знає, який вміє.
14: Так? Який оце фізично підписує договори.
15: Ні, там... договори Ні. підписує голова правління. От в цьому і ізюминка, родзинка цього, що контроль за фінансами, підписання договорів залишається у людини, яку обрали співвласники. Делегували їй, да, своїм обранням цю функцію. А вже оцей виконавчий орган наймає виконавців, приймає рішення стосовно того, це підходить або не підходить.
14: Ну, дивіться, от я проходжу зараз і там, ми не будемо називати адреси, але це і вам знайома адреса, бо ви консультуєте на нашу ініціативну групу. Я там співвласник, я проголосувала, і тепер я розумію, що я проголосувала, взагалі не зрозумівши, про що я проголосувала. То все, що я знаю, це те, що там збільшиться тариф, і все, що я знаю, хто буде... Ну, я тепер не знаю, це голова правління, чи це нанятий менеджер, тому що правління має бути обов'язково співвласниками, чи ні?
15: Ні, не обов'язково, але конкретно у вашому випадку це люди, які живуть в будинку, мешканці. І ми завжди говоримо... Голова правління – ні. Ми говоримо зараз про ваше правління. Голова правління в вашому випадку – це як варяг. І це також має місце бути. Знову ж таки, у нас правління – це колегіальний орган, і голова правління зобов'язаний підпорядковуватися рішенням оцього колегіального органу.
14: Але я тепер не розумію, якщо, дай Боже, щоб все завершилося, щоб дійшли до фіналу по цьому будинку, дивіться, от тепер, якщо в мене є якась проблема, не знаю, немає гарячої води, наприклад, так, або там щось з опаленням, я телефоную на 1551, і мені, ну, і це питання намагається ЖЕК чи керуюча компанія. Як тепер буде? От я тепер і не розумію, я ніби беру на себе відповідальність, ну, оскільки я проголосувала як співвласник, то ми ж говоримо про те, що СББ – це розділити і взяти на себе відповідальність за свій будинок. Тільки в мене нічого не змінюється.
15: Давайте так, ми почали говорити там дійсно про відповідальність і трошки пішли в іншу сторону. Я відповім спочатку на останнє питання, як у вас зміниться цей алгоритм реагування на якісь ситуації. Саме головне – це від того, як налагодять організацію цю. Припустимо, у мене, в моєму будинку, є диспетчерська служба. І у разі виникнення якихось ситуацій не мені дзвонять, а дзвонять диспетчерську службу. Я знаю приклади, де голова правління сам особисто може приймати ці дзвінки. Або через Viber, або ще якимось чином. Ну, але це не зовсім, скажімо так, з організаційної точки зору, не зовсім ефективно.
14: Це ручне управління називається.
15: Абсолютно вірно. І це, ну, неправильний підхід. Тому, от бачите, навіть тут, в такому елементі, є певний, ну, типу, я ж це говорю з досвіду. Це певний менеджерський досвід. Так от, диспетчерська служба. Далі, якщо диспетчерська служба, виїхала, оцінила, не диспетчерська, передала на аварійну службу, виїхали сантехніки там або електрики, оцінили ситуацію. І якщо вони не можуть приймати, скажімо так, усунути ситуацію або прийняти особисто там рішення, вони далі передають це вже на рішення голови правління. І голова правління приймає рішення і визначає, як діяти далі. В загальному випадку от воно діє таким чином. Що стосується от все-таки цієї відповідальності. Вона певною мірою розділена. Давайте далеко не будемо ходити. У нас є доволі свіже розпорядження Кабінету міністрів номер 116-р про проведення там невідкладних заходів з перевірки багатоквартирних будинків. Так от, це стосується, ця перевірка стану систем протипожежного захисту. У нас в житловому фонді міста Києва ці системи протипожежного захисту автоматики, вони у вкрай занедбаному випадку в стані. Якщо 10% є, то це добре, відверто скажу. І тут постає питання, а хто тоді має нести відповідальність за стан цієї протипожежної системи, якщо вона там до створення ОСББ не працювала або була введена в експлуатацію з якимись порушеннями. І тут є чітка відповідь на це. Є в ОСББ, є виконавчий орган, є голова правління. І вони, розуміючи, що є така система, яка не працює, їхнім обов'язком є винести на розгляд загальним збором людям, питання щодо того, що це потребує ремонту або там модернізації і тому подібне. І от виконавши цей обов'язок, да, далі питання йде вже до людей. І знову ж таки тут про гроші, бо у нас більшість людей, сама велика проблема – це комунікаційна. І от якщо десь не можуть донести чітко кудись інформацію, тоді виникають оці питання, а чому, а навіщо. Тому задача правління – сформулювати питання,

0: прийняті більшістю.
1: Навіть
0: якщо не приймали участь.
1: Про ви кілька разів сказали про важливість комунікації. Я собі, ну там, в мене ж зараз все це проходить. Я не є в ініціативній групі, але я стежу за цим всім. І з одного боку розумію, що комунікувати надзвичайно складно, тому що з якою ти ініціативою, там з яким повідомленням ти не з'являєшся в чаті, знаходиться 2-3 людини, які проти створення ОСББ і просто починають флудити. І всіх це втомлює. Ніхто не може це читати так багато. Жодні якісь аргументи ці люди не чують, бо в них інша місія. Так, от вони вже вирішили, що вони проти, і тому намагаються. Ось, але комунікувати треба і пояснювати багато речей, що лякає, наприклад, моїх сусідів. Моїх сусідів лякає, от у нас багато боржників і на ОСББ передадуть всі ці борги.
0: Це розповсюджений міф.
1: І це неправда.
0: Ні.
1: Все, що ми винні керуючій компанії, ну там все, що люди винні попередньому управителю, то
0: абсолютно
1: розбирається
0: вірно.
1: Попередній
0: це
1: управитель.
0: Їхні двосторонні відносини і... Ну, після зміни форми управління борги залишаються у керуючої компанії або управителя. Ну, в разі, якщо там не буде якоїсь переуступки, ми так можемо фантазувати, в принципі, такі договори, це право вимоги, да? Так, таке може бути, але ну, навряд чи хтось буде таким займатися.
1: Ще одне, що турбує... Я кажу на прикладі там свого будинку, але я думаю, що багатьох, ну там всі, хто зараз на етапі створення ОСББ або тільки заходять в цей процес, що головою управління є не мешканець будинку. Йому буде нецікаво, він буде... Так, такі аргументи звучать у критиків. Він не буде зацікавлений в розвитку свого будинку. Слава Богу, вже не кажуть, але і таких було багато, що от він візьме гроші і втече. Бо і такого багато. Ну, ви це краще за мене знаєте. Ось, які аргументи тут можна наводити цим критикам?
0: Ну, треба знати, що це за людина і де вона вже себе проявила. Це, мабуть, найперше. Якщо є приклад, де показати. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо безпосередньо про ваш будинок, то в цієї людини є приклад. Це поряд будинок, який стоїть, і там він доволі добре себе проявив, наскільки я знаю.
1: Я, до речі, стосовно зараз новини, але от стосовно цього... Якось цієї зими, коли зовсім було погано зі світлом, ми таки приїжджаємо, і я така, о, є світло. Потім розумію, що це оцей сусідній будинок, де ОСББ, і у них якось воно було незалежно від подачі. Але якось я кілька разів, типу, орієнтувалася, типу, о, у них горить світло, прямо на цих сходових цих. Так що, так, про голів... Можна називати головами ОСББ? Правильно? Це ж називається
0: не зовсім коректно,
1: голова правління.
0: Бо це
1: добре.
0: Голова правління.
1: А ще маю одне питання, але поставлю його буквально за кілька хвилин. Далі у нас в ефірі новини, і після чого повернемося і будемо продовжувати розмову. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся, попереду буде цікаво.
2: Слухай Київ. 98.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. Росіяни буквально щойно вдарили по центру Прилук, що на Чернігівщині, балістичною ракетою. Наразі відомо про 2 загиблих і щонайменше 17 поранених, серед яких дитина. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Далі про столичне. У Києві чоловік домагався до дитини у під'їзді. Київська міська прокуратура про це повідомляє, розповідають подробиці. На Виноградарі 15-річна школярка поверталася додому, коли за нею у під'їзд зайшов незнайомець, почав її чіпати і намагався тягнути до себе. Дівчина злякалася, але чинила опір і змогла зайти у свою квартиру. Нападник після цього втік. Згодом правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 62-річний мешканець Подільського району Києва. Від сьогодні до 20 серпня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на великій кільцевій дорозі. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст». Фахівці ремонтуватимуть конструкції шляхопроводу на час проведення робіт рух автомобілів.

0: автомобілів обмежать першою і частково другою смугами у напрямку Литовського проспекту. Також обмежать рух у цьому ж напрямку пішоходів тротуарною частиною. Ангела Меркель відмовилася від ролі посередника Європейського Союзу та РФ у переговорах про припинення війни в Україні. Бо про неї теж говорили. Власне, водночас колишня канцлерка ФРН зазначила, що Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал, тому посадовці мають активніше працювати над завершенням війни та більше довіряти власним силам. Про це вона заявила на Європейському форумі ВДР. Нагадаю, Путін згадував, що між Європою, власне, ЄРФ, може бути Шрьодер, колишній канцлер Німеччини, як особа переговірника, ну і потім уже згадували і Ангелу Меркель. Вона відмовилась одразу, а про Шрьодера ми відмовились теж одразу. Ну і наостанок, є іще прильоти на РФ, зокрема в районі заводу «Красне знамя» прилетіло в Рязані. Підприємство входить до сфери російського ВПК, завод виготовляє обладнання для систем ППО, включно з комплексами С-200 і С-300. Спеціалізація цього виробництва – радіоелектроніка, друковані плати та спеціальне обладнання. Підприємство співпрацювало з космічною галуззю та концерном ППО «Алмаз-Антей». Дочірні ж структури заводу також виконують замовлення для Міноборони РФ. Чекаємо на подробиці, що ж там сталося. Відомо, що надранок ударили ми і по Ярославлю. Там є інформація, що влучили в НПЗ. Тим не менш, чекаємо на подробиці і про той удар. Ну, а загалом більше новин о 13-й. Лишайтесь КВФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Соціальна реклама.
2: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
3: davinci.armia.
2: Хочеш миру? Створи його.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
5: Сертифікований шолом як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
1: Соціальна реклама.
8: Київ голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
9: Програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про дуже практичну штуку. Ми говоримо про те, як створити ОСББ, які переваги надає це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які підводні камені можуть очікувати і ще й на процесі створення ОСББ, ну і вже далі, коли управління будинком перейде його співвласника. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Максиме, перед новинами ми з вами говорили про відповідальність голів правління. Я от собі думаю, що що знайти людину, яка буде класним менеджером, це, мабуть, 60% успіху. Взагалі існування ОСББ, я собі так думаю. Але водночас мало ж таких людей, правда? Є у нас якісь, не знаю, школи, асоціації голів правління?
10: Є громадська організація, Національна платформа ОСББ.
9: Тобто, умовно кажучи, якщо якомусь будинку в умовному Голосіївському районі зараз ініціативна група планує і хоче створити ОСББ, але не мають людини, яка може це все очолити і в подальшому перспективі працювати, можна звертатися до вас? Ви підшукаєте?
10: Вже окремлений підрозділ нашої громадської організації, який створений в місті Києві, можна звертатися, і ми залюбки допоможемо і з цим питанням в тому числі. Одна із наших задач, вона також є в тому, щоб ми виступали як кузня кадрів. Ми обмінюємося досвідом між собою. Тобто в нашій організації люди, вони, ну, мабуть, чи не одні з найперших отримують найсвіжішу інформацію, мають можливість навіть формувати порядок денний того, як буде розвиватися сфера в подальшому, задавати тренди певні. І саме ми цим займаємося, наша команда, да? Тобто у нас там чимало людей. Тому так, ми з цим, звісно, можемо допомогти і підказати. Проблем немає. Зараз в цілому хочу сказати, що ринок управління житлом, він ще знаходиться в певному зародковій стадії. Він потроху розвивається, доволі повільно. Не будемо зупинятися про причини, але ну, маємо те, що маємо. Тим не менш, вже зараз формуються компанії, люди, які є професіоналами цієї справи, які будуть тими самими менеджерами, від яких, як ви сказали, залежить 60% успіху. Я би навіть сказав, не просто 60, а, мабуть, відсотків 80 саме від них залежить. Як вони організують процеси, як вони прокомунікують з людьми і як вони потім будуть виконувати ті рішення, які людьми будуть проголосовані. Або що вони будуть робити з тим, в разі, якщо не буде проголосовано рішення. Да? Якесь, тобто, тут вже така пост-аналіз має бути цього всього.
9: Так, ну, по-перше, маленьку ремарочку скажу. Мені здається, що от я там ще років 10 в журналістиці попрацюю, і далі вже пенсіонери нікому не потрібні в телебаченні, то я оце мені як альтернативна, я би була дуже класним менеджером, я би була класною, класним головою управління. Тому візьму собі на замітку і піду до вас в школу вчитися. Але хотіла про проголосують, не проголосують. Хочу уже так фіналізувати і поговорити уже про те, які переваги дає об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Але, от дивіться, процес підготовки документів, процес збору підписів, це все розтягується трохи в часі, на це все витрачають люди і свій час, і свій ресурс, і іноді кошти. Якщо не назбируються голосів, є якісь там на друге коло можна зайти чи як? От якщо 51...
10: Завжди можна зайти на друге коло.
9: Можна?
10: Да, є приклади, де з четвертого разу створювали ОСББ. От також на Троєщині це... Катерина Червинська, я її дуже поважаю, вона керівниця якраз відокремленого підрозділу «Геонаціональна платформа». І от вона переконала людей з четвертого разу. І вона не здалась, розумієте? Тут ще важливий цей момент, що вона не зупинилась. Розуміючи те, що це дає і для чого це потрібно, вона не зупинилась, вона рухалась. І знову ж таки, повертаючись до того, що ОСББ – це інструмент, а вони не брали будинок в управління.
9: А як це? А ну, так ще про такі розкажіть.
10: Знову ж таки, да? Тобто це дуже індивідуальна річ. Треба чітко розуміти, для чого ОСББ створюється. Як з цим потім далі працювати. Якщо конкретно цей приклад розглядати, то, ну, мабуть, я не буду, давайте так, замість Каті говорити, там...
9: Давайте ми Катю якось запросимо, до речі,
10: запрошуйте,
9: і поговоримо.
10: Вона от про це дуже класно може розповісти. І це просто крутіший досвід того, як не здаватися, як іти і як переконувати. От просто от вона топ.
9: Супер. Окей. Зібрали всі необхідні підписи, всі процедури підготовчі, чи я не знаю, як називається, пройшли, йдемо реєструвати. І тут хочу зупинитись на одному моменті, про який прочитала у вас на в соціальних мережах, про прибутковість чи неприбутковість. ОСББ вже 10 років реєструвалися, правильно, як неприбуткові організації. А зараз є якісь там зміни. Розкажіть про них.
10: Насправді законодавчих змін ніяких не було за цей весь період. Законодавство про ОСББ зазнало кардинальних змін у 2015 році. І, знову ж, не будемо зупинятися, але це така була масштабна, скажімо так, реформа, яка спростила створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і певною мірою там конкретизувала ті чи інші речі, які стосуються діяльності ОСББ. Так от, тим законодавством, яке діє по сьогоднішній день, і в тій частині, яке не змінювалось, визначено, що компетенцією загальних зборів є визначення матеріального та іншого заохочення голови правління та членам правління. Більше того, ця норма є в типовому статуті, який був затверджений Міністерством розвитку громад та територій. Це нормативний документ. Ну, нормативним документом є наказ, яким затверджено цей типовий статут. Типовий статут, він не є обов'язковим, він є рекомендованим, да? Тобто ми можемо на нього орієнтуватися, але обов'язковості немає. Але міністерство рекомендує, да? Розумієте? І тут певний момент, в середині березня податкова починає відмовляти в наданні статусу неприбутковості тим ОСББ, у яких в статутах є це положення, яке є в чинному законодавстві, яке є в статуті. І це, ну, як мінімум викликало там подив. В комунікаціях є певна аргументація, скажімо так, Державної податкової служби, є певне підґрунтя, я буду відвертим, але, ну, по-перше, давайте ми будемо розглядати і трактувати норми законодавства в цілісній законодавчій рамці, а не як конкретно податковий кодекс, як, вибачте, кінь в сферичному вакуумі. Він таким не є. Він є в системі законодавчій, разом з трудовим законодавством, разом з законом про ОСББ, наказами Мінрегіонбуду там і тому подібне. І розглядати певні норми саме треба в комплексі. І от якраз таки тут і, ну, і є оця дилема. Ну, не те, що дилема, а суперечка, можна навіть сказати. Да? Ми ініціювали публічну комунікацію, непублічну комунікацію, ряд звернень написали. Зараз ми чекаємо, скажімо так, йдуть процедури, розгляди. І процес триває. Можливо, ну, комунікаційно, ми інформаційно, точніше, ми зараз не виходимо і не інформуємо про те, на якому зараз етапі воно відбувається. Ну, знову ж таки, це певні нюанси, які потребують там спокою. Для того, щоб його почути позиції. Бо якщо ми будемо один на одного кричати, ми не почуємо. А от, ну, от такі, скажімо так, кроки, вони, ну, перше, спрямовані на те, щоб привернути увагу, ми цього досягли. Далі там ескалювати цю тему там, ну, інформаційно, да, немає необхідності. Тобто ми зараз в етапі оцінки позицій будемо.
9: Ну, добре, але поки рішення і домовленості, ну, не домовлене, поки остаточно, так, це не домовленості, я ж і виправила себе, поки остаточного рішення немає, то нові ОСББ поки що на паузі, не реєструються?
10: Дивіться, це статус неприбутковості, це не реєстрація юридичної особи, це різні речі, тобто ми можемо зареєструвати юридичну особу, тут проблем не було і немає, а от саме присвоєння статусу неприбуткової організації або включення організації до реєстру неприбуткових організацій, так юридично правильно казати, а от воно, якщо ця норма є в статуті, Державна податкова служба в місті Києві відмовляє.
9: Ну, а вона майже у всіх, бо ви самі сказали, це є в типовому статуті.
10: Так. Саме так. І допоки, скажімо так, не буде чітко рішення. Оце, ну, позиціонування з одної, з іншої, mm-hmm. там, з третьої сторони, тому що ми і до міністерства звернулися як до розробника, тому що, ну, а як так може бути? І то ситуація поки от в такому...
9: Підвішеному стані на етапі...
10: Так.
9: На етапі з'ясування
10: позицій.
9: Окей, дивіться, ще ж про що хочу запитати. В будинках, де йде процес чи створене ОСББ, з'являється такий термін, як внески. Ми звикли платити комунальні послуги, а тут з'являється термін внески. Що це таке? Розтлумачте. Чи є різниця між комунальними послугами і внесками?
10: Ну, якщо суто юридично йти, то комунальні послуги – це послуги з електропостачання, газопостачання, вивезення, управління відходами, правильно зараз називати, і подібні. Житлова послуга – це послуга якраз таки з управління багатоквартирним будинком. Так от, якщо у нас є управитель, ми платимо ціну або тариф. Ціна або тариф, вона передбачає прибуток, а внески, які у нас в ОСББ, вони не передбачають того, що у цьому внеску закладений якийсь прибуток. Ну, його немає. Тобто це основна відмінність для розуміння, що, ну, як, скажімо, чому так, чому по-різному називається. Ну і по своїй природі внесок – це умовно спільно кошт. Ми, як ті, хто володіє майном, скидуємось на те, щоб його утримувати. І там по природі просто не може бути якихось... Ну,
9: утримувати прибутків. І куди витрачати ці гроші, теж гуртом визначаємо, правильно?
10: Так, і повертаючись до відповідальності голови правління і правління, якраз вони формують, на що витрачати ці кошти. І формують цей кошторис, статті витрат, і вже в межах його діють, в межах цього кошторису, і... Ну, оперуючи тим внеском, який затвердили.
9: За вашим досвідом, після створення ОСББ, зазвичай, які найбільш болючі проблеми вдається вирішувати і все-таки там оперативно кидаються на їх закриття, чи все індивідуально?
10: Доволі індивідуально, але з того, що от бачу, особливо в старому житловому фонді, це ліфти.
9: Це так, це печаль.
10: От в ліфти, типу... Ну, вони мають термін експлуатації після 25 років, їх вже треба, там капітальний ремонт мають проходити. А часто вони не доживають до цих 25 років, там навіть якщо взяти Троєщину відносно молоді будинки, ну там десь, давайте так, 2000 року забудови, от вони вже мають проблеми. Там навіть 2010-х років
9: ще інша
10: забудови.
9: Проблема. Там багато білоруських ліфтів у нас встановлено, і запчастин вже ж немає.
10: Тут же від підрядника, відверто скажу, залежить, тому що, в принципі, у організації, яка обслуговує велику кількість ліфтів, у них там є і деталі, і підмінний фонд, і донори так звані. Да? Тобто тут... Ну, це дуже багато факторів. Тут якраз таки правління і має розбиратися в тому, а що це за підрядник, є у них матеріально-технічна база, можуть вони виконувати цю роботу, наскільки швидко. Да? Тобто, ну, тут оце їх задача, оцей менеджмент.
9: Припускаю, що на другому місці це енергоефективність, правильно?
10: Ну, зараз це на першому місці. Саме зараз це на першому. Так, це підготовка до опалювального сезону.
9: Ну, і ми тут говоримо, типу, про якісь генератори, чи про такі більш круті штуки, як вони називаються, індивідуальні теплові пункти, чи якось так, де можна регулювати температуру, самостійно регулювати, не залежати від теплоносія, а
10: регулювати. Ми в будь-якому разі з індивідуальним тепловим пунктом ми будемо залежати від подачі теплоносія зовнішнього, від джерела зовнішнього.
9: Ну, це так.
10: Це однозначно. Якщо його, ну, немає, цього теплоносія, то відповідно нам і не буде чого регулювати. Індивідуальний тепловий пункт – це один з найбільш енергоефективних заходів. Ну і більше того, він є, на мою думку, обов'язковим на першому етапі впровадження енергоефективних заходів. Тому що саме індивідуальний тепловий пункт, да, mm-hmm. як ви вірно сказали, забезпечує необхідний відбір теплоносія. Якщо у нас централізовані системи теплопостачання, вони певною мірою інертні, вони не дуже швидко реагують на те, на зміну температури погоди, то індивідуальний тепловий пункт, ну, там дуже швидко, тобто, якщо у нас протягом дня коливається температура, умовно, в день було там плюс 14, а вночі там мінус 2, то він це відпрацює. Да, там при плюс 14 він майже не буде у нього споживання. Mm-hmm. І от якраз таки особливість, багато хто не зовсім, не до кінця, мабуть, розуміють специфіку роботи ІТП, вони взимку, коли холодно, вони не є тим засобом, який економить, ну, тому що треба грітися. Mm-hmm. Ефективність їхня проявляється саме от весна-осінь, от в ці періоди, коли йдуть перепади температури. І от коли ми вже дивимося на дистанції там опалювального сезону, а ще краще, якщо ми робимо порівняння там 3 роки або 5 років, це найбільш релевантне порівняння, то ми бачимо цю реальну ефективність. Вона в більшості випадків, в більшості досягає близько 25%. Це шалена просто ефективність. Ну, тобто, якщо ми навіть в гроші це переведемо, то це величезні кошти, які економлять співвласники. І тому, коли до нас звертаються люди там і з запитаннями така, що нам дасть індивідуальний mm-hmm. тепловий пункт? Ну, це дасть економію ваших грошей. Ви інвестуєте. Да? Тобто ми тут, знову ж таки, маємо підходити до оцих питань з енергоефективності, як до питань okay. інвестування. Це інвестиція, ми вкладаємось. Вона окупається, після цього ми отримуємо, да, ну, це не заробіток, але оця, скажімо так,
9: економія, яку можна
10: пустити назад в утримання будинку і покращувати будинок. Це, ну, знову ж таки, тут певний мультиплікатор, і це є ця логіка. Її, ну, ми намагаємось доносити якомога ширше.
9: Ну, і більше того, індивідуальний тепловий пункт, це в тому числі те обладнання, серед іншого, яке можна придбати не лише за кошти внесків, повноцінно 100%, а ще й завдяки міським програмам, правда?
10: Та його виключно так і треба так придбати, і треба. Якщо чесно. У нас в державі і в Києві, зокрема, доволі велика кількість програм, які спрямовані на те, щоб підтримувати співвласників на шляху покращення енергоефективності своїх будівель. Ну, давайте будемо відвертими, державі дешевше давати гроші людям, щоб вони робили будинки енергоефективними, ніж ввалювати кошти на просто на повітря там, да, бо якщо немає регулювання, це регулюється воно просто відкриттям хвіртки. Ну, тобто це набагато ефективніше. Тому воно працює. В державі працює фонд енергоефективності державний. Це серйозний фонд, створений на кошти уряду України і за підтримки європейських донорів. У нього є декілька програм, які спрямовані на енергоефективність, енергодім. Якраз, до речі, мій будинок, де я є голова правління в цьому році, ми також я з третього разу проголосували за програму «Енергодім». Ми реалізовуємо заходи на 4-3 мільйони гривень. Є програма «Green Dim», яка спрямована на встановлення сонячних панелей, інверторів, акумуляторів і теплових насосів. Вона має свої особливості. Є програма «Віднові дім». Це програма, яка допомагає тим співвласникам, будинки яких були пошкоджені внаслідок російської агресії. І це тільки державна, да, оце фонд. Ще є міські, у міста Києва взагалі 8 програм. Тут просто про них це треба окремий брати ефірний час і просто говорити про цю
9: програму. Якщо чесно, я так і розраховувала, що ми там першу частинку поговоримо про організаційні моменти, а другу частину більше поговоримо детально про ті вигоди, про те, які програми існують. Але ну що ж, як ми з вами, як заговорились, і от у нас 5 хвилин лишилося, а про міські програми ще і не говорили. Але згодна, організуємо про це іншу розмову, щоб зараз уже не розпорошуватись і загалом по загалям не говорити.
10: Якщо можна, коротко, стосовно ефективності і поєднання програм державних і муніципальних. Просто, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, як це працює. Є проєкт загальний вартістю, нехай там 10 мільйонів гривень. Загальна вартість всіх заходів. От в нашому випадку ми виконуємо там, ну, у нас інша сума, ми виконуємо 4 заходи. І внесок співвласників буде сягати близько 12% від загального. Ну, тобто, умовно, якщо всі заходи коштують 10 мільйонів, то співвласники заплатять 1 200 000. І ще із можливістю розтермінування виплати цих коштів. Ну, де таке видно? Ну, де так можна прийти в магазин і отримати? Це не зовсім кешбек, але ну де? Да? Да. Ми приходимо, беремо товарів на 10 мільйонів, ой, вибачте, там, давайте на 1000 гривень, а платимо 120 всього. І ще з розтермінування.
9: Ну, це при тому, що ми знаємо, що от люди, які не в яких немає ОСББ, там цієї ж зими скидувалися на ці генератори. Вони там одноразово, ну в залежності там моя знайома на Троєщині теж таке 10 000 з квартири здавали для того, щоб купити. Але це всього лише один генератор. А тут умовних 10 000 з квартири, але це цілий комплекс заходів з енергоефективності. Правильно?
10: Так, абсолютно вірно. Саме комплекс. От такий великий, ну, якщо знову ж таки розглядати мій будинок, то ми міняємо трубопроводи опалення, ми міняємо терморегулятори на радіаторах опалення в квартирах, це для того, щоб люди могли ефективно регулювати опалення вже в квартирі. Це передзахід до того, щоб на системі з вертикальною розводкою встановлювати прилади розподілювачі. Це, так погрубо кажучи, для розуміння, це такий індивідуальний лічильник. Да, на кожному радіаторі. І це утеплення торців, і це сонячна електростанція. Тобто це...
9: Ну, але скільки років вже існує у вас ОСББ?
10: О, багато. 2016-го, да, 10 років. ОСББ вже 10 років існує. Так.
9: Тому що, якщо
10: ми вже
9: тільки...
10: пройшли певний шлях.
9: Да. Як тільки зараз створюється, то, ну, якщо зараз от створювати, то стільки гарячих, я думаю, по кожному будинку. Десь в підвалі тече, десь дах тече, десь ліфт не працює, десь пожежних кранів немає. Тому
10: це
9: от про
10: питання
9: такі
10: правління визначити, да, оцей перелік болючих точок і прийти до людей і сказати, дивіться, перше, оце нам треба критично зробити. От в цьому їхня відповідальність.
9: А коли будинок ще старий, от мені здається, що коли будинок там ще старіший, то у людей взагалі менше оптимізму, бо стільки там всього вилазить, що привести його до ладу,
10: там
9: це треба ого-го.
10: Складніше, плюс більш старі будинки, квартири в них люди отримували умовно безкоштовно, вони їх приватизовували, будинки, в яких квартири купувалися. Там трошки інакша філософія у людей, вони їх придбали, і інше відношення. Тут тому так це складніше. І так складніше в старих будинках створювати ОСББ, так складніше їх утримувати. Я знову ж таки хочу підкреслити, це не панацея. Це інструмент. Якщо ми грамотно ним розпорядимось, грамотно випишемо заходи, терміни, то в принципі за 10 років там, я думаю, що можна довести цей будинок, ну, до високого класу енергоефективності.
9: Ну, і ОСББ це ж не обов'язково один будинок, це ж може бути кілька будинків, правда?
10: Може, але тут треба дивитися стосовно того, по якому принципу об'єднувати різні будинки в одне ОСББ. Це якщо є спільні комунікації, спільний двір або закритий комплекс, який тобто тут є нюанси. Я завжди кажу, що якщо це там якісь окремі будинки, які там розташовані, ну не знаю, там, ну тобто немає оцих факторів, які б однозначно нам могли сказати, що да, тут можна одне ОСББ робити, то ми радимо робити асоціацію. Є така форма, як асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка дозволяє керувати цими. Тобто ОСББшки делегують їм ці повноваження.
9: Так, пане Максиме, мільйон питань і жодної секунди у нас не лишилося. Тому дякую вам на сьогодні.
10: Вам.
9: Слухачам, глядачам нагадаю, що гостем програми «Київ Голос» був Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Ми говорили про те, як створити ОСББ і чому не варто зволікати із цим. Дякую всім, хто дивився і слухав. До зустрічі.
8: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ядерні навчання на Росії, про війну на фронтах і дрони, а також про здоров'я і догляд за ним. Ну от, власне, з теми догляду за здоров'ям почнемо. Українцям старше 40 років нагадали про можливість безкоштовно пройти програму «Скринінг 40+.» Як повідомила в ефірі «Київ-24» директорка консультативного діагностичного центру Печерського району міста Києва Людмила Кравчук, 2 тисячі гривень, які виділяє держава, достатньо для проходження необхідних обстежень. За її словами, у разі виявлення проблем, подальше лікування також буде безоплатним. Вона підкреслила, що обстеження потрібно пройти, навіть якщо людина не відчуває проблеми зі здоров'ям. Почуємо пряму мову.
11: Скринінг – це обстеження абсолютно здорових людей чи людей, які не знають про своє захворювання. І скринінг – це виявлення хвороб на етапі, коли людина ще взагалі нічого не турбує. Людина не підозрює, що в неї є певні захворювання чи ризики певних захворювань. Багато людей скажуть, а якщо мене нічого не турбує, для чого мені про це знати? А знати це треба для того, щоб на ранніх стадіях щось змінити, підсказати людині, змінити спосіб життя, може додати якісь незначні ліки для того, щоб стабілізувати стан, не дати хворобі розвинутись.
0: Далі про військове. Заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса, заявив, що ситуація на полі бою зараз дає Україні підстави для обмеженого оптимізму. Ключова причина – це дрони. За словами бригадного генерала, саме вони сьогодні рулять полем бою і роблять класичні механізовані штурми та прориви майже неефективними. Перевага у дронах і домінація в малому небі дають Україні можливість поступово реалізувати цю перевагу на землі і перехоплювати ініціативу. Водночас Павло Паліса наголосив, росіяни ще мають окремі тактичні успіхи, але платять за них величезними втратами. На деяких напрямках у першому кварталі втрати РФ за один окупований квадратний кілометр зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, розповів подробиці ситуації на фронтах Павло Паліса. Міноборони РФ звітує про початок ядерних навчань, власне, від сьогодні до 21 травня. До них нібито залучать понад 64 тисячі військових окупантів, 7800 озброєння і техніки одиниць, а також 200 ракетних пускових установок і 8 ракетних ядерних човнів. Також будуть відпрацьовані питання спільної підготовки та застосування ядерної зброї, які розміщені у Білорусі. Іранські запаси збагаченого урану Росії. Ніби Іран готовий погодитися на тривале замороження своєї ядерної програми замість її повної ліквідації. Однією з ключових умов Тегерана є передача Росії близько 400 кілограмів збагаченого урану. Про таке повідомляє Аль-Арабія. За даними ЗМІ, Іран також готовий відмовитися від вимог компенсації за американо-ізраїльські удари в обмін на економічні поступки з боку США. Нагадаю, що сьогодні Дональд Трамп відмінив бомбардування об'єктів в Ірані, сказав, що про це прохали близькосхідні союзники, але ж він чекає на письмове погодження від Ірану відмовитися від своєї ядерної програми, ну і чуємо такі заяви від арабських перських медіа. Ну і наостанок про бавовну на РФ у Рязані. Приліт в районі заводу «Красне знамя». Підприємство входить до сфери російського ВПК. Завод виготовляє обладнання для систем ППО, включно із С-200 і С-300. Спеціалізація цього виробництва – радіоелектроніка, друковані плати та спеціальне обладнання. Підприємство співпрацювало з космічною галуззю і концерном ППО «Алмаз-Антей». Дочірні структури заводу також виконують замовлення для Міноборони РФ. Чекаємо на більше подробиць про результативність цієї атаки. І в Ярославлі ж, нагадаю, сьогодні гучно було на РФ теж. Погожа днина за вікном у столиці, плюс 22, показують нам стовпчики термометрів, тим не менш це не все. Будемо очікувати ще підняття температури на кілька градусів до плюс 23-24. Наразі хмарно з проясненнями, хмарність невелика, і тим не менш туди надвечір синоптики обіцяють навіть невеликі опади у вигляді дощу. Лишайтесь з КВФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
8: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
8: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
1: Соціальна реклама.
13: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
1: Соціальна реклама.
14: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
15: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про проблеми вимушених переселенців, а також про те, як вони можуть, скажу одразу, не всі, але отримати компенсації за знищене житло на тимчасово окупованих територіях. Допоможе нам розібратися в цьому питанні голова Асоціації молодих ВПО України Аркадій Петросян, який є гостем нашої студії. Щирі вітання вам, пане Аркадію.
16: Доброго дня.
15: Отже, почнемо, знаєте, з головного, тому що з 1 травня цього 2026 року стартували перші виплати компенсації вимушених переселенців за те житло, яке було втрачене на тимчасово окупованих територіях. Але першочергово ці компенсації отримають військовослужбовці і люди з інвалідністю першої, другої груп. Але ми розуміємо, що величезна кількість вимушених переселенців – це так само люди цивільні, які втратили житло, бізнес та й нормальне життя в принципі. Чи не створює зараз, за вашими оцінками і міркуваннями, сама держава нерівність серед самих же вимушених переселенців?
16: А дивіться, ключовою проблемою в цьому питанні є, як не дивно, комунікація. Восени минулого року у всіх великих телеграм-каналах, у всіх великих ЗМІ вийшла новина. Держава виплачує 2 мільйони гривень для внутрішньо переміщених осіб. Але диявол був у деталях. Ми розуміємо, що що житло на тимчасово окупованих територіях – це велика кількість людей. Внутрішньо переміщених осіб у нас в країні, за офіційними даними, майже 5 мільйонів людей. А ці сертифікати за тимчасово окуповані території держава вирішила так, що спочатку отримують учасники бойових дій, які подадуться на виплати, та люди, які отримали в ході бойових дій інвалідність першої та другої групи. Наразі мова йде в першу чергу про тисячі людей. І мова йде про невеликі суми, які держава хаотично періодами виділяє на цю програму. На думку нашої асоціації, питання вирішення житла для людей, яких воно знаходиться на тимчасово окупованих територіях, можна вирішити таким чином, що є законопроект 1161, який в тому числі експертною командою нашої асоціації був написаний, який підтриманий Верховною Радою в двох читаннях всіма фракціями та групами. 20 грудня 2024 року він був проголосований в парламенті в другому читанні. Проте, на превеликий жаль, вже більше ніж півтора роки президент України Володимир Зеленський його не підписує, і цьому немає альтернативи. Ми вважаємо, що така проблема є через те, що на сьогоднішній день немає цілісної інституції, яка би працювала би з внутрішньо переміщеними особами. Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій було ліквідовано. Міністерство єдності, здається, воно так називалося, яке пан Чернишов очолював, воно було створене, були витрачені гроші платників податків, потім міністр, ми бачили зі ЗМІ, що відбувалися карні справи, кримінал, суди, міністерство було ліквідоване, і на сьогоднішній день цим питанням внутрішньо переміщених осіб займаються і Міністерство соціальної політики і національної єдності, і Міністерство розвитку громад та територій, і інші інституції хаотично по своїм питанням. Ми вважаємо, що це неправильно для того, щоб була цілісна житлова політика і було вирішене питання для внутрішньо переміщених осіб, потрібне міністерство. Зараз буде відбуватися це так, що знову ж таки буде виходити новина, що знову там виділилися там скільки-то мільярдів гривень для вирішення житлового питання для внутрішньо переміщених осіб. Хтось отримує сертифікати, хтось ні, будуть великі черги, немає чіткої пріоритизації, так зробили, що це має бути для учасників бойових дій. Я вважаю, що це окей, що це правильно, але і гроші виділяються хаотично. То виділилася там одна сума, потім інша сума. Люди біжать в ці ЦНАПи подаватися, не отримують потім ці сертифікати,
15: тобто, гроші навіть нараховуються. Тобто немає, да, чіткого алгоритму, ви до того ведете?
16: Чіткий механізм компенсації житла є. Є, наприклад, є відновлення і є система видачі сертифікатів. Там 2 мільйони гривень сума виділяється. Вона є. Механізм того, щоб людина купила собі житло або взяла дешевий кредит, є, але це потрібно розвивати, це потрібно робити пріоритизовано, це потрібно робити програмно, а до цього потрібно профільне міністерство, яке зробить програму на 3, 5, 7, 10 років. А на превеликий жаль, питання внутрішнього переміщення у нас в країні буде ще цей період точно, ми це розуміємо. Для цього потрібно профільне міністерство.
15: А ось цих 2 мільйони гривень, такий перший внесок, ваучер, не знаю, як його назвати, наскільки ця сума є достатньою для того, аби, ну, принаймні, там зробити перший внесок, якщо ми зараз конкретно говоримо про військовослужбовців, про людей з інвалідністю першої, другої групи, саме в тих регіонах, куди релокувалися ВПО?
16: Ми розуміємо, що питання житла, воно з регіонами, воно зовсім різне. Наприклад, якщо ми говоримо про місто Київ, це не за 2 мільйони гривень майже неможливо. Зараз ми розуміємо, як виглядає ринок житла, купити вже готову квартиру. Це має бути перший внесок за кредитом. Якщо це невеликі районні центри, це все ж таки можливо. Тому держава вважає, що 2 мільйони гривень на ринку житла, що це нормальна сума, на яку можна купити собі квартири. Проте ми все ж таки за систему компенсацій по формату є відновлення, тому що ми не можемо людей всіх, я перепрошую за мій сленг, під одну грібенку готувати, тому що людей було зовсім різне житло на тимчасово окупованих територіях, і є коефіцієнт по системі, є відновлення, за яким рахуються, він є в постанові 600 Кабінету міністрів, там рахуються і площа житла, і рік побудови житла, яке люди втратили. І це дуже важливо, тому що, розумієте, коли люди десь в Донецьку, в Горлівці, в Бахмуті, в Маріуполі все життя заробляли собі на ту квартиру, на той будинок, це має бути враховано. І люди обирали Україну, часто ризикуючи життям, виїжджаючи через блокпости окупантів, через фільтрацію переживач, виїжджаючи під обстрілом, вони обрали Україну, вони живуть тут, і ми маємо в них інвестувати для того, щоб вони не поїхали за кордон і не поїхали в окупацію. Це, насправді, питання національної безпеки, інвестиція в цих людей. Це не просто якась, знаєте, соціалку роздати, як деякі думають. Це пряма інвестиція в людину, яка має тут жити в Україні, платити податки, захищати Україну, платити податки, народжувати тут дітей.
15: І відбудовувати Україну. Це так, теж важливий момент. Так. Ось, до речі, народний депутат Данило Гетьманцев казав, що в рамках ось цієї програми компенсації за знищене житло на тимчасово окупованих територіях вже було подано 37 тисяч заявок, комісія розглянула 27 тисяч і схвалено там трішечки більше 3 тисяч ваучерів. Ось такий розрив пов'язаний саме з тим, що цільовою групою на компенсацію є військовослужбовці, чи ні?
16: І з цим, і що люди просто побігли, без, не маючи окремої категорії, подавати заявки, і з тим, що банально закінчуються гроші, люди чекають, навіть там довго нараховується цей сертифікат і так далі. Це теж правда, і у людей не завжди є, там, є проблеми з документами, тому такий великий, перепрошую, лаг в кількості людей, які отримали і які подалися. Це теж є проблемою. І в першу чергу це проблема комунікації.
15: Ось, до речі, стосовно комунікації, ви сказали дуже важливу річ про комплексний внесок нашої держави в те, аби вимушених переселенців внутрішніх залишати, стимулювати в країні, не виїжджати за кордон. І тут багато людей побоюються, що після того, як вони отримали якісь компенсації, держава зніме з себе відповідальність, не буде їх далі підтримувати. Ну, мовляв, ми вам допомогли ось на старті, а ви далі, вибачте на слові, гребіться самі. Чи зараз є ось актуальними проблеми, коли людина не може інтегруватися в той соціум через відсутність роботи, через відсутність соціальної підтримки? Ось ці факти, вони враховуються?
16: Ви знаєте, на основі всіх досліджень можна зробити висновок, що все ж таки питання житла для внутрішньопереміщених осіб є першим за пріоритетом. І якщо вже позитивно будемо мислити, якщо це питання вже буде вирішене, далі людям буде рухатися і жити звичайно краще і звичайно легше. Проте так, звичайно, є проблема інтеграції в нові громади. Це виклик для голів об'єднаних територіальних громад і голови ОТГ, особливо з якими наша асоціація спілкується. Ми завжди кажемо, що це ваша велика можливість, що це ваша свіжа кров в громади, що це ваші податки, що це ваші нові люди, тому що люди їдуть за кордон, навіть з більш безпечних регіонів, треба це розуміти. І люди мають, голови громад мають за цих людей двома роками хапатися, робити програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, кредитувати бізнес, мають створювати нові умови в навчальних закладах, створювати навчальні заклади для молодих людей, максимально робити все, щоб люди жили в містах.
15: Ви сказали про те, що проблема номер один – це житло. Із тих вимушених переселенців, з якими спілкувалася я, вони називають ще виплати і робочі місця. З якими найчастіше проблемами вимушені переселенці звертаються до асоціації?
16: Дивіться, у 24-му році весною для більшості внутрішньопереміщених осіб виплати були скасовані. І треба розуміти, що Міністерство соціальної політики не запропонувало жодної дієвої альтернативи цим виплатам. Вони зробили програму компенсації за оренду житла, яка не спрацювала. Наприклад, були цифри, що в перші півроку роботи цієї програми на Закарпатті, де сотні тисяч внутрішньопереміщених осіб, на цю програму подалася увага одна людина. Одна людина подалася на цю програму, тому що, в першу чергу, не було проведено комплексне дослідження цієї реформи, а і навіть поверхово, тому що ринок оренди житла на сьогоднішній день в Україні чорний, і не підписуються офіційні договори, а однією з умов отримання компенсації за оренду житла є ця офіційний договір, договір так, з орендодавцем. Так, і просто з людьми ніхто не хотів його підписувати. І таким чином ця програма, вона провалилася. Потім була ще, якщо відматувати час вперед, була проблема з ідентифікацією пенсіонерів. У нас пенсіонери на початку року переставали отримувати пенсії через те, що вони не пройшли ідентифікацію. Там була проблема виключно в комунікації, те, що вони мали зайти на сайти, пройти ідентифікацію. Про це потрібно було з кожного, я перепрошую, тюга говорити, але цього не було зроблено. Зараз мають залишити всі виплати всім внутрішньопереміщеним особам, у яких є діти, але і з цим є проблеми. Зараз от ми будемо дивитися, як все ж таки подаються люди, і ми сподіваємося, що позиція нашої асоціації, і ми це адвокатували і на рівні громад, і ініціювали звернення в тому числі і Київради з цього приводу, що до скасування воєнного стану, поки не буде ніякої альтернативи, виплати ці 2-3 тисячі гривень, невеликі кошти, але ці виплати не мали бути скасовані для внутрішньопереміщених осіб.
15: Які, за вашими оцінками, зараз програми від уряду реально працюють на підтримку вимушених переселенців, а які є такими більше для звітності?
16: Дивіться, насправді непогано працює, я сподіваюся, буде далі працювати Держмолодьжитло. Воно достатньо вузька програма, це програма дешевого кредитування для молодих людей. Треба розуміти, от наша позиція полягає в тому, що для всіх ВПО, яких житло було на тимчасово окупованих територіях, має бути компенсація, і це інвестиція в людей. А друге, це для молодих людей, у кого цього житла не було, держава має забезпечити дешеве кредитування. Чому? Тому що, розумієте, люди і так пережили війну, вони втратили ті можливості, щоб заробити на своє житло, і вони мають тут інвестувати в Україну таким чином, мати можливість. Є програма Держмолодьжитло, його зараз мають об'єднати, хочуть об'єднати, я сподіваюся, що цього не станеться, з Укрфінжитлом, це є оселя. Всім відома. І там є великі проблеми, що якщо їх об'єднають, Держмолодьжитло втратить міжнародних партнерів, які гарантують ці гроші. І, в принципі, там, в принципі, програма може на довгий час, навіть в цей важкий період, може перестати працювати. От Держмолодьжитло, я би відмітив, програма. Є оселя, вона непогано працює, проте там вона достатньо, якщо говорити про ВПО, то достатньо важка програма через великий перший внесок. Має бути переглянуте питання першого внеску, тому що людина, яка там з Бахмута, з Маріуполя, з Сєвєродонецька, з Херсона, з Нової Каховки переїхала, вони не мають там 30-40 тисяч доларів першого внеску.
15: До речі, якщо ми говоримо про Держмолодьжитло, то тут окремим питанням взагалі хочеться виокремити молодь, тому що багато молодих людей були змушені покинути регіони, в яких вони народилися, виростали, хтось поїхав за кордон. Чи бачите ви тенденції того, що молоді люди планують у перспективі після перемоги, після миру повертатися туди, де вони народилися, і розвивати свої міста, свої громади там? Чи, на превеликий жаль, ціле покоління ми фактично втратили?
16: Будемо чесними, чим довше триватиме війна, тим менше людей будуть повертатися з-за кордону. Але питання завжди умов, дивлячись, які будуть умови. Питання тих умов, які створить держава для того, щоб люди жили тут, щоб люди поверталися, щоб люди не їхали. Величезною проблемою є те, що люди їдуть в окупацію. Ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення країна-агресор на тимчасово окупованих територіях мобілізувала тисячі молодих українців, громадян України, між іншим. І великою трагедією цієї війни є те, що вони штурмували українські міста Авдіївку, Маріуполь, Мар'їнку та інші населені пункти. Це є великою трагедією цієї війни, тому що змусили громадян України разом з окупантами атакувати наші міста.
15: І тут виникає питання, як загалом зараз державі боротися за уми молодих людей? Тому що ми розуміємо, що хтось в перспективі має відновлювати нашу державу, хтось має її відбудовувати. І тут це основне – молоді люди. А якщо зараз держава про них не дбає, то як в перспективі вони можуть погодитися дбати про неї?
16: Ми живемо в глобальному світі, де йде конкуренція за будь-який ресурс. А я так грубо скажу, людський ресурс є одним з основних в сучасності і тільки умови. Молода людина має бути відчувати себе в Україні і безпечно, і відчувати можливості, і відчувати те, що тут буде комфортно жити, класний сервіс, освіта, медицина. Це комплексні питання, які мають виробляти на роки вперед і мати стратегію профільні міністерства, уряд, Верховна Рада. Це дуже комплексне питання, воно стосується не тільки внутрішньо переміщених осіб, а й в цілому

0: Складається враження, що держава якось так в поле зору бере питання квадратних метрів, але ігнорує питання психологічної і економічної адаптації в першу чергу.
1: Я з цим повністю погоджуюся, насправді. Звичайно, так, про квадратні метри, звичайно, гарно, щоб вони думали, але поки що недостатньо думають про квадратні метри для того, щоб люди тут жили з комфортом. Проте треба розуміти, що глобальні програми з ментального здоров'я, адаптації, ну, навіть в світовій практиці такого небагато таких успішних кейсів. Якщо там говорити про Сполучені Штати Америки, про В'єтнамську війну, це було набагато менше людей. Проте скільки було людей з посттравматичним синдромом стресовим і так далі. І з цим навіть Сполучені Штати Америки зі всіми своїми потужностями не впоралися. Чи впораємося ми? Це великий виклик, але в першу чергу потрібно мати стратегію.
0: Ось, до речі, щодо цієї стратегії, я спілкувалася із представниками Державної служби зайнятості, і вони кажуть, що вони помітили таку, ну, ось, до прикладу, проблему регіонального професійного розрізу. Що я маю на увазі? Наприклад, у нас там Донбас – промисловий регіон, і люди, які стали вимушеними переселенцями, змушені були переїхати на Захід, не можуть там знайти собі роботу, відповідно себе забезпечувати, тому що там немає хімічних підприємств, які були там, чи металургійних, які були сконцентровані в тому місці, в тому регіоні, де вони жили на сході півдні нашої держави.
1: І хімічних, і металургічних, і вугільних шахт, і дуже багато чого. От я ж кажу, тут є завжди питання до того, що має бути державна програма, має бути профільне міністерство реінтеграції, яке буде робити програми адаптації людей, перенавчання можливості, відкриття власної справи, для того, щоб люди могли переїхати, навіть в поважному віці це реально вивчити якісь hard skills для того, щоб заробляти собі на життя. І для цього потрібно там, щоб було створене міністерство, яке вийде і скаже, от 3 роки ми робимо так, 5 років ми робимо так, 10 років робимо так. З консультаціями з громадськістю, з дослідженнями, з міжнародним досвідом, з експертами. І це має працювати так, а не так, що ми створили міністерство якесь на півроку, його воно зникло, потім і програми ці зникли, а люди сидять і не розуміють, що буде далі.
0: Буквально 15 секунд, підсумовуючи, зараз вимушені переселенці бачать у державі партнера, який допомагає почати нове життя, чи все-таки систему, де за виживання доводиться боротися самостійно?
1: Наразі внутрішньо переміщені особи в державі не бачать партнера. Оце так підсумовуючи. Для того, щоб було це партнерство ефективним, потрібно профільне міністерство. Підсумовуючи, я повторюся от так.
0: Дякую вам щиро за цікаву і дуже змістовну розмову. Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО України, був гостем програми «Відкритий простір». Залишайтеся, друзі, на хвилях Радіо Київ 98FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ 98. Новини спорту на Київ ФМ.
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про золото, яке підкорили українські борці на континентальній першості. Позицію Міжнародної федерації легкої атлетики щодо російських та білоруських спортсменів, а також бангарангу у футболі. Про це й не лише за мить. І одразу про блискавичне. Українська збірна перемогла на чемпіонаті Європи із комбат самозахисту, який проходив у Німеччині. Нашу країну представляли 158 спортсменів. Українці показали один із найкращих результатів в історії турніру. Здобули 128 золотих, 116 срібних і 45 бронзових медалей. Завдяки цьому збірна України посіла перше місце у загальнокомандному заліку. Другими на чемпіонаті стали спортсмени з Німеччини, а третє місце посіла команда Уельсу. Загалом же за лідерство змагались представники 18 країн.

0: продовження теми нагород. Українська спортсменка Агата Скудіна здобула бронзову медаль міжнародного турніру зі стрибків у воду «Задар Open» у Хорватії. Вона посіла третє місце у змаганнях на метровому трампліні серед дівчат вікової групи «Е». У турнірі брали участь спортсмени із 8 країн, зокрема України, Хорватії, Італії, Чехії, Угорщини та Штатів. До слова, Агата тренується у Запоріжжі. Після виступу в Хорватії спортсменка вже повернулася додому і продовжить підготовку до наступних стартів. Ну а далі про здорову позицію. Міжнародна федерація легкої атлетики і надалі не допускатиме російських та білоруських спортсменів до своїх змагань. Про це під час прес-конференції заявила олімпійська чемпіонка Наталія Добринська. За її словами, попри те, що деякі спортивні федерації вже послабили обмеження для представників країн-агресорів, World Athletics не планує змінювати свою позицію. Добринська наголосила, що президент організації Себастьян Коу підтримує принцип на допуску росіян і білорусів до міжнародних стартів. Ну і на сам кінець про трендове. Пісня «Бангаранга», із якою болгарська співачка перемогла на Євробаченні, стала приводом для жартів і футбольних асоціацій серед уболівальників. Сам термін виконавиця не змогла пояснити журналістам. Мовляв, це і про особливу енергію, і про гармонію, і, можливо, про внутрішню силу. На тлі цього футбольні оглядачі почали називати «Бангарангою» найяскравіші і найбільш хаотичні події сезону. До таких віднесли кризу у Реалі, прорив французького Ланса та шалений матч між ПСЖ і Баварією у Лізі чемпіонів. Окремо згадали гру Арсеналу, яку фанати вважають водночас ефективною і надто нудною. Ось така ось Бангаранга. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
1: Новини спорту на Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
6: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми лікар знає. Сьогодні у нас дуже цікава тема, можливо, не така широка, не на такий широкий загал, хоча ми з моєю гостею зробимо усе, щоб розповісти про це цікаво, бо ми сьогодні будемо говорити про життя після трансплантації серця. На щастя, таких операцій в Україні щороку українські лікарі роблять більше, скажімо, торік їх було проведено по всій Україні 70. Як живуть люди в очікуванні донорського серця, як формується цей список і як після операції їх життя починається заново. Про це все буду сьогодні розпитувати у своєї гості, яку із задоволенням представляю. Це Ольга Танська, кандидат медичних наук, лікар-кардіолог, завідувачка Координаційного центру трансплантації анатомічних матеріалів Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання. Добрий день, мамо.
7: Добрий день, пані Ірино. Добрий день, дорогі слухачі.
6: Рада вас сьогодні бачити і дякую, що сьогодні знайшли час нам розповісти, поспілкуватися. Хочу почати от з бази, що називається, так, з самого початку. Серце, ми всі розуміємо, воно в нас одне, воно дуже важливе, воно виконує там надзвичайно важливу роль в нашому організмі, але не завжди ми його бережемо. Не завжди, особливо, якщо немає там ніяких скарг і ми якось так трішечки нехтуємо ним. Що найбільше шкодить нашому серцю із всього, чим ми живемо?
7: Ну, ви правильно помітили, серце, воно дійсно реагує на все, що з нами відбувається. Будь-то ми радуємось, чи ми засмучені. Це дійсно дуже потужний і витривалий орган, який ми постійно випробовуємо. На сьогодні, в січні 26 року вийшла публікація в журналі «Lancet», і переходять до того, від реактивної медицини до превентивної, профілактичної. До чого я веду? Що треба починати геть здалек. Такі основні руйнівні компоненти для нашого серця – це стрес і дефіцит сну. Казалось би, банально, але це все дійсно так. Це починається ще саме з цього, коли постійно високий рівень кортизолу, адреналіна, судини в спазмі, розвивається, підвищується артеріальний тиск. Дуже велика проблема на сьогодні – неконтрольований артеріальний тиск. Пацієнтам здається, ну, людям здається, що це не такий вже важливий фактор. Вони не приймають ліки, але в подальшому, якщо за цим не слідкувати, не приймати терапію, не контролювати артеріальний тиск, це все може призвести до важкого ремоделювання серця і до втрати серцем своєї насосної функції. Буває і так. На другому місці це, ну, ми платимо за прогрес. Це швидка їжа, смачна їжа, де багата кількість канцерогенів, трансжири. Це все такий поштовх для розвитку атеросклероза, і плюс до цього доєднуються шкідливі звички, особливо паління, яке визиває хронічний стрес в нашому організмі, і воно, наші судини знаходяться в стані постійного хронічного запалення. І все це разом призводить до того, що починають пацієнти хворіти гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою. Такі наслідки ми маємо, як інфаркти, важкі інфаркти, інвалідізація пацієнтів. І це все призводить до того, що наше серце здається.
6: Угу. Ну і ще я би, мабуть, сюди додала інфекції, тому що дуже багато зараз хвороб. Там після ковіду ми так всі ковіду боялися, ковід ніби і пройшов, але інші форми грипу залишилися і взагалі різні інфекції. І ми так само дуже часто цим нехтуємо, переходжуємо на ногах. Наскільки це ж теж впливає на серце?
7: Да, безумовно, це впливає. І хочу так трошки вам сказати, що ковід, він начебто і пройшов, але він залишається. І ми все більше і більше бачимо наслідків, які призводять до інвалідізації пацієнтів. Це гострі інфаркти, інсульти, тромбози, тромбоемболії. Це все наслідки ковід-асоційованої інфекції. Дуже важкий був сезон грипу. І ці всі інфекції, дійсно, вони вражають серцевий м'яз, міокард. Особливо, якщо у пацієнта є якісь предпосилки до цього, генетичні, або якісь вади серцеві. Розвивається міокардіт, запалення серцевого м'яза. І це призводить також до дуже негарних наслідків.
6: Дивіться, але всі оці наслідки і більшість хвороб, нашого серця, сучасна медицина, сучасна кардіологія, вона все-таки знає, як з цим працювати. Тобто, щоб ми зараз тут не налякали наших слухачів і глядачів, що якщо ви палите або якщо ви там вживаєте багато фастфуду, то вам обов'язково вже пересаджувати серце треба. Бо ми ж сьогодні в основну частину будемо говорити про життя до трансплантації і після трансплантації. Які, власне, діагнози призводять уже до того, це ж зовсім якісь і вроджені хвороби, так, патології. От які діагнози потребують, мабуть, єдиний вихід – це трансплантація?
7: На першому місці все ж таки це дилатаційна кардіоміопатія, або генетично обумовлена, або, опять же, дилатація порожни розвивається внаслідок перенесених тих же.
6: Що це самих... дилатація?
7: Це серце становиться занадто великим. Ага. Настільки великим, що воно втрачає здатність скорочуватись.
6: Ого.
7: Тобто це велике серце, яке вже не спроможне скорочуватись і виштовхувати кров. Ці ж вірусні інфекції також визивають такі стани. Це ішемічна хвороба серця, це інфаркти міокарда, повторні інфаркти, важкі інфаркти, які призводять до цього. І це вроджені вади. Набуті також, в тому ж числі, клапанні вади, які, якщо їх вчасно не коригувати, не лікувати, вони призводять до такого стану, що потрібно пацієнту заміна серця. Тому, чому так відбувається? Тому що дуже довго у нас працюють компенсаторні механізми, і, на жаль, пацієнти не звертають спочатку увагу, вони думають, можливо, якась втома, можливо, щось пройде. І приходять вже тоді, коли серце втратило свою функцію. Вони приходять декомпенсовані, з набряками, з задишкою. І тоді вже допомогти пацієнту значно складніше, ніж на тому етапі, коли б це було десь на початках.
6: Наскільки реально в Україні, очевидно, реально, бо я вже говорила, але там цифра в 70 – це не вражаюча цифра.
7: 70 – це серце.
6: Так.
7: Да-да-да.
6: Ось, наскільки реально отримати донорське серце? І який шлях проходить пацієнт до цього моменту?
7: Це реально. І на сьогодні ми спостерігаємо такий прорив вітчизняної трансплантології. З моменту, коли запустився пілотний проєкт, відбулися зміни в законодавстві, в тому ж числі. В 2021 році запрацювала єдина державна інформаційна система. І на сьогодні ми вже маємо такі... гарні показники. За 25 рік було виконано 658 трансплантацій по країні. І в порівнянні з 24-м роком це там було біля 500.
6: Це всіх органів. Це
7: всіх органів. Так. Да, я кажу про всі органи, тому що це важливо. Дуже багато пацієнтів потребують трансплантації нирки.
6: Найбільше,
7: я не помиляюся. Да. На сьогодні десь біля 4 тисяч пацієнтів в листі очікування. Більше 2 тисяч – це очікують нирку, серце біля 700 пацієнтів, печінка 700, і там трошки менше органокомплекси. Тому трансплантація – це абсолютно реальна, вона розвивається, і дочекатися реальна. І єдина проблема, звісно, залишається. Проблема не в лікарях. Ми на сьогодні, наші лікарі світового рівня, ми виконуємо всі операції. Проблема в донорстві, але сьогодні ми спостерігаємо, що також зростає обізнаність наших громадян, цікавляться цим питанням, але все рівно навіть така страна, як Іспанія, як Іспанія, де вона лідер по кількості трансплантацій, там виконується більше 6 тисяч трансплантацій, вони мають 51 донор на мільйон населення. Все рівно це не покриває повністю потреби в тому, щоб забезпечити всіх пацієнтів, які потребують трансплантації. Тому профілактика, тому отак от ми далеко заходили на самих початках.
6: Слухайте, а я думаю, а можна це якось, цю тему в Україні ще більше популяризувати, бо це ж річ, яку там закон не ухвалиш, так, наказ не видаси про те, щоб більше людей ставали донорами, так, або, я не знаю, як про це коректно говорити. От що тут треба для того, щоб більш усвідомлено ми ставилися до цього?
7: З боку лікарів потрібно, щоб росла довіра людей до лікарів, до вітчизняної медицини. Ми бачимо, реформа триває, ми бачимо колосальні зміни взагалі, не тільки в трансплантації, а взагалі в якості надання медичної допомоги. З боку суспільства, на сьогодні ми бачимо, що люди об'єднуються, і вони небайдужі. Я бачу це по зверненню до мене людей, які хочуть волю виявити, бажають написати прижиттєву згоду на посмертне донорство. З боку пацієнтів, які перенесли трансплантацію, вони також пропагандують максимальне донорство, вони створюють якісь спілки, в інтернеті поширюють інформацію. Тобто це повинно завдяки пресі, програмам, ми повинні все більше і більше висвічувати це питання, розказувати, більше давати інформації, щоб не було оцих якихось незрозумілих, неправдивих історій, які вже навіть не хочеться озвучувати це.
6: Власне, те, що стосується медіа, то ми тут не втрачаємо пильності, не втрачаємо, це неможливості, про кожну таку історію. Я завжди плачу, бо зазвичай, здебільшого такі публікуються про дітей, коли батьки ухвалюють рішення врятувати там від 3 до 6 інших дітей органами своєї загиблої дитини. Я завжди реву на таких моментах, але водночас і дуже радію, що ось, такі випадки і такі історії є. Одна з останніх історій, яка була опублікована в медіа, це буквально днями про те, що гелікоптером було доставлене з Вінниці серце в Київ для 17-річного хлопця. Пересадка пройшла успішно, вже він в звичайній палаті. Але я тут про що хочу запитати? Не про цю історію, а хочу запитати про логістику. Знову ж таки, це теж важливо, тому що всі ці речі, не будемо зараз заглиблюватися, сумісність, реципієнт може бути в одній частині країни, донор в іншій частині. Наскільки це ускладнює процес все?
7: У нас в країні війна. І на сьогодні, правильно ви кажете, що буває так, що реципієнт знаходиться десь там в Ковелі, наприклад, в статусі один, а донор і вибирає система з Києва. Дійсно, єдиний шанс доставити то серце – це повітряний простір, це гелікоптер. До речі, у нас один раз нам пощастило, нашому пацієнту пощастило, і в маленькому містечку Ковель, завдяки Міністерству охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ, нам виділили гелікоптер, дозволили, відкрили простір, і ми доставили донорське серце, і успішно відбулася трансплантація. Важко, але лікарі не втрачають надії, буває так, що несуться, ризикують, і власними авто якось там добираються, потім вже реанімобілем. Тобто буває по-різному. Це такий непростий і такий один із важливих факторів в наданні цієї допомоги. Але все рівно потреба велика у кожній області, і вже якось ми тоді робиться перерозподіл, і центр бере, розподіл відбувається перерозподіл, і вже все ж таки, ми не втрачаємо донорські органи.
6: І це прекрасно. От ви сказали, що деякі лікарі, що іноді лікарі, навіть ризикуючи власним життям, намагаються врятувати пацієнта. Я так розумію, що всі пацієнти, які пройшли оцей шлях з пересадкою серця, ви ж кожного знаєте. І з кожним, я так розумію, що спілкуєтеся.
7: Так, з кожним ми спілкуємося постійно, спілкуємося в будь-яку годину дня і ночі, буває по-різному, тому що багато пацієнтів вже перетнули п'ятирічний у цей проміжок свого нового життя. І вони всі вдячні. Вони вдячні лікарям, вони в першу чергу вони вдячні той родині, яка прийняла таке надскладне рішення в самий важкий для себе час і подарувала їм той шанс. І дійсно такі пацієнти, вони живуть, ми їх бачимо, вони живуть дійсно як за двох. Просто вони реалізовані, вони вдячні, вони щасливі. І бачити це, ну, для лікаря, для бувають такі родини, вони ну, відслідковують подальшу долю цих пацієнтів, які отримали органи. Ну, це щось неймовірне.
6: Ну, бо це нове життя. Бо я знаю, наскільки от я готувалася і читала, що велика значна частина пацієнтів, які потребують донорських органів, останні там, ну, якийсь час перед самою операцією, ну, вони, якість їхнього життя дуже низька, бо вони зазвичай там живуть і за допомогою якихось апаратів і не можуть собі дозволити повноцінне життя з трансплантацією. Вони повертаються, це як нове народження.
7: Так, це дійсно так. Життя пацієнтів з термінальною серцевою недостатністю – це неймовірне випробування для наших пацієнтів. Ми навіть собі уявити не можемо, через що вони проходять, тому що кожен вдих для них – мінімальне якісь навантаження, навіть стати з ліжка і піти там попити води, для них це вже надскладне таке випробування. А буває так, що пацієнти, вони приковані дійсно до ліжка, коли вже терапія та підтримуюча терапія, вона не спрацьовує, коли серце вже не може саме скорочуватись. На щастя, ми маємо девайси, це такі для девайси для тимчасової підтримки кровообігу. Є, звісно, і для довготривалої підтримки. Це такий девайс, який ти вшив, і людина з ним живе вдома, підзаряджає його постійно, але на сьогодні це ще дуже обмежена кількість цих девайсів, і ну, за це майбутнє. А ось коли людина перебуває на апараті ЕКМО, і ми кожен день, кожен час ми чекаємо. Чому так? Тому що для пацієнта це теж не є спасіння, це не є панацея. Чим більше пацієнт буде знаходитись на такому апараті, тим вищий ризик інфекційних ускладнень і тим більше ускладнень ми отримуємо після самої операції. Тому що потім ми повинні давати імуносупресивну терапію, а вже коли є інфекція, тут боротися вже буде надскладно.
6: От давайте про потім. Знову ж таки, ми говоримо, що вони починають жити заново, вони повертають собі повноту життя, але є ж якісь правила, є ну, там, якісь рекомендації, яких варто дотримуватися. Не можна, ти пересадили серце, ти відновився і такий, яху, давайте будемо стрибати з парашута, давайте будемо застілля кожних вихідних. Тобто все ж таки обмеження якісь є.
7: Так, обмеження є, і ці обмеження доволі жорсткі, і вони такі для пацієнта складні перших десь півроку, ну, рік, більше півроку, коли пацієнт мусить приймати велику кількість препаратів, величезну. Це все постійний моніторинг лабораторних показників, концентрації рівня супресії, як працює нирка, як реагує організм взагалі на оці всі препарати. А в подальшому із такого, що залишається, це обов'язково пожиттєвий прийом імуносупресивної терапії. Про це пацієнти пам'ятають. Ми ще відразу на перший-другий день після операції, вони вже десь собі замовляють в інтернеті таблетниці, бо ми їх до цього готуємо ще перед операцією. Ми кажемо, що буде важко, але ви про це все пройдете. Тобто імуносупресія пожиттєво, вони про це пам'ятають і завжди вона у них з собою. Ми пам'ятаємо завжди про інфекції, все ж таки ризик є, за цим також слідкуємо. Повинна бути онконастороженість також, ми забороняємо, не забороняємо, я не про заборони, але дуже бути безпечними, тому що якщо це вже другий, третій рік і далі після трансплантації, вони вже десь там на моря, океани, вони активно подорожують, але це все ми розказуємо. Вони, пацієнти, це знають, тому якихось таких в подальшому проблем не виникає. Єдине, що пацієнти не повинні забувати, що все ж таки в них була трансплантація, і вони повинні в подальшому щорічно проходити обов'язково обстеження, перевіряти судини трансплантованого серця, перевіряти всі органи і системи. Ну і трошки частіше вони повинні визначати концентрацію імуносупресивної терапії. Це дуже важливий та важлива складова, тому що саме від концентрації імуносупресивних препаратів залежить то, наскільки довго буде працювати це серце. І якщо її забагато, то це може провокувати побочну дію цих ліків. Тобто повинен бути баланс. І це пацієнти знають, і вони дотримуються наших рекомендацій.
6: Зараз поставлю вам питання не як до лікаря, як до людини. Бували історії, коли пацієнти приходили і говорили про те, що вони відчувають, що на їхнє серце, вони якось по-іншому бачать цей світ, чи щось таке?
7: Можливо, на початках. Це було один або два таких випадки. Те, що мені запам'яталось, це у нашого реципієнта. Йому пересадили жіноче серце. І він не то, щоб він щось бачив або відчував, він почав питати, а що ж буде далі? Я буду далі жити? Я що, буду плакати, як жінка? Або я буду таким якимось емоційним, як жінка? Ну, на щастя, це всі питання відпали, бо він розуміє, що він – це він, і нічого в його житті не помінялося. Да, навіть був і такий випадок, коли пересадили серце священнику, і він теж сказав, що, ну, дійсно, душа, вона душа окрема, а серце все ж таки це, ну, окремо.
6: Скільки в середньому живуть в Україні люди із пересадженим серцем?
7: Ну, загальна світова статистика щодо даних ISHLT, це середня 10-15 років. Перший рік виживаність 85-90%, перших 5 років це вже 65-80%. Щодо України, ну, є такий рекордсмен, мабуть, прізвище його Соколов, він прожив майже 20 років з трансплантованим серцем. У нас саме наш власний досвід є пацієнт, для нас він рекордсмен, це 14 років.
6: Угу. Так, почекайте, а що, ну, от, почекайте, ви кажете, статистика це 10-15 років, а далі? Ще раз? Це, ну, це ж не означає, що людина помирає.
7: Ні, одразу. Ні, ми беремо середню.
6: Ага.
7: І це такі дані, розумієте, на сьогоднішній день розвивається фарміндустрія. На сьогоднішній день ми маємо вже рекомендації і використовуємо їх щодо більш низьких концентрацій імуносупресивної терапії. Чому раніше були ускладнення, була васкулопатія, розвивалась на тлі високих концентрацій оцих імуносупресивних препаратів? Плюс на сьогоднішній день у нас потужна діагностична база. Тобто вони, пацієнти, проходять обстеження. Ми на початках виявляємо якісь загрозу для їх життя. Вчасно це все коригується. Тому на сьогодні пацієнти живуть довго. І ми сподіваємося, що це буде, ми поб'ємо той рекорд. Рекордсмен – це іспанець, він був пацієнт, внесений в книгу рекордів Гіннеса, він прожив 33 роки і 11 місяців.
6: Ну, зважаючи, якими самимільними кроками розвивається взагалі медицина і фарміндустрія, як ви сказали, тому дуже навіть великі шанси. Дякую вам величезне. Слухачам, глядачам нагадаю, що сьогодні гостею програми «Лікар знає» була Ольга Танська, кандидат медичних наук, лікар-кардіолог, завідувачка координаційного центру трансплантації анатомічних матеріалів Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання. Ми говорили про життя після трансплантації і говорили ще про те, як, чому варто і як берегти своє серце. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
8: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
9: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари по Прилуках та Богодухові, перехоплення, перепоховання Андрія Мельника в Україні, а також про перше збиття дрона у небі Естонії. Спершу про ворожий терор. Через ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині загинули дві людини, поранених більше 20, серед них одна дитина. Пожежу на складі загасили. Крім того, окупаційна армія атакувала Богодухів на Харківщині. Там є поранені, а також люди, які пережили гостру реакцію на стрес. До слова, учора росіяни у Богодухові атакували мирні оселі, ферми та адміністративні споруди у центрі. Прикордонники спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсантів на Чернігівщині. Як повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, у смугах оборони, де перебувають наші підрозділи, такої активності не фіксують. Також він розповів, чи є реальна загроза із Білорусі.
10: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки. Хоча, знову ж таки, попри те, що зараз на території Білорусі немає російських військ там великій кількості, але в будь-який момент Росія, знову ж таки, може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові свої сили.
9: Голову організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину Софію урочисто перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. Нині їх останки спочивають у Люксембурзі. Андрій Мельник був полковником армії Української Народної Республіки. Під час Другої світової пережив жахи у концтаборі Заксенгаузен. Після війни консолідував емігрантські сили. Саме Мельник наприкінці 50-х років висунув ідею Світового конгресу українців, однак втілили її вже по його смерті. А тепер до новин з-за кордону. Протиповітряна оборона Естонії вперше збила безпілотник, який залетів на територію України. Про це заявив міністр оборони Ханно Певкур. Урядовець припускає, що безпілотник, ймовірно, українського походження. Нині інцидент розслідують військові та правоохоронці. Додам, ще один дрон залетів на територію Латвії. У низці населених пунктів оголошували повітряну тривогу. І на сам кінець. Поранені військові висадили нові рослини у терапевтичному саду, що на ВДНГ. Там з'явились паростки манжетки, розмарину, чебрецю, дерену, а також піраканту. Рослини мають різний запах і текстуру. Як кажуть організатори, садівництво допомагає долати стрес після фронту. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Київ ФМ.
9: Зараз у Києві 24 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ввечері стопчики термометрів поступово опустяться до 17-16 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
11: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
12: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії. Консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
15: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми «Мент». Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною.
3: Реклама.
19: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
20: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Олешки – місто на Херсонщині, яке окупанти відрізали від світу. Після підриву Каховської ГЕС Олешки пережили затоплення, а тепер фактично блокаду. Четвертий рік в Олешках відсутнє електро, газу та водопостачання, а останні півроку ще й немає доступу до їжі і ліків. За даними Херсонської ОВА та Офісу омбудсмана, місто фактично в повній блокаді. Дороги заміновані, підвезення продуктів майже зупинилось, спроби допомогти часто закінчуються обстрілами. У місті залишається до 2000 людей, серед них десятки дітей. Уже фіксують смерті від виснаження. Люди не можуть навіть нормально поховати померлих. Окупаційна влада це заперечує. Українська сторона говорить про системне порушення міжнародного гуманітарного права і звертається до міжнародних організацій. Але ситуація поки не змінюється. Що насправді відбувається в Олешках? Як люди там виживають щодня? І чи є хоч якийсь реальний шанс їх врятувати? Поговоримо про це з Марією Семенченко, журналісткою, яка підтримує зв'язок з родичами в окупованих Олешках. Пані Марія, вітаю вас.
21: Добрий день.
20: Я прочитала, що ваше дитинство минуло саме в Олешках, і там досі залишаються ваші родичі і багато знайомих. Ви підтримуєте з ними зв'язок і фактично можете розказати з перших уст про все, що там відбувається. А як, до речі, ви контактуєте? Я так розумію, що зв'язком там досить великі проблеми.
21: Так, підтримую зв'язок – це таке загальне поняття підтримувати зв'язок, тому що зв'язок в Олешках нестабільний, зокрема тому, що Олешки не просто окупованим містом, це ще є зона активних бойових дій, відповідно зв'язок там глушать. І підтримувати зв'язок непросто, не щодня, але можливо. В цілях безпеки я не буду розказувати, як саме люди підтримують зв'язок, але це можливо. Хоча варто зазначити, що в Олешківській громаді є села, в яких нема зв'язку, тобто люди вже півроку не знають, що з їхніми рідними.
20: А що вам відомо, власне, з того, що вдалося вам з'ясувати, станом на зараз, скільки там залишається людей? Є, я в підводці сказала, що до 2000, це те, що я знайшла. Угу. Які це люди, це літні, родини з дітьми, в якому вони зараз стані?
21: Угу. В Олешках, за даними, десь близько 2000 людей, хоча станом на зараз говорять вже про менші цифри, десь 1500. Але неможливо точно вказати, порахувати, дізнатися кількість людей. Так само неможливо дізнатися точно, скільки людей загинуло, скільки людей поранено. Тобто це все люди фіксують на місцях, намагаються передавати волонтерам та державним якимось структурам. Але це все такі дуже нечіткі загальні цифри. Станом на зараз ситуація в Олешках залишається критичною, місто обстрілюється, місто в'їзди-виїзди заміновані. Це ускладнює довіз продуктів, довіз ліків, бензину, газу, наскільки мені розповідали, газові балони поки не вдається довести людям. Треба розуміти, що загального газопостачання немає в місті, відповідно багато хто готує на газових плитках, яким потрібен газ, а його неможливо підвести. Ліки, продукти, товари гігієни, тобто все це, з цим всім відчувається великий брак. Ще одна велика проблема з тим, що з осені не можуть поховати людей, які помирають. Тіла звозять в морг місцевої лікарні. І тут треба наголосити, знову ж таки, що лікарня працює від генератора і залежить від того, чи вдається туди завести бензин до цього генератора. Тіла не можуть поховати, тому що за процедурою їх мають вивезти з Олешок в інші міста на експертизу, а потім повернути. Відповідно, ніхто не може їх вивезти. Це небезпечно, всі в'їзди-виїзди заміновані, і люди не можуть поховати своїх близьких. Також важливо зазначити, що в Олешках щодня хтось гине, підривається на мінах, атакують дрони. Тобто ситуація там з усіх сторін дуже непроста.
0: А без цього дозволу поховати людей неможливо? Це не дають зробити окупанти?
21: Ну так, по процедурі має бути експертиза. Це стосується людей, наприклад, які загинули від обстрілів, підірвавшись на мінах. При тому, що люди платять гроші. Тобто люди платять гроші на експертизу, на поховання, але по факту тіла лежать досі в підвалі в морзі лікарні. І окрім того, що це дуже жорстоко і болісно для людей, які не можуть поховати своїх близьких, це ще й лякає місцевих жителів тим, що буде спека і будуть якісь епідемії. Тобто це все погіршує і так просто ситуацію в місті.
0: Я прочитала, що, зокрема, уродженка Олешок, я думаю, ви знайомі, тому що Олешка невелике місто, а може ні. Волонтерка Ксенія Архипова пише, що дуже багато людей узимку замерзли у своїх квартирах та будинках, де температура трималась на рівні всього 3-5 градусів, і старенькі бабусі досі просто замерзли. І досить багато людей, оці, які змерзли взимку, теж лежать у своїх помешканнях. Чи дійсно це також... Ці люди, які замерзли, також їх не можуть поховати?
21: Ситуація ускладнюється тим, що цих людей теж не одразу знаходять. Uh-huh. Якщо подивитися відео, зокрема, на каналах окупантів, у що перетворилося місто, тобто люди містом намагаються зайвий раз не пересуватися, тому що це небезпечно. І відповідно є вулиці, де лишилося з усіх сусідів там 1-2 будинки. Люди не відразу дізнаються, що хтось кудись зник, так? Можливо, хтось виїхав, можливо, ще щось. І знаходять людей, які вже померли значно пізніше. Випадки виснаження були. Це підтверджена інформація, люди падали на вулиці від виснаження, когось забирали в лікарню в Олешках. Тому я думаю, що це цілком реальні факти. В Олешках переважна більшість людей – це люди старшого віку, маломобільні люди та ті, хто їх доглядають. Тобто, якщо людина старшого віку, має проблеми зі здоров'ям, вона не може піти через це місто, шукати, не знаю, там продукти, ще щось. І вона буде собі, напевно, лежати і може померти від виснаження. Просто це все треба якось фіксувати, це все треба потім експертизи проводити, але я навіть не уявляю, як це зараз можливо. Люди місцеві підтверджують, що були випадки, коли люди помирали вдома.
0: Ви в одному з інтерв'ю розповідали, що люди ловлять навіть голубів, зникли коти, борошно продають склянками. Наскільки реально є загроза голоду для міста? Я так розумію, що там давно нічого не підвозять.
21: Так, особисто я про котів не знаю. Таких випадків. Я знаю, що так. Основний такий був дуже критичний момент був взимку. Тоді з кінця січня і аж до Великодня, це до квітня, продукти не завозили. Спочатку люди жили на тому, що вони мали, ходили на базарі, люди могли продавати надлишок своїх закаток, знову ж таки. Так, були випадки, що люди ловили фазанів, щодо котів не знаю. І треба розуміти, знову ж таки, що це місто, люди в різній ситуації, да? Хтось молодший, в когось були запаси, хтось старший, немічний, і там небагато варіантів було, як виживати. Також треба пам'ятати, що якщо щось і завозять, ну, хто завозить? Завозять теж люди-підприємці, які ризикують життям, відповідно, це не часто, відповідно, це не якісь величезні обсяги продуктів. І ризикуючи життям, нерегулярно завозять в один єдиний магазин якісь продукти. Це великі черги, це високі ціни. І знову ж таки, в цей єдиний магазин не всі можуть дійти, не всі мають ці гроші. І плюс це небезпечно, тому що дрони, тому що обстріли. Люди виживали, так, борошно закінчувалось дуже швидко, люди виживали за рахунок своїх закаток, тобто варення, овочі якісь хтось мав, люди ділилися, Тобто важливо, що сусіди сусідами ділилися, хто що має. Хто має козу, там молоком ділилися, хто курочку, там яйцями. Тобто це дуже такий момент, що люди допомагали одні одним в цій ситуації. Ліків не було, закінчувалися це газ, закінчувалися там побутові, якісь пральний порошок, батарейки, без яких ліхтарики не працюють, бензин, знову ж таки, в кого генератори. Що вам ще
0: ви
21: розказати?
0: Ви кілька разів згадували дрони. Давайте на цьому зупинимося. Я Олешки, це російські військові фактично перетворили на плацдарм атак по Херсону. Так, це ворожі дрони.
21: Так.
0: Чому вони полюють на людей, які в їхній окупації?
21: Мені важко прокоментувати цю ситуацію, чому вони це роблять, але на днях була інформація, що, наприклад, дрон атакував комунальників в Олешках. В Олешках працюють комунальники і працює лікарня. Тобто це два таких місця, де ще є робота. Комунальники були в жилетках в оранжевих, тобто це було видно, що ці люди працюють, і по них ударив дрон. Там жінка загинула, всі інші отримали поранення. З якою метою це роблять? Мені важко сказати. Те, що дрони атакують людей, ми знаємо, що і на правобережжі в Херсоні дрони полюють на людей, і чим в окупації теж вони полюють на людей. Була інформація, що в Олешках людям заборонили пересуватися на машинах і на велосипедах, тільки пішки, бо все інше буде атаковано. Люди розповідають, що вони виходять щось садити на городи, тобто зараз легше, бо люди почали щось садити, хто може, і всі городи в цьому оптоволокні, літають дрони, і знову ж таки люди говорять, що страшно, тому що ти можеш щось садити на городі, тебе тяжко поранить приліт, дрон, там будь-що, а сусідів нема, тобто ніхто не зможе тобі допомогти, і знову ж таки, як я казала, не одразу помітять, що... Ти загинув, тебе більше немає. Тобто,
0: Плюс ще міни, так. Розтяжки по всьому місту, я теж таке.
21: Міни усюди, да, пелюстки, люди підриваються, багато людей підривається, і діти підриваються, і старші люди підриваються. Тому пересуватися містом, як я вже казала, люди намагаються без зайвої потреби цього не робити. Взимку я знаю, що люди ходили на місце, де базар є, чекали, може хтось щось довезе, стояли там, не привозили. І це теж підтверджений факт, що вже коли почали писати в телеграм-каналах і усюди, що в Олешках голод, то росіяни, окупанти... Запропонували гуманітарку, але за нею треба було йти через все місто під обстрілами. І там могли отримати гуманітарку тільки люди з російськими паспортами. В Олешках не в усіх є російські паспорти, і навіть більше є люди, які жодних документів не мають, тому що після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС люди втратили документи. І, відповідно, люди без документів не могли отримати цю гуманітарку. І так само важко уявити, що люди там 80-річні будуть йти через все місто за гуманітаркою, тому що це неможливо практично для них. Тому що ми маємо розуміти, що місто обстрілено, заміновано, завалено згорілою технікою, склом, розбитими будинками. Це все можна побачити в інтернеті, відео Олешок. Це місто фактично немає, але люди там продовжують жити. Та й сама гуманітарка, як розповідали люди, які намагалися її отримати, це була згущенка кілька банок, тушонка кілька банок і макарони. Тобто не було борошна, не було солі, не було нічого такого, на чому люди могли б протриматися. Особисто я спілкувалася з людьми, які розповідали, що дуже важко без борошна, без хліба, без вуглеводів, що... Ти постійно їси консерви, овочі якісь там, що в тебе є, і відчуття голоду не зникає. Тобто це от постійне відчуття голоду і постійне відчуття страху, що завтра не буде що їсти. От.
0: Кілька десятків там дітей є, я так розумію, з медициною катастрофа, про освіту взагалі, я там розумію, там нічого не проводиться. Як фізично діти виживають в такій ізоляції, чи є, буде якась можливість їх евакуювати? От я знайшла, що інформацію омбудсман Дмитро Лубінець звертався до Міжнародного Червоного Хреста, можливо, знаєте, чи є якась реакція, і чому досі не вдалося організувати гуманітарного коридору? Де саме зриваються домовленості, можливо, ви знаєте, чи якісь інші міжнародні організації підключаються, можливо, до цього процесу?
21: Мені важко коментувати зі сторони того, що зараз робить держава. Можу сказати, що розмови про те, що треба рятувати людей, організовувати гуманітарний коридор, почалися ще в січні. Люди писали, не люди з Олешок, а родичі, друзі тих, хто перебуває в Олешках, писали запити і просили, да, посприяти ситуації, тому що це взагалі дико і страшно, і боляче усвідомлювати, що люди от зараз голодують. Тобто, що є голод, що нема продуктів. Насправді це дуже страшно. І що я знаю від місцевих, від того, що місцеві бояться і не мають довіри до коридору, тобто запит на виїзд є, люди готові, люди хочуть, але в них є побоювання, що буде провокація, тому що власне окупанти і проросійські там телеграм-канали, вони пишуть, що у випадку такої загальної евакуації, ви ж дивіться, буде провокація зі сторони Збройних сил України. Тому люди там прекрасно розуміють, чия це буде провокація, дуже бояться і не довіряють. І щодо дітей і людей, як там живуть, ми знаємо, що є волонтери, які намагаються якось по одному вивозити людей. Ми знаємо, що це дуже складно, дуже небезпечно, не завжди можливо. І, звісно, це не вирішить загальної ситуації, тому що понад 200 людей подали заявки, що хочуть виїжджати. І знову ж таки, про що неодноразово говорять волонтери, що, можливо, державі варто було б долучитися до підтримки волонтерів, не знаю, фінансово чи якось, тому що люди, які вже просто роблять якісь неймовірні речі, щоб діставати людей з пекла, вони все це роблять за якісь, за підтримки інших людей, за свої гроші, тобто немає якоїсь системної підтримки державної в цьому випадку. І поки ведуться перемовини про необхідність цього коридору, ну, люди продовжують гинути в Олешках. І не лише в Олешках, йдеться і про села довколишньої Олешківської громади, йдеться вже і про Голу пристань, там теж ситуація вже така складна. Тобто йдеться про тисячі людей.
0: А що зараз, на вашу думку, може допомогти реально цим людям? Це міжнародний тиск, гуманітарна місія, чи є ще якісь інструменти, які можуть спрацювати?
21: Ну, теоретично, в ідеальному світі це мав би бути так, це мав би бути міжнародний розголос, це мав бути гуманітарний коридор, де була б гарантована безпека людям, які виходять. Але ми всі розуміємо, і ми всі мали, бачили вже випадки, коли російська сторона не дотримується домовленостей, не дотримується гарантій, які вона дає. І мені важко спрогнозувати. Єдине, що точно треба робити, це говорити про те, що на окупованих територіях коїться страшні речі, говорити про окуповані території, говорити про наших людей там. І ми маємо акцентувати, що це наші люди, що це українці, що вони в біді, і маємо протистояти оцій хвилі, не знаю, оцій хвилі, що там так звані ждуни, що хто хотів, то виїхав. Що ці люди самі обрали таке життя. Це все неправильно. Ми знаємо, що багато людей не можуть виїхати з окупації з різних причин, з фінансових, з за станом здоров'я, Це старші люди, яким важко і фізично, і морально. І також ми маємо розуміти, що дуже багато людей залишалися, тому що чекали на деокупацію, чекали повернення повернення. І вони так і розповідали, що я хочу бути вдома, а я не хочу, щоб в моєму домі жили окупанти, я хочу дочекатися. От. Тобто
0: маємо ставити, на жаль, крапку. Те, що ми можемо робити, це привертати увагу до цієї ситуації поки що. Дякую вам за те, що розповіли, що відбувається в Олешках. Це була Марія Семенченко, журналістка, яка підтримує зв'язок з родичами окупованих Олешка, де зараз фактично триває голод. Почуємось за кілька хвилин.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
4: Привіт всім! З вами програма «Їж здорово». І я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування.

0: підтримують вашому результату, не провокуватимуть зриви. Другий міф. Наш організм не потребує ніяких детокс-програм та розвантажувальних днів. Ми часто бачимо рекламу чудо-детоксів, сокових дієт чи суворих розвантажень. Але правда в тому, що детокс – це природна функція нашого тіла. Ми вже маємо печінку, нирки, легені та шкіру, які щодня очищують організм від продуктів обміну. Штучні програми не допомагають, а навпаки шкодять. Вони виснажують, забирають енергію і розбалансовують харчування. Набагато ефективніше підтримати природні процеси. Пити достатньо води, їсти овочі та фрукти, додавати клітковину і не перевантажувати організм надлишком цукру та алкоголю. Третій. Фреші приносять більше шкоди, ніж користі. Звучить дивно, але це правда. Коли ви п'єте фреш, ви отримуєте концентрований сік без клітковини, яка природно міститься в цілому фрукті. Рівень цукру різко підскакує, і організм відповідає інсуліновим гіркам. У результаті ми знову швидко голодні і можемо з'їсти більше, ніж планували. Краще з'їсти ціле яблуко чи апельсин, так ви отримаєте і вітаміни, і клітковину, і нормальне насичення. Четверте. Не існує жироспалюючих продуктів і вправ. Жоден чай, ананас, імбир чи диво-таблетки не спалюють жир. Єдиний механізм схуднення – це створення дефіциту енергії. Ви витрачаєте більше калорій, ніж отримуєте з їжею. Так само і з вправами. Не існує рухів, які спалюють жир локально. Тренування допомагають витрачати енергію, зміцнювати м'язи і піднімати метаболізм. Але вони працюють лише у поєднанні з харчуванням. І останній, п'ятий. Вода не запускає і не чистить твій організм. Часто можна почути пораду – випий склянку води наче серце, і організм почне очищуватися. Насправді, вода не має чарівних властивостей. Вона не вимиває токсини, не чистить судини і не розганяє обмін речовин. Але вона надзвичайно важлива. Підтримує баланс рідин, допомагає травленню, терморегуляції та загальному самопочуттю. Тож пийте достатню кількість води протягом дня, але не очікуйте від неї магії. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
1: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про втрату. У Києві попрощалися з двома сестрами, які загинули під час російського ракетного удару – Любавою та Вірою Яковилами. Панахида відбулася у Михайлівському соборі. На прощання прийшли рідні, друзі, однокласники та побратими їхнього батька, який загинув на війні у 2023 році. Дівчатам було 17 і 12 років. Нагадаю, внаслідок ракетного удару 14 травня у Києві загинули 24 людини. Далі про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі Збройних сил України підтвердили нічне ураження нафтозаводу у місті Кстово, а також нафтоперекачувальну станцію у Ярославлі. Йдеться про одні із найбільших нафтових об'єктів на Росії, які серед іншого працюють на потреби окупаційної армії. А тепер попередження від синоптиків. Завтра в день Київ очікують грози. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди на вулицях ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії, а також не паркувати під ними автівки. До слова, сьогодні у Києві також може гриміти. Якщо ви побачите підтоплену дорогу чи повалені дерева, викликайте аварійників. Контакти служб є на офіційних сторінках КМДА. І на сам кінець звістка з Полтавщини. У родини зіркових лелек Одарки та Грицика народилися перші пташенята. Усі мешкають у національному природному парку Пирятинський. За розвитком пернатої малечі у прямому етері спостерігають сотні людей. А загалом ютуб-канал «Лелека Грицько» має близько 70 тисяч підписників. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
4: davinci.army.
3: Хочеш миру? Створи його.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександр Ревуцька і це програма «По суті». Поки Україна намагається відкрити переговорні кластери про вступ до ЄС, тема угорської меншини на Закарпатті знову повертається у велику політику. Після зміни влади в Будапешті новий прем'єр Петер Мадяр не говорить мовою ультиматумів Орбана, але самі претензії нікуди не зникли. Угорщина знову наполягає на гарантіях мовних, освітніх і культурних прав для угорців Закарпаття і прямо пов'язує це з євроінтеграцією України. При цьому паралельно ми бачимо речі, які ще кілька місяців тому виглядали майже неможливими. Будапешт викликає російського посла після удару по Закарпаттю, скасовує депортацію співробітників Ощадбанку, а новий уряд демонстративно дистанціюється від Москви. Чи справді Київ і Будапешт зараз відкривають нову сторінку відносин? Які претензії Угорщини мають під собою реальний ґрунт, а які були елементом політики Орбана? І чи не стає тема угорської меншини для нового уряду Мадяра своєрідним звітом перед частиною консервативного електорату? Розібратися в цьому всьому нам допоможе Тібор Томпа, голова угорської громади Київщини. Пане Тіборе, вітаю вас.
7: Доброго дня, пані Олександра. Доброго дня, шановні радіослухачі. Слава Україні!
6: Героям слава! Петер Мадяр заявив про початок технічних переговорів з Україною щодо мовних, освітніх та культурних прав угорців Закарпаття. Якщо конкретно, що вам відомо, які саме питання зараз лежать на столі переговорів між Києвом і Будапештом?
7: Так, дякую за дуже влучне питання. Дійсно, маєте, пані Олександра, рацію, почались консультації між Будапештом і Києвом. І причому це двостороння ініціатива була, як зі сторони пана Себіги, очільника МЗС України, так і пані Аніте Орбан, очільниці МЗС Угорщини, і це, звісно, потрібно вітати. Єдине, цього питання, відкрию вам один секрет і всім шановним радіослухачам, взагалі, я вважаю, на столі не повинно бути. Чому? Тому що, до речі, якщо б угорська керівники, точніше, угорської громади, тому що там дві громади на Закарпатті, які свого часу, ну навіть сьогодні, вони тотально знаходяться під наративами старих Орбана. Достатньо було сказати, що ми маємо всі права, а вони мають всі права, навіть більше. Чомусь румуни, болгари, поляки в Україні, їх більше набагато, ніж угорців, до речі, і угорці мають набагато більше прав. Я вже не кажу про 100 шкіл, про вищу освіту і так далі. Так от, якщо б ці керівники на Закарпатті заявили, що головне питання на сьогоднішній день для угорців, як і для всіх громадян України, це дві важливі питання. Перше – це рашистська агресія, звісно. І друге питання – це депопуляція, зменшення кількості населення. Оці, звісно, дві великі проблеми. І головне, і тут взагалі можна було б зняти всі питання, головне, що угорці, я на цьому дуже багато раз акцентую увагу, і на цьому, до речі, акцентував, я зв'язувався штабом Петера Мадяра з Петером Мадяром, головне і головна вимога на сьогоднішній день угорців Україні полягає всілякій підтримці з угорської сторони в руху України до Європейського Союзу. Всі кластери потрібні відкрити, всі ці кластери потрібно, що новий уряд Угорщини підтримав, тому що якщо ми рухаємось в Європу, у нас будуть всі необхідні права і взагалі всі питання, які на сьогоднішній день, ще раз підкреслюю, надумані, що стосовно освіти, що то мови, уже давно вирішені. Ну, я сам відкривав у Києві не один раз так звану угорську школу, недільну школу різного. Ніхто мені в цьому не альмував. Всі навпаки вітали. Тому я вважаю, що оце питання стосовно мови, стосовно освіти, з угорською машиною, ви дуже добре починали, коли сказали, що це так званий наратив, надуманий наратив ще від Орбана. І, на жаль, то, що прозвучало на сьогоднішній день, це відголоски минулого. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішня угорська влада почує не тільки голос там відлуння Орбана, а почують і нормальний голос, в тому числі і голос нашої київської громади угорської та Київщини, що ми багато раз говоримо. Давайте підтримувати Україну, давайте співпрацювати. Ми є мостами і є на сьогоднішній день набагато більш важливі питання стосовно мовних, освітних, тому що ці питання вже давно з угорською меншиною вирішені.
6: Ви кажете, питання надумане, і нас теж дивує, що угорські школи, вища освіта, і, напевно, Петер Мадяр, і ви йому про це говорили, і, власне, та достатньо доказів. Це тоді навіщо? Це спроба Мадяра показати власному виборцю, що він не здає питання Закарпаття, навіть якщо змінює тон розмови з Україною. Який в цьому сенс? Чи просто так одразу це неможливо зробити? Чи це боротьба за електорат Орбана уже після виборів для того, щоб, не знаю, мати більшу підтримку? Яка практична потреба в цьому?
7: Так, пані Олександра, ви знову маєте рацію. Я якраз точно так, як ви тепер задавали мені питання, я таким чином вже задавав і людям, які наближені до Петера Мадяра, наближені до угорської нинішньої влади, і вони мені відповідали таким чином, що, на жаль, Орбан наробив за свої 16 років стільки поганих цих антиукраїнських наративів, що просто сьогодні всьому суспільству, незважаючи на те, що переважна більшість угорського суспільства не є налаштована так уж категорично проти України, але все ж таки перейти буквально за один день на те, щоб на 180 градусів поміняти оці то, що звучало 16 років, це дуже і дуже важко. Я прямо спитав, а що ж нам робити. Вони мені прямо відповіли: ну, ми вважаємо, що, тобто вони вважають, що ми знайдемо спільну мову, просто це робиться не на один, не з сьогодні на завтра. Я з вами погоджуюсь 100%, що ні я, і для нашого українського суспільства, в тому числі для українських угорців, це на сьогоднішній день не дуже і дуже зрозуміло. Добре, хай, я вважаю, що хай працюють політики на найвищих щабелях рівні. Звісно, потрібна зустріч нашого президента з Петером Мадяром. Але знову ж таки, я вважаю, що це питання настільки надумано, що якщо б ми почали співпрацювати в економічних сферах, в сільському господарстві, в фармацевтиці, в науці, в освіті, знаєте, це питання там 16 чи 17 було, і воно само собою би вирішилось. Тим паче, що ми вже давно заявили, що рухаємось в Європу, ми виконуємо всі вимоги стосовно руху до Європейського Союзу. Я хочу підкреслити, що Україна вже давно виконала стосовно вимог так званих копенгагенських критерій стосовно національних меншин, стосовно хартії європейської мов національної меншин і дотримання прав використання мов національних меншин. Є багато законодавчих актів, законів, закон про національні меншини, закон про освіту і так далі.
6: Тут Мадяр вимагає виконати 11 пунктів Орбана щодо угорців, їх аж 11. Я так розумію, зараз ми перейдемо до інших питань, але що головна претензія Будапешта стосується саме українського закону про освіту та обсяг навчання угорської мови після старших класів. Так, там, де передбачається збільшити українську мову, тому що дуже багато угорських шкіл і мова навчання угорською, а в старших класах, щоб діти не забули і українську, бо вони громадяни України, їм трохи збільшується обсяг навчання українською. А цей пункт один з таких найбільш претензійних, так?
7: Ну, не зовсім так. Навіть самі угорці, я говорив з угорцями, тут не повністю зрозуміла позиція Петера Мадяра, тому що то, що ви кажете, згідно корекції закону про освіту в грудні 2024 року, так, що було прийнято такого 23-24 року і про національні меншини, так от, є пункт, що на мовах Європейського Союзу, а угорська мова – це є мовою Європейського Союзу, з 1 по 12 класи фактично всі предмети, за виключенням української мови, викладаються на мовах цієї меншин. Тому тут це питання вже давно знято. Повертаючи до 11 пунктів, із цих 11 пунктів, 10 пунктів фактично виконані. Один пункт, розумієте, ну це просто не то, що, ну, мені смішно, коли це Орбан туди втулив, такий пункт, уявіть собі, дозволити керівникам навчальних закладів на Закарпатті, де викладаються угорською мовою, щоб вони не володіли українською мовою. Ну, уявляєте собі, ну це просто, вибачте, ну це треш.
6: Ну, це він їм обрізає дуже багато.
7: Все обрізає, так. Життя обрізає.
6: Інтеграцію. Обрізає
7: життя.
6: Я знаю, що там діти і багато і не знають української. Перейдемо до іншого питання. Новий, от обстріли були після російського удару по Закарпаттю. Угорщина викликала посла Росії. За Орбана таких кроків не було. Він взагалі не помічав. Наскільки це справді серйозна зміна політика Будапешта щодо Росії? Чи це, а не просто якась емоційна реакція на удар біля власного кордону?
7: Так, пані Олександра, це величезний позитив для нас, тому що знову ви маєте рацію. Раніше ми пам'ятаємо, що навіть ракетою обстрілювали Мукачево, де проживають угорці, і, до речі, були поранені угорці там. І після цього навіть президент Угорщини, який є теж таким прибічником Орбана, він от спочатку написав, що це був російський напад, російська ракета, а потім різко все це витер. Сьогоднішній день бачимо на 180 градусів, так, викликали рашистанського посла і повідомила Аніта Орбан, це очільниця МЗС Угорщини, що, звісно, засуджується цей удар і, звісно, не можна, щоб це далі продовжувалось. Ми бачимо, що, слава Богу, на відміну того, що Орбан був і фактично вся угорська влада і Сіярто, очільник МЗС, слава Богу, колишній, були маріонетками Кремля. Сьогодні ми бачимо, що Петер Мадяр і його влада є повністю європецентричними. Вони дійсно розуміють, що Росія – це агресор, і Росія має за це нести відповідальність. Тому тут я вважаю, що дійсно ми будемо і знайдемо спільну прагматичну мову з новим урядом, з новим прем'єром, молодим міністром Петером Мадяром. Тим паче, що у нього і міністри всі кажуть про те, і головний міністр по економіці, що потрібно диверсифікувати, не залежати від енергопостачання Росії. Тому, звісно, ми маємо абсолютно іншу картину, ніж це було при Орбані.
6: Угорщина скасувала рішення про депортацію 7 співробітників українського Щадбанку. Ми всі пам'ятаємо цю історію. Їх ще у березні оголосили загрозу національній безпеці, а також зняла трирічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони, тобто їм, цим 7 співробітникам. Банк каже, що угорські спецслужби відкликали свої попередні висновки. Це визнання, що рішення було політичним і без достатніх підстав? Чи це спроба нового уряду швидко прибрати один із токсичних конфліктів у відносинах з Україною?
7: Ну, давайте будемо відверті, відкритими, що цей акт зі сторони влади Орбана, це був бандитський акт на рівні державного бандитизму. Так в Європі ніхто не діє. І, звісно, Петеру Мадяру це і нові проєвропейські в Раді ні до чого. І, звісно, вони максимально дистанціювались і дуже добре зробили. Спочатку видали всі ці кошти, які були Орбаном, як, знаєте, такий чисто бандитсько-терористичним методом просто забрані. І, звісно, мало того, Орбан і його влада говорила, що нібито ці кошти були направляються для Петера Мадяра для виборчої кампанії. Про це дуже сильно говорилось в Угорщині від орбанівських можновладців. Так от, звісно, слава Богу, що це вже в минулому частково. Чому я говорю частково? Тому що самі угорці говорять про те, що потрібно довести цю справу до кінця, і ті люди, хто це організував, і виконавці повинні понести відповідне покарання.
6: І ще така цікавий момент. Петер Мадяр скасував режим надзвичайного стану, який Орбан продовжував роками, спочатку через ковід, а потім через війну Росії проти України. І упродовж цього часу уряд фактично отримав можливість керувати країною указами, минаючи нормальні парламентські процедури. Я, до речі, цього не знала. Наскільки в самій Угорщині це сприймало нормально як інструмент концентрації влади, а не як тимчасовий механізм безпеки, ковід, потім війна. Як зараз приймають угорці повернення до нормального стану?
7: Ну, то, що ви згадали, це якраз був одним із таких немаловажних чинників, чому Орбан програв з тріском. Тому що молодь, а переважна більшість молоді взагалі це не розуміло. Ну, даруйте, це такий диктаторський акт. Це не що інше, як Орбан от такими диктаторськими методами закріплював свій авторитарний напівпрофашистський режим. Звісно, молодь показала своє «я», нове покоління, яке тотально виступило проти цього. І сьогодні, знаєте, вони навіть, я розмовляю з угорською молоддю в Будапешті, в інших великих містах, і вони кажуть, що Орбан лякав нас. Як тільки він не виграє, на другий день ми ж зразу же, із-за того, що не буде цієї політики, ми зразу же поїдемо на фронт в Україну, нас туди заставлять вийти. Кажуть, ну щось ніхто нам ніяких там приписів не вручає. Ми, слава Богу, нормально живемо. І слава Богу, що ми демократичним шляхом вдалося все ж таки Орбана відправити на смітник історії.
6: Мадяр наказав прибрати огорожу біля колишньої резиденції Орбана і відкрити територію для туристів. Наскільки нова влада зараз будує політику саме на демонстративному демонтажі епохи Орбана? І, до речі, де він? Тому що я щось не знайшла останніх заяв. Після того, як він склав мандат. У нас є 2 хвилинки. Що вам відомо?
7: Ну, Орбан, напевно, годує своїх зебр на Готвампуста, цих палац комплекс, що набудував. До речі, ще йому за це ще, думаю, ще прийдеться відповідати. Він збирається в Сполучені Штати Америки, там уже знаходиться його родина. І Петер Мадяр, звісно, максимально хоче дистанціюватись від тих диктаторських, від всіх цих феодальних наративів, напрацювань. До речі, він уже заявив, що всі ті феодальні замашки, що наробив Орбан в оці повернення в кріпосницький стан, кріпосницьку владу, будуть, і він уже видав наказ, будуть ліквідовані. І будуть створені, так, створено міністерство, не міністерство, а інституція по розслідування і поверненню незаконно привласнених величезних активів, то, що наробили так звані любі друзі Орбана за його 16 років. Тому у Петера Мадяра величезна робота, не тільки з цими кордонами, з тими палацами, а, звісно, у зміні тієї тоталітарної системи, що набудував Орбан. Але я вважаю, що у нього є і хист, і відповідна підготовка. І я хотів би побажати Петеру Мадяру і його новому керівництву величезних успіхів. І його успіх буде і наш успіх, тому що я вважаю, що ми знайдемо прагматичні точки дотику і будемо співпрацювати дуже і дуже прагматично.
6: Ми сподіваємось те, що цей період конфронтації перетвориться у міцну співпрацю. Дякую вам, раді чути завжди вас в нашому ефірі. Це був Тібор Томпа, голова угорської громади Київщини. З'ясовували про те, як зараз намагаються Будапешт і Київ відкрити нову сторінку відносин і побудувати нормальні стосунки. Почуємось за кілька хвилин.
0: Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Гейворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні хочу поговорити про ефективні і неефективні стратегії виховання. Чи повинні батьки злитися на дитину? Ну, звичайно, неможливо, щоб ми не злилися. Бо злість – це закономірна реакція на біль чи неможливість мати щось важливе, на незадоволення базових потреб і перевтому. Варто донести до дитини думку «Я люблю тебе, але злюся через твій вчинок». «Я люблю тебе, але бити інших не можна, тож я допоможу тобі спинитися». Деякі батьки вважають, що найдієвіший метод покарання – це перевірені багатьма поколіннями фізичні покарання. Звичайно, що так психологія не радить робити. Якщо бити дитину, то це матиме наслідки впродовж усього її життя. У стосунках із батьками дитина боятиметься їх, а не поважатиме. Втратить довіру до них та відіграватиметься у підлітковому віці. Навчиться брехати та приховувати проблеми. Звикне до побиття і все одно не слухатиметься. Пам'ятатимете образу все життя дитина і уникатиме спілкування з батьками. А також дитина, яку били, битиме інших, чи не вмітиме захищатися, коли її ображають. Покарання не має сенсу, якщо дитині до 2,5 років, тому що у цей період у дитини ще погано сформовані уявлення про причинно-наслідковий порядок. Дитина в цьому віці тільки вчиться щось робити, тож закономірно, що помиляється. Створіть для неї безпечне середовище для пізнання. Щоб дитина припинила щось робити, достатньо їй пригрозити, так вважають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Розкажіть дитині, що б ви хотіли, щоб вона зробила. Скажіть, що ви зробите, якщо вона цього не зробить. Розкажіть, коли ви це зробите, виконуйте свої обіцянки. Наприклад, припини стукати по кріслу водія, це відволікає, це небезпечно. Якщо не припиниш, я розверну машину і ми не поїдемо на танці. І якщо дитина не припиняє стукати, то ви виконуєте попередження, а не просто залякуєте. І так кожного разу. Необхідно озвучувати дитині можливі або наявні наслідки її дій. Якщо ти кидаєш і ламаєш свою машинку, в тебе немає машинки. З'їв тижневий запас цукерок, тиждень будеш без цукерок. Зламав чужу машинку навмисно, купуємо тій дитині машинку, а тобі ні. Пояснюємо, що гроші були лише на одну машинку. Наприклад, якщо дитина потрапила в халепу, то вона повинна самостійно виплутуватися з неї. Так думають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Проблеми дитини варто розв'язувати спільно. Спочатку виявляємо справжні потреби та інтереси вашої дитини. Потім разом шукаємо варіанти, обговорюємо наслідки, висловлюємо свої очікування. Можна навести приклад розв'язання проблем зі свого досвіду. Але ніколи, ніколи не лишайте вашу дитину наодинці з її проблемами. Пам'ятайте, ваша заповідь батьків – це «Я тут, я поруч, я з тобою».
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
11: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичний удар росіян по Шевченковому на Харківщині, бойову ситуацію на Сумському напрямку, а також про те, коли цьогоріч українці святкуватимуть День вишиванки. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Шевченкове на Харківщині. Під завалами житлового будинку загинула літня жінка. Ще троє отримали гостру реакцію на стрес. За повідомленням рятувальників, працювати доводилось під постійною загрозою атаки російських FPV-дронів. Тим часом на Сумському напрямку вже близько 2 місяців тривають інтенсивні дуелі FPV-дронів між українськими військовими та рашистами. Про це в етері телеканалу «Київ-24» розповів розвідник ЗСУ з позивним «Мальборо». За його словами, українські оборонці стабільно виявляють і знищують ворога за допомогою безпілотників.
12: Суми зараз в надійних руках оборонців, немає якогось загострення обстрілів. За останні 2 місяці ми не спостерігаємо збільшення активності саме обстрілів по місту Суми. FPV-дрони з нашої сторони, як розвідників, ми виявляємо точки зльоту, їхні екіпажі і власне кажучи, наші підрозділи БПАК вже вражають їхні підрозділи БПАК. Це така двостороння якби дуель.
11: А тепер про шану. Міноборони активізувало нагородження військових медаллю за поранення. Як кажуть у відомстві, нині завдяки роботі з командирами, які подають документи на нагородження, щотижня відзнаку отримує майже та сама кількість захисників, як раніше отримувала медалі за місяць. Україна не використовує територію або ж повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії, а також немає таких намірів. Чутки, які росіяни поширюють у мережі, спростували у вітчизняному міністерстві закордонних справ. Також про чергову кремлівську брехню заявили латвійські дипломати та безпосередньо президент країни Едгар Ренкевичс. І на сам кінець, вже цього четверга, 21 травня, в Україні та за кордоном вже в 20-те відзначать День вишиванки. У планах провести різноманітні флешмоби та акції. Охочі по всьому світу можуть викладати свої світлини у вишитих сорочках із хештегом «Вишиванка єднає». До слова, у Києві в четвер охочі у вишиванках зможуть здати кров у мобільному хабі поблизу музею Івана Гончара. Додам, напередодні у Чернівцях презентували особливу книгу про 20-річну історію Дня вишиванки від студентської акції до світового масштабу. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
13: Погода на Київ-ФМ.
11: Зараз у Києві 24 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Хмарно, але й з сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики у Києві прогнозують дощ, який, власне, найбільш імовірний вже після 19-ї години. Тож парасолька, про всяк випадок, зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 з позначкою плюс, а вночі кардинально своїх показників не змінять. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
14: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
15: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
16: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
17: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Завершується термін подання поправок до нового цивільного кодексу, який ще на етапі розробки викликав серйозну критику. А після першого читання – протести й сотні сторінок зауважень від юристів, правозахисників і профільних організацій. Зокрема, через ризики надмірного втручання держави в особисте життя громадян. Офіційно подати зміни до другого читання можуть лише народні депутати у формі правок. Далі, як розглядатиме профільний комітет Верховної Ради, і вже після цього законопроект винесуть до сесійної зали. Цивільний кодекс регулює дуже буденні речі – розлучення, спадщину, право власності, захист державного майна, доступ до відкритих даних. Критики кажуть, у документі є сучасні норми – цифрова спадщина, оновлення приватного права, нові підходи до майна, але поруч із цим положення, які можуть ускладнити розлучення, дати простір для довільного трактування моралі, створити ризики для журналістів і відкрити даних, а також послабити захист державної власності та культурної спадщини. Тож, що саме викликає найбільше суперечок у новому цивільному кодексі? Де в ньому справді модернізація, а де потенційні ризики для людей, майна і держави? І які норми ще можуть змінитися до другого читання? Про це поговоримо з Тетяною Остріковою, членкиною правління Асоціації адвокатів України. Пані Тетяно, вітаю вас.
18: Доброго дня, доброго дня.
6: Ви юрист зі стажем і також з депутатським багажем. Ви знаєте, як ухвалюються закони, що як, навіщо взагалі Україні новий цивільний кодекс, а не точкові зміни до чинного документу 2003 року? Чи дійсно були прогалини, які вже неможливо було латати окремими правками?
18: Ви задаєте дуже слушне питання, я теж ним задалася, коли дізналася, що проєкт цивільного кодексу було проголосовано Верховною Радою в першому читанні, і, власне, почалася оця хвиля аналізу його суперечливих норм, хвиля протестів, картонкові протести, громадські асоціації, професійні спільноти, да, почали аналізувати його норми. От дивіться, я маю понад 25 років юридичної практики і стажу, і за мою практику це буде третій цивільний кодекс, третій. Я розуміла логіку відходу від старого радянського цивільного кодексу УРСР, да, тому що в 2003 році було ухвалено вже цивільний кодекс України, і ми живемо по ньому, ну, останні там 20 з лишнім років. Але я відверто не розумію, для чого нам повністю відмовлятися від цього цивільного кодексу, по якому ми живемо зараз, і переходити до такого великого кодифікованого акту. Тому я, щоб відповісти на це питання, зайшла в пояснювальну записку до законопроекту, чим же автори обґрунтовують необхідність ухвалення абсолютно нового документу на 800 сторінок. І в авторів є три позиції. Перша позиція – це нібито знерадянщина. Ну, тобто була декомунізація, вона вже там пройшла, вулиці переназвали, а тепер знерадянщина. Вони бачать в цьому, наприклад, там відмову від тріади права власності, яка складається з права володіння, користування, розпорядження. Але справа в тому, що да, ви такі, ну, це було вже остаточно сформовано в радянській цивілістичній науці, але витоки цієї тріади, вони лежать в римському праві. І будь-який підручник з основ римського права це підтвердить. От, це перше. Друге, люди, які розповідають про знерадянщину, чомусь хочуть розповідати українській жінці, коли і з ким їй розлучатися, і чи потрібен їй для цього строк для примирення, наприклад, там піврічний. Да? Люди, які говорять про знерадянщина, чомусь запроваджують поняття доброзвичайності в проєкті цивільного кодексу, що є сукупністю морально-етичних норм та принципів і так далі. Ну, тобто, якийсь контроль, якась оцінка високоморальності і взагалі етичності, етичної поведінки людей. Ну, тобто, це люди, які говорять про знерадянщина. Тому велике питання. Другий пункт, який вони називають, це велика кодифікація. Тобто, в нас сьогодні сьогодні є сімейний кодекс, є земельний кодекс, є цивільний кодекс, є закон про міжнародне приватне право, є закон про реєстрацію прав на нерухоме майно. От ці всі закони і кодекси зливаються в один. Чесно скажу, мені як юристу абсолютно все одно користуватися різними кодексами і законами, чи заходити в великий акт на 800 сторінок. Тому цей аргумент для мене теж не є релевантним, скажімо так. Більше того, наприклад, колеги з Асоціації адвокатів, які фахово займаються саме сімейним правом і щодня стикаються з сімейними справами, говорять, що в країнах, де сімейний кодекс є окремим кодифікованим актом, як до сьогодні, на сьогоднішній день є в Україні, цим підкреслюється саме роль сімейних відносин, їх відмінності від цивільно-правового регулювання, підкреслюється те, що держава дбайливо ставиться до сім'ї і окремо регулює як питання шлюбу, партнерств, взаємовідносин з дітьми, батьками, так і питання, пов'язані майнові з сімейними відносинами, тобто які мають окреме регулювання від звичайних цивільних відносин. Тому от питання великої кодифікації, злиття в один документ різних, для мене теж не аргумент. Ну і третє, чим вони обґрунтовують необхідність ухвалення нового акту, є так звана євроінтеграція. Але ось тут найцікавіше, тому що, наприклад, коли ми говоримо про проєкт нового митного кодексу, який теж на сьогоднішній день знаходиться в Кабінеті міністрів і буде внесений в Верховну Раду найшвидше, ми говоримо про те, що є митний кодекс ЄС. Він один для всіх країн ЄС. Митні процедури і митні правила регуляції мають бути однаковими, митні IT-системи мають бути однаковими для всіх країн ЄС і для України, яка приєднується до ЄС, тому що це спільний митний простір і відсутність митних кордонів. Коли ж ми говоримо про цивільні кодекси, то вони є абсолютно різні, окремі в кожній країні. Тому в Німеччині свій, у Франції свій, там, який базується ще на кодексі цивільному Наполеона. І нічого, живуть французи по кодексу 1800 якогось року, і нічого, все прекрасно. У нас хочуть кожні 20 років писати нові чомусь кодекси. От, тому питання євроінтеграції, воно теж таке в мене стоїть під сумнівом. Більше того, правозахисні організації проаналізували окремі норми цивільного кодексу цього проєкту і цивільного кодексу країни-агресора. І знайшли те, що в країні-агресорі є певні норми, наприклад, легалізація вкраденого через інститут добросовісного набувача. І відповідна норма дивним чином з'явилася в проєкті цивільного кодексу України. То де ж, яка ж євроінтеграція в такому разі відбувається? От є ще інші норми. Ну тобто є там окремий такий слайд, який розробили правозахисники. Довелося їм пошукати по цивільному кодексу країни-агресора, і деякі норми перекочували, на жаль, звідти в проєкт цивільного кодексу України. Тому ну теж спірний аргумент. Але основне, що би я хотіла підкреслити, що такі величезні за обсягом нормативні акти, за якими буде жити абсолютно кожен громадянин України, бо це питання власності, навіть там на квартири, на машини, на будь-яке майно, на телефон зрештою. Це питання особисті немайнові наші права, це там питання нашого цифрового образу, використання соціальних мереж. Ну це будь-які буденні, щоденні питання, сімейні, там діти, аліменти, одруження, розлучення, все що завгодно. Вони не можуть ухвалюватися таким наскоком і таким поспіхом. Вибачте, але я вже говорила про митний кодекс, то він багато над ним працювала робоча група Міністерства фінансів і Державної митної служби, а потім більше ніж півроку кожна норма постатейно обговорювалася в робочій групі, яка складалася з 15 представників бізнес-асоціацій, експертів і громадських діячів саме у сфері митного права. Кожна норма постатейно. І йшла таблиця, де було видно, що це стаття Митного кодексу Європейського Союзу, це стаття проєкту Митного кодексу України і це стаття, як воно на сьогоднішній день є в Митному кодексі. І кожен користувач міг бачити, що Ну, да, можливо, якась редакція дивна, але це повне відтворення норми Митного кодексу Європейського Союзу, наприклад. Тут же ж такого немає. І тому основний мій меседж, що не може бути ніякого другого читання. Ви згадали, що закінчується строк для подачі поправок. Угу. Не може бути ніякого другого читання там ніяким поспіхом. Треба сідати, залучати тих, хто буде цим кодексом користуватися, не тільки юристів, не тільки правозахисників, не тільки, а й спільноти. Тому що там, ну от як я почула такий вираз від одної правозахисниці, що цей кодекс настільки інклюзивний, він настільки зачепив права всіх категорій громадян, там включно з військовослужбовцями, яким там можна, наприклад, там записана така дивна норма, що їм можна обмежити доступ до контенту цифрового. Чому обмежити? З якого дива саме військовослужбовцям? Тобто багато-багато категорій, яких він права, яких він зачіпає і які виникають питання, тому треба сідати і не менше, ніж рік працювати над тим, щоб кожну норму постатейно погоджувати і пояснювати, що це і для чого це. Там дійсно є більш прогресивні норми, про які ви згадали. Да? Це там і спадкування цифрових активів, там якихось, можливо, спадкування якихось криптовалют чи криптогаманців, я не знаю. Але ну, є норми дуже дискусійні, і треба сідати і їх пропрацьовувати, широке обговорення проводити, а не отак зібрали поправки, зараз за тиждень-два їх розглянемо, більшість відхилимо і винесемо на друге читання. Дуже важливо, що петиція проти такого швидкого прийняття цього цивільного кодексу, вона менше ніж за добу зібрала 25 тисяч голосів, і ми дуже сподіваємося, що це зверне увагу президента на те, що обговорення має бути справді широким, інклюзивним, тривалим, і ми не можемо міняти кодекси кожні 20 років, щоб задовольнити чиїсь наукові амбіції.
6: Ви сказали, що там дуже багато норм, які схожі на російські норми цивільного кодексу. Як ви думаєте, чому? Тому що я спілкувалася з однією народною депутаткою, яка бачить причину в тому, що серед авторок цієї реформи є люди, які ну вже після 2022 року публікувалися в Інституті законодавства і порівняльного правознавства при уряді Російської Федерації. Що відомо вам? Чи дійсно в цьому є причина? І наскільки це, на вашу думку, підриває довіру до документа?
18: Ну, от я вам скажу чесно, я не перевіряла, ну, прямо, от я особисто, я не можу зайти на якісь там сайти країни-агресора, да, ну, просто мене там треба якийсь VPN ховати, да, я не можу цього зробити. Але ось є правозахисники, які якимось чином це зробили, і я ж кажу, що кілька норм, наприклад, це інститут добросовісних набувачів, тобто, якщо майно було вкрадене одним в одного, а потім продане добросовісно набувачу, то це вже не можна від нього буде витребувати від такого набувача. Це самозахоплення або якогось майна, або там воно в проєкті згадується як посідання. Ну, посідання воно може бути і в хорошому сенсі, і дійсно там може бути українська правнича традиція, коли, знаєте, ото ще шапку на бурячки кину, як у відомому вислові. Але чи треба воно нам в контексті цивільного кодексу сучасного, чи треба воно нам на майбутнє? Ну, бо в римському праві теж були традиції, якщо ти потерся тілом об річ, то ти вважаєшся її власником, якщо це ще підтвердили свідки. Ну, ми ж не можемо зараз імплементувати в українську правову доктрину традиції римського права, до прикладу. Да? І треба ж думати про наслідки, які це право посідання і самозахоплення через посідання може призвести в такій доволі ще нестійкій і не повністю правовій нашій системі. Знову ж таки, питання електронних реєстрів. Це книга 9. Теж говорять, що проводиться певна паралель з регулюванням в країні-агресора. Міністерство юстиції взагалі попросило цю книгу 9 вилучити звідти з проєкту цивільного кодексу. там якраз йдеться про реєстрацію права власності в електронних реєстрах. І ось є така норма, яка говорить, що якщо хтось першим включився як власник у цей реєстр, то він вже має пріоритет. Але враховуючи той факт, що в нас ті реєстри безконечно летіли, злітали, на них були якісь там атаки, в тому числі там з боку країни-агресора. Знову ж таки, ось, наприклад, особисто мого будинку в реєстрі немає, тому що він куплений в 11-му році до 13-го року. А в 13-му році з'явилися якісь нові реєстри, а із старих реєстрів туди інформація не передана. Тому якщо хтось першим включиться в новий реєстр права власності з моїм будинком, ну, по цьому проєкту цивільного кодексу він буде вважатися таким, що має пріоритет права власності. Ну, от знаєте, я просто не розумію, для чого нам, країні, яка на сьогоднішній день перебуває в стані війни, є багато інших проблем, які потрібно вирішувати, для чого нам повністю міняти цивільно-правове регулювання і, найголовніше, судову практику. Тому що по тому кодексу, по якому ми зараз живемо, судова практика складалася, ну, десь 5-6 років мінімум. Ну, і наразі вона вже є певною мірою усталеною. І, ну, вже якби норми цього кодексу, вони зрозумілі і прояснені через практику Верховного суду. Зараз нас чекає повністю все нове. Ну, це, звісно, добре, що в юристів буде багато роботи, але чи добре це громадянам оплачувати рахунки юристів і микатися по судам? Ну, для мене це питання доволі дискусійне.
19: Трішки ще точкове питання про реєстри і про доброзвичайність, тому що новий такий термін. Виходить, що реєстри – це довга окрема історія, але якщо об'єкта немає в реєстрі, то його фактично немає в правовому полі. Ну, наприклад, у нас близько 60 тисяч пам'яток археології не внесені до кадастру, то чи не означає це ризик їх легального відчуження або забудови? Виходить, що це все потягне отаку всю історію з майном, так?
18: Ну, я читала позицію Київської міської ради. Да, вони якраз говорять про те, що і ви згадали, що є об'єкти, зокрема, які належать Київській територіальній громаді, які не внесені в реєстр. І через наявність в проєкті цивільного кодексу таких норм, які говорять, що хто перший в реєстр включився, той і має пріоритет, є великий ризик того, що вони будуть, ну, вони вибудуть із, такі об'єкти можуть вибути із правомірності мірного володіння, з правомірної власності наших територіальних громад. Розумієте? Тому що сьогодні як? Сьогодні, наприклад, мого будинку немає в реєстрі права власності. Щоб його туди покласти, я маю звернутися до нотаріуса за вчиненням якогось нотаріального правочину, або щоб він відкрив розділ, надати свої документи про право власності. В будь-якому разі це коштує, ну, грошей, це витрати для мене. Але я розумію, що інших документів, інших власників на моє майно немає. Да? Тому я собі можу там ці витрати відстрочити. А якщо така норма стане законом, і я розумію, що хтось зможе, підробивши документи, включитися на моє майно в реєстр як власник і матиме пріоритет, ну то це ж тоді створює якби поле для зловживань і для схем. Розумієте, я ж кажу, що навіть саме Міністерство юстиції, враховуючи таку дуже крихку роботу цих реєстрів, їх вразливість і величезну кількість справ, пов'язаних саме з якимись зловживаннями через електронні реєстри, навіть воно звернулося, попросило вилучити ту книгу 9 з проєкту цивільного кодексу. А стосовно вашого питання про доброзвичайність, це таке, ну, нове поняття, яке намагаються ввести в нашу правову систему. Це пропонується під цим розуміти сукупність моральних норм, принципів, стандартів етичної поведінки і загально визнаних у суспільстві уявлень про належну поведінку, усталену в суспільстві. Ну от, я знаю, що на тих акціях протесту, які відбувалися, так жартівливо видавали сертифікати доброзвичайності. Відверто скажу, я звичайна людина, яка не хоче, щоб її поведінку оцінювали на предмет дотримання морально-етичних норм, загально визнаних в суспільстві. Тому що ну немає в нас таких норм, які загально визнані, що це добре, а це погано. Це доволі розмиті поняття, доволі оціночні поняття. Для когось це добре, для когось це погано. Ми, українці, є дуже такою нацією, де кожен має своє бачення, свою думку, і ми ну поважаємо право іншого на іншу думку. Тому ну я вважаю, що переобтяжувати цивільний кодекс якимись категоріями із радянського прорадянського закону про захист суспільної моралі, який діяв раніше, але втратив чинність, коли запровадили закон про медіа Ну мені видається, це якраз не знерадянщина, а якраз навпаки, намагання загнати всіх в якісь певні рамки моральності, етичності і поведінки. Виокремити мораль в якийсь самостійний нормативний механізм доволі складно, мені видається, особливо в нашій країні.
19: А хто на практиці визначатиме, що є доброзвичайним, а що ні? Це виходить, що суддя має такої категорії, як мораль, виносити свої рішення. От тут я розумію, хотіла вашу думку почути. От, наприклад, у випадках домашнього насильства примирення застосовуватися не повинно, але якщо насильство не доведене вироком суду, як ця ситуація буде? Фактично будуть змушувати продовжувати конфліктні стосунки, і як оця доброзвичайність буде допомагати вирішувати, чи ці стосунки конфліктні, токсичні, чи далі змушувати подружжя разом продовжувати жити? Що ви скажете про цей пункт? Бо довкола нього дуже багато різних, от я читаю коментарі, дуже багато різних суперечок і дискусій.
18: Так, я теж читаю зауваження правозахисниць, правозахисників стосовно цих пунктів. Що повернемось до доброзвичайності. Дивіться, ну от, оскільки закон, ну тобто текст цього проєкту цивільного кодексу, не деталізує, які саме стандарти і категорії будуть вважатися усталеними в суспільстві, то зміст цієї доброзвичайності фактично

0: вважаю, що кожна доросла людина повнолітня може діяти, як вона хоче, не порушуючи права інших осіб. Але ну ми знаємо, що на сьогоднішній день суди застосовують принципи там добросовісності, справедливості, розумності як загальні засади цивільного судочинства. Ну але діяв добросовісно, мені зрозуміло. Діяв там з розумною обачністю, мені зрозуміло. Чи є доброзвичайним? Ну мені не зрозуміло.
1: На жаль,
0: і закон
1: маємо
0: не роз'яснює цю категорію.
1: Крапку, багато питань ще. Дякую, що так розтлумачили глибоко нам все, що відбувається з цивільним кодексом. Тетяна Острікова, членкиня правління Асоціації адвокатів України. Почуємось за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Марія, позивний Єті, командирка відділення радіорозвідки.
4: Мене звати Марія, мій позивний Єті. Приєдналася до армії в 20-му році, червні місяці. На теперішній час я командир взводу радіорозвідки. По-простому сказати, це вуха розвідки. Це вуха всієї армії, тому що БПЛА може бачити картину, а ми чуємо і слухаємо в глибину до 45 кілометрів. Ми чуємо їхніх командирів. Це дуже важлива ланка у ЗСУ, яка на теперішній час лише починає братися до уваги. Та навколо мене прекрасні люди, яким я довіряю повністю і які довіряють мені, і тому мені легко бути зараз командиром. Я більше бажала б, щоб у нас в армії нарешті зрозуміли, що жінка – це також воїн, і щоб у нас тут було забезпечення на рівні з чоловіками.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про золото, яке підкорили українські борці на континентальній першості. Позицію Міжнародної федерації легкої атлетики щодо російських та білоруських спортсменів, а також бангарангу у футболі. Про це й не лише за мить. І одразу про блискавичне. Українська збірна перемогла на чемпіонаті Європи із комбат самозахисту, який проходив у Німеччині. Нашу країну представляли 158 спортсменів. Українці показали один із найкращих результатів в історії турніру. Здобули 128 золотих, 116 срібних і 45 бронзових медалей. Завдяки цьому збірна України посіла перше місце у загальнокомандному заліку. Другими на чемпіонаті стали спортсмени з Німеччини, а третє місце посіла команда Уельсу. Загалом же за лідерство змагались представники 18 країн. І в продовження теми нагород українська спортсменка Агата Скудіна здобула бронзову медаль міжнародного турніру зі стрибків у воду «Задар Open» у Хорватії. Вона посіла третє місце у змаганнях на метровому трампліні серед дівчат вікової групи «Е». У турнірі брали участь спортсмени із 8 країн, зокрема України, Хорватії, Італії, Чехії, Угорщини та Штатів. До слова, Агата тренується у Запоріжжі. Після виступу в Хорватії спортсменка вже повернулася додому і продовжить підготовку до наступних стартів. Ну а далі про здорову позицію. Міжнародна федерація легкої атлетики і надалі не допускатиме російських та білоруських спортсменів до своїх змагань. Про це під час прес-конференції заявила олімпійська чемпіонка Наталія Добринська. За її словами, попри те, що деякі спортивні федерації вже послабили обмеження для представників країн-агресорів, World Athletics не планує змінювати свою позицію. Добринська наголосила, що президент організації Себастьян Коу підтримує принцип на допуску росіян і білорусів до міжнародних стартів. Ну і на сам кінець про трендове. Пісня «Бангаранга», із якою болгарська співачка перемогла на Євробаченні, стала приводом для жартів і футбольних

0: асоціацій серед уболівальників. Сам термін виконавиця не змогла пояснити журналістам. Мовляв, це і про особливу енергію, і про гармонію, і, можливо, про внутрішню силу. На тлі цього футбольні оглядачі почали називати бангарангою найяскравіші і найбільш хаотичні події сезону. До таких віднесли кризу у Реалі, прорив французького Ланса та шалений матч між ПСЖ і Баварією у Лізі чемпіонів. Окремо згадали гру Арсеналу, яку фанати вважають водночас ефективною і надто нудною. Ось така ось бангаранга. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
1: Новини спорту на Київ.ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
4: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
5: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
6: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
7: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Соціальна реклама.
1: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Живуцька, і це програма «По суті». На війні дуже швидко стає зрозуміло, хто поруч із тобою насправді, хто витягне, коли поранило, хто підтримає, коли страшно, і саме тоді з'являється те, що військові називають «побратимством» і посестринством. Цей зв'язок часто описують як сильніший за дружбу, бо він виникає не просто з симпатії чи спільних інтересів, а з досвіду, де є ризик для життя, відповідальність одне за одного і спільна місія. Водночас сам феномен не унікальний лише для війни. Подібні зв'язки є у моряків, рятувальників, альпіністів, там, де люди разом проходять через небезпеку. В українській традиції слово «побратим» має ще глибший корінь від козацьких часів, коли це було не просто товаришуванням, а фактично клятва взаємної вірності. Сьогодні цей сенс повернувся, але вже в умовах сучасної війни, з іншими ризиками і з іншим досвідом втрат. «Побратим» – це справді щось більше, ніж друг – чи закінчується цей зв'язок після демобілізації? Чому для багатьох ветеранів саме побратими стають своїми, навіть ближчими за цивільне коло та подекуди родичів? І як із цим жити далі, після фронту? Про це усе ми поговоримо з військовим психологом Андрієм Козінчуком. Пане Андрію, вітаю вас. Ви працюєте з військовими і самі маєте досвід служби. Як ви, як психолог, пояснюєте, що саме запускає оцей зв'язок побратимства і посестринства? Це спільна небезпека, відповідальність чи щось інше?
9: Цей феномен побратимства, він іде від необхідності вижити. Є такі ситуації надскладні, де ти усвідомлюєш, що ти один не можеш вижити, і тобі необхідна, там, грубо кажучи, система взаємодії для того, щоб ви могли там виконати якусь задачу, вижити і піти далі. Ну, по суті, класично це описують полюванням на мамонта. Дуже важко одній людині полювати мамонта, і необхідно там засідки робити, от, для того, щоб гурбою. І тут щось подібне. Насправді, це було абсолютно логічне явище ще буквально 100 років назад. Але після того, як люди стали, як вам сказати, ну, ти можеш вижити один, тобі це абсолютно не потрібно, то почалося зводити на нівець. І більше ти можеш жити в одинокості. А зараз повертається саме через необхідність виживати, і там це не тільки психологія, це і біологія. Тобто ти більше ніби як таке враження, що ти відчуваєш свого побратима чи посестру, що ви будете робити, і так воно є там через церкальні нейрони, через, грубо кажучи, через тілесні. Питання, що робити після, ви дуже, дуже класне питання задали. Я прям кайфую.
8: І що робити після?
9: Після цього є декілька сценаріїв, тут не буде унікального. Хтось з побратимами піде в якусь спільну діяльність. Це може бути бізнес, соціальна робота, фермерство, будемо правдиві, перейти іншу сторону закону, робити якісь бандогрупування, але разом. Інший сценарій – це розійтися і не пересікатися і постійно скучати за ними і страждати. Також є такий варіант. Через провину, через відчуття, що ти міг би зробити краще, або низьку самооцінку. Ну, коротше, отакі штуки. Але це ще не являється чимось таким основним. Ну, і є ще сценарій, коли це побратимство, воно буде ситуативне. Тобто ви зустрічаєтесь на день підрозділу, на день народження, або коли приїжджаєте просто в його якесь рідне місце.
8: А чому побратими іноді стають ближчими за родину? Це про довіру, про досвід, чи про те, що на війні все дуже чітко ділиться на свої і чужих?
9: Поясню, що таке взагалі сім'я? Сім'я – це така група людей, яка знає тебе справжнього. І ти справжній, ніфіга не ідеальний. В тебе є свої якісь переваги і недоліки. І, власне, тебе приймають таким, який ти є. І от коли ти йдеш на війну, то ти трохи змінюєшся. І тебе бачить інша сім'я, і все одно тебе приймає. І навіть ідуть ревнощі між твоєю сім'єю і між тими людьми, які от недавно в тебе з'явилися. І ти вже ніби від однієї сім'ї переходиш до іншої. Тобі добре там, бо вони знають, у вас є, по-перше, спільний досвід, це важливо. По-друге, тебе знають з усіх сторін, які ти є, насправді, і приймають з цим всім. І ти їх знаєш. От, і в тебе є відчуття, що ти не один. Дивіться, тут треба не романтизувати і не ідеалізувати, я трішки поясню. Це не означає, що вони тебе дуже люблять. Ти можеш навіть трошки підбільшувати. Але при тому вони знають, як тобою, вибачте за цинізм, користуватися. Тому що побратимство – це система взаємодії для вирішення взаємних потреб. Тобто не думайте, що це виключно про якісь такі... Це не безумовна любов. Безумовна любов може бути тільки у дітей і батьків. Тобто тут є умова, але це чесно. От я подобаюсь тобі, ти подобаєшся мені, і нема ніяких якихось упереджень.
8: А у чому ключова різниця між дружбою і побратимством з точки зору психології?
9: О, я вам покажу.
8: Давайте.
9: Дружба не може бути універсальною. От візуалізуйте зараз те, що я буду говорити. Уявіть собі друга, з яким ви задоволенням підете на вечірку. Він буде вас розважати, він знає всі види коктейлів, він заводить розмови. Якщо вам поганий настрій, він знає, яку історію вам розказати. Класно. Але коли у вас є якась серйозна задача, не знаю, у вас там крани поламалися, або від вас дружина пішла, ви від нього нічого не почуєте, крім пішли нап'ємося. А з іншої сторони, у вас є друг, з яким ви зможете прекрасно, вибачте, закопати труп, звісно, росіянина, але ви запрошуєте його на день народження, він тупить, він сумний, він скучний, і якось незрозуміло. Тобто, розумієте, дружба, є різні види дружби. Побратимство – це таке, що ти готовий, життя своє доручити цій людині. От така різниця.
8: Чи вірно я розумію, що побратимство виникає не автоматично в військових умовах? Ну, хтось комусь подобався, поговорили про життя спільні. А там, де люди... там, де люди пережили реальну загрозу життю або критичну ситуацію, і вони впевнені. От є ж така фраза, що з цією людиною я би пішов у розвідку. Да? В цивільному житті часто говоримо. А от з тією класно поговорити, але я би не пішов. Це дійсно вимірюється, чи ця людина в критичній ситуації підтримує, чи ні?
9: Саме тільки на цьому і вирію. Дивіться, я ж кажу, більшості побратимів вам буде скучно жити після війни.
8: Угу.
9: Як тільки спадає небезпека, ця людина перетворюється в іншу. Вас дуже багато всього поєднує, але фактори для поєднання взагалі нема. Уявіть собі, що у вас є Феррарі, дуже класна машина, швидка, зручна, жінкам подобається. Але ви живете в цій Феррарі в селі без доріг. Ви виїхати навіть не можете на цій Феррарі. І машина класна, але безполезна.
8: Угу.
9: От, тому, розумієте, от таке от побратимство, якщо ми зможемо адаптуватися, мені відомо, що були історії, коли разом хтось міняв віру заради свого друга, або приїжджав в його місто. От, мені відомо там, що два побратими, вони отримали подібні поранення, і вони там проходили реабілітацію, а вони дуже важкі поранення отримали, і їм положено було там компенсація за покупку життя. І вони купили собі квартири в одному місті, там в одній вулиці, не там, де вони жили до того. От, тобто це отакі, але це одиничні випадки, тобто більшість там побратимів, які дуже сильно там люблять один одного, після війни, як правило, вони просто лишаються якісь згадки. І, до речі, це нормально. Я противник всіх цих крайнощів, що кохання на все життя, там дружба навіки. Розвивайтесь, не зупиняйтеся на досягнутому. Нам треба якраз розвиватися, а не деградувати.
8: Чи можливо пройти війну без побратимства, просто служити там поруч, без близьких зв'язків? Як це впливає на психіку і виживання? Чи є люди, знали ви такі, що в них немає от побратимів? І, до речі, чи є межа, скільки може бути побратимів?
9: Так.
8: Чи це завжди таке вузьке коло?
9: Ні, дивіться, може бути таке, що не буде побратимів. Тут в залежності від того, наскільки ті складні задачі там ви виконуєте. Але це надзвичайно складно. Надзвичайно, тому що має бути людина, яка побачить ваш погляд і зрозуміє. Дивіться, тут ваша сім'я, дружина, партнерка, мама, вони не зрозуміють. Не того, що вони якісь там тупі або недолугі, а тому, що в них немає цього досвіду, і слава Богу, що немає. І має бути якась людина, з якою можна хоча б потервенити і усвідомити одну штуку. Це не тільки в мене. Я нормальний, тому що такі ж реакція є у інших. Тобто так, можливо, що нема побратимства, це дуже важко, це дуже складно. Скільки по кількості? Як правило, людина не може мати їх дуже багато, тому що ваша оперативна пам'ять, мозок просто стільки не осягне. У вас може бути мільйон знайомих, 100 мільйонів підписників, якісь приятелі, але такі, які от ви прям готові, воно буквально на пальцях однієї руки можна зробити. Є, звісно, унікальні випадки, коли людина людина мала величезний цей досвід. Наприклад, вона міняла підрозділи різні. От, і там приходила реабілітації всякі. І тоді ця людина має дійсно багато таких побратимів. Але це теж, знову ж таки, повторюю,
8: пане Андрію, ви десь зникли. Ще у мене таке питання.
9: Я тут.
8: Ще у мене таке питання. Чим відрізняється посестринство і чи можливо побратимство між жінкою і чоловіком військовим?
9: Тут трохи не за адресою. Тут би краще у посестри запитати. Я можу сказати тільки одну штуку, що посестринство є, у них такі ж глибокі взаємозв'язки, як у побратимів, наприклад. Але просто дуже рідко таке буває, що... Але буває. Що у підрозділі стільки військовослужбовців жінок, ну, що вони там багато так виконують задачі. Зараз є навіть один підрозділ, який складається суто з жінок. Немає жодного чоловіка.
8: Не знала, цікаво.
9: Так, да, є такий історик, він ну, БПЛАшний. От, дуже багато чомусь скепсису є, але я, наприклад, дуже сильно вірю в цей підрозділ. На рахунок ну, між чоловіками і жінками. Всім скептикам, які скажуть, що не буває дружби між чоловіком і жінкою, передаю величезне вітання, ви дуже сильно не праві. Тому що якраз в бойових саме от із загрозою до життя з'являються оці союзи, де в тебе є величезний твоя повага і відчуття безпеки перевищує хіть. І так, це дійсно буває. Я таке бачив і не раз, і в моєму підрозділі, наприклад, такого є багато. Я дуже цим пишаюсь. Ну, тобто, це така штука, яка переважає якісь ну, статеві особливості, гендерні ознаки.
8: І ще таке питання наостанок. Час від часу обговорюють ідею юридичного закріплення поняття побратимства, посестринства ну, для соціального захисту. Чи можливо, на вашу думку, формалізувати те, що виникає як дуже особистий зв'язок? Ну, зокрема, пропонували, вже не пам'ятаю, коли останнім часом, але було таке, що ввести до військових статутів поняття побратими і посестри та надати їм право нотаріально засвідчувати доручення та заповіти військовослужбовців під час бойових дій. Бо часто свою якусь історію вони знають.
9: Дивіться, це справді можна робити, наприклад. Я зараз веду, дивіться, я наведу отвратительний приклад, але я хочу бути правдивим. Наприклад, є у чоловіка мама, яку він ненавидить, бо вона там все життя його, не знаю, аб'юзила. А він йде в страшний-страшний бій. І тому він робить заповіт формальний по частині, що прошу всі свої там гроші передати побратиму або своєму підрозділу. І це зараз це вже легально. Відповідаючи на ваше питання, чи можливо чи можливо це юридично закріпити побратимство? Я не хочу вам. Ну, давайте я відповім професійно. Я не фахівець. Я не знаю. Для мене, ну, я не знаю, як це зробити. Розумієте, побратимство, воно виникає тільки в тому, коли у вас є спільний травматичний досвід. Від того, що ви, наприклад, там 10 років кололи кабанів і закусували гарно, і ви взагалі куми, це не робить вас побратимами. Побратимство якраз те, хто має спільний травматичний досвід. На жаль. Я б хотів. В Європі, наприклад, дуже мало там чи в західному світі такого, саме того, що вони живуть в безпеці, і я би хотів, не хотів би, щоб їх хизувалися, зато у нас тільки страждань було і болю. Але я не знаю, навіщо це потрібно. Ну, це юридично, тому що побратимі так один одного там виручать, врятують. Це просто розумієте, такі елементарні речі, коли ти кажеш там дай мені машину, або я поживу в тебе 2 тижні. Це якісь дуже елементарні речі, те, що у такому дорослому сучасному світі сприймається як фу, ти хочеш ці мої кордони порушити, не руш моїх тіл, а тут якраз можна.
8: Дякую за таку цікаву розмову. Дякую, що ви нам пояснили, тому що багато людей вживають термін побратимство. Не завжди воно розшифровуємо правильно його. А думаю, що почуємось не раз про цікаві історії на нашому радіо на хвилі 98 FM. Це був Андрій Козінчук, військовий психолог. Ставимо крапку. Бережіть себе.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
10: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Його обличчя майже ніколи не видає зайвих емоцій. Його можна назвати чорною скринькою української політики. Рустем Умєров. Хто він? Технократ-переговірник, який виконує місію тихої дипломатії для України? Чи агент впливу, чиї інтереси виходять далеко за межі Києва? У психології це тип навігатора, який орієнтується не за зірками, а за підводними течіями. Подивіться на його невербаліку. Він не завойовує простір голосом, він його опановує присутністю. Як Умєров потрапив у команду Зеленського? Це не був ліфт, це був розрахунок. Зеленському з його емоційним типом лідерства критично потрібні були люди з холодною кров'ю. Умєров став для Банкової тим самим містком у світ, де не працюють харизма та лозунги, а працюють тихі домовленості. Союз Зеленського і Умєрова – це союз емоційного драйву та східної витримки. І це при тому, що Умєров спочатку не входив до команди Зеленського. Він взагалі потрапив до парламенту за списком партії «Голос», яка сприймалася як поміркована опозиція до Зеленського. Але з часом він став одним з найважливіших людей в команді Зеленського. Чому так? У відкритих джерелах Умєрова часто сприймають як таке собі око Ердогана в українському Кабміні. Тобто людину, яка має чудові зв'язки з турецьким політикумом, що й логічно, враховуючи, скільки мільйонів нащадків кримських татар живуть у цій країні. А ще давайте не забувати, які чудові стосунки пов'язують владу Зеленського із турецьким бізнесом. Згадайте лише, як фірма «Онур» була однією з головних дійових осіб скандального великого будівництва перед Великою війною. Скільки підрядів ця турецька компанія отримала? І як сам президент Зеленський відкритим текстом пропонував віддавати підряди «Онур» та радо вітався з представниками компанії на презентації великого будівництва прямо на трасі, яку ремонтував «Онур». А як тут не згадати теплі стосунки Зеленського з турецькою компанією «Байкар»? Зеленський відзначив важливість «Байрактарів» для оборони та вручив орден за заслуги «Халюку Байрактару». І тут ми бачимо Умєрова, який здавна має тісні зв'язки в бізнесових і політичних колах Туреччини. А ще, як тут не згадати, як Ердоган, лідер Туреччини, вибудовує поступово свою особисту диктатуру, знищуючи кемалійську демократичну систему в цій країні. І як деякі дії Зеленського показують, що саме Туреччина Ердогана є для нього політичним прикладом. Тож поява Умєрова в команді Зеленського перестає здаватись випадковістю. Умєров – місток з країною, по якій свого часу Зеленський наїздився ще з кварталом 95. Але чи все так просто? З точки зору психології впливу, Умєров грає роль подвійного дзеркала. Туреччина для нього – це не просто партнер, це культурний код. Він народився в депортації в Узбекистані. В його ДНК вшито відчуття чужого, якому треба стати своїм, не втративши себе. Коли ми кажемо про агента впливу, ми маємо розуміти, Умєров використовує Туреччину так само віртуозно, як Туреччина намагається використовувати його. Це танець на лезі бритви. Його контакти в Анкарі – це його політичний капітал. Чому Умєров очолював Міноборони? А тут працює архетип месника-реформатора. Для Умєрова війна – це не про цифри, це про повернення додому, адже Крим – це його незакритий гештальт. Також міністерське крісло для нього – це спосіб добитися власного успіху, використовуючи те, що так потрібно Зеленському і його людям. Як лідер кримських татар, він привносить у міністерство логіку меджлісу – виживання всупереч усьому. Він не будує армію, він будує мережу. Паралельно він, як справжній зв'язковий, готовий вибудовувати комунікацію з ким завгодно. Так він привносить вже згадану логіку виживання малого народу в політику Зеленського. Переговори з ким завгодно, аби був результат. Переступити закон, якщо це потрібно для результату – без проблем. Домовитися з тим, з ким треба твоєму нинішньому патрону – та ніяких зволікань. Звичайно, така людина досить швидко стала незамінною для Зеленського. Надто ж, коли друзі Зеленського, Мініч та компанія, заходилися будувати з оборонки свою особисту мережу для збагачення та впливу. Хто ще міг би забезпечити гарне міжнародне прикриття, гроші з Туреччини та Близького Сходу, виконати прохання Міндіча, якщо він вже так просить? Надто ж роль Умєрова посилилася з падінням Єрмака, тому оцей удар по Рустему в новій порції плівок Міндіча дуже болючий для президента. Адже є всі підстави вважати, що доведеться жертвувати ще одним консильєрі. Другий за півроку – це трохи складно, правда ж? Але ж так воно завжди і буває. Коли ти шукаєш таких людей, то таких і знаходиш. Чи можемо ми довіряти людині, яка так майстерно приховує свої справжні наміри за маскою дипломатії? Однозначних відповідей немає. Але є факт – Умєров – це найскладніша інтелектуальна фігура на сьогоднішній шахівниці. Він грає вдовгу. Питання лише в тому, чия це партія в підсумку. Адже навіть якщо Зеленський звільнить Умєрова, це ніяк не відмінить його ролі неформального політичного лідера кримських татар, за яким виступає тінь Анкари. Багато хто вважає, що саме він замінить невдовзі Мустафу Джемілєва в ролі офіційного політичного лідера кримських татар. І те, як Джемілєв захищає Умєрова в нинішньому скандалі, дуже промовисто говорить про небезпідставність таких чуток.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98 Києва.
11: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на Слов'янському напрямку, питання зниження мобілізаційного віку, а також про сховище із церковними реліквіями, яке виявили в одному з монастирів на Львівщині. Спершу про нищення ворожої машини війни. Вночі сили оборони вразили понтонно-мостові переправи ворога на окупованій Донеччині. Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, під вогнем командно-спостережний пункт рашистів на Курщині, а також пункти управління безпілотниками на окупованих Херсонщині та Сумщині. Далі про ситуацію на Слов'янському напрямку. Там російські війська намагаються витіснити сили оборони з висот поблизу Кривої Луки. По Миколаївці окупанти активно б'ють керованими авіабомбами. Крім того, росіяни дистанційно мінують під'їзди до Рай-Олександрівки, щоб ускладнити українську логістику. Через це військовим доводиться пішки долати значні відстані для забезпечення позицій, розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець.
12: Завдавали превентивних ударів щодо саме пілотів БПЛА, які активно відразу починали працювати, особливо в напрямку цього ж самого населеного пункту Слов'янське, знищували там забудову, з нашого боку ми знищували тактичну авіацію своєю, вдавалося туди пару разів так смачно діставати, і був ефект, однак все ж, незважаючи на ці наші превентивні дії, противник все-таки намагається активніше тіснити і нас з наших позицій операторів дронів.
11: Україна перепросила в Естонії за ненавмисний інцидент із дроном. Як заявив речник вітчизняного міністерства закордонних справ, Росія РЕБ-системами продовжує перенаправляти українські дрони в бік Балтійського регіону. Москва робить це навмисно, паралельно посилюючи пропагандистські кампанії. Нагадаю, сьогодні естонська ППО вперше збила безпілотник, який залетів на територію країни. Питання зниження мобілізаційного віку не розглядають навіть на рівні оцінки ризиків. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Крім того, зі слів посадовця, також не йдеться про обмеження виїзду за кордон чоловіків від 18 до 24 років. Щодо мобілізації жінок, це добровільна справа. І на сам кінець про неочікувану знахідку. Під час реставрації в Унівській лаврі на Львівщині знайшли сховище із церковними реліквіями. Монахи до приходу радянської влади заховали під підлогу кілька кілограмів коралів з Індійського моря та 9 підсвічників минулих століть, які прикрашали одну з ікон. Крім того, знайшли золоті персні та кілька церковних медальйонів 19 століття. Частину намиста вже відреставрували та повісили на старовинну ікону. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
13: Погода на Київ-ФМ.
11: Зараз у Києві 23 градуси тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики прогнозують у Києві опади. Щоправда, вони можуть посилитись вже ближче до 19-ї години. А ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 16 із позначкою плюс. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
14: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
15: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
16: Алло, мам. Я йду в Азов.
17: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
1: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
18: Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Ну, і як ви знаєте, наразі я спілкуюся зі своїми гостями про війну раз на тиждень. І, власне, намагаюся, щоб цими гостями були люди, які з цією війною напряму пов'язані, тобто військовослужбовці. Бо коли сам потрапляєш до війська, починаєш розуміти, що все-таки бути навіть... як-то там в тій формулі в ЗСУ або для ЗСУ. Да, можна бути для ЗСУ, але поки ти не в ЗСУ, ти до кінця не розумієш, що це таке. Де і ЗСУ, знаєте, бувають різні рівні перебування в ньому, тому що я зараз сижу, вибачте, в київській студії, а от наш нинішній гість – це людина, яка буквально на днях вийшла, він сам, я думаю, розкаже, скільки він провів на позиціях, одного з найбільш гарячіших напрямків, де зараз, в принципі, тривають, ну, знаєте, Мені важко пояснити от яростність цих боїв. Напевно, їх з них можна порівняти там з моментами перелапнення Першої світової війни, Другої світової війни. Ну, а ще цікавіше те, що, знаєте, от ця людина, це дуже приємно, ми познайомились колись, тому що він був глядачем різноманітних всяких відеопрограм, які я робив, спілкувалися, і от дуже радий, що він живий, здоровий, і от тепер є можливість з ним поспілкуватися вже як з військовослужбовцем, який має досвід справжньої окопної війни, перебування на тому самому нулю, тобто перебування в лавах тої самої тонкої піксельної лінії, як я завжди казав, завдяки якій, в принципі, існує наша країна. Отже, сьогодні у нас в гостях Владислав Лабик, солдат 1-ї роти мотопіхотного батальйону 155-ї окремої механізованої бригади, який у нас за військовою спеціальністю оператор БПЛА, але от на позиціях він був як звичайний стрілець. Вітаю, друже.
19: Вітаю, Богдане.
18: Ну, по-перше, дякую тобі дуже за твій чин, дякую за те, що ти знайшов можливість поспілкуватися. То розкажи, будь ласка, скільки ти там пробув на позиціях, тобто там, де ти був? Ну, я думаю, там не будемо вже там зовсім точно говорити, де саме, ну, не варто все-таки, але приблизно, скільки ти там був?
19: Повне перебування на позиціях в мене було 4 місяці, 11 днів. Тобто це не враховуючи ще короткої ротації на 7 днів.
18: А, тобто ти, грубо кажучи, спочатку на 7 днів, потім повернувся і потім на 4 місяці вже безвилазно. Я зрозумів.
19: Не так було. Мене відправили спочатку на місяць, потім забрали на коротку ротацію і після того знову відправили, і я там пробув 3 місяці 11 днів.
18: Я зрозумів. Скажіть, от так. Дуже... Ну, от я скажу відверто... Ну, це жесть, тому що, звичайно, 3 місяці без змін на позиціях – це неправильно абсолютно. Це відбулося заплановано, що на 3 місяці, чи так вийшло через обставини бойові, які складалися навколо твоєї позиції?
19: Скоріше всього, це вийшло чисто випадково, враховуючи обставини, які склалися на той момент. Ну, бойова обстановка змінилася трохи, ну, і, відповідно, також враховуючи дуже недостачу людей.
18: Якщо тобі не складно, останню фразу повтори, будь ласка, а то зв'язок не дуже був хороший, не було чутно, що ти сказав. Остання фраза.
19: Враховуючи зміну бойової обстановки, тачу людей.
18: Ну, у нас просто, на жаль, якісь проблеми зі зв'язком. Погано тебе дуже чутно, я ще зараз сподіваюся. Режисери передзвонять. Ну, я єдине, поки пана Владислава перенабирають, то я зазначу, що просто він перебуває зараз, скажімо так, в тій частині Покровсько-Мироноградської агломерації, за якою йдуть найлютіші бої. Тому що як? Ну, формально кажучи, ми досі маємо кілька, я не знаю, яким це словом використати, кишок, напевно, як це дуже часто пишуть військові експерти, які дозволяють нам говорити, що, мовляв, до кінця не захоплений ні Покровськ, ні Мирноград. По факту, звичайно, всі ці території перетворені на величезні сірі зони. І, звичайно, кожне заведення туди особового складу – це величезний ризик для цього особового складу, і чи є в цьому сенс судити не мені, звичайно, хай про це думають люди з великими погонами і зірками на цих погонах. Але просто хотілося б, щоб ви почули про те, як відбувається ця реальна окопна війна. Пане Владиславе, ти тут?
19: Так.
18: Чудово. Ловимо той момент, поки в тебе є хороший зв'язок, і можемо говорити. Скажи, будь ласка, як так сталося, що тобто ти вчився на оператора дронів і став... Чому саме як стрілець ти потрапив на позиції? Чому не за тим, що написано в військовому квитку?
19: Там виникла дуже така специфічна ситуація. Я не зміг вийти на позицію як оператор БПЛА. Тобто на той момент у мене просто зламався транспорт, і фізично просто я не зміг туди дійти, тому що треба було йти близько 10 кілометрів до Грішаного і нести з собою ще вантаж, тобто дров, їжу і воду для хлопців на позиції, плюс свої особисті речі. Це загалом десь плюс-мінус по вазі близько 50 кілограмів. Чи бронік, каску, автомат, ну і решту снаряд.
18: Я зрозумів. Тобто, і виходить, що по факту ти той, що получається, як оператор дронів, але так вийшло, що в результаті тобі прийшлося стати звичайним стрільцем по факту на цій позиції.
19: Так, тобто, командування так просто прийняло рішення таке, що я, ну, нібито вони вирішили, ніби я відмовився від виконання наказу, але насправді я просто фізично не зміг туди дійти, ну, вони мене забрали звідти. І потім сказали, що вони ще потім подумають, що зі мною робити, куди мене призначити. Ну, і після того вже мене перевели в піхоту, в піхотну роту і відправили на позиції.
18: Угу. Я зрозумів. Ну, дуже цікаво твоє питання. Ну, по-перше, от, твій перший досвід наближення до самого нуля і так далі. Тобто, чи атакували тебе ворожі дрони? Які взагалі були твої відчуття, коли почув перші вибухи КАБів? Ну, твої перші відчуття зіткнення з реальною війною? Бо мені здається, це той момент, який дуже багатьох людей змінює назавжди повністю до невпізнаваності. І чим би цей момент не закінчився, там, но тим не менше реально змінює. От дуже цікаво, як у тебе це сталося.
19: Ну, чесно кажучи, спочатку це було, ну, я не цікавило, тому що ти з таким в житті стикаєшся вперше. Але, ну, я сам по собі така людина, тобто, враховуючи мій характер, моє виховання і мій психотип, то я це сприйняв не щось таке, ну, страшне, настільки, щоб воно мене сковувало, щоб мене сковував страх, щоб мене це лякало. Так, це було неочікувано, це було лячно тільки в моменти, коли це ставалося, але я, в принципі, просто усвідомлював і розумів, куди я їду. Що мене там може очікувати, я, в принципі, просто психологічно був готовий. З приводу дронів, так, дрони літали, особливо FPV. На той момент дуже висока активність. Ми потрапляли в такі війни, коли можна було проскочити, тобто якраз там, коли росіяни, там, не знаю, не були перерви, там, чи вони перезаряджалися там, чи в них просто закінчилися банально дрони. І от такі моменти ми просто встигали проскочити на позиції.
18: А скажи, будь ласка, от дуже цікава твоя точка зору, бо багато останнім часом таких бравурних сентенцій на тему того, що Україна ніби завоювала небо над фронтом. І дії мідлстрайки у нас дуже вдалі, і тим більше над фронтом, мовляв, у нас є перевага. Ти це як от відчув? Чи дійсно є перевага українських дронів, чи ні?
19: На нашому напрямку конкретно, і враховуючи, хто був працював з нами по суміжності, бригадники працював з нами, то скажу, не вистачає криття неба для піхотинця. Тобто, виходить, що росіяни в цьому напрямку просто кількісно нас переважають. Тобто, якщо, ну, і вони також дуже ефективно використовують різні засоби придушення наших FPV-дронів. Те саме стосується браку досвідчених пілотів. Тобто, пілот, який зможе правильно керувати пташкою, направити її і максимально старатися її зберегти для того, щоб вразити супротивника або доставити всі необхідні речі, там їжу, воду, енергію на позиції для піхоти. Але серйозно так говорячи, то конкретно не вистачає наших дронів для прикриття піхоти. Тобто піхотинець має в основному покладатися і може покладатися тільки на свої власні навики, на і також, тобто, основна така, ну, як сказати, риса, яка може врятувати піхотинця від FPV, це в першу чергу швидкість і скритість.
18: Угу. А, до речі, цікава твоя точка зору, ну, от наскільки ефективним, чи ти бачив використання помпових рушниць, які, ну, що дуже багато хто там знає, в різних підрозділах люди обов'язково мають з собою людину з дробовиком, умовно кажучи, тому що це шанс останньої надії, якщо вже FPV-шка заходить на тебе, то відповідно дріб, тобто величезна кількість маленьких дробинок може реально цю байду зупинити і змусити чи здетонувати, не долетівши до тебе, чи впасти. У вас таке було, не було, і чи бачив ти подібне використання?
19: У нас таке було, я таке бачив. Особливо це було в моменти, коли наші водії, які їздили на квадроциклах і робили нам доставку провізії на позиції енергії, то з ними їздили в супроводі якраз хлопці із прикритті, із такими рушницями. І, скажу чесно, вони ефективні, але тільки якщо ти встигаєш вчасно зреагувати. І збити цей самий дрон на такій відстані, щоб уламки від вибуху там, чи просто, якщо він просто впаде, то це, вважаю, пощастило. Але якщо він уже вибухнув, то бажано його, ну, щоб він був на максимально недосяжній відстані до піхотинця. Були такі випадки, це ефективно, але тут виникає інша проблема, тобто в Росії і росіян настільки насичено небо цим сміттям, що вони, в принципі, після збиття вдалого такої FPV-шки, вони відразу, буквально в тебе є вікно від 5 до 10 хвилин, дивлячись, ну, звичайно, де ви знаходитеся, але є те буквально від 5 до 10 хвилин, як сховатися десь, знайти укриття, для того, щоб, тому що, ну, для того, щоб ви, ну, вижити, зберегти своє здоров'я. Угу. Що росіяни, ну, проміжок цього часу встигають прислати іще, ну, певну кількість енну таких.
18: Ну, зрозуміло. І я так розумію, що, ну, скажімо так, останнім часом, скажімо так, і їх дрончики, і наші дрончики сидять прям, ну, от буквально там в парі кілометрів один від одного, тобто дуже малий час скоротився моменту, умовно кажучи, підльоту цієї FPV-шки. Я правильно розумію до безпосередньо події, місця подій?
19: Так, так. Якщо враховувати той напрямок, де я знаходився, то наскільки нам доповідала розвідка, з якими ми розуміємо, то росіяни приблизно знаходяться, їхні дрончики приблизно десь знаходяться в районі Удачного, Котленого. Тобто, і вони контролюють майже всі під'їзди до позицій і основні такі артерії, тобто ті ж траси, Донецьку трасу особливо.
18: Ага, добре, мені дуже цікаво ще одне питання, ну, як людина, яка зараз в навчальному центрі займається, в тому числі, ну, і бачу, як готують людей, які потім стають такими, як ти. Мені дуже цікаво, як ти оцінюєш ефективність твоєї підготовки на рівні БЗВП, умовно кажучи, там, не знаю, можеш казати, можеш не казати, навчальний центр – це вже не твій розсуд, де тебе готували, тобто, наскільки, скажімо так, релевантною виявилось те, до чого тебе готували, те, що тобі розказували, те, що тобі показували, до той, тих реалій, з якими ти реально зіткнувся на нулі?
19: Ну, дивіться, я прийшов без ЗВП, тобто базову загальновійськову підготовку, в навчальному центрі, в 49-му навчальному центрі розвідки, це Львівська область, і отам, в принципі, нас готували дуже непогано. Я б сказав, більшість того, що нас вчили і показували, воно все знадобилося. Тобто це, в першу чергу, і стрільби. Правда, шкода, що якраз щось стрільб саме із помпових рушниць було недостатньо. Інші навики були потрібні, корисні. Так, те саме стосується психологічної підготовки до умовних бойових дій. Тобто імітація вибухів, імітація польотів дронів і як на них реагувати, що робити. Тобто в цьому плані наші інструктори були першокласні, тому що більшість із наших інструкторів – це були молоді хлопці, які пройшли, вже мали бойовий досвід на нулі.
18: Просто чому питаю? Тому що от, дуже часто є от там багатьох людей питання, що, мовляв, наше нам вчити та війну, якою вона була там півроку тому, якщо за півроку змінюється буквально все. От тому і дуже цікаво, тому що все-таки, ну, от, виходить, ти коли ти закінчив точно з БЗВП, скажи, будь ласка, це коли було?
19: Я був мобілізований 8 вересня 2025 року, почав проходження БЗВП 12 вересня 2025 року, а закінчив 31 жовтня 2021 року.
18: 25 року.
19: Тобто 2025-го, так.
18: Ну, тобто і на позиції ти потрапив вперше, виходить, уже десь в грудні. Правильно я розумію?
19: Так, так. 20 грудня.
18: Ну, тобто, от я ж мені цікаво прослідкувати. От, до речі, а що би от ти додав би в програму психологічної підготовки людей до саме перебування на нулі? Тобто, от що саме ти вважаєш варто людям давати більше для того, щоб вони були більш підготовлені до того, що з чим вони зіткнуться?
19: Більше вибухів, однозначно, більше вибухів, більше частіше слухати дрони. Чути, як вони летять, звідки, щоб визначати напрямок. Також до вибухів від скидів, які роблять дрони. Ну і, звичайно, щоб вивозити людей на полігони, де працює артилерія. Тобто, щоб вони могли визначати калібр приблизної міни, її напрямок, час перельоту. Тобто, могли відрізнити вихід від снаряду там, чи міни. Так, від приходу. Тобто, це бракує. Ну, наскільки я побачив за той час через ту кількість людей, яка пройшла через мою позицію, то цього досвіду їм дуже серйозно бракує. І бракує їм саме такої психологічної стійкості. Тобто, їх вони або не реагують, або реагують із запізненням, або взагалі не мають поняття, що воно таке і як воно працює.
18: Добре, ну от дуже цікаво, окей. Ну, про перший, скажімо так, твій похід на нуль, понятно, зрозуміло. От другий раз ти вже в складі, по суті, піхотного підрозділу. Скільки вас було з самого початку, от скільки вас людей йшло на ту позицію, СП-шку, яку вийшли тримати?
19: Ми працювали двійками. У мене був напарник, тобто у нас було на закріпленні на позиції двоє людей.
18: Наскільки у вас було злагодження з цією людиною, тобто наскільки от тобі з цією людиною було ок, тобто ви з нею хоч трошки готувалися до того, що ви зайдете туди вдвох?
19: Скажімо так, злагодження як такого не було, це просто кажу відверто і прямо так, як воно є, без фантазій там, і без обману, кажу, як є. Не було злагодження, тобто я цю людину бачив вперше. Ми не були з ним незнайомі, він взагалі був з іншого підрозділу, тобто навіть не з піхоти, він був із механізованого батальйону. І взагалі за спеціальністю він був водієм. Тобто, як мені було з ним, мені досить, в принципі, терпимо, ну, комфортно я не сказав, але терпимо було. Можна було з цією людиною працювати і нести службу, і виконувати завдання так, як цього вимагало командування. Тобто, залежно від поставленої цілі. Загалом, я така сама людина, що, в принципі, я можу знайти спільну мову майже з будь-ким, тому для мене немає проблем в комунікації і в якихось таких вирішенні конфліктних питань, тому що, в принципі, я і в цивілці працював багато, в мене 10 років досвіду роботи з сфері послуг, тобто я працював з різними людьми, тому для мене це не було якоюсь проблемою.
18: Угу. Умовно кажучи, ваше завдання було дійти до там відповідного спостережного пункту, називаємо це так, чи позиції, і утримання її. Чи я правильно розумію?
19: Спочатку у нас було взагалі завдання, яке нам пояснили, це підготовка і облаштування запасних позицій для піхоти. Пізніше ми вже нам трошки змінили завдання, тобто нам поставили завдання закріпитися на готовій точці і просто її утримувати. Там і використовувати її в цілях певних там для передачі подальшої передачі провізії на решту позицій, які знаходилися далі від нас, і так само для розподілу людей, тобто підготовки людей до виходу.
18: Ага. Тобто, це ваша позиція не була прям крайньою, от далі, типу, ви ворог.
19: Ні. Вона була, можна сказати, вона була крайньою ближче до тилової частини, тобто, щоб нам було легше передавати забезпечення на решту позицій, і також приймати там поранених, тіла загиблих, і відповідно їх евакуювати. Тобто позиція займала таку, можна сказати, таку собі точку, універсальну точку, тобто це розподіл людей, розподіл провізії, води, енергії, а також підготовка людей до подальшого виходу на позиції, на решту позиції, туди ближче до нуля, і також точкою еваку, тобто там, де ми надавали першу допомогу пораненим, передавали 200-х, і також так склалося, що в нас був навіть полонений.
18: О, це дуже цікаво. Про це окремо зараз поговоримо, а мені цікаво просто, а як от там перша допомога, тобто, але ж ти не медик, там людина водій, тим не менше ви мали, ну, понятно, що всі там марч по проходили, ясно, на такт медії, ясно, да, но є ж різниця між все-таки медиком і людиною, яка просто там знає, як правильно турнікет накласти і може відрізнити, чи треба класти турнікет, чи можна просто пов'язкою обійтись. Ну, ти розумієш, я думаю, що я маю на увазі. Мені цікаво, тобто, тим не менше, вам доручали фактично, от, по суті, першу допомогу людям, які так змогли відтягнутися.
19: Так. Так, все вірно. Тобто нам доручали якраз цього надання цієї першої допомоги, тобто це так само накладання турнікету, але це було дуже рідко, тому що масивних кровотеч в основному не було. Тобто це були в основному легкі поранення осколкові або опіки.

0: зіштовхувалися з наземними якимись нашими наземними роботизованими платформами? У нас хоч, ну от, наприклад, ваші 155-й бригаді, у вас хоч є це, чи досі це проблема, наприклад, ну от в плані, наприклад, вивезення ж того ж таки пораненого? І вивезення, щоб...
1: У нашій конкретно нашій бригаді планувалося таке ввести, але досі цього ще не реалізовано. Тобто досі їздять піхотинці, водії на квадроциклах або на броньованій техніці і займаються доставкою і там провізією, води і решти необхідних речей на позиції. Ну, а подалі, типу, від вихідної точки, тобто як де це все накопичується, то далі вже піхотинці розносять це пішки по позиціях.
0: Ну, зрозуміло.
1: А взагалі НРК в інших бригадах, де набагато краще забезпечення, так, були і в великій кількості. Mm-hmm. Тобто з цим проблем, ну, якби я не помітив, що були якісь, у когось були з цим проблеми.
0: До речі, з приводу постачання, а знову ж таки, ті ж вампіри там використовувались, не використовувались, щоб знову ж таки, я чому питаю, тому що, ну, мова ж йде про те, щоб якомога менше використовувати там, де можна хоча б людину не використовувати, щоб її не використовувати. Чи це з цим теж проблема, з вампірами їх недостатньо?
1: От з вампірами вони є, вони працюють, але от на передній край здійснити доставку дуже складно.
0: Збиваю.
1: Тому що працює російський реп в основному.
0: Угу.
1: В основному працює російський реп. Він досить ефективний проти наших безпілотників, і дуже часто це основна втрата дронів, особливо таких як вампір, це просто банальна робота радіоелектронної боротьби, засобів радіоелектронної боротьби. Також проблема з доставкою саме дронами полягає ще в тому, що від навченості пілотів і від тих, хто збирає посилки для доставки. Тобто це дуже, ну, тобто всі ці ланцюги постачання, вони дуже важливі насправді. Тобто, тому що от скит сам, він має найбільшу ймовірність пережити падіння саме завдяки тим людям, які збирали цю посилку, тобто пакували її нормально для того, щоб вона добралася до місця призначення. Ну і відповідно пілот, тобто який вміє добре керувати своїм літальним апаратом для того, щоб скинути ці необхідні продукти там і решту речей там, де потрібно, якомога ближче до позиції.
0: Угу. Ну, ти згадав про полоненого, дуже цікаво розповісти, як він до вас потрапив. Це вам його привели, чи це був спроба штурму вашої позиції, якимись там групами, які просочилися російськими? Дуже цікаво, як він у вас опинився. Хто це був, як це було і так далі?
1: Значить, ситуація була така, що хлопці з іншої сусідньої позиції, то теж мої побратими з мого підрозділу, ходили до суміжників, здається, якщо не помиляюся, чи провізію їм передати, чи енергію, чи зарядити там свої павербанки, вже точно не пам'ятаю, яка там була ситуація. Але оцей росіянин, він почув, що наші, ну, ходять, наші групи там ходять, тобто є рух, і він, а він був там. Ну, якраз він проник глибше до наших позицій, і він заліг там, і його завдання було, значить, просто контролювати, ну, слухати, скільки груп ходить, куди вони рухаються, і передавати це все на їхній командний спостережний пункт. Він почув рух наших груп, але, наскільки він потім розказував, він просидів просто 4 дня без їжі, без води практично, і він просто прийняв рішення, що він хоче вижити. А в наших хлопців є і провізія, і вода, і він просто вирішив здатися в полон.
0: І його взяли в полон? Там все...
1: Так. Він вийшов без зброї, тобто він всю свою зброю, тобто свій автомат він віддав хлопцям, які його зустріли. Він попав, по суті, коли вони рухалися. Вони його привели спочатку до себе на позицію, а потім передали до нас. Тобто він, ну, по суті, він здався сам. Це його завдання було тільки спостереження і передача інформації далі вже своєму командуванню.
0: А хто він був, якщо не секрет, там підрозділ, не знаємо, будемо не будемо говорити, на увазі, просто по житті.
1: Це був піхотинець. В житті цей росіянин, наскільки я розказував, він взагалі чи теслер був, чи, ну, займався обробкою виробів з дерева.

0: Сам він родом із Кемерівської області Росії. Не пам'ятаю, яке точно поселення. Народився він, до речі, в Криму нашому. І ще такий от цікавий нюанс про нього. Він, значить, взагалі, він сам, по-моєму, здається, з 30-ї бригади російської, не пам'ятаю, як вона там правильно називається, але пам'ятаю, що 30-ка. І ще також він розповів, в принципі, цікавого, це те, що він пішов воювати за гроші.
1: А, до речі, наскільки довго він пробув взагалі на передовій? Тобто, це ж ми любимо розказувати історії, що одноразові солдати. Наскільки цей був одноразовий? Тобто, скільки у нього пройшло часу від моменту потрапляння умовно на нуль і от потрапляння до полону до вас?
0: Він сказав близько місяця.
1: А, ну, не такий вже одноразовий, я б сказав.
0: Так.
1: В принципі, це вже не так і мало. До речі, окей, а от знову ж таки, це дуже неприємне питання, але його обов'язково все одно треба обговорювати, тому що у нас таке іноді враження, може люди думають, що у нас ніхто не гине на фронті, у нас теж гинуть солдати. Понятно, що ти не можеш оцінити по всій лінії фронту, але от, наприклад, на твоїй ділянці, от скільки там в твоєму підрозділі от середній момент перебування піхотинця на позиціях до моменту, коли він його або поранить, або, на жаль, загине людина, або там щось з ним відбудеться, що його прийдеться відводити в тил, от скільки приблизно, якщо порівняти саме з цим ворогом?
0: Дивись, Богдане, тут ситуація трошечки складна в плані того, що це залежить від періоду, коли це відбувалось. Тобто, оскільки я просидів на позиції дуже довго, то я міг проаналізувати, тобто зиму, там весну, так, міг проаналізувати, як коли. Зимою це було довше. Тобто на позиції
1: друже, вибач, будь ласка, що переб'ю. Якщо можна останню фразу опять, бо якісь проблеми зі зв'язком. От зі слів взимку це і от зі взимку, будь ласка.
0: Взимку і навесні, тобто це були різні періоди, сезони, тобто це залежало від сезону. Тобто коли в росіян почався наступ, перші бойові дії, так звана весняна наступальна кампанія, тривалість перебування піхотинця на позиціях нашого скоротилася. Тобто, якщо зимою це було орієнтовно місяць-два, можливо, навіть до весни, то після початку так званої наступальної весняної кампанії російської це стало буквально тиждень-два.
1: Ну, я зрозумів. Якби воно і логічно. Наскільки близько були, наприклад, ну, не будемо уточнювати, повторюсь, де ви знаходилися, але умовно, от, наскільки я розумію, тактика ж росіян в просочуванні, зрозуміло, що вони, використовуючи свою чисельну більшість, умовно, просочуються між нашими от такими СПшками. От ваші суміжники найближчі, приблизно скільки до них було? Яка була відстань приблизно до них?
0: Було по-різному. Наприклад, в моїй, ну, на моїй позиції суміжники були взагалі на відстані, можна сказати, можна так грубо сказати, витягнутої руки, це орієнтовно 100-200 метрів.
1: А, та поруч, зовсім поруч.
0: Так, так. Були суміжники, які були з нами на позиції. Тобто у нас, ну, наша позиція, наш бліндаж дозволяв ще втримувати більше людей. Тобто вони були з нами. Це були репщики із суміжної бригади. Так загалом в середньому відстань між позиціями це 800 метрів кілометр.
1: Угу. Тобто такого, що там, типа, там 5 кілометрів фронту і порожнеча, такого бути, звісно, не може. Це нереально.
0: Ні,
1: і
0: ті, хто не таке... може бути, ні.
1: Ну, це ж зарадофіли люблять про це порозказувати з іншого боку. Ну, це так, важливий момент. Не для того, щоб там виправдовувати там помилки нашого командування чи використання. Ну, просто для чистоти експерименту, щоб люди просто розуміли, як це виглядає. Це дуже важливі твої слова, що навіть на такому супергарячому відтинку фронту, а повірте, Владислав вийшов дійсно з дуже гарячого відтинку. Я ж кажу, ми не будемо там, ну, скажемо слово грішено, і це, мені здається, всім, кому хоч трошки розуміється, що де відбувається, все стане ясно, мені здається, зрозуміло. Власне, це місце, де зараз одне з, ну, там, двох-трьох місць, я людям просто поясню, ну, чи не найбільшого, я би сказав, чи не найбільшої концентрації і місця прикладення зусиль всієї російської угрупування, яке, в принципі, ставить собі за мету ну, називаємо це так, охоплення з трьох сторін і захоплення Донецького в цілому, Донецької, ну, Слов'янсько-Краматорської агломерації, давайте називаємо це так. Це просто для розуміння загальної ситуації. Скажи, будь ласка, дуже цікавий момент з приводу кабів. Чи працювали по вас кабами? Ну, то, що працювали, це понятно. Просто дуже цікава твоя оцінка, наскільки вони дошкульні, тому що багато є інформації, що вроді як вони ж не точні. Ну, якщо не, якщо попаде по тобі, ну все, звісно, понятно, винесі, сливай воду. Ну, в принципі, більшості полягає просто в поле і все. Це так чи ні? От за твоїми спостереженнями.
0: Так, це так і є. Насправді, всі дуже, ну, мені так здається, всі дуже помиляються в тому плані, що вони вважають каби якоюсь суперточною зброєю. Насправді, каби – це керовані авіабомби, тобто перероблені звичайні фугасні авіабомби під керовані. Тобто туди прикріпляють спеціальні закрилки, які збільшують їх більш керованішими, туди прикріпляють датчик, датчик наведення, і туди прикріпляють буваючий двигун для того, щоб збільшити дальність польоту. Так, загалом вони дуже неточні, вони більше, але дуже руйнівні. Тобто їхня сила, їхня потужність дуже велика і небезпечна. Тобто, по суті, вони не є точною зброєю, вони більш розраховані по нанесенню ударів, по скупченню противника, а також по великих там заводах, якихось великих оборонних позиціях там, чи, ну, великих якихось таких спеціальних оборонних спорудах. Насправді вони в більшості своїй вони є неточними, а також вони бувають неточними ще чому? Тому що ці датчики наведення, які на них закріплюють, їх на них можна впливати засобами радіоелектронної боротьби. Тобто, як тільки каб попадає в зону дії нашого РЕБ, якщо правильно його налаштувати, то можливо відхилити траєкторію польоту цієї бомби. На моєму власному досвіді вони не є дошкульними, але вони просто є небезпечними. Що ти не можеш очікувати, коли і де вони впадуть. Тобто цього ти не можеш знати, але в принципі, якщо є зв'язок, є рації, тобто це командний спостережний пункт попереджає про це всі позиції, щоб вони були готові і знаходилися в укриття. Також з приводу прильотів по моїй позиції безпосередньо кабів були різні їхні модифікації, тобто я маю на увазі по потужності. В основному це прилітали 250, тобто найменші з них. І росіяни завжди скидали їх систематично. Тобто у них якийсь був графік, ми навіть вже потім склали приблизний графік, коли вони вилітають і коли приблизно очікувати капів для того, ну, по годиннику. Ми звірялися, і ті просто моменти ми знаходилися в укриттях. Ну, саме проблема капів – це просто їхня руйнівна сила.
1: Ну, звичайно.
0: Так, тому що от моїх суміжників, які були поряд позиція, це були пілоти, їм дуже-дуже пощастило, каб впав за 10 метрів від їхньої позиції, тобто від їхнього бліндажа. На щастя, всі з них вижили, там були тільки легкі пошкодження, типу там подряпи, от, але всі залишилися живими. Тільки завалило вихід їх. От, але контузію вони отримали немаленьку. От, а от що стосується конкретної позиції, то в нас каби лягали за добу по 20-30 штук. Тобто мінімум росіяни випускали зі своєї тактичної авіації цих бомб по 4 штуки 250-х. По 4 штуки, тобто за раз вони відпрацьовували десь орієнтовно 10-15 кабів. Це тільки за один, за півдня, там, умовно кажучи, там, в першій половині дня і потім в другій половині дня. І працювали вони, працюють так, росіяни кабами секторально, тобто вони вибирають, я не знаю чому воно так, але і з чим це пов'язано, але вони криють конкретно не якісь цілі конкретні, а сектори. Тобто відпрацьовують по площах. А там вже воно як ляже, то так ляже. І я просто бачив результати також прильотів 500-х кавів, це була КАБ-500, оце реально страшна зброя, вона дуже неточна, але дуже руйнівна. Тобто я бачив наслідки таких ударів, це, щоб ви розуміли, Суха випошує.
1: Вибач, будь ласка, ще раз повтори. Ти бачив, от з моменту ти бачив результати прильоту 500-ки, і от що це?
0: Це вирва глибиною 2-3 метри, радіусом приблизно метрів 10, і навколо від руйнівного удару ударної хвилі немає нічого живого, тобто чи цілого, це орієнтовно 100-150 метрів радіус.
1: Да, жесть, звісно. А є ж у них ще й... І на тонну, і на дві, на три, ну то вже взагалі окрема історія, так. То так. Для укріпрайонів, то, надіюсь, так. Ти не почуєш ніколи це вже. До речі, дуже цікаве питання от яке. З приводу артилерії, мінометки і так далі. Я так розумію, що, звичайно, артилерія і мінометці працювати дуже важко, враховуючи кількість абсолютно різноманітних дронів, різної там дальності дії в повітрі. Ви взагалі чули, як працює артилерія, чи ворожа, чи наша? Вона працювала по вам? Чи постійно тільки каби дрони?
0: Артилерія працювала як наша, так і ворожа. Тобто наша артилерія, звичайно, працювала в межах можливості, оскільки враховуючи, що в нас самих стволів набагато менше, ніж у росіян, і те саме стосується снарядів. Тобто у нас все визначалося тільки точністю влучань і навиками, вміннями артилеристів. У росіян вони могли цим не паритися, в принципі, просто гатити, тому що вони могли це робити. З приводу дронів, враховуючи той напрямок, де я був, дронів катастрофічно не вистачало, тому російська артилерія чи мінометка дуже, дуже часто безкарно гатила по позиціях піхоти. Знову ж таки, не прикриття для звичайної піхоти. Наша артилерія відповідала, це було рідше, ніж хотілося би, але відповіді були і були досить ефективними час від часу. От російські дрони, просто дуже часто саме російські FPV-дрони не давали працювати нашій артилерії. Оскільки я пробув на позиціях досить тривалий час, то я бачив різні періоди роботи нашої артилерії по тому, як просувався ворог поступово. То наша артилерія, наприклад, з грудня 2025 року до середини січня 2026 року працювала дуже потужно на моєму напрямку. Були виходи хаймарсів, також працювали як мінометки, різноманітні самохідні артилерійські установки, так і велика ствольна артилерія, як імпортна, так і наша. Тобто мають на увазі Богдани, М777, три сокири і Цезарі французькі.
1: Круто. Ну окей, повертаючись до, в принципі, до того, до твоїх самопочуттів, от що тобі було найскладніше за весь цей час перебування на позиції? От що тебе гнітило найбільше? Що було найбільшою проблемою? І фізичною, і психологічною, може, вони співпадали? От розкажи, якщо є можливість.
0: Так, можливість є. Найбільшою проблемою на позиції це відсутність санітарних умов. Тобто це повсюди сущий бруд. Оце особливо Донбаське, я б так сказав, це така дуже пластиліноподібна земля, яка є всюди. Тобто вона липне до всього, в'їдається, можна сказати, в шкіру. І, по суті, це, напевно, одна з найбільших проблем. Також це є проблема санітарна, знову ж таки, це можливість ходити в туалет. Тобто, оскільки на той момент ще ми мали таку можливість ходити в туалет в лісосмугу, то після початку весняної наступальної кампанії російської така можливість зникла. Тобто ми ходили вже на самій позиції, тобто використовуючи пластикові пакети і пляшки. Тобто тому що в нас не було можливості вийти на вулицю через високу активність дронів російських, і як розвідувальних, так і ударних, так і російської артилерії, і відповідно авіації. Це було одне з таких найважчих моментів. Також це стосується гігієнічних процедур, неможливість тримати себе в відповідному нормальному стані. І також це проблема була, особливо останніх місяців, це контингент, тобто особовий склад, який мобілізовували відповідно спочатку, а потім прислали до нас на позиції. Тобто, це як було в тебе, Богдане, на сторінці, там в тебе був допис про ЗК.
1: Да, нещодавно, да.
0: Да, це було складно, тому що це гнітило, тому що ці люди, вони специфічні. З ними спілкування трошечки треба специфічно вибудовувати.
1: От це дуже цікаве питання. Яким чином, якщо можна, бо в якому сенсі? Тобто, по ідеї ж, це у них є один великий плюс в тому сенсі, що вони дуже виживаємі. Тобто для них нема проблеми, там якісь обмеження, там. Ну вони звикли до цього, з того, що я бачу, але дуже цікаво твої спостереження. В чому була найголовніша проблема з цим контингентом?
0: Саме ЗК?
1: Так, ну от про тих, які ти кажеш.
0: Вони могли покинути позицію або не виконати наказ.
1: Ну, всі можуть, це ж таке.
0: Серед них це найчастіше спостерігалося, але просто може це тільки тому, що останнім часом тільки таких до нас і відправляли. Також це була проблема, велика проблема людей з алко- або наркозалежністю. Також це мене трошки гнітило, знаходження в колі таких людей. В принципі, з такого, не можу сказати, що ще було якісь такі моменти, які б мене психологічно гнітили. Тобто, саме просто неможливість вийти на вулицю, це обмеження по гігієні, по санітарних умовах. Колу спілкування, особливо в останні місяці.
1: До речі, а що у вас було зі зв'язком? Тобто, завдяки, я так розумію, наявності Старлінка, у вас був постійний, я про рації не кажу, я саме Старлінка, я так розумію, що він у вас був, і у вас була можливість, в принципі, більш-менш бути на зв'язку постійно, чи ні?
0: Я скажу так, прямо на позиціях піхоти такого комфорту немає.
1: Немає.
0: Тобто це або піхотинці самі за власні кошти це все організовують із власного бажання, або шукають суміжників. На щастя, на моїй позиції були суміжники із суміжної бригади, репщики, тобто радіо електронна боротьба. Вони мали краще набагато забезпечення. І вони мали всі можливості, тобто, щоб якось більш-менш комфортно провести зиму і мати зв'язок з рідними там і з інших питань.
1: Ну, слава Богу, що були хороші суміжники. І пару питань про твоє майбутнє, тобто, що далі? Ти все ж таки дрончик же ж, тебе знову відправлять на позицію, чи тебе направляють на навчання, наприклад, на якесь, чи є у тебе можливість, наприклад, попроситися на якесь профільне навчання? Взагалі, як ти оцінюєш свій підрозділ, наскільки командири нормально ставляться до своїх підлеглих, до тебе і так далі? Ну, тут, звичайно, обережно варто, враховуючи все-таки, що твоя доля все одно в руках цих людей, але твоя точка зору все одно має прозвучати, тому я... Прошу, передаю слово.
0: Дивіться, своє майбутнє я оцінюю найближчим часом. Я збираюся продовжити службу в Збройних силах відповідно, але за своїми можливостями здоров'я і за їх і освіти я здобув. Тобто на даний момент мене на тилову посаду, це діловодство. Я зараз поки що займаюся документами роти. В майбутньому я просто бачу саме на таких посадах, тому що співпрацю і моя освіта, мої навики мені це дозволяє. З приводу ставлення до особового складу, я скажу просто і коротко, це залежить від самого особового складу, тобто дуже часто це, напевно, найбільша проблема Збройних сил і взагалі армії як такої, це те, що всіх тут просто прирівнюють як одну єдину одиницю, тобто тут немає такого поняття як індивідуальність, а є просто колектив. Так? І тут просто дуже часто це велика проблема, те, що всіх людей, незалежно від їхньої освіти, від їхніх якихось виховання, від їхніх якихось моральних орієнтирів, принципів, там їхнього здоров'я і так далі, їх всіх просто оцінюють як однакових, рівних, і дуже часто це є негативно. Негативно впливає на мотивацію таких людей, особливо якщо людина не має ніяких правопорушень в цивільному житті і має просто хороший. Оце єдина проблема. Тобто, загалом командування ставиться, ну, загалом команда ставиться добре, але тільки якщо ти не маєш якихось проблем в цивільному і на військовій службі.
1: Я зрозумів. Ну і ще одне питання, не можу тобі не задати, тут уж на твій розсуд відповідати чи ні. Все-таки ти боєць 155-ї бригади, яка свого часу попала в дуже гучний скандал. На самому початку свого існування, коли там тебе ще й близько не було, тобто тут точно ні до чого, і це точно не стосується ні тебе, ні, я думаю, ні більшості людей, які зараз тебе оточують, тим не менше. Це та сама бригада, яка там, якщо мені пам'ять не зраджує, проходила навчання у Франції, потім були там звинувачення з боку Камбриги, на адресу Камбрига, що, мовляв, там от, значить, людей лютить потікали, його звинувачували в тому, що, от, мовляв, він брав якихось ухилянтів, які спеціально завербувалися, знаючи, що бригада поїде у Францію, звідти втекли. Коротше, вся ця історія дуже мутна, вона досі там триває, людину вже, вроді як, здається, якщо мені пам'ять не зраджує, відпустили під заставу. Ти от вообще щось чув про це, що говорять в бригаді, чи це вообще якби тема, яка не піднімається, і про це ніхто не говорить?
0: На даному етапі про це ніхто не говорить, тому що є більш нагальніші проблеми, тому це, як кажуть, минуле залишилося в минулому. Тобто про це періодично згадують, тільки в контексті самої історії бригади, але знову ж таки, кажу, дотримується правило, минуле залишаємо в минулому. Тобто зайвий раз цю тему не мусолять і не обговорюють. Крім того, у нас вже дуже серйозно змінився командний склад, тобто мається на увазі вище командування, починаючи від командира бригади і закінчуючи навіть там меншими одиницями, типу як батальйон там і рота.
1: Ну, зрозумів. Тобто, да, це я ж кажу, що просто ця історія, вона дійсно, вона була достатньо давно, щоб до вас вже не мати фактично ніякого стосунку, ну, бо дійсно. На війні там рік – це як 10 на цивілці, тому, відповідно, да. Те, що було в кінці 24-го року, то, вважається, було взагалі, де чорт зна коли. Добре, ну і от загалом не можу не спитати твоєї точки зору, враховуючи, де ти перебував. Чи є відчуття дійсно от те, про яке так люблять поговорити зараз в ефірах з розумним видом різні люди, відчуття якогось, ну, надлому російської армії, що от російська армія все-таки дійсно якось втрачає на наступальний порив і якось не те, що зупиняється, вона все одно буде йти до останньої секунди вперед. Але тим не менше, що це вже не порівняти, і вони вже, в принципі, більш демотивовані, ніж раніше, і що це, якщо не перелам, то щось близьке до цього. От ти це відчув, бачив? От цікава твоя оцінка.
0: Дивись, з точки зору моєї, з моєї особистої думки, того, що я бачив, звідки я приїхав, всю інформацію, всі дані, які в мене були, і що я, в принципі, зміг отримати від суміжників і від решти людей, то я скажу так, росіяни не видихають. Особливо це помітно і по ударах їхньої авіації, і артилерії. Стосовно піхоти, так. Воювати не дуже, просто щоб головне, щоб їм платили гроші. Щоб їм платили гроші, щоб вони потім ті гроші могли витратити. Тому, в принципі, їхні піхотинці це зараз не така велика загроза, оскільки їхня вражальна сила, тобто та сама артилерія і авіація. Тобто це найбільша наша проблема і наш головний бій. Тобто його потрібно якось витримати, але це вже нехай вирішують люди, які мають можливості це вирішувати. Тобто це і люди з великими зірочками, і наша влада, така люба влада, так, яка має цим займатися вирішенням цих питань. Також, в принципі, ну, кажу, перебуваючи там, я не відчув взагалі і не бачу найближчим часом те, щоб росіяни якось здувалися в плані свого потенціалу, саме артилерійського і авіаційного.
1: А
0: тобто
1: піхотного?
0: В них того сміття.
1: А піхотного?
0: Це... От піхотного так. От з піхоти в них кажу, в них піхоти дуже мало. Ну то напрямку, де був, у них піхоти мало, вони демотивовані, і вони працюють якось. Ну я так і не зрозумів, як вони працюють. Тобто вони ходять по одному. По відкритих ділянках, тобто просто напряму через поле. Є спроби прориву, але вони такі якісь трохи слабкі кволі. Основна проблема — це просто, що їх більше, і вони мають можливість закріпитися непомітно на певних ділянках і просто потім влаштовувати засідки для нашої піхоти, яка намагається зайти на позиції, або для наших штурмовиків, які рухаються для зачистки.
1: Ну, зрозуміло. Ну що ж, тоді, в принципі, та картина, яку ти описуєш, вона, в принципі, більш-менш вписується в ту загальну опис ситуації, але, значить, тоді виходу у нас мало, ми просто маємо вбивати їх ще більше, от і все. Щоб просто не було кому повсти через те поле, і отак от 4 навіть дні сидіти і чекати, як цей ваш полонений з Кемеровської області. Просто, щоб їх не було. Навіть якщо у них будуть літаки, навіть якщо у них будуть артилерія, якщо у них не буде піхоти, яка boots on the ground, то... Ну, війна закінчиться. Бо все одно, там, де нема ноги піхотинця, там на даному, в всякому разі, етапі, в нашій війні, я так розумію, війна не буде рухатись вперед. В будь-якому разі, я тобі бажаю успіху, звичайно, в твоєму підрозділі, щоб ти був живий-здоровий, щоб завжди, звичайно, досягав всіх результатів, зростав в званнях, якщо, звичайно, тебе це цікавить, але головне, живим і здоровим залишався. Це був Владислав Лабик, на позивний Меркурій. Людина, яка зараз воює в першій роті мотопіхотного батальйону 155-ї окремої механізованої бригади, яка якраз перебуває на Покровському напрямку. Ну, що я можу сказати, друзі? От трошки поговорили для вас, щоб ви послухали черговий раз розповідь від людини, яка прямо от, буквально на днях повернулася з нуля, щоб ви розуміли, що таке війна, яка вона є. Не з бравурних картинок в відосиках при всій повазі сил безпілотних систем, а від от того самого конкретного українського піхотинця, який тримає кожен клаптик української землі і на чій СПшці і закінчуються кордони України. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Слухай Київ. 98.
3: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про унікальну рятувальну операцію 3-го армійського корпусу, модернізацію розмінування в Україні, а також про поліцейського силача із Рівненщини. Спершу про ворожий терор. Внаслідок ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині загинули 3 людини. Серед них 15-річний хлопець, який помер у лікарні від отриманих травм. Поранень зазнали 29 людей. Завтра у Прилуках День жалоби. Далі про порятунок. Унікальну операцію провели в 3-му армійському корпусі. Полк безпілотних систем «Кракен» евакуював наземним роботом 3 цивільних у прифронтовому містечку на Лиманському напрямку. Діяли у 3 етапи. Спочатку наземним дроном, потім на човні. І далі передали цивільних до лікарні, розповів командир роти безпілотних систем «Орма-груп» Григорій Калініченко.
4: Часу на підготовку було досить обмаль, бо з тих 4 цивільних одна жінка мала досить серйозні поранення. Інші цивільні, там, які поруч з нею знаходились, надали їй першу домедичну допомогу, яку мали змогу надати. І відповідно, ми розуміли для себе, що ми по часу дуже обмежені, тому цей самий день планували і все зробили. Постійно були з ними на зв'язку, постійно підтримували. Коли зупинялись, проговорювали з ними, чому саме ми це зробили. Більш-менш все пройшло досить нормально.
3: І про розмінування. Міноборони впроваджує процес дрони та магнітометри. Останні дозволяють сканувати поверхню землі та виявляти вибухонебезпечні предмети без прямого контакту. Додам, від початку Великої війни наші підрозділи розмінували понад 460 тисяч гектарів деокупованих територій. І на сам кінець про спорт. Поліцейський з Рівненщини Андрій Бережнюк виграв золото чемпіонату Європи з гирьового спорту. Змагання приймав англійський Йорк. Українець показав клас у правій ривок з довільною зміною рукою. Виконати вдалося 266 підйомів. На 22 більше за норматив майстра спорту міжнародного класу. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 22 градуси тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики прогнозують у Києві дощ, який найпевніше посилиться о 19 годині. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 16 із позначкою плюс, і вночі своїх показників не змінять. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Ми команда, яка допомагає пацієнтам пройти реабілітацію.
8: Ми бачимо, як ветеран усміхається, бо робить перші кроки на протезі після поранення.
7: Як пацієнт після інсульту повертає самостійність. Як радіють батьки, коли дитина відгукується на світ.
8: Ми поруч. Реабілітуємо, допомагаємо, підтримуємо.
9: Зміцнення, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
10: Деталі за номером 1677.
6: Соціальна реклама.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
11: Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це програма «Обрані». І тут я говорю з представниками громад, головно, щоб зрозуміти, яка ситуація в наших містах, селах, селищах, в місцевому самоврядуванні і з тими, кого обрали люди на місцях. Зараз зі мною Юрій Зарко, це міський голова, голова громади Білопільської, прикордонної, нині вже прифронтової, моєї рідної Сумщини. Пане Юрію, вітаю вас.
12: Вітаю всіх, вітаю наших слухачів.
11: 43 кілометри у вас спільних з ворогом, і зараз, по суті, ви прифронтова громада. Давайте почнемо з вашої оцінки ситуації безпекової і взагалі ситуації в Білопіллі. Останній раз говорили ми з вами 10 місяців тому. Що зараз відбувається? Що летить, що не летить? Як живуть люди?
12: Протягом останніх 10 місяців ситуація, можна сказати, змінилася кардинально, в якому плані змінився просто характер обстрілів. Якщо раніше ми говорили за те, що це більше падали каби безпосередньо там на місто, більше було чи артилерійських обстрілів, чи гради, там, можливо, інші. Зараз це практично БПЛА. Ми говоримо за молнії, ми говоримо за ланцети, за дрони звичайні, за дрони на оптоволокні. І причому немає значення, який це район міста. Практично, ну, нас починається день, працюється під звуки дронів і завершується, лягається спати, і вночі це все діло продовжується. Кожного дня б'ються машини. Сьогодні вночі в центрі міста три машини були знищені, потім в один з ближніх мікрорайонів, туди ближче до кордону, також був приліт, десь до десятки будинків зазнали пошкодження різного ступені. Але це таке, що можна, скажімо, машини, будинки, ми розуміємо, це те, що можна відновити, не відновиш, на жаль, ні здоров'я, ні життя, тому дуже часто ми маємо загиблих, маємо поранених, нещодавно мали дітей, хлопчик 13 років, зараз в Ахмадиті, слава Богу, йому вчасно доставили, стабілізували, вже йому життю не загрожує, хоча дитина залишиться без роки. Тому що дрони нападають навіть на дітей. І практично зараз, ну, зранку до вечора ми живемо під звуки, під знищення цих дронів. Або під звуки шахедів, або під звуки ланцетів. Тобто вже, ну, я кажу, настільки люди вже стали в цьому розбиратися, що це щось новеньке, такого не було. Тобто люди вже там по якихось нюансах звукових двигунів вже розуміють, що це якийсь новий тип летить БПЛА.
13: А чи якось пристосовуєтеся в плані протидії? Чи є якісь нові моменти, відповідно, і протидіяти цим?
12: Ну, звичайно, що є. Звичайно, що ступінь, скажімо, знищення, знешкодження, верніше, подавлення цих БПЛА досить таки високий. Тому що, ну, ми так організували як взаємодію між різними ланками військових для того, щоб, ну, захистити максимально місто, захистити максимально людей, захистити, ну, наскільки це є така можливість. Якщо ми говоримо за звичайні дрони чи звичайні там мовні ланцети, це зробити легше, те, що з оптикою, це зробити важче. Але також люди, буває, якщо, скажімо, бачать цю оптику, вони її ламають або знешкоджують, таким чином десь вже залишається цей дрон, скажімо, лежати на тому місці, де він був, і, ну, не здетонувавши, і не нанісши шкоду ні людям, ні будівлям, там, ні транспорту. Тому, ну, крім того, є ще така, ну, це не зброя, це як протидія, пташка, так називається, це сітка, але це, як кажуть, це вже засіб останньої надії. Це коли вже летить, умовно, прямо в лоб на тебе цей дрон, і десь метрів за 20, за 30 лишається, ця сітка може спрацювати, тобто є шанс врятуватися. Ну, це навіть, ну, не, це не 100%, але це, ну, але це вже дійсно остання надія, тому що 20 метрів, ми розуміємо, що це 20 метрів, це буквально 2 секунди.
13: Це ті сітки, які вже є натягнуті, чи це якась
12: нова? Ні, це абсолютно. Це просто такий аналог, як невеличкого умовного пістолета, яке таки вставляється такий картридж з сітками і наводиться на, якщо летить, бачимо, що летить дрон дуже близько, там 20-30 метрів, то вистрілюється ця сітка і просто запутується, його гвинти запутуються в цій сітці, і воно його придавлює до, ну, до низу, до, скажімо, падає. Але разом з тим відбувається детон, тобто детонація боєзаряду, боєприпасу. І в будь-якому разі це небезпечно, особливо, якщо поряд люди. Тому, ну, воно врятує, дай Бог, врятує життя, але не гарантія, що, скажімо, не нанесе шкоди для здоров'я. Ну, і ще раз скажу,
13: Кого це є такі пістолети?
12: Це продає, скажімо, ми купили декілька штук для себе, для міської ради, для комунальних підприємств, ну, можливо, ще будемо десь запрошувати, будемо просити, щоб десь, ну, нам надали. Ну, але це, скажу, це протидія, ну, така вже, ну, не 100%, але тим не менше. Плюс, наскільки можемо, намагаємося забезпечити так називаємо там чуйка, чи янгол, чи є там інші засоби. Це виявлення, тобто ми просто можемо виявити, що дійсно летить якийсь засіб, куди він летить, як сьогодні там бачили безпосередньо, що на вишку знову прилітало. Тобто ми можемо в русі цього БПЛА бачити, куди він летить. І таким чином або встигнути десь укритися. Ну, як правило, люди просто не мають, ну, не намагаються просто укритися в безпечне місце. Коли чують, що десь там над головою вже защить, ну, люди, скажімо, не дивляться куди, а просто максимально ближче там укриття, там чи двері, чи будинок, чи щось таке зайти, чи магазин той самий, щоб укритися від цих БПЛА.
13: А яка зараз ситуація з так званою малою ППО? Бо у вас було на базі ваших ДФТГ, мобільні вогневі групи. Чи зараз вони ефективні і хто здійснює захист неба?
12: Давайте скажу так. Воно, ну, я, чесно, я не хочу розкривати всі карти. Воно працює, воно ефективне, воно вносить свій вклад. Є гарні новини на майбутнє, і на цьому все. Бо тема дуже болюча, бо ми розуміємо, що ворог також відслідковує ці МВГшки, так звані, ці мобільні вогневі групи, це, як правило, це наші члени ДФТГ. Тому я думаю, що краще цю тему не розвивати далі.
13: Якщо взяти в відсотках, чи можна сказати зараз, яка частина громади вже є зруйнованою?
12: Важко сказати. Дивіться, якщо ми беремо 26 населених пунктів прикордоння, це ті, які до 10-кілометрової зони, із них більше половини – це, ну, практично зруйновані. Це якщо ми беремо ці великі села, ну, на такі там ну, хай буде, це було менше, там Павлівки, це була Сківщина, це була Рижівка, це там майже до тисячі людей було, де людей зараз, ну, майже немає, або там один-два лише, ну, в Павліках там лишилося, де, ну, десь, мовно, 15-14 людей, там, де було тисяча. Частина села зруйнована повністю, це нагадує картини того Покровська, тобто, ну, що робить ворог, просто руйнує спеціально всі будівлі і робить таким чином, як степ, для того, щоб це було максимум, ну, тобто, щоб ніхто там не мог не закритися, не вкритися, там, не заховатися. І таким чином вже пів села, але село було б, мабуть, кілометра до трьох, можливо, навіть більше в довжину, більше, ніж пів села, вже повністю зруйновано. Інше пів села практично зруйновано. Аналогічна ситуація по Рижівці. Зараз така ж сама ось ситуація у нас іде по Нових Верках, де ще буквально місяць тому проживало десь 100 з чим-то, там 110 людей. Зараз 25 людей, бо кожного дня 2-3 будинки зруйнуються таким чином. Тобто планомірно ворог витісняє людей. Але справа в тому, що це село також дуже близько до кордону і перебуває повністю всі дороги, відходу перебувають під контролем FPV-дронів.
13: Тому і звідти обов'язкова евакуація. Люди залишаються просто на світ.
12: Ні, дивіться, нас 6-кілометрова, 9-10-кілометрова зона до міста Білопілля. Це обов'язкова евакуація, примусова евакуація. Тобто всі люди, ну, звичайно, що ті, хто є люди, які кажуть, що ми будемо тут жити до останнього. Ми не маємо права людини там взяти, знаєте, там руки ноги заламати і десь відправити. Тому, ну, людина розуміє, на що вона сама себе обрікає, він підписує, ну, не згоду, скажімо, таке повідомлення, що я ознайомлений з усіма можливими, неможливими негативними наслідками, які можуть бути спричинені моєю відмовою від евакуації, залишенням тут. Тобто ми розуміємо, людина може бути поранена, людина може бути без їжі, і ніхто не зможе надати цю допомогу. Тому що дійсно, люди відмовляються евакуації, потім вони звертаються, дайте нам гуманітарну допомогу, привезіть, коли ми кажемо, що ми не можемо ризикувати життям, ну, тих людей, вони кажуть, ну, а нам треба, розумієте, коли ми кажемо, що давайте вас, тим більше є така ситуація, коли у людей є де жити, є там рідні, близькі в тих самих же Сумах, і вони можуть виїхати, вони там жили, приїхали, або навіть ще таке, що в Сумах є своє майно, але вони живуть в селі, в небезпечному, але, ну, знаєте, психологію людей важко зрозуміти, особливо наприкінці весни, коли тільки відсадилися, треба кудись їхати, а скоро полоть картоплю.
13: А відповідальності немає ніякої, якщо людина відмовляється їхати?
12: Ні, ну, Людина, якщо доросла, ну є відповідальність, якщо це діти. Ми розуміємо, якщо ну тобто відповідальність батьків за здоров'я там ну, дітей. Тобто вони зобов'язані вжити всіх заходів, щоб забезпечити безпечні умови, скажімо, перебування. Тобто, якщо батьки відмовляються, не дай Бог, що з дитиною стається, звичайно, що тоді батьки несуть відповідальність, ну, це вже згідно там кримінального кодексу. Але якщо людина є повнолітня, вона віддає собі раду, дає тому, що вона робить, ну, вона має право умовно розпоряджати своїм життям.
13: Але тоді люди мають ризикувати вести хліб там чи ще?
12: Звичайно, звичайно. Або не вести, тому що, ще раз кажу, що є такі села, куди ми просто не можемо чисто фізично доставити вже там 3-4 місяці ніякими дорогами. Це тільки коли або дуже великий дощ, такий, що дрони, але якщо дуже великий дощ, тоді дощ це розмиваються всі дороги і немає чисто фізичної вже можливості транспортом завести. Воно одне не одне, так інше, як кажуть.
13: А що з людьми в Білопіллі? Яка ситуація? Чи зменшилася кількість? Чи це безперервний процес? Поїхали, приїхали?
12: Це живий процес. Це живий процес, в якому плані приїхали, наприклад, от зараз там навесні. Після свят десь там лишилися, скопали там, ну скажімо, посадили картоплю, посадили овочі, знову поїхали, потім там на вихідні можуть приїхати. Справа в тому, що зараз цей процес, навіть щоб дістатися до міста, це став ну дуже проблемне питання, тому що ми розуміємо, траса Суми-Білопілля взагалі ми зараз не розглядаємо як варіант, тому що там треба їхати або із швидкістю 150-170 км за годину, але враховуючи зараз те, що разом з снігом зійшли і зійшов і асфальт, тобто ну, це неможливо тут. Або машину розбити, або також варіант потрапити під дрон. Тому люди користуються іншими дорогами, які також є не зовсім безпечними, вони є дуже... 2-3 рази довше треба їхати і більше по часу, і гірший стан доріг набагато гірший. І також час від часу ми розуміємо, що і ці ділянки доріг також пострілюються, тобто ну також дрони. Тому все дуже складно.
13: Дрони атакують автівки, автобуси.
12: Я особливо, що враховуючи те, що якщо раніше хоч би, скажімо, були пригородні потяги, їх зараз немає, там один єдиний поїзд на Київ. Ми розуміємо, що не кожен зможе там доїхати з Білопілля до Сум там за 150 гривень. Це треба вночі добиратися до вокзалу для того, щоб сісти. А це неможливо, тому що вночі будь-яка машина, яка їде, по-перше, це комендантська година. А по-друге, будь-яка машина, автомобіль, який їде вночі з вимкнутими фарами, це є потенційна. Тобто шанс бути ураженим БПЛА, де то ну, 90%.
13: Тобто це і вночі, і вдень ця загроза, вона взагалі не виникає.
12: Звичайно. Ну, зараз, знаєте, ворог міняє дуже так тактику, приміняючи ці так звані ну, ждуни, ми розуміємо, це, як правило, це дрони на FPV-шки, які на оптиці. Вони з вечора десь сідають на дорогу, десь на дахи там, чи ще, і чекають, поки там 5-ї години ранку, коли почне світати. І потім, коли вже, тобто, знаєте, всі, от все тихенько, ніде нічого не жужиться, ну, як таки трошечки розслабляються, і потім не піднімаються, б'ють, як сьогодні вранку, б'ють потім по машинам, по будинкам.
13: Жах. Тобто, яку ви бачите мету ворога от по своїй громаді, те, що вам видно по його поведінці, по тактиці, це оця буферна зона, видавити, вичавити повністю людей з цієї зони, і для чого?
12: Ну, скоріше за все. Ну, тому що те, що робиться по селах, от, ну, це ми бачимо, що планомірно просто все знищується, всі будівлі. Тобто робиться така, як, ну, ми, не те, що там кілзона, тому що ми вже фактично Білопілля вже в цій кілзоні. А щодо знищення, ну, це морально, можливо, в першу чергу це психологічний тиск, це моральний тиск. Можливо, змусити, тобто людей якісь там чи зневіра, чи якісь посіяти якусь там паніку, але знаєте, якось в нас це як в армії, що нас це тільки більше робить злішими.
13: Але ми втрачаємо, ну тобто, це все одно наші громади вони перетворюються на сіру зону. Тобто це ж люди вже не можуть приїхати ні на кладовище, ні будинки розбиті, так? Це...
12: Звичайно, звичайно, дивіться, ну, на превеликий жаль, така ситуація, що особливо цього року дуже багато, ну, в тому числі навіть там і я не зміг там прийти на свята, на поминальні, на кладовище, тому що це постійно, ну, тобто йти на кладовище – це ризик. Ну, мене навіть буквально за два дні вже після Великдня так сталося, що ховав дядька. Ми навіть не майже не могли його поховати, тому що на горі літають дрони, і це треба було вибирати час для того, щоб швиденько, ну, розумієте, що навіть зробити таке вже прощання, останній, ну, те, що, ну, вже поховати, навіть це не можна зробити безпечно. Це треба було вибирати годину, підбирати для того, щоб швиденько це зробити. Тобто по-людськи це навіть не дають зробити. Тобто попрощатися з близькою людиною і поховати його. Тому дійсно не приїхати, виходить, ну, давайте так, люди бояться грати на городах. Ну, ті люди, які надавали ці послуги, вони тому, чому бояться, тому що коли працює цей тракторець, ти не чуєш в цей час звуків БПЛА над головою. А це можуть бути скиди, це може бути пряма атака, це може бути все, що завгодно. Тому, тобто, це, ну, навіть просто дуже-дуже великий ризик.
13: Тому що зараз не садять?
12: Садять.
13: Купають?
12: Хто зміг, хто встиг, хто десь домовився. Тому що, ну, дуже багато людей просто відмовляють. Що ми не можемо таку надати вам допомогу, як, ну, заради, бо це небезпечно. Ну, хтось думав, ну, в будь-якому разі я не бачив не засаджених городів ще. Можливо, десь там одиниці, але основна маса люди все-таки знаходять можливість це зробити. Може, хто під лопату, може, там хтось ще якимось чином, але залишитися без овочів люди собі не можуть цього дозволити.
13: Ви допускаєте евакуацію з самого Білопілля взагалі? Як бачите от перспективи по громаді?
12: Ну, дивіться, знаєте, знову ж кажу, це процес живий, і люди самі, ну, тобто люди самі бачать, коли треба, коли не треба. Нам не треба там чи оголошувати евакуацію, чи навпаки. Якщо ситуація десь трошки становиться більш-менш нормальна, люди повертаються. Якщо ситуація становиться гірше, люди просто сідають, беруть і від'їжджають. Зараз дійсно в зв'язку з цим погіршенням ситуації, за цим, що багато дронів, більше людей стало виїжджати. Ну, мені б дуже б не хотілося б, ну, щоб це відбулося. Тому що ми розуміємо, ну, ми не можемо втратити місто. Це, ну, це неправильно, це нелогічно, тому що місто більше тисячі років, і не було практично таких періодів, коли воно, ну, верніше, було там в 14 столітті, коли воно майже не існувало, але разом з тим якесь життя було. Тому ми маємо все зробити для того, щоб місто було, але, звичайно, щоб воно було безпечне для життя, для того, щоб люди могли все-таки безпечне місто. Ну, тобто, до чого я веду? Я не хотів би, щоб це сталося. Тому що, ну, чому люди знову ж таки повертаються? Тому що люди не мають за що жити. Люди не мають за що знімати квартири. Не мають цих коштів. Бо, ну, давайте навіть там 5-6 тисяч, колись були там і 10, зараз хай там 5-6 тисяч в середньому зняти квартиру, ну, умовно в сумах. Пенсія, ну, хай там 3,5, ну, хай може 4 тисячі у кого це, якщо там непогана пенсія. Ну, 2 тисячі, якщо ВПО, ну, тобто 6 тисяч. От ці 6 тисяч віддайте за квартиру, а плюс треба комунальну платити, а треба ще якісь харчі, а треба медикаменти, треба щось інше. Тому, ну, тобто людей немає, навіть у кого є діти, не всі зможуть допомогти, а ми ж розуміємо, що дуже багато де і... Люди просто одинокі. У них немає, просто немає такої можливості.
13: Яка ситуація зараз в громаді з, ну, вас як голови? Які головні болі найбільші? Що з бюджетом? Відповідно ж, аграрний бізнес відвалився, так? Що з бізнесом взагалі? Чи чим наповнюєте бюджет? За що живете? За що плануєте жити?
12: Не, ну, знаєте, сказати, що живемо, не живемо, виживаємо. Бізнесу немає від слова взагалі, аграрний бізнес практично, як ви кажете, відвалився, економіка зруйнована практично повністю, фізично зруйнована, десь 20 тисяч гектарів, навіть більше, виведено землі, СГ землі виведено з обробітку, податки не платяться, плюс оця вся прикордонна зона, вона виведена, ну, нульовий податок, практично люди не платять податків, бо це, ну, пільги на такі зони. В місті аналогічно із тисячі підприємців, ну, можливо, там, ну, 50-60 є, і то, я думаю, навряд чи, можливо, там 20-30. Доходів немає.

0: обслуговування в територіальному центрі. Тому що це, як правило, ті люди, які одинокі, без рідних, і практично кожна ця людина є під піклуванням нашого територіального центру. Бо ми, а плюс з цього року процент, коефіцієнт 1,5. У нас і так не вистачало коштів, і на зарплату зараз ще не вистачає, плюс вчителі і все інше. Ну, маючи на увазі підвищення зарплат, все це лягло на нашу зараз, скажімо, на наші плечі. Ну, якщо я вам скажу, якщо ми раніше видавали 3-4 дні, видавали аванси, там 5 днів видавали зарплату, то зараз ми 15 днів видаємо аванс і 20 днів зарплату. Тобто більше, ніж, ну, розуміємо, да? Щоб вже наступного місяця ми вже не встигаємо навіть в ці сроки. І це ще кажучи за те, що величезні борги по теплу, верніше не борги, а це різниця в тарифах, яку б ми не мали умовно виплачувати, але був меморандум, який ми, тобто ми 4% отримаємо додатково ПДФО, ми всі ці ПДФО, це єдина громада в області, яка віддає повністю ці 4% для покриття різниці в тарифах. Аналогічна ситуація, водоканал, для того, щоб не підвищувати, ну, тобто, дивіться, обсяги підйому води, обсяги споживання води впали в рази, а собівартість лишилася та сама, або навіть зросла через збільшення вартості того самого палива, електрики і все інше.
1: Так, продовжуємо. Юрій Зарко, голова Білопільської громади, в нас в ефірі. Ми говоримо про ситуацію в прифронтовій громаді, яка, по суті, є кіл-зоною, і люди там живуть під постійними атаками дронів численними. Скільки за день може прилітати, пане Юрію, до речі, от всього? Рахували якось, залізячи це?
0: Ну, це десятки. Ну, десятки, просто десятки. Це може бути за годину там декілька вибухів, може потім за хвилину декілька вибухів. Це, ну, якщо, давайте так, якщо навіть рахуємо те, що пролітає по громаді, і, то, ну, тут ситуація наступна. Тільки вчора ввечері, це можливо там, це було сотні. Але це були артилерія, це були бомби, це був гради, тобто це, але це те, що йшло по краю громади. По самому місті, зараз скажу, більше все-таки працює, працюють FPV. Тому це комбіновані, ну, ще скажу, це йде мова, комбіновані атаки, але це йде мова від десяток до сотень за день.
1: Ви сказали про тариф на тепло, і тут дуже важлива тема – підготовка до зими, яка стоїть перед усіма, без виключення, громадами. І от Асоціація міст, зараз радниця голови, каже про те, що уряд не дає ті гроші, які були прописані в тому плані стійкості громадам. І, по суті, громади зараз втрачають час на підготовку цю до зими, бо в нас вже от літо починається. Яка ситуація з планами стійкості, з підготовкою до зими, конкретно на прикладі вашої громади? Ну, вона ж, я розумію, що приблизно однакова у всіх інших громадах. Наскільки у вас стоїть оце питання критично? Чи є вже план, що робити? Тобто, як ми готуємося до зими, хоча у вас в умовах постійних атак?
0: Дивіться, ну, перше, що я хотів би сказати, ну, ми бувало, що спілкувалися там з іншими своїми колегами, у декого ситуації, ну, якщо ми, ну, ми не можемо, по-перше, порівнювати центральну Україну з захід України і прифронтові громади, бо це абсолютно різні умови, але що стосується безпосередньо прифронтових громад, мабуть, тут все-таки умови більш, ну, більш схожі, да, і ситуація така більш схожа. Тому якщо і сказати, що це катастрофічна ситуація, це нічого не сказати. По воді, так як я сказав, ми маємо підвищувати тарифи в декілька разів для того, щоб хоч би вийти на рівень собівартості, не кажучи за якийсь там прибуток для підприємства. Ми не можемо цього допустити, тому що люди або не працюють, як правило, люди собі не можуть дозволити платити такі, ну, такі тарифи. Субсидія не покриває, звичайно, ну, більшість субсидій не покриває ці витрати в людей. І якщо б ми ввели ці тарифи, це привело б до такого великого соціального

0: напруження, яке ми не можемо, скажімо, допустити. Тому ми беремо на себе покриття різниці в тарифах, частково, скажімо, по воді. Аналогічна ситуація, якимсь чином це ще вдається виживати, але знову ж, ну, постійно є заборгованості там по податкам, є заборгованості по сплаті за енергоносії, десь там за зарплатою, по зарплаті це у комунальне підприємство, ну, але якось виживається. Гірша ситуація набагато, це в теплопостачальної компанії. Там взагалі не є можливості платити за той газ, який був спожитий. Це незважаючи ще на те, що у нас половина практично тепла виробляється за рахунок альтернативних джерел. Але ті ціни на газ, які прописані в тарифі, і ті, які поза які купляє наше це товариство, нас спільна українсько-словацьке товариство, ЄСІ називається, яке надає послуги теплопостачання. Це відрізняється в 4 рази, ну, 4 рази. Тобто та ціна, яка заложена в тарифі, і та ціна, яка по якій вони купляють газ фактично. Звичайно, що ступінь компенсації він не є 100%-ковий, люди не всі платять, є великі, скажімо, заборгованості. Ну, це
1: Тут все
0: зараз
1: має бути з
0: на
1: місцевого
0: мільйони.
1: бюджету, чи є зобов'язання уряду, ну, центрального бюджету?
0: Звичайно, що це зобов'язання, хай, ну, здається, мабуть, ще з 2014 року, да? Коли починалася вся проблема, це все питання. Тобто різниця обліковується, різниця в тарифах між кожного місяця будь-яка теплопостачальна компанія подає ці цифри, і ми затверджуємо різницю в тарифах на конкретний там місяць. І сума, яка складає, наприклад, це 25 мільйонів. Зараз різниця тарифів по нашому одному цьому підприємству. Їхня заборгованість за газ там становить, ну, десь 12 мільйонів. Тобто, якби умовно, те, що держава постійно, ну, це дійсно, так як я є членом правління Асоціації міст України, ми піднімали перед всіма прем'єрами, перед всіма керівниками це питання, щоб, ну, давайте якось компенсуємо цей процес, давайте його запустимо для того, щоб люди отримали свої гроші і могли розрахуватися за газ. Процес стоїть, не вирішується роками. Разом з тим почалася така кампанія подання на всі подання позовів до суду на всі теплопостачальні компанії по Україні, де є ці заборгованості, і потім з вимогами там міських рад, щоб вони погасили ці різниці в тарифах.
1: А хто
0: Хоча
1: подає
0: це
1: до
0: була
1: суду? Позивач.
0: НКРЕ або Укргаз, ну, скоріш за все, зараз подає ну, газопостачальні компанії, ті, хто продає газ.
1: Це була програма «Обрані». Моїм гостем був Юрій Зарко, голова Білопільської громади Сумщини. Дякую. Дякуємо, що ви нас слухали і дивилися. Боротьба триває, стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати, не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Марія, позивний Єті, командирка відділення радіорозвідки.
4: Мене звати Марія, мій позивний Єті. Приєдналася до армії в 20-му році, червні місяці. На теперішній час я командир звеної радіорозвідки. По-простому сказати, це вуха розвідки. Це вуха всієї армії, тому що БПЛА може бачити картину, а ми чуємо і слухаємо в глибину до 45 кілометрів ми чуємо їхніх командирів. Це дуже важлива ланка ЗСУ, яка на теперішній час лише починає братися до уваги. Навколо мене прекрасні люди, яким я довіряю повністю і які довіряють мені, і тому мені легко бути зараз командиром. Я більше бажала б, щоб у нас в армії нарешті зрозуміли, що жінка – це також воїн, і щоб у нас тут було забезпечення на рівні з чоловіками.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Київ.
2: Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
6: Соціальна реклама.
7: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди, реальні справи.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
14: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». На новому колі розповсюдження дезінформації та маніпуляцій, на жаль, потужнішому, ми вже знаємо, що дезінформація стосується не лише відомих політиків чи високопосадовців, але й фактично кожної людини, кожного з нас. Вона проникає навіть на рівень дуже невеликих і, на перший погляд, замкнених спільнот, таких як сільські. Учасники дослідницької мережі Лукасевич звернули увагу на це явище і результати висвітлили у спеціальному рапорті «Протидія дезінформації» в локальних польських просторах. Рекомендації щодо рішень. Автори – доктор Анджей Двойних і докторка Барбара Пробєш. А звіт – це комплексна діагностика явища дезінформації на рівні сільських і містечкових муніципалітетів. Він базується на опитуванні, проведеному серед місцевих посадовців. Пропоную до вашої уваги розмову з докторкою Барбарою Пробіж, однією з авторів звіту, заступницею директора Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевич, авторкою звіту. Насамперед, я попросила розповісти, чому з'явилася ідея такого дослідження.
15: Разом з панем доктором Анджеєм
14: Так, разом з доктором Анджеєм Двойником ми підготували звіт про протидію дезінформації в місцевій Польщі. Локальна Польща, тобто насамперед сільські гміни та місько-сільські. Це такі менші громади за межами великих міст. Щодо самої теми дезінформації, то можна сказати, що вона тут поширюється дуже швидко. І, звичайно, у цій місцевій Польщі, тобто сільській, це також помітно і це досить значна проблема. Звідси виникла ідея провести опитування бурмістрів, вітів і загалом представників влади на цій території, пов'язаній з локальною Польщею. Провести таким чином, щоб ми, Інститут штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасєвича, також могли підготувати відповідні інструменти для цієї сфери, для місцевих органів влади, які можна було б використовувати для виявлення дезінформації.
5: Відповідні нажиття, які могли би бути використані до викривання дезінформації.
15: Дослідження базувалося на інтерв'ю з представниками місцевої влади різних рівнів і також на питальниках, розповідає докторка Барбара Пробіж.
14: Значну частину досліджень виконав доктор Двойник. Зокрема, було підготовлено питальники, таку анкету з різними запитаннями, але ми також провели прямі інтерв'ю з бурмістрами, з війтами і солтисами. Загалом у цьому дослідженні взяли участь понад 400 одиниць. І на цій основі ми змогли скласти короткий виклад відповіді для цього звіту. З іншого боку, ми провели більш науковий огляд різних інструментів, які вже доступні на міжнародній арені. Ми дослідили проблеми виявлення дезінформації та способи боротьби з цією дезінформацією та фейковими новинами, щоб вони не поширювалися так широко. Тож, ми провели, можна сказати, масштабне дослідження не лише на основі питальників, а й на основі інтерв'ю з представниками як сільських, так і міських муніципалітетів.
5: З представниками гмін місько-вільських.
15: Я запитую, яким чином формулювалися запитання для ось цих питальників, адже щоб сформулювати їх, треба було вже володіти якоюсь інформацією.
5: Були проведені розмови на підставі тих розмов.
14: Ми сформулювали питальники на основі цих розмов, на основі інформації, яку ми отримали від муніципальної влади. Пан Анджей Двойник також свого часу обіймав подібну посаду в Гміні, тому він мав певний досвід. На основі всіх цих інтерв'ю було підготовлено форму з конкретними запитаннями. Були також відкриті питання, де респонденти, звичайно, могли висловити свою думку у відкритій відповіді.
5: На формі відповіді відвертій виразити своє здання.
15: Докторка Барбара Пробіж наголошує на надзвичайній актуальності проблеми дезінформації, поширеності, зокрема, у випадку, коли говоримо про локальні громади Польщі. І саме для таких місцевостей важливо, що крім інтернету як засобу поширення, важливим є безпосередній людський контакт.
14: Насамперед тут ми зосередилися на поширенні цієї неправдивої інформації в сільських районах. Тож рівень поширення такої неправдивої інформації тут дещо відрізняється від національного чи міжнародного рівня. Однак, як зазначено в самому звіті, майже 70% посадовців місцевого самоврядування визнали, що стикалися з різними формами дезінформації у своїй роботі. Вони вважають, що це дуже важлива та складна проблема, зокрема, коли йдеться про виявлення дезінформації. Однак, якщо розглядати місько-сільські райони або навіть сільські райони, тут це локальна Польща, то майже половина посадовців місцевого самоврядування зазначили, що все-таки мали прямий контакт. Тобто не лише інформація, що передається онлайн, але й насамперед контакт при таких прямих стосунках також є каналом комунікації, де, на жаль, розповсюджується дезінформація. Я могла би тут детальніше зупинитися, бо коли йдеться про саму форму дезінформації, то кожна фейкова новина зосереджена насамперед на емоційному аспекті. Тут не йдеться лише про передачу неправдивої інформації, але, і саме в цьому полягає проблема виявлення дезінформації, вона не завжди фальшива на 100%. Однак це інформація, яка апелює до емоцій. І це можна назвати найбільшим викликом, коли йдеться про автоматизовані інструменти виявлення дезінформації. У випадку цих сільських районів ми зосереджуємося на прямому контакті – від людини до людини. Тобто на обміні інформацією від людей, яких ми особисто знаємо, бо це невеликі соціальні групи, які добре знають одне одного через сусідів, друзів і родину. І ось коли ми отримуємо інформацію таким чином, то ми також менше її перевіряємо. Зазвичай ми довіряємо тим, хто ділиться з нами певну інформацію, бо ми їх знаємо. Тому боротьба з цією дезінформацією набагато складніша, бо інформація потім поширюється досить широко через такий прямий контакт.
5: te informacje dosyć szeroko się wtedy rozchodzą w formie takiej właśnie bezpośredniego kontaktu.
15: Дослідниця пояснює специфіку населення, про яке йдеться в звіті, і зазначає, що родючим ґрунтом для дезінформації та маніпуляцій тут переважно виступають конкретні злободенні місцеві проблеми.
5: Цій групі społecznej, no to najczęściej to są, jeżeli chodzi o
16: dezinformację. У цій соціальній групі, коли ми говоримо про дезінформацію, то мова йде найчастіше про проблеми близькі для мешканців, тобто пов'язані з їхнім оточенням, їхньою гміною. Проблеми, які стосуються повсякденного функціонування громади. У сільській місцевості ми часто маємо справу зі старшими людьми, тому середній вік мешканців завжди вищий. Люди з вищою освітою також найчастіше намагаються приїхати до міст. Тому, коли йдеться про дезінформацію, у цих звітах ми не запитували конкретні приклади того, які теми найчастіше пов'язані з дезінформацією. Однак це насамперед теми близькі мешканцям і місцевості, де вони живуть, пов'язані з інвестиціями, чи, наприклад, з побудовою великого супермаркета на полі поруч, або пов'язані з субсидіями для фермерів. Тож це найчастіше локальні теми, які хвилюють мешканців Польщі.
5: To są najczęściej takie tematy, które dotyczą mieszkańców w Polsce lokalnej.
15: Якщо говоримо про передачу інформації від людини до людини, то це часто просто плітки або чутки. Такий дуже традиційний спосіб спілкування, не завжди шкідливий. Тож я запитую, як можна розрізняти плітки і дезінформацію?
5: Czy ja bym powiedziała, że plotka też jest swego rodzaju szkodliwą informacją. Natomiast
16: ja bym сказала, що плітки також є формою шкідливої інформації. З іншого боку, чутки чи плітки зазвичай виникають в одному місці, кілька людей діляться нею, і справа закрита. У випадку дезінформації ми можемо уявити як ширшу чутку, бо це не просто інформація, що передається з вуха в ухо у вигляді пліток серед мешканців, які десь зустрічаються. Однак це також інформація, яка, звичайно, може вплинути на функціонування як мешканців, так і всієї гміни. Тут, звичайно, ми повинні зосереджуватися насамперед на довірі. А якщо з'являється дезінформація, то довіра до місцевої влади, окремих осіб, установ і муніципалітету може досить суттєво похитнутися. Тож саме в цьому, я вважаю, велика різниця між простими плітками, які не мають суттєвих наслідків, та дезінформацією, яка все-таки може порушити належне функціонування гміни. Ми повинні розуміти, що мешканці зазвичай довіряють своїм бурмістрам, солтесам. Тому такі особи, які місцевими лідерами, здатні або досить сильно скасувати цю дезінформацію, або якщо вони її поширюють, то така інформація безумовно буде передаватися як дезінформація набагато швидшими темпами та в ширших масштабах. Тому тут потрібно наголосити на ролі посадовців місцевої влади, на чиїх плечах лежить значна відповідальність за відтинання цієї дезінформації, запобігання її подальшому поширенню.
5: Ucinać, żeby to dalej nie przechodziło.
15: Амплітуда джерел поширення дезінформації дуже широка, пояснює досліджень.
5: Ці джерела ми, напевно, дуже різні, правда?
16: Ці джерела, безумовно, дуже різні. Це можуть бути як дії іноземних держав, політики високого рівня, але також дії звичайних людей, звичайних мешканців. Тож рівень дезінформації тут дуже залежить від джерела дезінформації. Часто це трохи відобрази. Скажімо, це може бути реакція, наприклад, на відсутність згоди бурмістра на продаж полів, призначених для забудови. І тут поширення дезінформації відбуватиметься трохи через людську злобу. Звичайні мешканці часто не знають усіх аспектів, за якими приймаються певні рішення посадовцями місцевої влади, тому вони також можуть сприймати їх досить негативно. А часто буває так, що рішення приймається добросовісно, про що мешканці можуть дізнатися лише через деякий час. Крім того, звичайно, соціальні мережі та телебачення також є джерелами, де іноді з'являється ця дезінформація чи інша інтерпретація. І, звичайно, пізніше масштабно поширюється.
5: І є вона широко пізніше переказувана.
15: Я запитую, як можна на місцевому рівні ефективно протистояти дезінформації, особливо враховуючи, що місцева влада близька до мешканців.
5: Напевно, ясні комунікати на хвилю обесно.
16: Безумовно, потрібне вчасне, чітке інформування, форму освіти, щоб не вірити всьому, що ми чуємо чи читаємо. Тож освітній елемент, на якому ми щоразу наголошуємо, і моментом, який потребує подальшого розвитку. Плюс, звичайно, розробка різних технологічних інструментів, які дозволяють нам виявляти цю дезінформацію. Ми завжди повинні враховувати, що дезінформація, чутки та неправдива інформація поширюються дуже швидко. Тож, чим швидше ми це виявимо, тим швидше ми це припинимо, прояснимо та опублікуємо конкретні повідомлення, які демонструють, що ця неправдива інформація є хибною. Повідомлення, які пояснюють мешканцям, що насправді відбувається. Чим швидше це буде зроблено, тим легше буде побороти цю дезінформацію. У звіті було зазначено, що 80-90% респондентів казали, що був би доцільним інструмент у вигляді застосунку чи якоїсь іншої технології. І такий інструмент допоміг би місцевим органам влади боротися з дезінформацією якомога швидше, легше та зрозуміліше надавати пояснення неправдивої інформації, що з'являється в певній громаді.
5: До тих фальшивих інформацій, які ще появляються в даній спільності.
15: Я запитую, чи є такий інструмент? Є, звичайно, інші інструменти, які виявляють дезінформацію за ключовими словами, скажімо. Але ж часто важливий контекст.
5: Яко інститут Лукашевич AI.
16: Ми, як інститут штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевича, працюємо над розробкою такого рішення. Це не простий додаток, я б сказала. Ви самі наголосили, що справа не лише у виявленні конкретних слів. Як ми часто робимо, наприклад, виявляючи фішинг чи спам. З аналітичного погляду це простіші речі для виявлення, оскільки там часто включаються слова, пов'язані з виграшами, великими грошима, і надаються посилання, за якими потрібно перейти, що потім, наприклад, встановлює шкідливе програмне забезпечення. Однак виявлення дезінформації, тобто боротьба з фейковими новинами, їх виявлення – це набагато складніше завдання, оскільки ми не просто шукаємо конкретні слова в текстах. Тут нам також потрібно зосередитися на всьому контексті твердження, на тому, про що воно. Нам потрібна модель, яка має багато загальних знань, так би мовити, щоб мати змогу перевірити певні факти. Оскільки боротьба з дезінформацією означає перевірку контенту, що з'являється у фейкових новинах, на відповідність реальній інформації, подіям у світі, подіям за участі конкретних осіб, з діями певних політиків, знаменитостей тощо. Однак, як інститут, ми, звичайно, працюємо та створюємо різні інструменти на основі штучного інтелекту. Коли йдеться про дезінформацію, це інструменти, пов'язані з автоматичним моніторингом інформації в інтернеті та соціальних мережах, виявленням різних аномалій, що виникають, таких як раптове збільшення кількості певних наративів, які можна ідентифікувати як дезінформацію. Аналіз достовірності контенту є надзвичайно важливим, оскільки часто не весь текст чи контент є неправдивим, а радше певні конкретні елементи, які суттєво впливають на наші емоції та викликають різні почуття. Найчастіше негативні. Ми шукаємо таку інформацію, аналізуючи контент, який з'являється в інтернеті або в соціальних мережах. Звичайно, це не обов'язково текст, це також можуть бути відфотошоплені зображення. Цікавим було б фото мера з людьми, які або належать до іншої політичної партії, або тісніше пов'язані з соціальними чи сімейними стосунками. Це також впливає на поширення цих чуток чи фейкових новин.
5: Теж впливає на przekazywanie tutaj dalej tych plotek, czy też przechodząc wyżej jako fake news.
15: Освіта, тренінги, а головне – ефективна комунікація місцевої влади з мешканцями. Ось це найкращі способи боротьби з дезінформацією, пояснює докторка Барбара Пробіж.
16: Як інститут штучного інтелекту та кібербезпеки, ми також аналізуємо хакерські атаки і виявляємо спроби таких атак. Коли йдеться про протидію дезінформації, то насамперед освітній аспект є першочерговим. Украй важливо навчати та просвіщати різні соціальні групи, а не лише людей похилого віку. Певною мірою можна сказати, що люди похилого віку більш сприйнятливі до повідомлень, які вони отримують. Вони не усвідомлюють, що існує багато неправдивої інформації в різних формах. Тож освіта безумовно є ключовим фактором тут, особливо для людей похилого віку, але також для дітей і молоді, оскільки школи не зовсім можуть надавати таку освіту, що діється в інтернеті, як користуватися соціальними мережами. Тож тренінги, конференції, різноманітні зустрічі з мешканцями, поза сумніву, прислушаться тому, що дезінформація не буде так поширюватися. Оскільки особи, яких ми опитували, вказували, що спілкування на такому місцевому рівні в сільських місцевостях є дуже інтенсивним, то передусім пояснення інформації, часті зустрічі, безумовно, необхідні. Так, щоб мешканці, з одного боку, знали, що діється в Дміні, відчували причетність, а з другого боку, щоб навчати їх, що існує дезінформація, і на щодень викриття такої дезінформації виглядає таким чином. Ключову роль тут відіграють бурмістри, віти, солтиси. Думаю, солтиси найбільш близькі до мешканців, бо це сусід чи сусідка в певному селі. Тож такі форми ми найчастіше пропонуємо. А також, щоб якнайшвидше припинити поширення дезінформації. Плюс, звичайно, інформація на сторінці Гміни. Наприклад, у формі оголошень, де з'ясовується неправдива інформація. Тож, такі інструменти, на таких інструментах ми, зокрема, і зосереджуємося, коли йдеться про боротьбу з дезінформацією на локальному рівні.
5: Дана інформація однак є неправдива. То są elementy, które, na których się skupiamy, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji.
14: Думаю, що досвід Польщі у боротьбі з дезінформацією на локальному рівні цілком може придатися й українським сільським і містечковим громадам. А розповідала нам про нього докторка Барбара Пробіж, заступниця директора Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевич. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Сучасна музика. Актуальні новини.
17: Тільки на Київ FM.
2: Слухай Київ 98.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, підозри трьом чинним суддям Верховного суду, а також про шлях розвідника на Трухановому острові у Києві. Спершу про фронт. З початку цієї доби сталося щонайменше 63 боєзіткнення. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, більше третини на Покровському напрямку. Село оборони зупинили рашистів, які вкотре намагались просунутися у напрямку острова Білогрудий. Разом із тим, на Куп'янському, Краматорському та Оріхівському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив. Національне антикорупційне бюро оголосило підозри трьом чинним суддям Верховного суду України, а також судді у відставці. За даними слідства, вони могли отримати 3 мільйони доларів за рішення на користь власника групи «Фінанси і кредит». Розслідування у справі триває. Правоохоронці перевіряють можливу причетність до злочину інших осіб. А тепер про здоров'я. В Україну доставили партію ліків для дітей з гепатитом С. Препарат розрахований на малечу від 3 до 12 років. Ліки розподілять між спеціалізованими медичними закладами у 7 регіонах відповідно до потреб пацієнтів. Лікування гепатиту С надзвичайно дороге і триває від 3 до 6 місяців. До інших тем. Державна прикордонна служба запускає особистий кабінет. Відтепер громадяни можуть самостійно та швидко дізнатись, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою. Причиною можуть бути аліменти, штрафи чи інші борги. Обмеження через воєнний стан особистий кабінет не відображає, бо їх перевіряють за окремими правилами. І на сам кінець, на Трухановому острові у столиці можна пройти шлях розвідника. Це інтерактивний маршрут квесту «Пам'ять про подвиг спецпризначенців ГУР», які в серпні 23-го року здійснили рейд на 680 кілометрів у глиб ворожого тилу та знищили літак стратегічної авіації на аеродромі Сольці. Маршрут на острові простягається на 2024 метри. Це у 10 разів менше, ніж подолали воїни з групи Макгрегора. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла. Переважно хмарно, однак подекуди із проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 16 із позначкою плюс, а вночі кардинально своїх показників не змінять. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Друзі, 18:04 на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. Будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо традиційно з маршруту перед Північним мостом. Можуть бути певні ускладнення безпосередньо на проспекті Степана Бандери. Також на мосту є ускладнення. І їдемо далі по проспекту Романа Шухевича. Доволі непогано можна їхати і на Оноре де Бальзака, і на Червоної Калини. Тобто на Троєщині все доволі непогано складається. Щодо того, як іде Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, то маємо сказати, що на під'їзді до нього є певні труднощі на вулиці Верхній Вал, на Контрактовій, і також уже на з'їзді туди ближче до озера Русанівського, також біля озера Малинівка. От, тепліше, дійсно, казав Кирило, 20 градусів, сьогодні так прогрівалося доволі, так було спекотно, навіть десь в ранкові години. А до 25 було, правда, Євгене, в ранкові години. Виходить, Євген Воронко, бачиш, в ранкові години. Хто не знає, той буде тепер знати, що саме так. Бо я коли так говорю, то Євген постійно реагує, посміхається. Він добре, це означає, що людина все чує, реагує, живий, і це найголовніше насправді. А от давайте дивитися, що далі. Тут у нас є нюанси на набережному шосе. Складно може бути біля мосту метро і також в напрямку мосту Патона. На Патон авто на ускладнення якраз можливі на бульварі Миколи Міхновського. На під'їзді є нюанси. Давайте подивимося, чи це глибоко далеко, скажімо так, від Деміївської. Ні, маю сказати, що не від Деміївської, десь від вулиці Чеської. Та? Це туди ближче до Новоса, навіть за Новосом у нас товарна, туди, де частіше в нас бувають тягнучки, але це доволі непогана історія. А можна їхати, можна вважати цей напрямок доволі проїзним і сказати про те, що немає там ні дорожньо-транспортних пригод, тому все добре. Поїдете і доїдете, все буде чітко. Дивимося, у нас є дорожньо-транспортна пригода на лівому березі, біля станції метро Осокорки, впливає на трафік, це проспект Миколи Бажана. Від Позняків до Осокорків доведеться трішки потягнутися. З правого на лівий у нас немає опції підглянути, подивитися, що і як, тому що, в принципі, у нас немає там можливості їхати наразі. Подивимося, коли вже така можливість буде, аби хотілося, щоб і з лівого на правий, і з правого на лівий можна було собі без перешкод їхати. Давайте ще на Берестейський проспект заглянемо, що там відбувається. Маю вам сказати, що доведеться тягнутися від станції метро Шулявська до Житомирської, а потім туди вже в районі Чаїк і до Стоянки доведеться тягнутися. Там ще й дорожні роботи біля вулиці Оборони Києва. Але загалом без дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці обходиться. І заглядаємо ще, що там в напрямку Борщагівки. Є певні нюанси, друзі, на Леся Курбаса біля Героїв Космосу. Туди до Кільця тягнемося. І від Жюля Верна на Кільцеву дорогу. Туди далі до Житомирської теж тягнемося. І до Академ містечка. Є певні нюанси. Рухаємося далі. Рекламний блок. І стартуємо офіційно.
3: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
5: Соціальна реклама.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 18 година 10 хвилин. Нехай ваші колеги вас надихають. Ось таке мене зараз буде побажання.
8: Як нас наші.
2: Так, да. Як нас наші. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков, який нас надихає. От. І камера, яка вже працює, і бачиш, вона вже фокусується і пішла на тебе. От зараз вже на тебе. От, всім вітання. Не знаю, чи воно йде на телеку, але принаймні зараз
8: рухається. Ні, воно не йде на телеку, і воно не фокусується на мене зараз.
2: А чого? На кого? На двері чи що?
8: Та десь на двері дивиться. Вони ще не працюють, Волон. чи ти мене лякаєш?
2: Ну чому? О, дивися, бачиш, не працює. Давай, може, поспілкуємося з нею. Помахай, знаєш, як отей.
8: Коли, махаю, коли треба, фокусуйся так. На мене.
2: А ну,
8: зроби, мене не чує там.
2: Зроби пора. Насправді, знаєш, там є яка історія, я говорив з нашим директором з технічних питань, зокрема, то він казав, що хочуть зробити саме так, щоб вона реагувала на голос, тобто на вимкнений мікрофон і на голос, тобто якщо людина говорить, то на неї фокус. Я, наприклад, замовкаю і на тебе. Ну, просто в нас мікрофони вімкнені, то їй треба вибирати.
8: Так, якщо ти і я замовкаємо, говорить спікер, куди вона буде фокусуватися?
2: На Євгена, мабуть.
8: На Євгена
2: Бербух.
8: Фокусується на мене. Ну, я думаю, так. Нас там хтось чує, хтось, друзі, тест-драйви проводить.
2: А, дивись, з приводу, хотілося продовжити, це вчорашня тема, це проїзд, бо це зачепило багатьох людей. Це топ-тема, вона розійшлася по всіх соцмережах і Фейсбук, Інстаграм, Тікток і все. Все заполонили, тому, власне, давай я з цього...
8: Що... Це більше, ніж Єрмак?
2: Я думаю, що так. От вчорашня історія точно, а що...
8: Все, я зрозуміла, вони відволікають нас від Єрмака.
2: Чи столична влада відволікає, знаєш? Дивись, я тут бачив класну таку табличку, от пасажири Києва зробили її, і це до того, що люди кажуть, що у нас і так найдешевший проїзд. Саме так, 8 гривень – це дуже дешево, якщо робити
8: 6,50. А можна уточнити це порівняно з чим у нас найдешевший проїзд?
2: Є таблиця, власне.
8: З іншими країнами?
2: З іншими містами європейськими.
8: Так, друзі, ну а ви враховуєте взагалі гонорари в інших країнах, зарплату? Ну, камон.
2: Так от, плей. Так от, станом на зараз, друзі, щоб ви розуміли, у нас є теж ось цей місячний проїзний, він коштує 1300 гривень. І виходить, що ціна однієї поїздки загалом буде, скільки, 43 гривні за добу, оце виходить за таким розрахунком, 43 гривні, це ти катаєшся, ти можеш кататися 8 разів на день. 8 разів – це багато, чесно вам скажу, 8 разів. Я, людина, яка ходить на роботу раз, 4 поїздки, інколи в день буває 6. Ну, 8 – це багато. А це, ну, це 2 транспорти плюс 2, якщо в тебе ще й спарений, то тут може це 8 якраз вирулити. Але це зараз коштує 1300 гривень на місяць, і це станом на зараз, це 21 місце в Європі, порахували активісти, от пасажири Києва. Це нормально. Тобто в нас немає системи, яка би тебе заохочувала користуватися саме громадським транспортом. А вона має бути. Бо в Європі чим більше ти користуєшся, тим буде дешевше.
8: То звісно.
2: От, а зараз те, що пропонується в цьому проєкті, уяви собі, ми вистрибуємо на 4-те місце в Європі, і у нас оцей проєктний, оце, що ми вчора побачили, проїзний місячний буде коштувати 4875 гривень.
8: Будемо працювати, значить, на світло, енергетику і на проїзд.
2: Попереду нас Стокгольм, Амстердам і Лондон. А ми на 4-му місці. Ну,
8: і
2: чудово.
8: Зарплати в Лондоні, друзі, у Стокгольмі. Я вже мовчу про Амстердам.
2: Амстердам. От. І я коли дивлюсь на це, я розумію, що те, що ми з тобою вчора говорили, що, скоріш за все, до 1 червня буде публічне обговорення, буде розуміння того, що ціна буде знижуватись, саме так, типу, дали ось цей пуш. Він вчора, ну, я не знаю, в мене сотні дописів були саме про це, тому що людей зачепило. І зачепило тих, хто може собі це дозволити. І, звісно ж, тих людей, які користуються громадським транспортом, які, власне, рахують свої кожну копійку. І якщо це мова про сім'ю, наприклад, там з 3 людей, там один з депутатів порахував, це загалом на додачу за рік набігає кругом біком понад 30 тисяч додатково витрат. Уяви собі, чи ти можеш собі дозволити ще 30 тисяч гривень додатково вийні палоші, як кажуть. І знаєш, що мені трапилося? Ще оця теза від Юрія Ніколова, він дуже часто її любить говорити, я зараз її процитую. Папа, ти будеш менше пити? Ні, сину, ти будеш менше їсти.
8: Угу.
2: Це от з цього мема. І ти розумієш, що так воно і буде. Друзі, ще раз кажу, вангую, що не буде такої ціни 30 гривень, бо це є для нас Unreal. А зійдуться десь, я сьогодні так поприкидував, десь на 18-20. І ось історія з тими, хто буде 50 поїздок купувати, це буде десь на рівні 16-17 гривень. От такий мій прогноз.
8: Ну, я зазвичай купляю 50 поїздок.
2: Я теж.
8: Але в маршрутках я вже їжу за 20 давно.
2: Так.
8: Я не розумію, тобто там ще будуть піднімати?
2: Якщо маршрутка...
8: Чи там вже застабілізувалося?
2: Дивись, якщо тут стане 20, тут до ворожки не ходи, маршрутки стануть 30. Я тобі гарантую. Ну, тобто, це буде автоматично. Ну, не може, дивіться, яка штука? Так, якщо логічно помислити, ми зараз використовуємо маршрутку і громадський транспорт. Громадський транспорт, він є дешевшим, коштує 8 гривень, і людина, яка їде маршруткою за 15 або за 20 гривень, вона вибирає тут. Я не говорю про комфорт в маршрутках, але вона вибирає швидкість. Тобто швидше дістатися в пункт А з пункту Б чи з пункту А в пункт Б. І ти обираєш маршрутку і платиш 20 гривень, не 8, бо в тролейбусі буде повільніше і дешевше. От. Але якщо тролейбус стане 20 і маршрутка 20, звісно ж, приватні перевізники скажуть, о, так давайте, ми ж теж, у нас є свої потреби. І тут, знаєш, біда в чому?
8: Тобто давайте піднімати, тому що громадський транспорт підняв. Це буде логіка?
2: Логіка така буде. І знаєш, от вчора мені сподобався коментар, каже, от зараз 20 гривень маршрутки. Це тобто приватники собі в збиток працюють, якщо ми говоримо, що собівартість проїзду автобуса, тролейбуса 44 гривні. Ну, не складається,
8: друзі. Вони вже давно за 20 гривень всіх возять, і нічого вони не втрачають. По суті, дійсно, якщо користуватися громадським транспортом, якщо такі ціни почнуть, я все більше думаю, що треба все-таки сідати за кермо і не боятися, якби, вийти на дорогу.
2: Ну, з такими цінами воно релевантніше їздити автівкою. Mm-hmm. Ну, серйозно.
8: От, власне.
2: Ну, типу, якщо ти їздиш туди-назад, це щодня, і це комфортніше, і що стане? Стане більше автівок. Ми коли говоримо про громадський транспорт, ми ж намагаємося місто таким чином зменшити викиди. Так би мало працювати, громадський транспорт в інших країнах працює на те, коли розуміють, що він може бути дешевшим, а подекуди й безкоштовним, зараз я пригадаю, в Люксембурзі, здається, безкоштовний. А логіка така, щоб людина не використовувала автівку, сіла на громадський транспорт і під'їхала в місті, куди їй треба. І таким чином немає викидів, відповідно, і паливо не використовує. Така опція. Велосипед. Зрозуміло, що, знаєш, тут можна теж сказати, що ми маємо стати здоровішою нацією, а будемо більше ходити чи більше їздити на велосипедах. Але у нас немає інфраструктури. У нас от за останні кілька тижнів кілька смертей з цими самокатниками. А у нас водії не вітають велосипедистів на дорозі, навіть в правій смузі крайній, яка їде близько. Вони все одно тебе не помічають. Я людина, яка їжу, знаю, що це таке, і це точно... Вони не сприймають тебе як учасника дорожнього руху.
8: Да, я вчора бачила, до речі, аварію, коли збили, чи мотоцикліст наскочив на машину, тому що вони ж між рядами їздять. Ну, одним словом, дійсно, у нас немає інфраструктури, і у нас ті, хто хочуть стати здоровішими, ризикують стати мертвими просто на тих аваріях, перепрошую. І я, знаєш, я теж думаю, що потрібно зараз буде і дискусії це проводити, і, можливо, вийдуть на якусь ціну, але у мене все більше і більше народжується думка, що треба на права такі доздати, добути.
2: А на якому ти етапі?
8: Я навіть була на етапі до повномасштабного вторгнення, була на етапі якраз завершення практики. Тобто я вже фактично сиділа за кермом, а потім все це почалося, і я якось не можу ніяк повернутися до цього процесу, але треба. Тобто я вже, знаєш, слухаю про цей транспорт і думаю, ні, все, треба йти на курси, доздати все, що там маю доздати.
2: Та ще й лівий берег. Я б теж уже, в мене лівий берег... Після однієї з крайніх поїздок я зрозумів, що мені було б дуже складно туди-сюди ганяти з лівого берега. От, але ти молодець, щодня оце ганяєш.
8: Да.
2: Зранку. Ну, добре, що тобі не доводиться, знаєш, типу, зранку ти приїхала і вже до вечора. А якби тобі отак ще кататись посеред дня?
8: Та ні, я сюди зранку приїжджаю і тут до вечора вже.
2: До победи.
8: Я вже звідси нікуди не їду, якщо сюди заїжджаю зранку.
2: Друзі, зовсім скоро будемо говорити про авіаційні питання. Бачите, тут, як казала Олена, що буде обговорення, зрозуміло. Бачите, воно затягує, і ми 10 хвилин про це говоримо. Я думаю, що до 1 червня будуть громадські слухання, і це питання буде вирішено. Ще не встигайте злякатися. Вчора трішки злякалися, але прокидайтеся. І все буде не так критично. Я вже так от вангую з 1 червня, коли буде рішення цих, власне, громадських слухань. А от, і ми буквально за хвилину будемо набирати Геннадія Хазана. Знаєш, що ще хотів з тобою обговорити? Тут цікава така штука. Ми, до речі, зачепимо цю тему. Це історія з тим, що нарешті в одній з країн блоку НАТО вперше з винищувача збили дрон. Ну, це дуже ймовірно, що це був український, який був
8: загубився. Ну, наші вже загубився. Вибачення принесли.
2: Ми вибачаємось, але це питання, знаєш, цього, що вперше загалом відпрацювали по таких об'єктах.
8: Українському дрону.
2: Окей.
8: Камон.
2: Та плей. Сьогодні вдруге за 10 хвилин.
8: У четвер, друзі, повна версія.
2: Дійсно, це правда, але не в повному складі. От оцей мужчина, який навпроти мене, Хуго. Пан Євген, чому Хуго? Бо шапка в нього Хуго. От, не буде присутній. Зараз шукаю заміну. Хочу Ореста запросити, не знаю, чи вдасться. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ОПА Україна. Український авіатор разом з нами. Пане Геннадію, вітаємо. Слава Україні!
9: Героям слава! Вітання для всіх слухачів вашого каналу. З найкращими побажаннями.
2: Пане Геннадію, зараз будемо про авіацію, звісно, говорити, але ви, можливо, чули частину нашої бесіди з Оленою. Це історія про проїзд і про зміни тарифів в Києві. Знаю, що у Львові насправді ситуація яка? Можете навіть трішки додати кілька реплік, сказати, тому що знаю, що там, якщо водія, то це є одна сума, і це вже 30 гривень, здається. Якщо карткою, то 25 проїзд в автобусі, в тролейбусі і в маршрутці. Все там в одній системі. Можете трішки розказати, як у Львові це працює?
9: Ну, у Львові така досить цікава система впроваджена. Багато подробиць не дам, тому що я громадським транспортом не здебільшого там на 99% не користуюся, користуюся власним приватним транспортом. Але з того, що ну мені відомо достоменно, діти розповідають, то є система можливості розраховуватись власне картками, і дійсно у нас зараз тарифи поміняли на в сторону збільшення, тому що головний аргумент зрозумілий подорожчання енергоносіїв, який закладений, ну, левова частка вартості закладена власне в ті тарифи. Тому зрозумілі речі. Тільки хотілося б, якщо дочекатися, коли нафта, бензин, дізельне пальне почне дешевшати, щоб не забули тарифи вернути там, де вони брали їх.
2: Погоджуюсь тут, щоб повернули. Це цікаво. Пане Геннадію, почнемо з рефлексії на те, що було напередодні. Власне, повідомлено нашим міністром оборони, паном Федоровим, що перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Вже сьогодні бачив матеріал Інституту вивчення війни. Вони, власне, написали, що демонструє ефективність. А чи можна вже говорити про певну ефективність і загалом про те, що в нас це вже є? Про що це говорить, на вашу думку?
9: Ви знаєте, мене це не перестає дивувати, що в нас певні очільники, міністри розповідають про нові типи озброєння, замміністрів розповідають, радники розповідають, командуючі родів військ розповідають, що тепер в наші українські дрони мають ще додатково оце і оце. І в нас всі розповідають. І таке в мене виникає відчуття, що починаються міряти чимся в холодній воді. Ну, для чого це перед росіянами такі речі говорити? То так само, як в минулому році казали, все, в нас тепер є ота власне бомба. І до мене журналісти запитали, я задав, знаєте, таке риторичне питання, що всі випробування проведені, потім після цього стало тихо. Ну, тихо і тихо, тому що війна потребує тиші. Ми, як цивільні люди, потребуємо інформації, що за допомогою нового сучасного взірця озброєння, додатково перетворено з теплих і в тих росіян, яких видно в тепловізор, в тих, яких не видно в тепловізор, перетворено стільки-то комплектів. Все. А який болт на 6, гайка на 8, М8 ми використовуємо в цьому? В принципі, на загал для звичайної цивільної людини це інформація, вона є така, знаєте, збиткова. А от для наших небратів і несестер, тих з Яксапі, вони за тим полюють. І виникає цікава річ. Для чого нон-стоп хтось говорить, що ми тепер споряджаємо, ну не хтось, хтось, зрозуміло, хто, ми тепер споряджаємо наші БПЛА такими-то некерованими ракетами. Це, ну, дурня в квадраті, чи зрада, чи тупість, чи що ще. Для чого це робити? То так само, як в минулому році ми поставляли літак для Збройних сил, ну, який зараз, між іншим, захищає місто Одесу і південь України, то ми так зробили, щоб ніхто нічого не бачив, не чув. Навіть там військові ображалися, деякі рангом понижче, як ми це все зробили. Але після півгодини після виліту з одного з аеродромів або площадок, якщо можна так сказати, в Україні вже за через півгодини хтось його побачив в повітрі, сфотографував і в мережах виклав. І хочеться задати питання таке риторичне деяким українцям. Ви не сповна розуму, чи у вас нема зрозуміння, що це може комусь нашкодити, і в кінець кінців люди за це розплачуються власним особистим життям. Я вже не кажу про майно, про ще інше. Тому, коли хтось з наших очільників, президент країни або інший міністр, як я казав, замміністра, або хтось ще починає такі речі говорити на голос, чому мені, суто цивільній особі, яка в принципі в деяких речах розбирається, є розуміння того, що відбувається, а у тих очільників цього нема. Ну, я можу продовжити, але в мене вже лишається для оцінки цієї інформації виключно непарламентські вирази.
2: Пане Геннадію, тоді маємо 3 хвилини. Я ще хотів з вами якраз одну тему про Москву. Не мали можливості вчора поговорити, от сьогодні давайте поговоримо. Історія з цією атакою на вихідних. Про що це, власне, було? Тому що росіяни звітували, що збили там понад 1000. Дійсно, було багато відео. Росіянці молодці знімають, показують, рефлексують, бояться, ховаються. Записують відео, такі, знаєте, з юридичною. Сьогодні, вчора ввечері трапилось це відео, там дівчина з юридичної точки зору все розкладала по їхньому законодавству і, власне, зверталася до Путіна, щоб він провів перемовини з Зеленським, бо ми ж мирний, ні в чому не винувати і тому подібне. Оця атака, яка була, наскільки вона, на вашу думку, показова? І чи це говорить про те, що ми можемо пробивати їхню оцю ешелонований захист Москви, про який ми теж говорили свого часу, що він, ну, мало не кращий у світі, саме туди просто стягнуто було найбільше?
9: Ну, по-перше, я дуже здивований, хто, власне, казав, що він не найкращий на світі. Я би хотів би тій людині в очі подивитися. Щодо можливості пробити цей тришаровий, чотиришаровий, можна так сказати, систему протиповітряної оборони, так, існують і є методи, які дозволяють це зробити. Власне, це і відбулося, і Україна це продемонструвала, що попри не дуже сильний потужний наліт, можемо кульочок з теплим лайном скинути їм на Красну площадь. І показали цілому світу, зокрема, мешканцям міста Москва чи народу Москви, показали, що їхній король голий, їхній трішкін кафтан має велику кількість отворів різних, і вони такі, не такі, як недоторкані, як вони думали. Але головні і цікаві речі тепер з'явилися. Тепер вони пишуть, що місто Москва – це як окрема держава в державі. Вони нічого до війни не мають, окрім деяких москвичей, які приймають участь в СВО, і нам за що. От, власне, тому що тут були такі деякі вислови моїх колег, які казали, а на що ми витратили таку кількість грошей? Ми витратили таку кількість грошей для того, щоб росіяни, зокрема в Москві, зрозуміли, СВО до них прийшло,

0: і голосують за свого. Я розумію, що масових заворушень не буде, але в головах рапсіян з'являються думки, а нам за що? Це супер. Крім того всього, ми знищили і НПЗ цікаве, знищили і компактні місця зберігання паливно-мастильних матеріалів. Крім того всього, уразили завод мікроелектроніки. В самому місті Москва величезна кількість військових цілей верифікованих, по яким нам гатити. А решта рапсіян мають вивчати сигнали повітряної тривоги і як себе поводити за наявності сигнала. Хай вчаться, а не сміються і кажуть, що ми там вас за 3 дні, за 4 або за 5. Через 4,5 роки вони дочекалися, що українські дрони, добрі дрони, прилетіли по їхній Москві, і тепер спокою не буде в них. Це 100%.
1: Пане Геннадію, за 6-7 хвилин продовжимо. Буде друга частина. Перенаберемо вас. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООП «Україна». Український авіатор разом з нами. Йдемо на новини.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Один чоловік загинув внаслідок прицільного удару російського дрона. Це мешканець Хотінської громади на Сумщині. Крім того, окупаційна армія дронами атакувала Запоріжжя. За повідомленням обласної військової адміністрації, пошкоджені приватні будинки та промисловий об'єкт. Попередньо без постраждалих. Далі про втрату. Сьогодні у Києві попрощалися з двома сестрами, які загинули під час російського ракетного удару – Любавою та Вірою Яковлєвими. Панахида відбулась у Михайлівському соборі. На прощання прийшли рідні, друзі, однокласники та побратими їхнього батька, який загинув на війні у 2023 році. Дівчатам було 17 і 12 років. Нагадаю, загалом унаслідок ракетного удару 14 травня у Києві загинули 24 людини. Голову організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину Софію урочисто перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. Нині їх останки спочивають у Люксембурзі. Андрій Мельник був полковником армії УНР. Під час Другої світової пережив жахи у концтаборі Заксенгаузен. Після війни консолідував емігрантські сили. Саме Мельник наприкінці 50-х років висунув ідею Світового конгресу українців, однак втілили її вже по його смерті. І на сам кінець звістка з Полтавщини. У родини зіркових лелек, Одарки та Грицика народилися перші пташенята. Усі мешкають у Національному природному парку Пирятинський. За розвитком пернатої малечі у прямому етері спостерігають сотні людей. А загалом ютуб-канал «Лелека Грицько» має близько 70 тисяч підписників. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. «Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни».
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18:34 на студійному годиннику. Рухаємося по столичних шляхах і подивимося, що відбувається на Берестейському проспекті. Маю вам сказати, що є певні ускладнення у нас якраз на Берестейському, де саме зараз скажу. І дорожня транспортна пригода біля станції метро Берестейська. Тягнемося в напрямку Житомирської і до Берестейської теж будемо тягнутися. А потім на виїзді з міста в районі Чайок теж тягнемося, туди ближче стоянки. Важкувато сьогодні в цьому напрямку, а дійсно виїжджати. І сьогодні не п'ятниця, сьогодні у нас на календарі вівторок, 19 травня, от, і 18:34 на студійному годиннику. Так що, друзі, перевіряємо вас і себе на наявність цього прямого етеру. Пам'ятаєте, колись вам розповідав про те, як ми на Хіт.ФМ робили, вечірні години вже записували, і потім я такий дивлюсь, а такий ведучий лінійний, він говорить годину, а я на годинник, а воно не співпадає. Думаю, ага, записався. А, бо треба було казати тричі на годину якраз час. Це таким чином говорило про те, що ми в прямому ефірі. Але насправді це було не так. Отак, злив я вам. Ну, це було давно, це було років 10 тому.

От зараз ви маєте розуміти, що в прямому ефірі навіть щось напишете, от в цю секунду напишете зараз на студійний вайбер, я це прочитаю, тому можете одразу пересвідчити, що це прямий ефір. Друзі, дивимося, що до нас цікавого є на кільцевій дорозі, на Академіка Заболотного, туди ближче до Столичного шосе. Є нюанс, друзі, як і зранечку, там дорожні роботи. Пам'ятаєте, наш спеціальний дорожній кореспондент Андрій розповідав, що дві смуги перекопані, і, як він казав, цитую, що не дуже поспішаються, щоб там щось робити. От такі в нього були рефлексії. Їхав сьогодні, а дві інші ліві смуги працюють. От, якщо їхати з боку от набережного шосе, у нас від Поштової площі будемо тягнутися мало не до Патона. І на Гаванському мосту дорожньо-транспортна пригода теж впливає на трафік. Набережна Рибальська важкувато рухається. А далі Столичка Норм і Академіка Заболотного в бік Одеської площі їде добре. Немає якихось суттєвих ускладнень. Ну що ж, рухаємося далі. Рекламний блок і повертаємося до розмови з Геннадієм Хазаном.

0: Соціальна реклама.
1: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
2: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
3: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
4: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
0: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
6: Друзі, 18 година 37 хвилин на студійному. Як пишуть наші слухачі, хотів би вірити тобі, хоча й собі не вірю. Це, власне, для переконання того, що ми в прямому етері. Нагадаємо, спілкуємося з паном Геннадієм Хазаном, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООПа «Україна», українським авіатором. Пане Геннадію, рухаємося далі. Частково кілька тем розібрали і про перший український КАБ, і про ефективність, і про показову атаку в Москві, зокрема, говорили. А давайте спробуємо проговорити цей момент про... Я знаю, що ви не дуже любите такі теми, але все ж таки. Це історія з тим, що, власне, в Україні може бути масовий та дешевший аналог Томагавку на 2000 кілометрів. І мова йде про нову версію ракети Рута. Що про це варто розуміти? І чи дійсно це може бути такою перспективою, яку ми побачимо не за роки, а найближчим часом?
7: Ви підняли добре питання. Я не через те, що люблю або не люблю цю тему. Вона мені ріже вухо. Тому що хтось придумав таке гасло, аналог такої крилатої американської ракети. І я хотів би тим, але більш дешевий, тому що наш національний. У мене виникає питання, що ті всі можливості, які можуть зробити Томагавк, може зробити і наша українська нова буде розробка, ну, маю великий сумнів, що деякі елементи, якими оснащена ракета Томагавк там сучасної версії, в нас на сьогоднішній день в Україні можуть відтворити. Зробити дешевше, так, ми можемо, але це буде такий варіант, який буде, ну, трошки обмежений, який на борту якого не будуть там певних елементів і певних можливостей, да, в тому числі й бойових. Тому треба дуже уважно говорити, не обманювати передусім себе і своїх навколишнє товариство, приміняючи такі терміни. Тому ми можемо, ми в стані, Україна в стані створити крилату ракету, яка пролетить 2000-2500 кілометрів. Це взагалі без проблем, оснащена певними системами незалежної навігації, там тим всім може. І іншими системами теж ми можемо. Але говорити, вибачте, я це називаю дурню в квадраті, що буде аналог як Томагавк, тільки дешевше, ну це такий популістичний або популістський термін такий. От ми будемо говорити, що ми будемо казати. Ну я кажу, от цього, власне, я не люблю. Я не люблю, коли когось технічно там принижувати, а самі штучно себе будемо піднімати. Коли ми зробимо технічний аналог такої ракети і скажемо, дивіться, наш виріб по всіх технічних параметрах не гірший, а в деяких випадках кращий, чим такий-то конкретний Томагавк там останньої генерації, а його вартість, там експортна ціна там 4 рази дешевше. Оце буде серйозний аргумент. А до того все то таке. Говоріть, кома не сильно заважаєте. От, власне, в такому діапазоні я висловив свою думку. Коротко даючи відповідь на ваше питання, чи ми можемо створити ракету крилату, яка може знищувати і уражувати об'єкти на відстані не менше 2000 кілометрів, коротка моя відповідь – так, можемо. Чи в нас вони є? моя коротка, не коротка відповідь буде. Уважно дивимось за російськими пабліками. Вони обов'язково напишуть про цікаві, нові цікаві взірці української зброї, яка прилетіла, зробила їм спалахи, хлопки, бавовну і решта термінів, які ми читаємо і від яких нас піднімається настрій.
6: Пане Геннадію, а з приводу масових та дешевих антидронових ракет, це історія про Канаду. Тут заголовок у колег був, що одна з країн Північної Америки має цікаву ракету, яка Україні допомогла б збивати реактивні грані в майбутньому. Та? І мова йде про, власне, цікавий варіант під назвою SM-70SPR. Якщо можна, це розкажіть, бо свого часу Канада нам теж віддавала певні озброєння такі, які нам вони там списували, знову ж згадується ракети, зараз не назву, і думаю, можливо, ви згадаєте, що саме за ракети були. От, і вони нам знадобилися. От що про ці ракети відомо?
7: Ви знаєте, я хочу сказати, що насправді, це ви один приклад навели. Таких прикладів існує досить багато щодо різноманітних типів озброєння, яке би нам, Україні, стало би в нагоді. І от я би зараз вам такий приклад би навів би приклад, але не можу, власне, через те, що росіяни би відкрили би, в них би були, стали би очі квадратні, і вони почали би рухатись там, наприклад, Україні зашкодити або щось інше зробити. Тобто, даючи відповідь на ваше питання, так, в різноманітних країнах, зокрема, країнах наших партнерів, існують старі 60-х, 70-х, 80-х років розробки боєприпаси, які би стали нам в нагоді. І от тут, власне, йде розмова, йде мова про роботу наших фахівців Міністерства оборони України. Щоб вони не приходили там на 8 годину ранку, а 17 година вечора вони йшли з роботи. А щоб вони служили Україні. І це не високопарні слова. Тому що працювати і працювати і працювати з нашими партнерами, їм треба обґрунтовувати, що, наприклад, є такий тип озброєння в них, він або не використовується, або там лежить на складах, то все, і нам був би він корисний для виконання таких-то конкретних завдань. І просимо вас там надати, передати, продати, інше. Цього є достатньо в них на складах, і по тих питаннях треба просто працювати. А то, що ви навели, це один невеличкий приклад того, що потрібно Україні. І тоді виникає питання. Якщо навіть це стало відомо на загал, то чому ті люди, які повідомили, що є, наприклад, в Канаді ракета, яка би нам стала би в нагоді, чому ми не маємо повідомлення, що от, наприклад, така конкретна ракета вже приїхала в Україну, власне, для того, щоби знищувати реактивні герані, які рухаються з великими швидкостями, для того, щоб забезпечити надійний захист повітряного простору України. І тут є і політичне питання, і тут є питання таке трошки морального типу, я його освітив, про те, що треба штрикнути коліном в дупцю певних ей-полковників, ей-подполковників, щоб вони врешті-решт зрозуміли, вони на кого служать або на Росію, або роблять все для того, щоб знищити нашого спільного ворога. Тут таке питання, ти за білих або за чорних? Ти за нас або за кого? А знаєте, конкретно, так або ні? Білий або чорний? Не може бути сіре, сереньке або 768 відтінків, тисяч відтінків сірого. І то мають бути задати конкретні питання, тому що знаю, достаменно відомо, що деякі серйозні питання, які мали би суттєво вплинути на обороноздатність країни, застрягають в довгих і витіватих коридорах, наприклад, Міністерства оборони, де ті самі ей-полковники, ей-підполковники придумують будь-що, будь-які питання, проблеми для того, щоб заземлити, обнулити, знаєте, занулити, та нуль, фаза нуль, да, нуль почепити, заземлити і все. І це питання не буде рухатись. Чому? А тому, що вони дуже сильно переживають за свою власну дубцю, за той стілець, на якому сидять, бо хотілося ще ті полковнічні, підполковнічну ставку отримувати, ходити на роботу, так, потім мати підвищену пенсію і тощо. Тому, знаєте, ви піднімаєте дуже цікаві питання, а я вимушений на ті цікаві питання отак от досить жорстко відповідати. Ну, не вам, а взагалі. Тобто, показуючи питання, показуючи проблему для всіх слухачів вашого радіо.
6: Плюс, пане Геннадію, тут зараз попрошу вас, можливо, так чисто по-людськи відреагувати, тому що це питання не авіаційної специфіки. Тут є інформація, що Путін прибув до Китаю з офіційним дводенним візитом, от, до Сі прилетів. І як на вашу думку, ця історія з зміною риторики? Пам'ятаємо, що перед парадом він уже називав Зеленського господіном. А, власне, в 22-му це була шайка наркоманів, нацистів, оцю видозміну, як ви її трактуєте для себе, як громадянин України?
7: Я можу досить виважено висловитись з цього питання. Це є зайвий раз доказ тих аргументів, які я приводив, що росіяни, зокрема, і їхній там керманич, вони зупиняться і змінять риторику в той час, коли дістануть по мордяці. Виключно по мордяці, коли вони дістануть, вони розуміють, що з ними ніхто цяцькаться, панькаться не буде, а їх будуть нищити. Коли ми почали виносити їхні НПЗ, місця компактного зберігання нафтопродуктів, нафті тощо, причали почали виносити, і була величезна загроза удару по Москві, першого, великого, да, масованого, вони почали називати президента України там господин президент. А після цього був удар по Москві, і я думаю, риторика там ще має змінитися. Це, власне, виключно правильні дії України як держави, коли СВО до них прийшло додому, і тепер їхньому царю Путіну треба думати, що своїм тим васалам говорити, що своєму народові, ну, з народу нема, як його, мешканця на Росії, що їм говорити і як виправдовуватись. Для чого він поїхав в Китай? Ну, звичайно, він поїхав в Китай дістати підзатильників, це перше. А друге, йому всі розповідь, що він має тепер робити і як він має себе поводити. Тому, чим сильніше ми гатимо по Росії, тим менше аргументів є в керманича Російської Федерації в розмові з своїм населенням, отак би, да, мешканцями в на Росії, і тим більше в нас виростає шансів. Тому правильна дія України їх розносити, і зайвий раз, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх слухачів вашого каналу. Рідненькі, ми маємо допомагати Збройним силам, тому що це наша з вами війна, це наші Збройні сили, і інших у нас нема. А ми як держава Ізраїль, боронь Боже, ми не можемо програти цієї війни, тому що програвши війну, ми просто перестанемо існувати. Ми як народ, ми як держава. Тому тут взагалі двох думок бути не може. Тому, звертаючись до всіх, кажу, що треба допомагати, хто як може, хто у кого є фінансові можливості, там 5, 10, 20 гривень деколи вирішує питання. Насправді, допомагати нашим Збройним силам. Це є серйозна річ, і від неї багато залежить, тому що я з багатьма військовими спілкуюся, і такий, знаєте, постачальник чогось, як волонтери, як люди небайдужі, в них стоїть, ну, в деяких випадках вище, чим державні постачання. Тому що це наша з вами війна, і від нас з вами залежить, як у наших рідненьких, чи буде щось їм потрібне, чи не буде. Подобається то, що я сказав, комусь ще не подобається, але я сказав від щирого серця виключно правду.
6: Пане Геннадію, тоді на сам кінець про виробництво шахедів на Росії. Пам'ятаємо, напередодні у нас Гурмов ділився статистикою. Якщо можна, теж тезисно, до чого ми йдемо, бо свого часу навіть виголошувалися певні промови. Я пам'ятаю такі тези, що там 1000 на добу. От, я нікого зараз не лякаю, це просто так те, що було. От, але наскільки реалістичним є їхні потужності, щоб виробляти, ну, принаймні 500 на добу станом на зараз, на хочеться сказати, на літо, але все ж таки на травень 2026-го?
7: Ну, я дам таку цікаву відповідь, да? Не називаючи прізвищ. Ну, та, яка лякала нас тисячою шахедів кожної ночі, кожного дня, потім та сама лякала нас 2000 шахедів кожної ночі. Богу дякувати, росіяни цього зробити фізично не можуть. Літом минулого року було верифіковано від 70-90, максимум 100 штук, добова продукція їх була. У росіян, то що була доповідь Гурмову, вони дали інформацію про плани росіян збільшити. Але будь-хто, і я звертаюся до слухачів, перевірте кожне моє слово. Що таке збільшити виробництво на 10-20%, а що треба для того, щоб збільшити виробництво в 2-3-4 рази? Щоб збільшити виробництво в 2-3 або в 4 рази, треба повністю перебудовувати виробництво або будувати ще додаткові заводи. Верифіковано інформації, що росіяни побудували нові заводи, немає. Виключно, що можуть зробити росіяни? Вони можуть збільшити коефіцієнт корисної дії на 10-15, ну 20% збільшити продукцію. І виключно за умов, що ми їм заважати не будемо. А звертаю знов таки увагу всіх слухачів вашого радіо на такий нюанс, який досить часто лунає, що ми уразили і знищили місце компактного зберігання шахедів. Ми уразили або знищили місце компактного зберігання комплектації для виробництва шахедів. А то такі чинники, які суттєво впливають на масовість їхнього виробництва. Тому при системній роботі, яка є на сьогоднішній день наших військових, які готують операцію, верифіковують цілі, проводять дорозвідку, розвідку, потім збирають інформацію після ураження. Величезна робота робиться по кожному об'єкту, який ми уражуємо або знищуємо. Власне, ці елементи, це не дає росіянам можливості суттєвим чином миттєво збільшити в рази кількість випуску цього озброєння. Так, будь-яка зброя вбиває, і ми маємо не лякатися, а розуміти, що ризики певного збільшення такі існують, але нашим військовим, власне, треба допомагати робити все для того, власне, і наші партизани мають для того працювати на території Російської Федерації, збирати певну інформацію, передавати її, тому це збереже десятки, сотні життів українців, які на фронті і так і в тилу, і це забезпечить, власне, знищення самого виробництва дронів, а також ті комплектуючі, які виробляються на інших заводах, так званих смежниках, і це двигуни, і інші елементи електроніки, які використовуються, власне, в шахедах. І не так страшний чорт, як його малютки, як кажуть, да? Не так страшний чорт, нам треба робити все для того, щоб збільшувати кількість і вогневих груп, якість їх збільшувати і працювати в цьому напрямку. Ну от ми, наприклад, да, як звичайні громадяни, тут наша громадська організація, робимо все для того, щоб якість з'явилася додаткові типи носіїв озброєння, які мають і вже є досвід, суттєво мінусують ту всю нечисть, яка з'являється в повітряному просторі України. Тому ну, беріть з нас приклад, допомагайте, робіть все для того, щоб на наші оселі, на ваш дім, на мій дім, на дім нашого сусіда, родича, ніяка тварина нічого не скинула і сама туди не впала. Це залежить від кожного з нас.
6: Пане Геннадію, дякую, що були з нами. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ОПА «Україна», український авіатор зі Львова, був разом з нами. А в нас, друзі, на жаль, оголошено сигнал повітряної тривоги.
5: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
6: Друзі, загроза з Брянська, балістика, загроза застосування балістики. Так що, будь ласка, знаходитесь поряд з укриттями, будь ласка, йдіть в укриття, хочемо вас вберегти. Тому, друзі, будь ласочка. Я трішки ще продовжу, буквально 2 хвилини. Цікаве те, що занонсую завтра. Дуже ймовірно, до нас доєднається Василь Тупчій, гравець збірної України з волейболу. Ще тривають перемовини, Орес Білоскурський займається цим питанням. Будемо питати про Лігу нації, про можливе повернення пана Плотницького. Тут виникають певні вже дискусійні такі моменти, тому що дійсно пан Плотницький, це гравець, який свого часу відмовився виступати за збірну України через конфлікт з федерацією. От якщо завтра Василь нам розкаже трішки деталей, то буде добре. А не розкаже, то ну будемо з Орестом, як завжди, щось дофантазовувати. А от це буде завтра, якщо в цьому слоті 18.35 до 19. А зараз хотів сказати, що кожного дня оголошуються власне склади на чемпіонат світу з футболу. На жаль, нас там не буде. І що цікаво, Кріштіану Роналду теж потрапляє у список. Він зіграє, вдумайтесь, на своєму 6-му чемпіонаті світу. Уявіть собі, чемпіонат світу проходить кожні 4 роки, тобто 6-й – це, ну, як мінімум 20 або і більше років. Ну, те, в якій формі знаходиться Кріш, це окреме питання. В 40+, виглядати так, як він виглядає, друзі, це шалена дисципліна, захоплююся ним. В принципі, сам далеко не пасу задніх в своєму віці. Мені, нагадую, 18 було колись. От, але ну не соромлюся свого віку, все нормально, 38. І, в принципі, якби не спорт, то дійсно ти, коли дивишся на своїх однолітків або людей молодших, і ти розумієш, вов, а чому ж ви так от себе запускаєте? Не можна, тому працюйте, будь ласка. Виклик був і Неймара, це була теж історія в Бразилії, прям розійшлося, всі святкували, коли Карло Анчелотті озвучував це прізвище, люди просто шаленіли, там скакали в різних пабах, в домашніх, хто там слухав вдома, і це було цікаво поспостерігати. Подивимося, тому що він грає за Сантос, так і було оголошено, Неймар Джуніор Сантос. Це не прізвище, а все ж таки клуб, де він зараз грає. Цікаво, бо я не знав, де зараз Неймар грає і чи є в нього якісь певні успіхи. Я думав, він вже закінчив. В принципі, футбольна кар'єра в нього склалася. Звісно, хотів би бути кращим, але ну був той час, коли грав Месі, Роналдо, коли він був все ж таки на підстраховці, на підтанцьовці. Він дійсно мав можливості, але, ну, вибачте, такі легенди були тоді в праймі, тому, звісно ж, не міг він чогось кращого просити. Ну і буквально ще маємо 30 секунд. Знаєте, трапилась мені ще табличка така з приводу того, що ми з Євгеном вчора згадували. Це історія з тим, чи будуть рахуватися голи в товариських поєдинках. Будуть. Якщо вони визнані УЄФА, ФІФА, вони дійсно є під цією гідою, то все ок, ці товариські поєдинки, зокрема проти Польщі, так що якщо Андрій Ярмоленко заб'є в цих матчах, то шанси побити рекорд, який, на думку Андрія Шевченка, це є супержарт, чому не викликали. Ну, вчора ми відрефлексували на це. Нагадаю, Ярмоленка 46, Шевченка 48 голів за збірну. Рухаємося далі.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
8: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергові ураження нафтових об'єктів на Росії. Перше – бойове збиття дрона у небі Естонії, а також про те, коли цьогоріч українці святкуватимуть День вишиванки. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі Збройних сил України підтвердили нічне ураження нафтозаводу у місті Кстово, а також нафтоперекачувальної станції у Ярославлі. Йдеться про одні із найбільших нафтових об'єктів на Росії, які, серед іншого, працюють на потреби окупаційної армії. Далі попередження від синоптиків. Завтра в день Київ очікують грози. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди на вулицях ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії, а також не паркувати під ними автівки. До слова, сьогодні у Києві також може гриміти. Якщо раптом ви побачите підтоплену дорогу чи повалені дерева, викликайте аварійників. Контакти служб є на офіційних сторінках КМДА. Україна перепросила в Естонії за ненавмисний інцидент із дроном. Як заявив речник вітчизняного міністерства закордонних справ, Росія РЕБ-системами продовжує перенаправляти українські дрони у бік Балтійського регіону. Москва робить це навмисно, паралельно посилюючи пропагандистські кампанії. Нагадаю, сьогодні естонська протиповітряна оборона вперше збила безпілотник, який залетів на територію України. Міноборони закуповує для війська 5 тисяч пікапів. Це вперше. Таку велику партію закуповують через відкриту тендерну процедуру в Прозоро. Як кажуть урядовці, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. Наступний крок – переведення закупівель дронів на тендери. Це про прозорі правила, повагу до потреб військових і системний підхід до посилення сил оборони. Питання зниження мобілізаційного віку не розглядають навіть на рівні оцінки ризиків. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Крім того, зі слів посадовця, також не йдеться про обмеження виїзду за кордон чоловіків від 18 до 24 років. Щодо мобілізації жінок, це добровільна справа. І на сам кінець, цього четверга, 21 травня, в Україні та за кордоном вже в 20-те відзначать День вишиванки. У планах провести різноманітні флешмоби та акції. Охочі по всьому світу можуть викладати свої світлини у вишитих сорочках із тегом «Вишиванка єднає». До слова, у Києві в четвер охочі у вишиванках зможуть здати кров у мобільному хабі поблизу музею Івана Гончара. Додам, напередодні у Чернівцях презентували особливу книгу про 20-річну історію Дня вишиванки від студентської акції до світового масштабу. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
9: Погода на Київ-ФМ.
8: Зараз у Києві 19 градусів тепла. Переважно ясно, однак подекуди із хмарами. За прогнозами синоптиків, дощі у Києві ймовірні впродовж усієї доби. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, а вночі кардинально своїх показників не змінять. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
5: Київ. Дорожня хроніка.
6: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному годиннику. Вже Олена ділиться і показує, як там Путін прилетів до Сі. Що там? Ану, покажи, як там Путін прилетів вже, ну, з їхнього цього борта, спустився. А де Сі? Нема. А це, до речі, теж показова історія, коли не зустрічає голова. От, а що це він має зустрічати, да? Мав би робити, повідомляє телеграм-канал Скабєєва. От, хто це зустрічає? Це не Шойгу.
10: А зустрічають, до речі, ті самі китайці з флажочками, що і минулого разу в тих самих шортиках і цих сорочечках. Тільки флажочки поміняли.
6: А де ти бачиш тут
10: зараз
6: шортики?
10: Зараз будуть флажочки. Ну дивися. Зараз.
6: Я просто не бачу шортиків, друзі.
10: От,
6: якщо ви теж...
10: Махають, бачиш?
6: А, зрозуміло.
10: Блакитні сорочки, білі штанішки. І тільки прапорці поміняли.
6: Господи, боже, це якась крінжатіна. Друзі, рухаємося далі. Рухаємося по столичних шляхах. Як би це розбачити, як кажуть. Дивимося, що тут у нас. Камера налаштуйся на мене. Я тут, а то не хотіла йти разом з нами до Олени, бо ми щойно в один мікрофон працювали. А якби було видно нас в Ютубі, то ви б це бачили, що ми можемо собі оце утнути. Берестейський проспект перед мостом Північним. Є певні ускладнення від проспекту, від якраз блокбастера. Блокбастер молу. Тягнемося по мосту, може бути складно. А доволі непогано далі там на Троєщині. Дивимося, що тут у нас у Нереда Бальзака і проспект Червоної Калини. Є нюанси, от на на безпосередньо на Оноре де Бальзака після Деснянського парку, але без ДТП. Тому все найближчим часом там роз'їдеться і все буде добре. Дивимось на Подільсько-Воскресенський. Оновлюємось і маю вам сказати, що Подільсько-Воскресенський поганенько їде. Тяжко навіть би сказав, тому що заїхавши на нього, потім ви станете в корок, тому що тягнемося після мосту, якраз після того, як ви проїдете річку Дніпро, далі будете тягнутися. А ще, враховуючи, що повітряна тривога, дуже ймовірно, Подільсько-Воскресенський вже закрили на проїзд якраз, то ті, хто встигнув, то якраз будуть на цій ділянці найближчим часом. А перед мостом у нас на валах від Волоської теж накопичується автівка, і верхній вал теж є, туди ближче, якраз на Глибочицький, ближче верхнього валу. Пишуть наші слухачі, досить вже дражнити тим Ютубом. Ну, що ж поробиш, вже травень, середина травня, пам'ятаєте, я навіть казав, що з технічним директором спілкувався, він каже, ну коли вже, коли вмикати? Ти ж казав, що в травні, я кажу, так вмикаємо. Ну, типу, а коли? Уже 19 травня і нема. І нема, все воно якось так складається, друзі. Ну що ж, ми рухаємося далі. Що цікавого, є перед мостом Патона. Друзі, біля Звірницької ускладнений рух, мало не від Новоса, від вулиці Чеської. Все ж таки тягнемося в бік мосту до Старонаводницької, як мінімум. Потім на мосту трішки теж доведеться потягнутися. Цікаво, що там на Дніпровській набережні, тому що цей з'їзд може бути складним. А дійсно, від Дарницького мосту трішки тягнемось до Здолбунівської, потім в напрямку якраз на Ахматової до Світлофору раз, і потім до Княжого Затону. А, до речі, непогано туди далі до Осокорків, що, правда, там ДТП, але не впливає на трафік, якщо що. Далі Бажана їде добре. І дорожньо-транспортна пригода біля станції метро Бориспільська впливає на трафік, не накопичуються автівки. Туди до храму апостолів Петра і Павла. Ну, по це дійсно можна трішки потягнутися. Далі Бориспільська траса їде чудово. Ну і швиденько ще забіжимо, що тут у нас на Берестейському проспекті і на Берестейському шосе. Маю сказати, що сьогодні важкувато Берестейський проспект їде. У нас є нюанси від станції метро Політехнічний інститут, майже від парку Київського політехнічного інституту. Як мінімум до Берестейки, потім до Нивок. Там видихаємо і як мінімум Святошин проїжджаємо ок, а біля Житомирської знову трішки доведеться постояти. Ну і біля вулиці Зв'язківців знову стоїмо при виїзді з міста. Рухаємося далі, друзі, рекламний блок і картина дня триває.
11: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
12: Соціальна реклама.
13: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди, реальні справи.
12: Соціальна реклама.
14: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
15: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM,
6: Друзі, 19.11, у нас відбій повітряної тривоги, тому виходимо, і все добре, можете доїжджати до своїх пунктів призначення, я вас вітаю. Але дійсно, задовбало, чесно кажучи, пам'ятаємо, що у них там проходять навчання, тому тривог побільшало, і вони короткі, якщо що, тому загроза є, вона минає там за 15-20 хвилин, але маємо розуміти, що, в принципі, ми за 4 з гаком роки великої війни вже все це пройшли, воно вже ніяк не має, в принципі, на нас впливати, ну так, але якщо є загроза, то все ж таки йдіть в укриття, бо ми маємо яскраві приклади того, як, на жаль, може закінчуватися фатально для людей, які там не підуть в укриття, тому якось так уже.
10: А от Путін, друзі, прилетів із своїм укриттям в Китай. Я от сижу, дивлюся на ці перші кадри приземлення його літака. Значить, приземляється літак, ну, на якому він зазвичай там в Анкоридж літав, до Моді літав. І якщо ви пам'ятаєте, то коли він спускався з трапа, то, ну, нічого над ним не було, правда ж? Він просто собі вільно йшов. А тут прям тунель, конструкція, такий скляний кокон, нахлобучений на цьому трапі аж майже до кінця. Це такий кокон, який найчастіше використовується, коли або дощ, або якась негода, і лідерам держав треба там прилетіти, спуститися і виходити, їх там з парасольками зустрічають.
6: А що з цього перелічено є?
10: А тут нема нічого. Тобто всі ці китайці танцюють з цими флажочками Росії і Китаю. Все там якби окей, але Путін спускається в цьому коконі. Я думаю, це просто якась остання стадія параної.
6: Кончений дід.
10: Ти ж пам'ятаєш, як він на параді був своєму? Я там теж були якісь скляні такі загородження, та й взагалі після того, як публікація була про те, що він боїться дронів і дронової атаки на себе безпосередньо, я думаю, тепер його охорона дмухає на холодне. Вони параноїть Путіна, вочевидь, і це один з прикладів того, як охорона Путіна параноїть. І вони ж завдяки тому, що у Путіна параноя, вони її використовують для того, щоб якби вибитися служба охорони тепер над ФСБ. Вони тепер головні у Путіна. От що цікаво.
6: Знаєш, мені трапилось на днях це фото з параду і з однієї з точок, де працював снайпер. І був підпис: «Ти міг увійти в історію. Один постріл і все». Ну, тобто російський снайпер, який був на даху, там у нього все було облаштовано. І дійсно, один вистріл. І все можна прибрати такого виродка, який робить стільки біди для величезної частини цієї землі. Тому я не знаю, чи таке колись станеться, але би хотілося, щоб оця історія з чорним лебедем, знаєш, цією табакеркою в Росії знову повторилася. І я б дуже хотів, щоб зраночку в новинах, чи ввечері в новинах, в будь-який час доби пролунало те, що Путін здох. Саме так воно і би мало би починатися, насправді.
10: Але чи стане нам легше, якщо Путін здохне? Тому що Путін – це ж не якась особистість.
6: Стане.
10: Система ціла. І да, тим паче, якщо там зараз служба охорони починає рулити країною, то ще невідомо, хто там вигулькне.
6: А знаєш, вибач, що переб'ю, тут історія з тим, що чому не готує наступника? Тому що боїться. Бо якщо готувати наступника, то що буде? Відповідно, будуть навколо нього гуртуватися. І це ознака того, що цей втрачає позиції і буде слабким. Тому, власне, поки немає і не готують наступника, але зрештою йому теж уже не 50 років. Ну, оця історія з Сі, пам'ятаєш, коли вони спілкувалися про 150 років. Медицина дійсно йде вперед, але про 150, я думаю, надзвичайно рано говорити.
10: Ти знаєш, медицина йде вперед, але не настільки, щоб поміняти Путіну всі органи, і він собі далі жив спокійно. Зараз взагалі органи міняти і трансплантація – це дуже серйозна і дуже проблемна історія. От, і там, ну, принаймні зараз жити щасливо з чиїмось органом, це прям, ну, дуже складно, якщо не неможливо. Там хіба що клонувати свої, я не знаю, там до чого там в технології вже в Китаї дійшли. Ну, це вже... Але це, ну, не тема сьогоднішньої нашої програми. Ми все-таки говоримо про прибуття Путіна. У нього дводенний візит. Треба сказати, що ця поїздка відбувається відразу після того, майже як Трамп поїхав звідти. А він там був 15 травня, він завершив свою поїздку 15 травня, він там був 12, 13, 14 і 15-го відлетів. Ну, принаймні, три дні він там був точно. І зараз говорять, що це вперше, коли Сі Цзіньпін приймає американського лідера і потім відразу ж приймає лідера Росії. І це теж дуже цікаво. Зараз інформаційно-психологічну спецоперацію розгортають в Америці. Зокрема, Financial Times написала, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів з Трампом сказав йому, що Путін може зрештою пошкодувати про своє вторгнення в Україну. Пекін вже відреагував, сказав, що це побрехеньки, нічого такого не було. І, типу, вказана інформація суперечить фактам, є чистою вигадкою, написали представники МЗС Китаю.
6: От я чекав, як відреагують китайці, тому що це виглядало, що це нам плюс, ніби, але я розумів, що, скоріш за все, це історія з тим, що це видавати бажане за дійсне.
10: Так, і Трампу дійсно би хотілося, щоб Сі Цзіньпін Путіна там якось приструнив і, можливо, щось там з Іраном зробив, але ми бачимо, що американці говорять, що їм не потрібна ніяка допомога ні з Іраном, ні з Путіном взагалі. Просто у них якісь свої історії. Отак. Але я впевнена, що вони говорили і про війну в Ірані, і про війну в Росії проти України, все це обговорювалося за зачиненими дверима, і я думаю, Трамп не просто так одягав червону краватку, тому що так він зазвичай одягається, коли веде агресивні переговори, і те, що він там Сі Цзіньпіна тиснув за зачиненими дверима, теж я не здивуюсь, якщо це правда. От, хоча на позір він переодягнув 4 краватки, друзі, там була і блакитна, і потім червона, потім була синя, потім знову блакитна, тобто він маніпулював як міг, а для нього, до речі, він один з тих, хто дуже консервативний в своєму одязі, він завжди в темно-синьому костюмі, білій сорочці і тільки краватки міняє. Для нього це певний маркер-сигнал, лакмусовий папірець, за яким можна говорити, це такий барометр його настрою і його намірів і його тактики. Путін прилетів в чорному костюмі як спецслужбіст і, здається, в чорній краватці. Він так і до моді прилітав, куди він там, в Анкорі, я не пам'ятаю, здається, він там щось трошки інакше там. Треба подивитися ці фотки.
6: Знаєш, цим перевдяганням я згадав і провів щойно аналогію про те, як я на роботу 4 рази, коли збираюся, у мене теж є 4 майки, я можу зміняти. Я думаю, можливо, люди теж аналізують і думають, оце Вови такий настрій, тут він буде ось таким.
10: Друзі, є. Нього була така краватка бордова, такої крові запеклий колір.
6: Тому, і це теж означає, що він був агресивно налаштований, так?
10: Якоюсь мірою так, але не настільки, як Трамп. Трамп був взагалі, як звичайно, як республіканець. До речі, Сі Цзіньпін цього разу теж косплеїв під республіканця. Цікаво, як він одягнеться на зустріч із Путіна, і чи буде він його також саджати на те м'яке крісло, в якому Путін каратишка і без того, і буде ще коротшим, а Сі Цзіньпін буде вивищуватися над ним.
6: Завтра спробуємо це проаналізувати. Я думаю, що будуть фотографії. Відом.
10: Обов'язково. Там же ж буде скільки там, 3 чи 2, на 2 дні, на 2-денний візит у нього. Це не такий довгий, як у Трампа, але, я думаю, там багато візуалу буде цікавого для аналізу. Принаймні, поїздка розпочалася і вже перші кадри, ви бачите, вже параною Путіна проявили. Хіба що якесь десь пояснення. До речі, можете нам написати на студійний вайбер, як ви думаєте, чому Путін загородив свій Трамп свого літака.
6: Це може Трамп якраз тримав має цей купол, і такий, я тебе захищу, Вовочка.
10: Да, Вовочка. Хто тебе захистить, Вовочка, від наших дронів? Хай Вовочка боїться наших дронів. От. Скоро будемо, до речі, долучати Ігоря Челенка, і будемо багато чого обговорювати. Єдине, що скажу, що почитайте, зайдіть на «Дзеркало тижня», тому що «Дзеркало тижня» оприлюднило дуже цікаві інтимні подробиці арешту Єрмака. Друзі, долучаємо пана Ігоря Челенка зараз до нашої розмови. Голова Центру аналізу та стратегії, політолог. Пане Ігорю, вітаємо, слава Україні!
16: Героям слава, добрий вечір.
10: Добрий вечір, пане Ігорі. Отже, давайте поговоримо про ці інтимні подробиці, які опублікувало «Дзеркало тижня», про Єрмака, про його вихід із СІЗО. Зокрема, вони написали, що, напевно, що Зеленський допомагав своєму другу, і окрема камера в СІЗО, Тотаров міг долучитися, не без його зусиль це, можливо, відбувалось, що Єрмак мав і телефон, і власного охоронця, якого розпізнали, і бачили його разом з Зеленським, а тепер він охороняв біля дверей, там чи де він був, ну принаймні на виході з СІЗО його зафіксували. Ну і плюс там вони ще пишуть, що навіть принизливий напис поруч із прізвищем Єрмака і з назвою птаха, який у тюремній ієрархії точно не полегшує життя, йдеться, я так розумію, про півня, якого залишив Олександр Дубінський в першій та п'ятій зоні для прогулянок.
6: Ти знаєш, коли ти сказав про інтимні деталі, у нас Ігор злетів. Ми зараз будемо повторювати, да, ми зараз намагаємося перенабрати.
10: Зараз ми перенабираємо пана Ігоря.
6: Бо і я трошки розгублений, інтимні деталі затримую.
10: Друзі, ну зафарбували цього птаха, це був точно не фламінго. Ще раз вітаємо, пане Ігоря, чи ви нас чуєте, чи є зв'язок?
16: Добрий вечір, чую. Слава Україні.
10: Героям слава. Давайте, пане Ігорю, поговоримо про оцю публікацію «Дзеркало тижня», якщо ви її бачили. Що там за подробиці і взагалі, да, що, який висновок можна з цього зробити?
16: Я думаю, що фактажну частину краще вам озвучити.
10: Я вже озвучила.
16: Це, я не, а,
10: ви, ну, поки ви
16: просто, я не мав можливість з нею ознайомитись, на жаль. О, тому
10: дивіться,
16: загалом все так, кажіть.
10: Ну, дивіться, окрема камера, скоріш за все, що Татаров доклав туди зусилля, що Єрмак мав телефон власного охоронця біля дверей. Потім вже ж зафіксували журналісти, що це той охоронець, який з охорони Зеленського. Потім там же ж Дубінський десь в якійсь першій п'ятій зоні понамальовував якихось півнів. Їх негайно замалювали, зафарбували. Ну, тобто, такі от цікаві речі. І коли Єрмак вийшов, і потім вже всі там побачили і цього охоронця, і все, що там... Та його питали, чи в платній камері він сидів, він говорив, що в платній. Ну, одним словом, зараз «Дзеркало тижня» повністю все це порозписувало. Але який висновок ми маємо з цього зробити?
16: Ну, те, що дані послуги виходили за межі загалом проплати платної камери. Я нагадаю, що адвокат Фомін казав, що заплатив за це приблизно 9 тисяч гривень за тиждень, але це якраз і показує, що перебування Андрія Борисовича Єрмака в СІЗО, навіть платній камері, було небажане для чинної влади, і саме тому забезпечено найвищий рівень безпеки, наскільки це можливо в нинішніх умовах. Ну, але це, чесно кажучи, виходячи з цих подробиць, як на мене, це є демонстрація певної недовіри, яка може якраз свідчити про те, що, ну, не все в пенітенціарній системі знаходиться під контролем, в даному випадку в роботі Лук'янівського СІЗО.
10: Ну що ж, дійсно, друзі, почитайте «Дзеркало тижня», почитайте цю статтю, робіть ваші висновки. Ми зараз рухаємося далі. Зараз НАБУ і САП розширили копію підозрюваних у масштабній корупції за участі колишнього голови Верховного суду. І, власне, от як ви оцінюєте цю інформацію і про що все це?
16: Ну, насправді, коли на князя ваш відкривали кримінальне провадження, тоді було велике питання, а чому тільки на князя? Бо кошти ж ніби бралися, ну, я нагадаю, що це кейс стосується нібито замовного рішення по банку «Фінансовий кредит» і Костянтина Жеваго. І тоді ж мова йшла про те, що нібито там є багато коло залучених осіб, але підозру отримав тільки князів. От. І тому зараз, коли НАБУ під наглядом САП провели додаткові процесуальні заходи, і у Верховному суді знаємо, що і обшуки були, і видано чергову порцію зараз, ну, по суті, підозр, розширено це коло, це якраз є певний умовна відповідь на запит суспільства стосовно кількості залучених осіб. Але, як на мене, недостатня відповідь з точки зору оперативності. Бо спитайте зараз людину десь з вулиці, хто такий Князєв, а при чому тут хабар на 3 мільйони гривень і так далі. Ну, мало хто насправді згадає, тому що все це поринає в нинішню загалом ситуативну інформаційну ситуацію довкола того ж самого Єрмака і не лише.
10: А де Князєв, до речі?
16: Ну, йому ж цей висловили заочно. Заочно. Тому в цій ситуації, де він саме зараз, невідомо. Я читав, раніше були чутки, що він десь перебував в Відні. А от, можливо, десь з Тупицьким бачився, от, екс-головою Конституційного суду. Ну, але зараз не знаю, не знаю.
10: Тобто людину випустили з країни?
16: Ну, ми ж знаємо, як зазвичай це відбувається. Тобто була певна, очевидно, домовленість, чи на середньому рівні, чи вище, коли є можливості за певних схем, коли і Державна прикордонна служба перевіряє так, як треба, в лапках, і інші аспекти, і коли людині дають можливість такого коридору часу для того, щоб виїхати, а потім іде вже дійсно активізація і кримінального провадження, і всіх інших в рамках цього провадження процесуальних заходів.
10: Він же ж там кудись поривався виїхати, ми пам'ятаємо, так, цей момент. Хотів утікти тоді, та, як суддю Князєва помітили там за кілометр від кордону, і ще він тікав, і були тоді, я пам'ятаю, такі прям і репортажі, і все, а зараз, виявляється, люди втратили, перестали за ним слідкувати, і взагалі не зрозуміло, де він, і, можливо, навіть взагалі у Відні за кордон поїхав. Я так розумію, у Відні там така тусовка, там же ж і Богдан подейкують у Відні сидить.
16: Ну, там насправді така певна точка концентрації багатьох бізнес-інтересів. І росіяни там присутні, і, в принципі, багато чого поєднано. Тому я не дивлюсь, хоча, знову ж таки, не обов'язково, що у відповідну в Австрію їдуть. Але, тим не менш, дійсно, подібні кроки є.
10: А де Мендель зараз знаходиться? Теж десь там, в Америці?
16: Я думаю, що вона хоче отримувати десь, ну, очевидно, після того інтерв'ю, політичний притулок в Сполучених Штатах чи де-інде. Ну, це моє особисте припущення, але, ну, вона цілком може бути так само і в Європі. Вона ж не публікує місця свого перебування, хоча, знову ж таки, в Україні її чекають, принаймні, сусіди, колеги, які є її сусідами по будинку, от, які її неодноразово бачили, казали, що вона непогано себе почувала і після того, як припинила бути прес-секретарем президента Зеленського.
10: Та цікаві подробиці, пане Ігоре, але давайте до росіян перейдемо. Зараз ми бачимо, що Путін прилетів в Китай. Це візит прикметний тим, що це вперше, коли китайський лідер приймає лідера Сполучених Штатів Америки і потім відразу ж приймає Путіна, лідера Росії. Про що це говорить?
16: Ну, звичайно, ми можемо зараз говорити про певний збіг, тому що візит Путіна все ж таки планувався раніше, хоча він планувався ближче до кінця травня, а не 19-20. Тобто тут і відбулося певне прискорення, тому виключати, ну, фактично навіть і не збіг, а певну послідовність, тут концептуальну послідовність теж ми не можемо. Ну, тим не менш, Путіну вкрай важливо показати, що він очолює державу в умовах багатополярного, а не двополярного світу, бо після зустрічі Сі і Трампа відчуття було діаметрально протилежне. Якби Путін не намагався показувати силу, ну, зокрема, за рахунок рекордного тоді обстрілу України протягом 2 днів, коли було запущено близько 1600 засобів ураження. Ну, і зараз ж ми бачимо, що на тлі візиту

0: зв'язок із Китаєм присутні. Особливо це важливо саме в економічній царині, зважаючи на реальні проблеми у економіці держави-агресора.
1: Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, політолог, з нами сьогодні в цій годині. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз у нас програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Добрий, такий позивний мав Дмитро Шпак, боєць десантно-штурмових військ. А ще Дмитро був віце-чемпіоном Європи з боротьби, спортивним меценатом, люблячим татом та дбайливим братом. З перших днів Великої війни чоловік пішов захищати від російської орди свою країну, свій дім і свою сім'ю. Рідні кажуть, його життя було суцільним випробуванням, в якому він жодного разу не промовив «не можу». Бо здавалося, що Дмитро може абсолютно все. Добрий мав законне право не йти воювати, але не міг не піти. Він міг плекати спортивне майбутнє України і здобути ще не одну нагороду та прагнув найважливішої перемоги – на полі бою. Дмитро Шпак кілька разів рятувався від смерті і рятував від неї інших, аж поки вона не наздогнала його в місті, про яке не можна розповідати. Він виконував надскладні бойові завдання у найгарячіших точках. Загинув 4 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. У 38-річного солдата залишилися двоє синів та дружина. 29 вересня 2023 року указом президента Дмитру Шпаку було присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять і слава відважному українцеві.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
8: davinci.armia.
7: Хочеш миру? Створи його.
4: Соціальна реклама.
1: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, отже, візит Путіна до Сі Цзіньпіна. Давайте продовжимо обговорення. Зараз Financial Times, я так розумію, розганяє певну інформаційно-психологічну спецоперацію з приводу того, що начебто Сі Цзіньпін під час переговорів з Трампом сказав Трампу, що Путін може, зрештою, пошкодувати про своє вторгнення в Україну. Китай відреагував і сказав, що ні, це брехня, нічого такого не було. Друзі, зараз ми дамо сигнал повітряної тривоги і потім продовжимо нашу розмову з паном Ігорем.
9: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Друзі, повертаємося до розмови з паном Ігорем. Пане Ігоре, отже, Китай сказав, що вказана інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою. Що це відбувається?
0: Ну, цілком зрозуміло, що офіційний Пекін за жодних обставин не міг би підтвердити подібних сигналів ще й на тлі візиту російського диктатора до Китаю, тому що це все ж таки змінило б характер відповідного візиту. Ну, але я особисто вважаю, що немає диму без вогню. Зрозуміло.

0: що якогось детального обговорення Трампа і Сі по темі України, ну, об'єктивно не було. Але за тими якраз сентенціями, що і Сполучені Штати, і Китай все ж таки хочуть посприяти, ну, відповідно, якнайшвидшому завершенню війни Росії проти України, то, звичайно, тут може бути і серйозніший зміст. Я не вірю в те, що Сі так прямо дійсно і казав, що там Путін десь пошкодує чи ще щось. Але він міг сказати це певним чином завуальовано. Завуальовано, як це зазвичай робить загалом китайська дипломатія, тобто десь подібний сигнал міг чисто теоретично прозвучати. Але я б не робив на це сьогодні основну ставку, тобто це одна із вірогідностей, знову ж таки, зважаючи на те, чи прагне вже зараз Китай долучитися до завершення російсько-української війни, чи все ж таки в цю тему активніше буде поринати восени цього року після завершення весняно-літньої наступальної кампанії Російської Федерації, яка за всіма прогнозами має вкотре завершитися невдачею.
1: Ну, цікаво, що західні аналітики зараз пишуть про те, що російський весняний наступ вже остаточно зупинився. Чому вони роблять такі висновки?
0: Ну, можливо, вони читають російських вайн-блогерів, канали їхні, де дійсно зараз прямо дилема стоїть, як і там записки ветерана і так далі, як там пишуть, що виходячи з ситуації на фронті, восени треба буде або оголошувати загальну мобілізацію у Російській Федерації, або йти на все ж таки мирні домовленості і щось підписувати. Тобто це вже такі певні настрої, які зараз є. А можливо, це і є зараз така м'яка вже політика, намагання призвичаїти росіян, що можуть бути і певні зміни і в цій політиці. Хоча я особисто бачу, що принаймні станом на зараз Путін налаштований дійсно на продовження війни, хоча ми ж розуміємо, що і економіка, і геополітична ситуація, воно змінюється. Ну і відповідно ті ситуативні можливості, які отримав Путін внаслідок війни Штатів і Ізраїлю проти Ірану, ну, насправді, вони не є настільки далекосяжними із економічної точки зору, не лише, що це б давало додатковий трамплін для безкінечного продовження військової кампанії проти України.
1: Ну, таке враження, що Путін саме на це і налаштований, і за чим він може прилетіти в Китай. Або хтось каже, що це Сі Цзіньпін викликав його на килим і щось буде там йому, напевно, не знаю, чи наказувати, чи в яких вони стосунках.
0: Ну, тут ж якраз і цікавий момент, тому що Сі з одного боку показує партнерство, як він там сказав сьогодні, мій старий друг. Але класично китайці люблять казати, не, там, my dear friend, навіть ті, хто купляють на китайських різних мас-маркетах, знають, що зазвичай так китайці звертаються до будь-кого. От, мій хороший друже, от, любий друже. Тому в нинішній ситуації для Путіна, вкотре відзначу, що важливо підняти нібито свій статус і показати, що нібито є багатополярний світ, а Китай таким чином хоче показати, що навпаки він зараз веде, і до нього і Трамп приїжджає, і Путін приїжджає, який знаходиться в не найсильнішій позиції, але ж він потребує підтримки Китаю, відповідно, на цьому тлі Китай ще більше возвеличується. Ну, тобто це і такі певні додаткові очки в бік конкретно вже Сі.
1: Пане Ігоре, перервався зв'язок.
0: Ви є. Я з вами.
1: Та, повторіть, будь ласка, останні речення, тому що був зв'язок втрачений.
0: Кажу, що в цій ситуації очевидно, що і на цій слабкості Росії, по суті, Китай, особисто Сі, навіть десь і трохи підсилює свій геополітичний статус, але все одно ми ж розуміємо, що тут рамка йде все одно двополярного світу. Попри те, що Китай традиційно на різних майданчиках говорить про багатополярний світ, але це по суті риторика опанування Сполученим Штатам, тобто все одно створення двох полюсів.
1: Ну так, Сі Цзіньпін не зацікавлений в тому, що Путін був там якимось полюсом, зацікавлений в його веселітеті. І от що цікаво, в Держдумі напередодні почали говорити про те, що війну потрібно терміново закінчувати. А це пил в очі Трампу, пил в очі Сі Цзіньпіну, чи для чого така риторика?
0: Ну, це вторгнення риториці Трампа. Тому що Трамп неодноразово казав про прогрес у переговорах, що скоро війна Росії проти України, як він вважає, завершиться. Тому це обраний такий формат, ну, фактично, підлизи такої, знову ж таки, щоб тримати в фокусі уваги якраз американську адміністрацію. Ну, от зверніть увагу, вже третє продовження. Якраз з боку Міністерства фінансів Сполучених Штатів пільг на російську нафту для Індії, і абсолютно прогнозовано. Ми, до речі, теж з вами, здається, про це говорили. Бесент вкотре вказав на якісь там бідні країни, яким це вигідно, і так далі. Але це є теж наслідком такої певної роботи росіян. Хоча я б це теж розглядав із точки зору де-факто планів самих Сполучених Штатів, але вже в контексті Ірану і військової активності.
1: Щодо Ірану, до чого домовились чи не домовились Сі Цзіньпін і господи Путін? Ну, напевно, да, обмовочка за Фройдом, напевно, вони теж про це будуть говорити. Трамп і Сі Цзіньпін, тому що багато хто з аналітиків говорить, що це був абсолютно безплідний візит, де Трамп приїхав, щось там намагався за зачиненими дверима тиснути Сі Цзіньпіна, і потім відлетів, і, власне, вони домовилися домовлятися далі, і хтось сказав, що і не посварилися, і це величезне досягнення.
0: Ну, насправді, все ж таки важливі дві тези Трамп витягнув по темі Ірану. Те, що і Китай, і Сполучені Штати вони виступають проти того, аби Іран мав ядерну зброю. Хоча Китай до того не казав, що у Ірана може з'явитися ця ядерна зброя, чи ще щось, там мова завжди йшла про цивільну ядерну програму, і те саме, що публічно говорив Тегеран. Хоча ми ж розуміємо, в комунікації з американськими перемовниками, як це казав Вітков, звучала чи то погроза, чи то демонстрація сильної позиції Тегерану, що у них на 11 ядерних боєголовок є високозбагаченого урану. Але другий аспект, звичайно, що стосується Ормузької протоки, що вона має бути вільною для навігації. І в цій ситуації цікавий момент, тому що якраз вантажі для Китаю пропускають як Іран, на що було здійснено окрему заяву, так і Сполучені Штати. А що стосується інших держав, то тут Іран дає сигнал, щоб домовлятися з Тегераном, створюючи окремий орган для координації руху в рамках Ормузької протоки. А Сполучені Штати, ми ж бачимо, що зараз якраз погрозою відновлення активних бойових дій намагаються змусити Іран до поступок в перемовному процесі щодо 14 пунктів меморандуму. Як на мене, найбільшою проблемою зараз є, куди поїдуть якраз оці 460 кілограмів високозбагаченого урану. Штати хочуть, щоб до них Іран вкотре посилає сигнал, що це має поїхати до Російської Федерації. І на цьому зараз такий серйозний злам відбувається в перемовному процесі, який ніяк не загоїть.
1: Ну от, власне, зараз щодо ядерної зброї, ми бачимо, що от ви теж сказали, що Путін проводить так, от, якісь ядерні випробування, навчання, це демонстрація сили, так само, як він і тоді масований обстріл робив. Але наскільки я розумію, що ці всі ядерні наративи, вони Сі Цзіньпіном на корню припинялися. Чи це якась така стратегія, яка є узгоджена з китайським лідером?
0: Ну, чесно кажучи, ми ж розуміємо, що в відношенні до Сі це все ж таки є не узгодженим моментом, а демонстрацією власної сили. Бо коли у вас є 6 тисяч ядерних боєголовок, а у Сі Цзіньпіна їх 600, і в нинішній ситуації, коли ну загалом ми говоримо, що там китайська економіка в 10 разів сильніша по ВВП за російську економіку, то звичайно Путіну треба ну хоч на чомусь балансувати. Я думаю, що це навіть не сигнал чи лякалка для Європи, а більше театр для Сі, для того, щоб створити ну хоча б відносний баланс в межах цього державного візиту до Китаю з боку Путіна.
1: Ну, от цікаво, зараз тут у Скабєєвій розганяється теж якийсь шматочок Трампа, який говорить про те, що Путін ніколи не говорив про те, що точніше, Сі Цзіньпін ніколи не говорив про те, що Путін може пошкодувати про те, що він розпочав війну в Україні. Тобто, я так розумію, що Трамп також відкидає ці фейки, і тоді цікаво, хто вкинув цю інформацію і для чого напередодні візиту Путіна до Сі Цзіньпіна.
0: А я
1: Вони
0: не здивуюся, якщо це зробили самі американці по одній простій причині, бо треба, ну скажімо так, хоч якось не дати якихось там карколомних результатів для якраз відвідин Путіним, хоча там і немає такого королівського прийому. Ну, але ж ми бачимо, що доволі посередні оцінки йдуть візиту Трампа і зустрічі із Сі. Хоча там є і по Боїнгам, там 200 Боїнгів, що Штати продадуть Китаю, і що там по 17 мільярдів доларів протягом 3 років американської аграрної продукції. Ну, але все одно можна сказати, що здебільшого домовились домовлятися, десь пролонгували початок тарифної війни. А що стосується Росії і Китаю, то навіщо створювати, знаєте, такі дуже позитивні в рожевих тонах історії? Ми ж розуміємо, як будуть смакувати оці близько 40 угод, які там збираються підписувати про економічний розвиток спільний Російської Федерації, Китаю і так далі. І це точно не вигідно зараз Заходу, тому що в планах Америки навпаки відірвати Росію від Китаю. І ми ж бачимо, що та інтенсифікація відносин, як що стосується Кремля, що стосується Дмитрієва, так само, що стосується спецпредставника Коула по Білорусі, це все якраз спрямовано на те, щоб змістити баланс, відірвати саме від Китаю.
1: зараз також на Росії дуже, я так розумію, стурбовані тим, що відбуваються наші далекобійні удари, і вони беруть інтерв'ю у різних іноземних експертів таких, да, і говорять про те, що, мовляв, Київ дражнить лютого ведмедя і думає, що його захистить там якийсь інший звір, великий монстр, але цього не буде, і Зеленський. Ну, тобто, знаєте, такими от описують метафорами, що Зеленський даремно розраховує там на те, що його там хтось захистить, маючи на увазі, що ніхто, ну, не вступиться за Україну. Тим паче ми бачимо якийсь інцидент з Естонією зараз, такий цікавий з цими дронами. Але Зеленський виходить і говорить про те, що він плани узгодн, якби там, як він каже, одобрів. Не знаю, що таке слово, ну, одним словом, я так розумію, що розробили плани далекобійних ударів по Росії на це я читаю, це розганяють росіяни вже. Да, на червень. Я розумію, їх так це непокоїть.
0: Ну, так їх непокоїть, тому що, ну, по-перше, оця теза про ведмідя, якого там дратують, ну, дуже яскраво, як на мене, подала ледь не російська агентура в Німеччині, пані Вайдель, альтернатива для Німеччини, яка прямо звинуватила Україну в опорі російській агресії. Ну, це просто дивина, чесно кажучи, вже настільки все по Орвелу подавати. Але, ну, ми бачимо, що подібні ідеї, особливо опозиційних різних політиків, особливо праворадикального штибу, вони дедалі активніше звучать. Якщо говорити про країни Балтії, ну, ми ж бачимо, де українська тема, ну, так сталося, призвела до урядової кризи в Латвії, де міністр оборони пішов у відставку, є питання там по коаліції. Хоча, знову ж таки, ми по суті зараз ненароком, але провели перевірку готовності якраз відбивати можливі атаки дронів з боку Російської Федерації. По факту, бачачи нинішній стан війни, як ця війна виглядає, ну, ми можемо сказати, що країни Балтії не пройшли поки що цей дуже м'який тест. І те, що зараз відбувається в Естонії, по суті, як продовження цієї теми, раніше ще й Фінляндія була, ми теж пам'ятаємо, то я думаю, що найкращий варіант тут точно не звинувачувати в чомусь Україну, а активніше долучати українських експертів для розбудови максимально системної, комплексної якраз лінії захисту, декількох ліній захисту, щоб подібні інциденти, чи вони випадкові, чи не дуже випадкові, бо ми знаємо, МЗС України вбачає в настільки кучному зальоті українських дронів не просто дію там спуфінгу і засобів РЕБ, а те, що росіяни це роблять спеціально для того, щоб провокувати конфлікти між Балтійськими державами і офіційним Києвом. Ну, коротше кажучи, я думаю, що із цього моменту цілком можемо винести позитив. А тільки головне, щоб дійсно ми допомогли в цьому моменті там, де є певні все ж таки пошкодження господарюючих суб'єктів. Я думаю, що теж це потрібно вирішувати максимально оперативно в позасудовому порядку.
1: Ну що ж, пане Ігорю, дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні до нас долучилися. Будемо далі спостерігати за подіями. Друзі, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, політолог, був з нами в цій годині. На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами сьогодні працювала Володимир Бузько, я Олена Вострова, і за режисерським пультом Євген Воротков. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
5: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
4: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
7: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
4: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: 98.
1: У Києві 20 година.
0: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Добрий вечір, шановне панство. Ви слухаєте Київ FM 98. Програма «Місячні трамбони» виходить щовівторка з 8 до 9 вечора. 53 хвилини, якщо не враховувати рекламу, мені надається для того, аби я поговорив із важливими для Києва людьми. Спробую сформулювати вперше таким чином. В гостях у мене... я забув сказати, що ви ще можете дивитись нас на YouTube-платформі Київ FM і в суботу. В суботу о 12-й, о півночі ви подивитесь ще раз цю історію моєї розмови з Андріусом Дарелла. Це коротко нащадок сильних литовців. 11.11. Театр Лесі Українки та театр Лесі та Курбаса звертається до реальних подій і міфів доби розстріляного відродження від історії створення Лесем Курбасом на сцені театру Берганьє. Театр Берганьє, якщо ви не знаєте, це приміщення театру імені Лесі Українки з 25-го року. Там живе театр Лесі Українки. А до цього це був театр Берганьє. Але ми повертаємось до Андріуса Дарелли. Він ставить виставу 11.11. Це згадка про історію ГАЗ, яку ставив Лесь Курбас в театрі нинішньому Лесі Українки і до подій Сандармоху. Сандармох. Лісове урочище в Карелії, Росія. Місце масових страт жертв 30-х років. Там вбили сотні представників української інтелігенції, яких сьогодні називають поколінням розстріляного відродження. Просто знищували, розстрілювали, вбивали по голові і дострілювали в голову. В принципі, все те саме відбувалось в багатьох місцях і містах. Всього в урочищі було страчено близько 9,5 тисяч осіб. Це не були якісь конкретні люди, якісь народності. Це було 58 національностей. Ну, підраховано, що з 58 народів розстріляно було. З них 670 українців. Вчора я був на репетиції вистави 11.11 в театрі імені Лесі Українки. Дуже гарний, сильний акторський склад. Вивірена сценографія. Місце для вистави прямо ідеальне. Костюми. Дякую, вірю. Андріас Дарелла.
3: Добрий вечір.
2: В неділю я запитав свого молодого друга, колегу, ми ведемо теж програму. Я кажу, а ти чув щось про Леся Курбаса? Він каже, чув. У нас на Борщагівці вулиця така є. Кажу, так, а хто такий Лесь Курбас? Він каже, не скажу. Андріус, розкажи киянам про Леся Курбаса.
3: Леся Курбаса? Ну, я почну, як я знався до Леся Курбаса. Ще було до повномасштабки в нашому театрі у Вільнюсі. Є така, у них така штука, вони раз за рік вони викидають книжки. Ну, просто викидають книжки з літературної частини, то, що там, вважаєте, що воно зайве.
2: То, що зайве, так.
3: То, що зайве. І я йду на цю помойку, там щось роюся, знайшов там литовською Тома Сойера, ну, то, що я, це пригоди, та те, що моя дитяча книжка. І раз такий беру в руки, Лесь Курбас написано. Ну, книжка.
2: Такі два слова.
3: Так, Лесь Курбас, я такий, ну, я перебираю всі книжки і починаю. А у мене ще таке зі мною, один раз на півроку у мене така штука зі мною відбувається. Я хочу кинути нахрен цю, ну все, оце театр, я думаю, ну навіщо це? Ну і так вже 30 років вже триває. І тут я щось відкриваю в випадковому місці українською. І щось таке мені, я досі от що мучаю, що я не знаю, що я там таке прочитав. Я книжку з собою прибрав. І, ну, забрав з собою, вона мені окремо це лежала, почав листати, читати. І деякі висловлення, які там знайшов, вони мені просто повернули до так, так ось так. Тобто мої думки, вони збігаються з тим, що я прочитав. Я таки думаю, класно. Потім більш. І...
2: Більш. Як ти почав рухати?
3: Я почав деякий момент, ну, я точно пам'ятаю, що це було до певного масштабу. Просто. Я почав щось шукати, читати, трапив на хвилю Львова, почав читати «Я романтика». Я таки думаю, так це ж просто...
2: Якою мовою ти читав?
3: Я читав українською. Ну, звісно, ну, де щось знаходив, де щось перекладачом там і так далі. Ну, читав, потім я просто почав читати українською, там деякі слова знаходив, то що не знав. І далі. Куліш, п'єси. Ну, так воно мене захопило просто.
2: Розумію, але питання було, що ти знаєш про Леся Курбаса.
3: Чесно кажучи, багато що знаю про Леся Курбаса. Мені здається, що я можу...
2: Лише, чесно кажучи, більше так. Ніяк. Це інтерв'ю на Київ.ФМ. Тут
3: хорошо.
2: Нечесно не приймається.
3: Ні, це біографію розповісти Леся Курбаса?
2: Ні, що ти знаєш про Леся Курбаса? От, те, що... Розкажи киянам про Леся Курбаса.
3: Ну, я не знаю, як так киянам розказати про Леся Курбаса.
2: Зараз...
3: О, я кажу,
2: я
3: моя проблема
2: знаю,
3: завжди така.
2: Зараз ми почуємо, як ти...
3: Ні,
2: як
3: не моя проблема завжди говорити. Така. Мені це так... Моя помилка, я так думаю в житті, що мені здається, що я знаю те ж саме, що знають люди. І мене
2: це
3: так дивує,
2: помилка,
3: що... я думаю, що Лесь Курбас це не просто театральний діяч. Я б казав так, що це такий... для мене... От... Це такий шаман. Ну, це шаман, умовно. От є такі
2: ну,
3: люди.
2: Чаклун.
3: Так. Вони з'являються, вони, у них так все в голові, воно сходиться.
2: Престидижитатор, ще є таке слово.
3: Ну,
2: це ж те, що ти назвав шаманом, той, хто виходить на сцену і зачаровує.
3: І той, хто...
2: Робить те, що зачаровує.
3: Він відмінно від жреця, який просто там, якийсь там просто просить, дайте нам чогось. Шаман робить так, щоб воно сталося, щоб якісь зміни, щоб такий вплив на людей і так далі. У таких людей, я так думаю, що небагато в історії людства.
2: Ну,
3: але
2: знаєш,
3: для мене
2: хочу заступитись за тих, кого ми не знаємо. Може, їх так вбили вчасно, що ми і не можемо дізнатись про їх існування, а знаємо лише тих, кого нам донесли засоби, так чи інакше, засоби масової інформації.
3: Ну, може так. Ну, може так. Я ж теж не всіх знаю. Я ж теж не всіх перечитав з розстрільного відродження, ну, чесно говорячи. А для мене Лесь Курбас, ну, більше просто режисер, там, новатор і так далі. Ну, то, що проводить.
2: Новатор, можеш пояснити, в чому було, на твою думку, новаторство цього театрального режисера?
3: Ну, я кажу так, мені дуже подобається слово, ну, саме новатор і так далі. Я думаю, що привез там Лесь Курбас, ну, що він просив, що він шукав, що він хотів від людей. І, ну, якщо з його біографії брати, то, що він навчався там у Відені, то, що він був в Німеччині, то, я думаю, що він бачив в ті часи. Ну, думаю, просто по, Ну, думаю, ну, Піскатор, це такий режисер, який там почав в Німеччині робити політичний театр. Я думаю, ті самі часи з'явився Баухаус, то, що тоді от такий напрямок, ну, дизайну там і так далі. І, ну, і туди ж з'явився і Бертольд Брехт. Ну, десь він там був, вже починав. І для мене такий...
2: В той момент ще був Немирович Данченко.
3: Немирович Данченко
2: ще був. Дуже українським прізвищем.
3: Так. Ще був ще Станіславський, багато кого було. Ну, ми говоримо про Леся Курбаса, який привез...
2: Ти, ну, вибач, я перебиваю. Ти перелічив західних всіх, а нас тут, я кажу, вибачте, нас про себе, нас тут виховували, що існує Чехова, як учителя дали дуже пізно. А так це були Станіславський і Немирович Данченко.
3: А що було до Станіславського, Немировича, Данченко? А чому ніхто не перепитує, що було до? Ну, якби
2: ну вони
3: не було
2: нам сказали так, що вони зустрілись, домовились і почався театр.
3: Ні, я кажу так, про що ми говоримо, що в європейському театрі є свій бог, так, ну, Діоніс. І бог, який і смерті, і життя, ну, одноразово, бог того, що починається, як це, ну, такий діалектики бог. Чому, чому ці ті традиції, що ми просимо від Діоніса завжди, ми просимо якогось безум'я, дай нам безум'я такого, ну,
2: коли
3: під,
2: ти
3: під контролю.
2: Коли ти не відрізняєш Мордехая від Амана, що таке безум'я?
3: Безум'я? Ну, ні, ми ж говоримо про театр зараз, так? Я б казав так, що це як головна подія в п'єсі «Гамліт», коли Гамліт прикидається безумним. З цього все і починається. Це така донісійська, насправді, історія.
2: І... У мене є один знайомий, він режисер київський. Кіно, теле. Він колись припинив вживати алкоголь.
3: Угу.
2: І я запитав, чому? Він відповів, а навіщо? Я ж можу і не випиваючи поводитись як п'яний. І з того моменту він дійсно почав... Де будь-яке збіговисько, де випивали, він брав воду собі, випивав, але поводився як...
3: Так, це абсолютно діонісійська практика, я про це говорю. Потім, я нічого не хочу поганого говорити про Станіславського тих часів, але то, що зробили потім з нього...
2: І ми та й взагалі говоримо... все, що вони роблять, таке...
3: Ну так, воно все
2: підозра.
3: Перетворюється на...
2: Є підозра,
3: ну,
2: є так, підозра.
3: Є підозра, що це не просто так. Ну, також ми можемо казати, що і Лесь Курбас, і той же Ігнат Юра, вони починали разом в одній школі, там, так, ну, там, музично-драматична традиція українського
2: але
3: театру.
2: Ігнат Юра залишився, а Курбас
3: але
2: стріляли.
3: Ігнат Юра залишився, а тих людей було страчено. Ну, так, я не хочу теж киянам, ну, щось говорити про...
2: Ну, прикольно, ну, щоб люди знали...
3: Я хочу, щоб люди просто кияни. Цікавились. Я хочу, щоб вони просто цікавились.
2: Почали цікавитись,
3: так? Так, почали цікавитись.
2: Хто такий просто... Лесь Курбас?
3: Так, хто такий був Лесь Курбас, хто такий був Микола Куліш, там, хто такий був Хвильовий, Йогансен. І, ну, це просто там та людина та... З...
2: До речі, Лесь Курбас був народним артистом Радянської СРСР. В 25-му році заснував театр «Березіль» в Харкові. Був розстріляний. На твій погляд, скільки потрібно часу для того, аби відновити втрачений культурний пласт народу? Це значить змінити культуру.
3: Ой, у мене прямо цитати в голові з нашої вистави, де в Україні важко виховувати культуру. Це пряма цитата з Леся Курбаса. Це такий діалог є з Андрієм Хвилею. Та? В Україні важко виховувати культуру. Він його питає потім, а чому в Україні важко виховувати культуру? Ну, тому що нам, що там, царський режим залишив спадщину, там, гніючу народну масу. Це вже ну, таке. Я просто, я вибачаю.
2: Я розумію, так, що як думаєш, скільки часу потрібно для того, щоб відновити оцей пласт знищеної частини? Чи воно відновлюється?
3: Вона відновлюється.
2: Відновлює.
3: Вона відновлюється.
2: А чому НКВС вбивала творців, тих, хто культурою займався?
3: Ну, в НКВС і саме так і в наші часи вони вбивають, по-перше, тих, хто носить якісь сенси людям, дає сенси. Я чому і говорю, що якщо вони прийшли би сюди, то вони би почали би шукати, по-перше, людей, які пишуть, грають і так далі. Тому, ну, так воно і є.
2: Що ти думаєш про творчу інтелігенцію, яка творить під час масових вбивств, голодоморів, переселень до... Ну, переселень народів литовців в Сибір, чеченців в Сибір?
3: Ну, я так кажу, мені...
2: Чукчів взагалі просто знищити під корінь. А артисти продовжують творити.
3: Я теж кажу, що таких з радянських часів пішло таке, що актори – це такі люди, які просто як дурачки мають, ну, ходити по сцені і робити те, що їм кажуть. А і чому це висловлювання Курбаса, що я хочу актора розумного, що він потребував від актерів, яких знань там і так далі. Як я ставлюсь конкретно? Я погано ставлюсь. Завжди ставився погано. Будь-якої країни би ж не було, це має просту назву – колаборація. І все. Ким би ти не був сантехніком, актором і так далі.
2: Питання мови. Середовище людей, які мене оточують, воно стоїть дуже гостро. Близькі мені люди кажуть, я не розумію тих, хто розмовляє російською мовою зараз, дивлячись, бачачи все, що ми бачимо тут в Києві, я вже не кажу про Харків, Дніпро, Суми. Ти працюєш в театрі Вільнюса.
3: Так.
2: Який теж творить російською.
3: Ну, є... одна із мов так російська. Так.
2: Тобто там ну, у вас в театрі використовується і російська мова. Чи є якісь мовні протиріччя зараз у Литві щодо російської мови?
3: Є, ну, вони все ж відрізняються від того, що в Україні у нас трохи, у Литві, не трохи, а інша конотація російської мови. Вона, я б так казав, що таке складне питання, тому що російська мова з'явилась у Литві не зараз, а не в радянські часи. Це були люди, які ще втекали від царя. Там,
2: перша еміграція.
3: Так, так, так. І ці старовіри, там вони живуть там на... Нікчайський такий район. І я б так чітко би, ну, все ж ділив. І люди, які з'явились потім, коли вивезли, наприклад, моїх там дідів, а на їх місце приїхали якісь там, ну... Ну, це було те ж саме в Україні. Не тільки. По... Ну, ще так би я додав. Що... Я для себе на це, ну, на це питання відповів, що я принципово вивчив, ну, якщо ви чуєте українську.
2: Я чую твою українську, і я щасливий, що ти вивчаєш цю мову. Як ти розмовляєш мені все одно? Ти намагаєшся розмовляти українською, а не будь-якою?
3: Ну, я більш, ну, читаю, ніж там говорю мені. Я коли забуваю, що я не знаю, я українську, так я говорю українською.
2: Ти ж режисер. Ну, ти ж говорити взагалі маєш так, просто рукою так. І всі раз, і пішли.
3: Ну,
2: ти ж хочеш розумного актора.
3: Так, розумного актора. І надію, що можна просто шаманити і щось якими там проміннями там посилати.
2: Дія вистави відбувається на ар'єр-сцені.
3: Так.
2: На тлі сірої цегляної стіни, так, як було в оригінальній сценографії Вадима Меллера в 1923 році. Розкажи, що ти знаєш про ту постановку? І взагалі, як ця стіна? Я знаю, ну, мені вже доклали, що ти прийшов і сказав, так от же ж, це ж стіна.
3: Ну так, я слухав такі та, ті передачі, там, що шукав, читав, і десь, думаю, щось в мене в голові таке, почекайте, так це ж, якщо прем'єра відбулася в театрі Бюргоньє 23-му році, так це на всіх цих тих світлинах, це та сама стіна. Театр Бюргоньє, тобто театр Лесі Українки сьогодні. Так це місце сили, ну, таке геній місце, можна казати. Тобто звідси все і почалося. Так чому сучасні люди на тлі цієї стіни, то, яка є там, святком тих подій, і поговорять про те, що було, і при цьому залишаться самі собою.
2: Ти щось умовах. Читав про ту постановку?
3: Читав. Ну, що читав, це? Там щось, там багато ж плін, фотографій, просто є таке описання. Ну, звісно, що ми не можемо прямо отак от казати, що ми все знаємо про ту постановку, маємо якусь критику.
2: В театрі ніхто не знав про це?
3: Ну, сталося, що так. Ну, що мене так здивувало, чесно говорячи.
2: Ну, да. Це дивно.
3: Ні, ну, мені так вважалося, що ця ідея, вона просто лежить на...
2: На поверхні.
3: На поверхні, і все, і так ось. Ну, чому ні?
2: Розкажи про виставу. Від ідеї до втілення, хто, коли, як... Вистава 11.11.
3: Так.
2: В театрі імені Лесі Українки, яка буде 22-го. Перша вистава і 23-го друга вистава. Там так. День і ввечері. Розкажи, як з'явилась ця ідея?
3: Ну, перша от ідея з'явилася, що ми штовхуємося від цієї стіни, і потім ми беремо документи, документи справжні, які дійшли до нас, беремо міфи, беремо якісь і спогади людей, навіть якщо вони там, як це називається, таке, ложні спогади там і так далі.
2: І... Міфи, ложні міфи, спогади,
3: так,
2: міфи
3: і...
2: називається.
3: І спробуємо от... такими силами от сучасних людей, акторів, людей,
2: хто,
3: які...
2: Хто комплектував всі ці документи?
3: Комплектувала Олена Дробна.
2: Наш головний художник театру Лесі Україна.
3: Ну, захопила ця ідея. І я так думаю. Я просто я запропонував, а що це
2: завліт.
3: Цікаво.
2: Це в театрі раніше називалось «Завліт».
3: А...
2: Той, хто може дати якусь важливу, вже надруковану, написану історію, яку театр може використати. А тут почали власними силами.
3: Ну, ми Дробна. Знайомі з Завлітом, ну, та, ну просто от. Добрий день, Завліт.
2: Добрий день,
3: Завліт. Це все ж таки не момент ентузіазму.
2: Андріус.
3: Так.
2: В гостях у мене Андріус Дарела, литовець, який сьогодні в Києві в Театрі Лесі Українки ставить виставу, в якій розповідається про митців України часів кінця 20-х, 30-х років, так зване, пробачте, так зване, розстріляне відродження. Коли Україна почала відроджуватись, знайшлись сили, які знищили, намагались знищити під корінь, але під корінь не вийшло. Ну, яких людей грають у виставі? Хто герої? Ну, імена, прізвища українських
3: творців. Я б казав так. Сама ідея була такого нового епічного театру, що ми беремо от ці біографії, але для мене найважливіша річ у цій виставі, що це сучасні люди, які спробують в цих умовах, ну, все ж ми говоримо про сьогодні. Ми говоримо про сьогодні. І люди, які стають на цій ролі, вони... Ну, це така вже не зовсім гра, у сенсі, що я перетворююсь на яку там людину.
2: Розумію, але та. Ти мені нагадай імена і прізвища тих, хто вийде на сцену не акторські, а тих, хто буде. Там буде...
3: Там буде Курбас, там Курбас. Буде Куліш, там буде Хвильовий, там буде Дніпровський, там буде Вишня, там буде Ужвій. І там буде Чистякова дружина Курбаса, там буде дружина Куліша Антоніна і актори Бірізолю. Так ми називаємо це. Я не говорю, що це там... Це не масовка. Немає таке слово, але не масовка. Це актори Бірізолю. Ну, при цьому там ще такі персонажі, як мати.
2: Ну, я вчора був на репетиції, mm-hmm. я не все знаю, але я бачив mm-hmm. маму я бачив.
3: Так.
2: Переконливо. Ну, і У мене така безліч асоціацій була під час... Я ж не дивився всю виставу, я дивився роботу над виставою. Початку не знаю, кінця не знаю. Цікаво. Що про кого з героїв п'єси ти знаєш? Звісно, це довга розмова, але перший,
3: ні, довга розмова,
2: хто тобі приходить, щоб відповісти?
3: В процесі, хто от мене прямо зачепив, це, я не знаю, як подаліти Курбас, Куліш і Хвильовий, оця тройка, от просто, це про якийсь персонаж, це якийсь вже таки на рівні таких, як казати,
2: епічних
3: героїв. Так.
2: Актори, які задіяні у виставі, глибоко занурені в долі своїх героїв, чи працюють на таланті?
3: От я навіть не знаю, хорошо це чи плохо. Ну, чи плохо, от що, наскільки актори...
2: 22-го
3: подивимося. Так, актори занурені. Я все ж сподіваюся, що як би вони не були зараз занурені, вони зануряться.
2: Після цієї програми точно. Розкажи про свій досвід. Ти ж в Литві ставиш... Ставив вистави з білорусами.
3: Так.
2: Розкажи трохи про цей досвід.
3: Тесля, п'єса, сучасна п'єса. Вона мені дуже сподобалась, тому що, як це почалося, мені дали почитати, я почитав. І я, по-перше, після всіх цих подій, я побачив от ще таке от просто доля народу. Як це можна написати там на 40 сторінках? Ну, просто от то, що відбувається зараз з людьми, на там такі головні герої Теслі, які живе там, там десь у глухому там куту Білорусі, і донька його виїхала в Польщу, він ніколи не бачив онука, і так ми даємо, що і полку Каліновського воює зять. Але при цьому все така... Там дуже такий важливий момент був. Я коли почув таку пісню, група, гурт, білоруський гурт. Вони зараз у Польщі «Дітюки». У них така пісня білоруською «Каліна длугам бусел пролетів». І я написав туди лідеру гурту. Говорю, можемо цю пісню? Вона просто частиною вистави стане. Він такий, звісно. Такі нормальні білоруські панки.
2: Слухай, тут от сьогодні я в новинах читав, що Латвія і Естонія підіймали ППО, якусь збили там.
3: Винищувач, да, підіймали.
2: Що відбувається в країнах Балтії зараз?
3: Зараз?
2: Готується ця частина світу до війни?
3: Готується.
2: На твій погляд, Росія має напасти на Європу, попри те, що вона не може просунутися там ні на крок в Україні, вони ще здатні напасти ще на когось?
3: Я так от думаю, що сучасна вся Росія – це територія. Ну просто. Вони дуже любили. Я так от завжди говорю, що, по-перше, у цьому житті, от нам, людям, які народились в Радянському Союзі, треба розлюбити Віктора Цоя і гражданську оборону. Оцю. І така пісня була, там, «Непреривний суїцид». Мені здається, щось у них от таке. От. І не знаю. Не знаю.
2: Давай тоді, значить, сьогодні в тебе була вистава полковників.
3: Так, я не

0: знайшли от цю ту п'єсу і ще жіночий варіант, хоча я таке рідко ставлю. І ну, вона сталася. Ну, то, що в неї, я так смотрю, що не працює. 3 роки пройшло. І я казав, я попереджував акторів, що буде змінюватися контекст, змінюватися, але от там є така ідея, що цей світ, він створений для, ну, для однакових, але ми інші. І от для мене це така паралель все одно, що ніхто ж не вірив. Я вірю. Я вірю, що Україна переможе обов'язково. Тому що я не хочу жити в тому світі, де от, ну, ці от, просто не хочу це ті Сінцінпіни і проче. Ну,
1: я останнім часом користуюсь такою фразою, нехай пробачать мене педагоги. Я кажу, що я вчителів ще зі школи ненавиджу. І одразу в мене звучить пісня «Hey, teacher!»
0: Another brick in the wall.
1: In Івано-Франківськ. Це ж наступна твоя зупинка.
0: Ну, поки так, так, за планами.
1: Мох. Це такий самий, як я, тільки у Франківську. Сказав мені, що це на сьогодні... Ну, звісно, він не бачив всіх театрів України, але на сьогодні... він переконаний, що це найкращий театр сьогодні в Україні. Да. Що ти знаєш про Івано-Франківський театр? Був, дивився? Що
0: я дивився на гастролях, був у Львові, і вони були, ну, дяди, да? Виставу. Дуже сподобалось. І потім я подивився афішу театру. Така міцна і просто афіша. І я, ну...
1: Оце дуже важливо, афіша. Да. Є таке відчуття, що в Україні все ще копіюють Росію. Тому що популярні вистави в Росії, ну, вони можуть бути і африканськими, але в Росії, а потім приходять в Україну.
0: Чесно, у мене кілька разів було таке відчуття, я дивився вистави прем'єрні, і чомусь воно, в мене таке було почуття, ніби я десь у Москві 12-12 рік.
1: Який, 12-й?
0: Ну, так.
1: Раніше казав 4 роки, тепер, значить, 2.
0: Ну, раніше.
1: 14.
0: Ну, якщо чесно кажучи.
1: Так сказав Лесь Курбас, що важко культуру
0: виховувати
1: в Україні.
0: Ну, не зовсім так. І при цьому я теж для мене важливо, то одного разу за рік щось таке, от, дивіться, щоб воно мене вразило. Я потім, от, як тоді книжку про цю говорю, що мені, от, ну, чому ми цим займаємося, чому ми далі рухаємося. І я кажу, що це було в театрі ветеранів 1,5 року тому. Казали, що був це режисерський дебют, п'єса, і вона так вразила. Ну, чесно.
1: Чесно.
0: Чесно.
1: Не чесно, в програмі «Місячні танбони» взагалі ніхто не говорить. Це програма, яка виходить з 1995 року в Києві на радіо, на FM київському. Ви зараз її дивитесь, якщо то це YouTube-платформа «Радіо Київ 98». Ну і в суботу ви, от ті, хто зараз це чують, вони бачать нас на телеканалі «Київ-24». Що теж приємно. Не можу не запитати тебе про воєнний Київ.
0: Mm-hmm.
1: Ти приїздиш сюди багато разів вже там і під час. Ти знаєш, що таке війна в Києві. Що ти розповідаєш чи запитують тебе, коли ти повертаєшся в Литву?
0: Перше я приїжджав, я говорив, як ви можете так от приходити на репетицію, не готові. Як ви можете там щось говорити, що вас там... Вас
1: ой,
0: там...
1: та ти сьогодні ж бачив київських артистів, вони ж теж завжди не готові. Завжди, вибач, що перебив, так, так?
0: Та ні, чому, ні. Ну, я не можу так говорити. А, ні, ну, буває, всяко буває.
1: Тобто київські краще готовляться?
0: Ну, у цих умовах, звісно, так. Відповідальність. Мені не дуже подобається українські актори, як вони виховані, у них немає такого, як це казати. Ну, я не можу казати, що у Литві таке багато, але от такого професійного цинізму. От коли вони починають роботи, як вони ставляться до...

0: роботи до сцени, до театру дуже подобається. І ну,
1: це ми зараз
0: ми про кого в іншу
1: подобаються
0: тему,
1: ці київські, наші?
0: Так, та, і, ну, і у Львові, з ким я працював, дуже подобається.
1: А що білоруси?
0: Білоруси? А білоруси хороші актори. А, ну, ну я кажу так, от те, що про Курбаса, то я все от читав, і думаю, що таке тут головне? От, що він хотів від актора? Просто від театру. Просто людськість, просто правда, просто от викинути всю цю театральність умовно, всю цю ту гру. От, ну, я ще про це, про Курбаса просто, таких вже... Чому для мене це
1: ну, так, ми згадуємо про Леся Курбаса, тому що він є, ну, як я прочитав про цю виставу і зрозумів, що там немає головного героя. У виставі 11.11, яка відбудеться прем'єра 22 числа і 23-го повтор в Київському театрі імені Лесі Українки. Там Олесь Курбас, ну, навколо нього все. Але кожен з персонажів дуже важливий для культури. Це хто казав, якийсь германець, коли я чую слово культура, то в мене рука тягнеться до парабелума. Щось він в цьому слові визначав ворожого. То що фашисти, що комуністи виходять так. Хто чекає на тебе у Вільнюсі?
0: Це хто чекає на мене у Вільнюсі?
1: Угу.
0: Родина чекає, дружина чекає, діти. Кіт мій старий, якому майже 20 років.
1: Це ейджизм. Називати ейджизм. Кота старим, якщо йому 20 років.
0: Ну, ейджизм?
1: Ага.
0: Ні, ну я старий в сенсі, що він...
1: Братан?
0: Братан, так.
1: Скажи, як витримує дружина і діти розлуку з тобою?
0: Дружина? Ну...
1: Тебе ж там не буває.
0: Буває. Чому?
1: Скільки, ну, скільки я, часу, ну, на рік ти з'являєшся у Вільнюсі?
0: Ну, я все ж більше у Вільнюсі, ніж виїжджаю кудись. А, більше у Вільнюсі, так. Ну, важко, ну як? Місяць. Ну. Гітаре.
1: Дружина ходить на твої вистави?
0: Ходить, і ми працюємо.
1: Що діти, що діти кажуть?
0: Діти? Що діти кажуть? Ну, діти вже зрозуміли, що у них батьки, вони творчі люди, так вони якось самі
1: вигрібати. І ідіоти не старішають.
0: Ну так, ні, ну вони так чи інакше. Син, музикант, донька, вона теж хотіла якийсь там бізнес, там, але все одно якась у неї, якщо бізнес, то це якимись малюваннями. Що мама художник, маленька якось, ну, 15 років, ну, але щось боюсь, що вона щось з театром не буде, щось все ж пов'язано, не знаю.
1: Слова паразити. Ти, окрім чесно, є в тебе якісь, ти помічав за собою якісь слова паразити? Ти ж взірець, ти ж маєш бути взірцем, ти ж режисер. Головний над...
0: Ну, я так думаю, як цікаво це, ну, просто... Я ж, наприклад, у литовській мові не використовую слово.
1: Ти все ще перекладаєш?
0: Ну, іноді перекладаю, і просто у мене ще починається, що у сім'я мовами там щось в голові. Про паразити, ну, литовської мови, інші паразити, якщо там...
1: Десь... Як перекладаються українською литовські паразити?
0: Це зовсім, це я ж просто інша людина, ну, це нормально.
1: Скільки почну, мов знаєш, стільки разів ти людина.
0: Мені дуже подобається це мовлення.
1: Український театр. Якщо вже беремо, ну, добре, беремо за весь час існування українського театру як такого, про який ти знаєш. Хто це? Які імена? Окрім Леся Курбаса, звісно. Театр.
0: Я кажу так, ну, для мене все ж я, те, що я знав, то, коли я так от не знов, все ж для мене перше було ім'я, це, ну, це театр Дах. Я так вважав, що ж так воно і є. Ім'я було завжди, це Наталка Ворожбіт і Максим Курочкін. Я вважав, що ці часи, що це просто для мене було тоді. Зараз, ні, ну зараз просто, що говорити, це просто багато знайомих, і ти просто знаєш, що вони...
1: Так, когось там, забудеш сказати.
0: Так, забудеш сказати, когось
1: образити. Ні, я кажу, знаєш, ми знаємо всіх, це... але от кого ти прям згадуєш?
0: Для мене цей момент просто, от це десятиріччя, от про що я говорю, 20-ті ці роки і до страти, до цієї Сандурмосі, мені вважається,
1: ми зараз що... говоримо про Леся Курбаса.
0: Ну, я завжди, я повертаю, я повертаюся до, я, ну,
1: знаєш, може,
0: ну, про сучасних,
1: хтось подумає про сучасних акторів,
0: ні,
1: театр український. Так.
0: Ну, ні, ну, що казати, я, ну, багато режисерів, там, актори, і вони чудові, непогані, там, і так далі. Ну, я говорю, де оця от була конкретна точка, де вони, от була традиція, для мене, так, музична, драматична. Вони одної школи були люди. Але я чому акторам говорю, так слухайте, ну от та ж Леся Українка. Це ж чому вони звертаються до грецького театру? От там чому у нас, до речі, у нас є шматочок.
1: У виставі 11-11.
0: Так, чому ми назвали це театр Лесі та Курбаса з п'єси «Оргія», де вони звертаються до Діонісу. Діонісе, дай нам і так далі. Я говорю, все ж, український театр, він європейський театр, був європейський театр. Це велика частина Європи, тому що не буває там загалом європейський театр. Є німецький, литовський, є український, як частина європейського театру. Той момент, коли людей поставили перед цим вибором, де ви? Ну, ви з радянською владою.
1: Друг або ти раб лам.
0: Або так. Ну, я думаю, що цей момент, то, що ці люди, ці жреці пішли на смерть, то, що вони вже такі, знає, що з ними буде. Можна було, ну, там, з головою все нормально. Вони знали, чим воно все закінчиться. Але це таке вже...
1: Ну, це...
0: Вони становляться, да, частиною Всесвіту просто. Коли вони зробили цей вибір. Тому після от 100 років і ми говоримо про них. Я хочу говорити про них. Для мене от я, от, те, що мене цікавить насправді, це оцей період, цей момент.
1: Обсценна лексика. Що це таке?
0: Я не знаю. Обсценна лексика – це частина будь-якої мови. Ну, просто...
1: Тут... Звісно, але ж
0: ну, я...
1: до неї ставлення зовсім інше і в різних людей по-різному. Мене цікаве,
0: я кажу так, у цей момент...
1: Що про це думає мій сьогоднішній гість, нагадаю, Андріус Дарела.
0: Я не проти.
1: Режисер.
0: Я не проти. Я вважаю, що обсценна лексика – це також якась частина, ну, просто... Ну, я, ну звісно, що не при дітях, там, і так далі.
1: От, а чому тоді? Чому, якщо частина мовлення, то чому не при дітях?
0: Можна, ну, при яких. Ну, я чесно так кажучи, що я при дітях, при своїх, ну, не при всіх, ну, іноді я можу казати, я там вибачаюся, ну, це папа є папа, ну, такі, ну, умовно, та? Тата, він так може казати.
1: Ну, і чому ти вибачаєшся? Що не так з цими словами?
0: Якщо у вас там це, ну, але... Син у мене постійно щось, ми в машині музику слухав з 5 років, так вона там така була.
1: Uh-huh.
0: Ні, я не ховаю, що я папа вміє матюкатися, якщо що. Ну, всі про це знають. Ну...
1: Так що це за слова такі? Чому проти них ми вибачаємось за них?
0: Я, ні, це, ну, в який момент використовувати ці слова? Я думаю про це.
1: Що це але... за слова такі?
0: Слова? Точно, щось такого споганства ще з тих часів. Не знаю, мені іноді допомагають просто. Щось скажеш, і так от легше просто. Якщо в цьому сенсі, буває, що просто швидше до людей доходять.
1: Як сказав один мій знайомий, мій друг сказав, що йому сказав його духівник. Він сказав, молитва це абсентна лексика, це молитва до того, чиє ім'я. Ну, краще, там, правда, будь-яке ім'я краще не згадувати.
0: Ну, так.
1: Я що хотів спитати. Минулого разу я не пам'ятаю. Я тобі задавав ці безліч питань, так чи ні?
0: Я пам'ятаю, що було, ну, не так чи ні, а от що
1: оце
0: ти вибираєш?
1: Оце чи це?
0: Так, от
1: пам'ятаю. А, було. Ну, у нас тут, я хочу відкрити цю корупційну складову взагалі всього, що ви чуєте і бачите. Справа в тому, що ця Олена Дробна, про яку ми згадували, яка склала всі ці документи докупи і разом з Андріусом зробила виставу 11.11, вона моя родичка. Вона сестра моєї дружини, так що навіть там просто представник моєї родини. Треба, щоб всі знали, а то потім будуть казати, що Бехсклярський, значить, своїх тягне. Ну, а як же інакше? Я б вам ще її показав, але вона відмовляється поки йти, скаржиться на ще не готова. Не хочеш зайти в кадр? Люди, ну, народ має бачити красу. Дякую, каже, не хоче. Точно ні? Ну, вийди, от там світло. Оленочко, потім запрошу. Ні, ти нікуди, ти так, так вона так. От, ви бачите, значить, зараз. Так, от ближче до Андрія. О, тепер ви бачите. Це головний художник театру імені Лесі Українки. Співавторка. Ну, як тобі на радіотелебаченні?
2: Це нове в моєму житті.
1: Угу.
2: Я ніколи не давала інтерв'ю і
1: я хочу
2: ні
1: бути,
2: усне, ні письмово.
1: Я хочу бути першим.
2: Ти перший.
1: Угу. От. Це ще не інтерв'ю. Не інтерв'ю, бо
2: я колись зберуся обов'язково, що перше. Я тобі обіцяю, що перше інтерв'ю, якщо я буду його давати, то тобі.
1: Дякую. Це програма «Місячні трамбони», яка виходить щовівторка на Київ-ФМ. Сьогодні в гостях у мене Андріус Дарела, покажіть, будь ласка, і Олена Дробна, Несміянова. Скажіть, будь ласка, у вас є що сказати суду? Останнє слово. Я там ще написав з ваших слів, зараз. Буде дивно, буде неочікувано і буде чесно.
2: Буде дивно і буде неочікувано, тому що були вистави, які відбуваються в просторі сцени. Але це перша вистава, яка відбувається на сцені, де сам простір сцени є декорацією. І це коли ми кажемо, що ми працюємо в декораціях Курбаса і Меллера, це правда. Тому що стіна є свідком вистави, яка відбулася в 23-му році.
1: В 23-му році, треба зазначити,
2: 1923 році, та більш ніж 100 років тому. І коли ми вказуємо Курбаса і Меллера як співавторів, це чесно.
0: Не саме просто.
2: І глядач, який приходить на виставу, він заходить, ну, як зазвичай, в Національний театр, на центральний вхід Національного театру. Проходить наскрізно глядацьку залу, всі наші оксамитові крісла. Підіймається на сцену, так як підіймаються на сцену актори. І далі він проходить повз декорацію і попадає туди, куди завжди, ну, куди глядач ніколи не заходить. Він бачить декорації з іншого боку, він бачить сцену і він бачить, це дійсно цікава історія, тому що він бачить акторів, які грають акторів. Ти тобто, умовно кажучи, актриса Ольга Негірняк грає актрису Чистякову. Актриса Ірина Новак грає акторку Наталю Жвій.
1: Наталю Жвій. Пам'ятаєш, в дитинстві, коли просять прочитати віршика, то діти зазвичай дуже довго відмовляються. А коли їх ставлять на стільця, То потім, ну, коли вона погоджується, їх потім складно з цього місця посунути.
2: Зараз людина, яка поставила мене на
1: так,
2: місце.
1: Так, так, так. Олена Дробна-Нісміянова, вона киянка, так що має право на програму «Місячні трамбони», і ми це зробимо, як тільки вона погодиться. З вами була програма «Місячні трамбони», це був Андріас Дарела, і з'явився в кадрі, і Олена Дробна-Нісміянова. Дякую всім, хто працював над цією програмою.
3: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й. «Місячні трамбони». Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про проблеми вимушених переселенців, а також про те, як вони можуть, скажу одразу, не всі, але отримати компенсації за знищене житло на тимчасово окупованих територіях. Допоможе нам розібратися в цьому питанні голова Асоціації молодих ВПО України Аркадій Петросян, який є гостем нашої студії. Щирі вітання вам, пане Аркадію.
4: Доброго дня.
3: Отже, почнемо, знаєте, з головного, тому що з 1 травня цього 2026 року стартували перші виплати компенсації вимушених переселенців за те житло, яке було втрачене на тимчасово окупованих територіях. Але першочергово ці компенсації отримають військовослужбовці і люди з інвалідністю першої, другої груп. Але ми розуміємо, що величезна кількість вимушених переселенців – це так само люди цивільні, які втратили житло, бізнес та й нормальне життя в принципі. Чи не створює зараз, за вашими оцінками і міркуваннями, сама держава нерівність серед самих же вимушених переселенців?
4: Дивіться, ключовою проблемою в цьому питанні є, як не дивно, комунікація. Восени минулого року в всіх великих телеграм-каналах, у всіх великих ЗМІ вийшла новина. Держава виплачує 2 мільйони гривень для внутрішньопереміщених осіб. Але диявол був у деталях. Ми розуміємо, що що житло на тимчасово окупованих територіях – це велика кількість людей. Внутрішньопереміщених осіб у нас в країні, за офіційними даними, майже 5 мільйонів людей. А ці сертифікати за тимчасово окуповані території держава вирішила так, що спочатку отримують учасники бойових дій, які подадуться на виплати, та люди, які отримали в ході активних бойових, в ході бойових дій інвалідність першої та другої групи. Наразі мова йде в першу чергу про тисячі людей. І мова йде про невеликі суми, які держава хаотично періодами виділяє на цю програму. На думку нашої асоціації, питання вирішення житла для людей, яких воно знаходиться на тимчасово окупованих територіях, можна вирішити таким чином, що є законопроект 1161, який в тому числі експертною командою нашої асоціації був написаний, який підтриманий Верховною Радою в двох читаннях всіма фракціями та групами 20 грудня 2024 року. Він був проголосований в парламенті в другому читанні. Проте, на превеликий жаль, вже більше ніж півтора роки президент України Володимир Зеленський його не підписує, і цьому немає альтернативи. Ми вважаємо, що така проблема є через те, що на сьогоднішній день немає цілісної інституції, яка би працювала би з внутрішньопереміщеними особами. Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій було ліквідовано. Міністерство єдності, здається, воно так називалося, яке пан Чернишов очолював, воно було створене, були витрачені гроші платників податків, потім міністр, ми бачили зі ЗМІ, що відбувалося карні справи, кримінал, суди, міністерство було ліквідоване, і на сьогоднішній день цим питанням внутрішньопереміщених осіб займаються і Міністерство соціальної політики і національної єдності, і Міністерство розвитку громад та територій, і інші інституції хаотично по своїм питанням. Ми вважаємо, що це неправильно для того, щоб була цілісна житлова політика і було вирішене питання для внутрішньопереміщених осіб, потрібне міністерство. Зараз буде відбуватися це так, що знову ж таки буде виходити новина, що знову там виділилися там скільки-то мільярдів гривень для вирішення житлового питання для внутрішньопереміщених осіб. Хтось отримує сертифікати, хтось ні, будуть великі черги, немає чіткої пріоритизації, так зробили, що це має бути для учасників бойових дій, я вважаю, що це окей, що це правильно, але і гроші виділяються хаотично. То виділилася там одна сума, потім інша сума. Люди біжать в ці в ЦНАПи подаватися, не отримують потім ці сертифікати,
3: тобто,
4: гроші не нараховуються.
3: Тобто навіть немає чіткого алгоритму, ви до того ведете?
4: Чіткий механізм компенсації житла є. Є, наприклад, є відновлення, і є система видачі сертифікатів. Там 2 мільйони гривень сума виділяється. Вона є. Механізм того, щоб людина купила собі житло або взяла дешевий кредит, є. Але це потрібно розвивати, це потрібно робити пріоритизовано, це потрібно робити програмно. А до цього потрібно профільне міністерство, яке зробить програму на 3, 5, 7, 10 років. А на превеликий жаль, питання внутрішнього переміщення у нас в країні буде ще цей період точно, ми це розуміємо. Для цього потрібно профільне міністерство.
3: А ось цих 2 мільйони гривень, такий перший внесок, ваучер, не знаю, як його назвати, наскільки ця сума є достатньою для того, аби, ну, принаймні, там зробити перший внесок, якщо ми зараз конкретно говоримо про військовослужбовців, про людей з інвалідністю першої, другої групи, саме в тих регіонах, куди релокувалися ВПО?
4: Ми розуміємо, що питання житла, воно з регіонами, воно зовсім різне. Наприклад, якщо ми говоримо про місто Київ, це не за 2 мільйони гривень майже неможливо. Зараз ми розуміємо, як виглядає ринок житла, купити вже готову квартиру. Це має бути перший внесок за кредитом. Якщо це невеликі районні центри, це все ж таки можливо. Тому держава вважає, що 2 мільйони гривень на ринку житла, що це нормальна сума, на яку можна купити собі квартири. Проте ми все ж таки за систему компенсацій по формату є відновлення, тому що є, ну, ми не можемо людей всіх, я перепрошую за мій сленг, під одну гребенку готувати, тому що людей було зовсім різне житло на тимчасово окупованих територіях. Є коефіцієнт по системі, є відновлення, за яким рахуються, він є в постанові 600 Кабінету міністрів, там рахується і площа житла, і рік побудови житла, яке люди втратили. І це дуже важливо, тому що, ну, розумієте, коли люди десь в Донецьку, в Горлівці, в Бахмуті, в Маріуполі все життя заробляли собі на ту квартиру, на той будинок, це має бути враховано. І люди обирали Україну, часто ризикуючи життям, виїжджаючи через блокпости окупантів, через фільтрацію переживач, виїжджаючи під обстрілом, вони обрали Україну, вони живуть тут, і ми маємо в них інвестувати для того, щоб вони не поїхали за кордон і не поїхали в окупацію. Це, насправді, питання національної безпеки, інвестиція цих людей. Це не просто якась, знаєте, соціалку роздати, як деякі думають. Це пряма інвестиція в людину, яка має тут жити в Україні, платити податки, захищати Україну, платити податки, народжувати тут дітей.
3: І відбудовувати Україну. Це так, теж важливий момент. Так. Ось, до речі, народний депутат Данило Гетьманцев казав, що в рамках ось цієї програми компенсації за знищене житло на тимчасово окупованих територіях уже було подано 37 тисяч заявок, комісія розглянула 27 тисяч і схвалено там трішечки більше 3 тисяч ваучерів. Ось такий розрив пов'язаний саме з тим, що цільовою групою на компенсацію є військовослужбовці, чи ні?
4: І з цим, і що люди просто побігли, не маючи окремої категорії, подавати заявки, і з тим, що банально закінчуються гроші, люди чекають, навіть, ну, там довго нараховується цей сертифікат і так далі. Це теж правда, і у людей не завжди є, там, є проблеми з документами, тому такий великий, перепрошую, лаг в кількості людей, які отримали і які подалися. Це теж є проблемою. І в першу чергу це проблема комунікації.
3: Ось, до речі, стосовно комунікації, ви сказали дуже важливу річ про комплексний внесок нашої держави в те, аби вимушених переселенців внутрішніх залишати, стимулювати в країні, не виїжджати за кордон. І тут багато людей побоюються, що після того, як вони отримали якісь компенсації, держава зніме з себе відповідальність, не буде їх далі підтримувати. Ну, мовляв, ми вам допомогли ось на старті, а ви далі, вибачте на слові, гребіться самі. От чи зараз є ось актуальними проблеми, коли людина не може інтегруватися в той соціум через через відсутність роботи, через відсутність соціальної підтримки? Ось ці факти, вони враховуються?
4: Ви знаєте, на основі всіх досліджень можна зробити висновок, що все ж таки питання житла для внутрішньо переміщених осіб є першим за пріоритетом. І якщо вже позитивно будемо мислити, якщо це питання вже буде вирішене, далі людям буде рухатися і жити звичайно краще і звичайно легше. Проте так, звичайно, є проблема інтеграції в нові громади. Це виклик для голів об'єднаних територіальних громад і голови ОТГ, особливо з якими наша асоціація спілкується. Ми завжди кажемо, що це ваша велика можливість, що це ваша свіжа кров в громади, що це ваші податки, що це ваші нові люди, тому що люди їдуть за кордон, навіть з більш безпечних регіонів, треба це розуміти. І люди мають, голови громад мають за цих людей двома роками хапатися, робити програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, кредитувати бізнес, мають створювати нові умови в навчальних закладах, створювати навчальні заклади для молодих людей, максимально робити все, щоб люди жили в містах.
3: Ви сказали про те, що проблема номер один – це житло. Із тих вимушених переселенців, з якими спілкувалася я, вони називають ще виплати і робочі місця. З якими найчастіше проблемами вимушені переселенці звертаються до асоціації?
4: Дивіться, в 24-му році весною для більшості внутрішньо переміщених осіб виплати були скасовані. І треба розуміти, що Міністерство соціальної політики не запропонувало жодної дієвої альтернативи цим виплатам. Воно зробило програму компенсації за оренду житла, яка не спрацювала. Наприклад, були цифри, що в перші півроку роботи цієї програми на Закарпатті, де сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, на цю програму подалася, увага, одна людина. Одна людина подалася на цю програму, тому що, в першу чергу, не було проведено комплексне дослідження цієї реформи, а і навіть поверхово, тому що ринок оренди житла на сьогоднішній день в Україні чорний, і не підписуються офіційні договори, а однією з умов отримання компенсації за оренду житла є офіційний договір з орендодавцем. Так, і просто з людьми ніхто не хотів його підписувати. І таким чином ця програма, вона провалилася. Потім була ще, якщо відматувати час вперед, була проблема з ідентифікацією пенсіонерів. У нас пенсіонери на початку року переставали отримувати пенсії через те, що вони не пройшли ідентифікацію. Там була проблема виключно в комунікації, те, що вони мали зайти на сайт і пройти ідентифікацію. Про це потрібно було з кожного, я перепрошую, тюга говорити, але цього не було зроблено. Зараз мають залишити всі виплати всім внутрішньо переміщеним особам, у яких є діти, але і з цим є проблеми. Зараз от ми будемо дивитися, як все ж таки подаються люди, і ми сподіваємося, що позиція нашої асоціації, і ми це адвокатували і на рівні громад, і ініціювали звернення в тому числі і Київради з цього приводу, що до скасування воєнного стану, поки не буде ніякої альтернативи, виплати ці 2-3 тисячі гривень, невеликі кошти, але ці виплати не мали бути скасовані для внутрішньо переміщених осіб.
3: Які, за вашими оцінками, зараз програми від уряду реально працюють на підтримку вимушених переселенців, а які є такими більше для звітності?
4: Дивіться, насправді непогано працює, я сподіваюся, буде далі працювати Держмолоджитло. Воно достатньо вузька програма, це програма дешевого кредитування для молодих людей. Треба розуміти, от наша позиція полягає в тому, що для всіх ВПО, у яких житло було на тимчасово окупованих територіях, має бути компенсація, і це інвестиція в людей. А друге, це для молодих людей, у кого цього житла не було, держава має забезпечити дешеве кредитування. Чому? Тому що, розумієте, люди і так пережили війну, вони втратили ті можливості, щоб заробити на своє житло, і вони мають тут інвестувати в Україну таким чином, мати можливість. Є програма Держмолоджитло, його зараз мають об'єднати, хочуть об'єднати, я сподіваюся, що цього не станеться, з Укрфінжитлом, це є оселя всім відома. І там є великі проблеми, що якщо їх об'єднають, Держмолоджитло втратить міжнародних партнерів, які гарантують ці гроші. І, в принципі, там, в принципі, програма може на довгий час, навіть в цей важкий період, може перестати працювати. От Держмолоджитло я би відмітив. Програма є оселя, вона непогано працює, проте там вона достатньо, якщо говорити про ВПО, то достатньо важка програма через великий перший внесок. Має бути переглянуте питання першого внеску, тому що людина, яка там з Бахмута, з Маріуполя, з Сєвєродонецька, з Херсона, з Нової Каховки переїхала, вони не мають там 30-40 тисяч доларів першого внеску.
3: До речі, якщо ми говоримо про Держмолоджитло, то тут окремим питанням взагалі хочеться виокремити молодь, тому що багато молодих людей були змушені покинути регіони, в яких вони народилися, виростали, хтось поїхав за кордон. Чи бачите ви тенденції того, що молоді люди планують у перспективі після перемоги, після миру повертатися туди, де вони народилися, і розвивати свої міста, свої громади там? Чи, на превеликий жаль, ціле покоління ми фактично втратили.
4: Будемо чесними, чим довше триватиме війна, тим менше людей будуть повертатися за кордону. Але питання завжди умов, дивлячись, які будуть умови. Питання тих умов, які створить держава для того, щоб люди жили тут, щоб люди поверталися, щоб люди не їхали. Величезною проблемою є те, що люди їдуть в окупацію. Ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення країна-агресор на тимчасово окупованих територіях мобілізувала тисячі молодих українців, громадян України, між іншим. І великою трагедією цієї війни є те, що вони штурмували українські міста Авдіївку, Маріуполь, Мар'їнку та інші населені пункти. Це є великою трагедією цієї війни, в тому, що змусили громадян України разом з окупантами атакувати наші міста.
3: І тут виникає питання, як загалом зараз державі боротися за уми молодих людей? Тому що ми розуміємо, що хтось в перспективі має відновлювати нашу державу, хтось має її відбудовувати. І тут це основне – молоді люди. А якщо зараз держава про них не дбає, то як в перспективі вони можуть погодитися дбати про неї?
4: Ми живемо в глобальному світі, де йде конкуренція за будь-який ресурс, а я так грубо скажу, людський ресурс є одним з основних в сучасності, і тільки умови. Молода людина має бути відчувати себе в Україні і безпечно, і відчувати можливості, і відчувати те, що тут буде комфортно жити, класний сервіс, освіта, медицина. Це комплексні питання, які мають виробляти на роки вперед і мати стратегію профільні міністерства, уряд, Верховна Рада. Це дуже комплексне питання, воно стосується не тільки внутрішньо переміщених осіб, а й в цілому державної стратегії, тому що ми бачимо в засобах масової інформації постійно новини, вони трошки перебільшені про те, що в Україну приїжджають вже мігранти з Азії, з Індії і так далі. Ці процеси, треба розуміти, вони не є минучими, є неминучими, проте треба розуміти, що спочатку треба для людей, які тут живуть, створити гарні умови.
3: Тоді виникає питання, якщо ми говоримо там про програми на кшталт «Єоселя», «Держмолоджитло», загалом про підтримку вимушених переселенців, чи не складається враження, що держава якось так в поле зору бере питання квадратних метрів, але ігнорує питання психологічної і економічної адаптації в першу чергу?
4: Я з цим повністю погоджуюся, насправді. Звичайно, так, про квадратні метри, звичайно, гарно, щоб вони думали, але поки що недостатньо думають про квадратні метри для того, щоб люди тут жили з комфортом. Проте треба розуміти, що глобальні програми з ментального здоров'я, адаптації, навіть в світовій практиці такого небагато таких успішних кейсів. Якщо там говорити про Сполучені Штати Америки, про В'єтнамську війну, це було набагато менше людей. Про те, скільки було людей з посттравматичним синдромом стресовим і так далі. І з цим навіть Сполучені Штати Америки зі всіми своїми потужностями не впоралися. Чи впораємося ми? Це великий виклик, але в першу чергу потрібно мати стратегію.
3: Ось, до речі, щодо цієї стратегії, я спілкувалася із представниками Державної служби зайнятості, і вони кажуть, що вони помітили таку, ну, ось, до прикладу, проблему регіонального професійного розрізу. Що я маю на увазі? Наприклад, у нас там Донбас – промисловий регіон, і люди, які стали вимушеними переселенцями, змушені були переїхати на Захід, не можуть там знайти собі роботу, відповідно себе забезпечувати, тому що там немає хімічних підприємств, які були там, чи металургійних, які були сконцентровані в тому місці, в тому регіоні, де вони жили на сході півдні нашої держави.
4: І хімічних, і металургічних, і вугільних шахт, і дуже багато чого. От я ж кажу, тут є завжди питання до того, що має бути державна програма, має бути профільне міністерство реінтеграції, яке буде робити програми адаптації людей, перенавчання можливості, відкриття власної справи, для того, щоб люди могли переїхати, навіть в поважному віці це реально вивчити якісь hard skills для того, щоб заробляти собі на життя. І для цього потрібно там, щоб було створене міністерство, яке вийде і скаже, от 3 роки ми робимо так, 5 років ми робимо так, 10 років робимо так. З консультаціями з громадськістю, з дослідженнями, з міжнародним досвідом, з експертами. І це має працювати так, а не так, що ми створили міністерство якесь на півроку, його воно зникло, і потім і програми ці зникли, а люди сидять і не розуміють, що буде далі.
3: Буквально 15 секунд, підсумовуючи, зараз вимушені переселенці бачать у державі партнера, який допомагає почати нове життя, чи все-таки систему, де за виживання доводиться боротися самостійно?
4: Наразі внутрішньо переміщені особи в державі не бачать партнера. Оце так підсумовуючи. Для того, щоб було це партнерство ефективним, потрібно профільне міністерство. Підсумовуючи, я повторюся от так.
3: Дякую вам щиро за цікаву і дуже змістовну розмову. Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО України, був гостем програми «Відкритий простір». Залишайтеся, друзі, на хвилях Радіо Київ 98FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай Київ!
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас дуже цікава тема, можливо, не така широка, не на такий широкий загал, хоча ми з моєю гостею зробимо усе, щоб розповісти про це цікаво. Бо ми сьогодні будемо говорити про життя після трансплантації серця. На щастя, таких операцій в Україні щороку українські лікарі роблять більше. Скажімо, торік їх було проведено по всій Україні 70. Як живуть люди в очікуванні донорського серця, як формується цей список і як після операції їх життя починається заново. Про це все буду сьогодні розпитувати у своєї гості, яку із задоволенням представляю. Це Ольга Танська, кандидат медичних наук, лікар-кардіолог, завідувачка Координаційного центру трансплантації анатомічних матеріалів Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання. Добрий день, мамо.
2: Добрий день, пані Ірина. Добрий день, дорогі слухачі.
1: Рада вас сьогодні бачити і дякую, що сьогодні знайшли час нам розповісти, поспілкуватися. Хочу почати от з бази, що називається, так, з самого початку. Серце, ми всі розуміємо, воно в нас одне, воно дуже важливе, воно виконує там надзвичайно важливу роль в нашому організмі, але не завжди ми його бережемо. Не завжди, особливо, якщо немає там ніяких скарг і ми якось так трішечки нехтуємо ним. Що найбільше шкодить нашому серцю із всього, чим ми живемо?
2: Ви правильно помітили, серце, воно дійсно реагує на все, що з нами відбувається. Будь-то ми радуємось, чи ми засмучені. Це дійсно дуже потужний і витривалий орган, який ми постійно випробовуємо. На сьогодні, в січні 26-го року вийшла публікація в журналі «Lancet», і переходять до того, від реактивної медицини до превентивної, профілактичної. До чого я веду? Що треба починати геть здалек. Такі основні руйнівні компоненти для нашого серця – це стрес і дефіцит сну. Казалось би, банально, але це все дійсно так. Це починається ще саме з цього, коли постійно високий рівень кортизолу, адреналіна, судини в спазмі, розвивається, підвищується артеріальний тиск. Дуже велика проблема на сьогодні – неконтрольований артеріальний тиск. Пацієнтам здається, ну, людям здається, що це не такий вже важливий фактор. Вони не приймають ліки, але в подальшому, якщо за цим не слідкувати, не приймати терапію, не контролювати артеріальний тиск, це все може призвести до важкого ремоделювання серця і до втрати серцем своєї насосної функції. Буває і так. На другому місці це, ну, ми платимо за прогрес. Це швидка їжа, смачна їжа, де багата кількість канцерогенів, трансжири. Це все такий поштовх для розвитку атеросклероза, і плюс до цього доєднуються шкідливі звички, особливо паління, яке визиває хронічний стрес в нашому організмі, і воно, наші судини знаходяться в стані постійного хронічного запалення. І все це разом призводить до того, що починають пацієнти хворіти гіпертонічною хворобою, ішемічною хворобою. Такі наслідки ми маємо, як інфаркти, важкі інфаркти, інвалідізація пацієнтів. І це все призводить до того, що наше серце здається.
1: Угу. Ну і ще я би, мабуть, сюди додала інфекції, тому що дуже багато зараз хвороб. Там після ковіду, ми так всі ковіду боялися, ковід ніби і пройшов, але інші форми грипу залишилися і взагалі різні інфекції. І ми так само дуже часто цим нехтуємо, переходжуємо на ногах. Наскільки це ж теж впливає на серце?
2: Да, безумовно, це впливає. І хочу так трошки вам сказати, що ковід, він начебто і пройшов, але він залишається. І ми все більше і більше бачимо наслідків.

0: дуже негарних наслідків.
1: Дивіться, але всі оці наслідки і більшість хвороб нашого серця, сучасна медицина, сучасна кардіологія, вона все-таки знає, як з цим працювати. Тобто, щоб ми зараз тут не налякали наших слухачів і глядачів, що якщо ви палите або якщо ви там вживаєте багато фастфуду, то вам обов'язково вже пересаджувати серце треба. Бо ми ж сьогодні в основну частину будемо говорити про життя до трансплантації і після трансплантації. Які, власне, діагнози призводять уже до того, це ж зовсім якісь і вроджені хвороби, так, патології. От які діагнози потребують, мабуть, єдиний вихід – це трансплантація?
0: На першому місці все ж таки це дилатаційна кардіоміопатія, або генетично обумовлена, або, опять же, дилатація порожнини розвивається внаслідок перенесених тих же
1: самих… Що це дилатація?
0: Це серце становиться занадто великим. Ага. Настільки великим, що воно втрачає здатність скорочуватись.
1: Ого.
0: Тобто це велике серце, яке вже не спроможне скорочуватись і виштовхувати кров. Ці ж вірусні інфекції також визивають такі стани. Це ішемічна хвороба серця, це інфаркти міокарда, повторні інфаркти, важкі інфаркти, які призводять до цього. І це вроджені вади. Набуті також в тому ж числі клапанні вади, які, якщо їх вчасно не коригувати, не лікувати, вони призводять до такого стану, що потрібно пацієнту заміна серця. Тому чому так відбувається? Тому що дуже довго у нас працюють компенсаторні механізми, і, на жаль, пацієнти не звертають спочатку увагу, вони думають, можливо, якась втома, можливо, щось пройде. І приходять вже тоді, коли серце втратило свою функцію. Вони приходять декомпенсовані, з набряками, з задишкою. І тоді вже допомогти пацієнту значно складніше, ніж на тому етапі, коли б це було десь на початках.
1: Наскільки реально в Україні, очевидно, реально, бо я вже говорила, але там цифра в 70 – це не вражаюча цифра.
0: 70 – це серце.
1: Так.
0: Да-да-да.
1: Ось, наскільки реально отримати донорське серце? І який шлях проходить пацієнт до цього моменту?
0: Це реально. І на сьогодні ми спостерігаємо такий прорив вітчизняної трансплантології. З моменту, коли запустився пілотний проєкт, відбулися зміни в законодавстві, в тому ж числі. В 2021 році запрацювала єдина державна інформаційна система. І на сьогодні ми вже маємо такі гарні показники. За 2025 рік було виконано 658 трансплантацій по Україні. І в порівнянні з 2024 роком це там було біля 500.
1: Це всіх органів. Це
0: всіх
1: не лише
0: органів. Так. Да, я кажу про всі органи, тому що це важливо. Дуже багато пацієнтів потребують трансплантації нирки.
1: Найбільше.
0: На сьогодні десь біля 4000 пацієнтів в листі очікування. Більше 2000 – це очікують нирку, серце – біля 700 пацієнтів, печінка – 700, і там трошки менше органокомплекси. Тому трансплантація – це абсолютно реальна, вона розвивається, і дочекатися реальна. Єдина проблема, звісно, залишається. Проблема не в лікарях. Ми на сьогодні, наші лікарі світового рівня, ми виконуємо всі операції. Проблема в донорстві. Але сьогодні ми спостерігаємо, що також зростає обізнаність наших громадян, цікавляться цим питанням. Але все рівно, навіть така страна, як Іспанія, як Іспанія, де вона лідер по кількості трансплантацій, там виконується більше 6 тисяч трансплантацій, вони мають 51 донор на мільйон населення. Все рівно це не покриває повністю потреби в тому, щоб забезпечити всіх пацієнтів, які потребують трансплантації. Тому профілактика, тому отак от ми далеко заходили на самих початках.
1: Слухайте, а я думаю, а можна це якось, цю тему в Україні ще більше популяризувати, бо це ж річ, яку там закон не ухвалиш, так, наказ не видаси про те, щоб більше людей ставали донорами, так, або, я не знаю, як про це коректно говорити. От що тут треба для того, щоб більш усвідомлено ми ставилися до цього?
0: З боку лікарів?

0: потрібно, щоб росла довіра людей до лікарів, до вітчизняної медицини. Ми бачимо, реформа триває. Ми бачимо колосальні зміни взагалі, не тільки в трансплантації, а взагалі в якості надання медичної допомоги. З боку суспільства, ну, на сьогодні ми бачимо, що люди об'єднуються, і вони не байдужі. Я бачу це по зверненню до мене людей, які хочуть волю виявити, бажають написати прижиттєву згоду на посмертне донорство. З боку пацієнтів, які перенесли трансплантацію, вони також пропагандують максимальне донорство, вони створюють якісь спілки, в інтернеті поширюють інформацію. Тобто це повинно завдяки пресі, програмам, ми повинні все більше і більше висвічувати це питання, розказувати, більше давати інформації, щоб не було оцих якихось незрозумілих, неправдивих історій, які вже навіть не хочеться озвучувати це.
1: Ну, власне, те, що стосується медіа, то ми тут не втрачаємо пильності, не втрачаємо, це неможливості, про кожну таку історію. Я чомусь, я завжди плачу, бо зазвичай, здебільшого, до речі, здебільшого такі публікуються про дітей, коли батьки ухвалюють рішення врятувати там від 3 до 6 інших дітей органами своєї загиблої дитини. Я завжди реву на таких моментах, але водночас і дуже радію, що ось, ну, такі випадки і такі історії є. Одна з останніх історій, яка була опублікована в медіа, це буквально днями про те, що гелікоптером було доставлене з Вінниці серце в Київ для 17-річного хлопця. Пересадка пройшла успішно, вже він в звичайній палаті. Але я тут про що хочу запитати? Не про цю історію, а хочу запитати про логістику. Знову ж таки, це теж важливо, тому що всі ці речі, не будемо зараз заглиблюватися, сумісність, реципієнт може бути в одній частині країни, донор в іншій частині. Наскільки це ускладнює процес все?
0: У нас в країні війна. І на сьогодні, правильно ви кажете, що буває так, що реципієнт знаходиться десь там в Ковелі, наприклад, в статусі один, а донор і вибирає система з Києва. Дійсно, єдиний шанс доставити то серце – це повітряний простір, це гелікоптер. До речі, у нас один раз нам пощастило, нашому пацієнту пощастило, і в маленькому містечку Ковель, завдяки Міністерству охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ, нам виділили гелікоптер, дозволили, відкрили простір, і ми доставили донорське серце, і успішно відбулася трансплантація. Важко, але лікарі не втрачають надії, буває так, що несуться, ризикують, і власними авто якось там добираються, потім вже реанімобілем. Тобто буває по-різному. Да, це такий непростий і такий один із важливих факторів в наданні цієї допомоги. Але все рівно потреба велика у кожній області, і вже якось ми тоді робиться перерозподіл, і центр бере, ну, розподіл, відбувається перерозподіл, і вже все ж таки, ну, ми не втрачаємо донорські органи.
1: І це прекрасно. От ви сказали, що деякі лікарі, що іноді лікарі, навіть ризикуючи власним життям, намагаються врятувати пацієнта. Я так розумію, що всі пацієнти, які пройшли оцей шлях з пересадкою серця, ви ж кожного знаєте. І з кожним, я так розумію, що спілкуєтеся.
0: Так, з кожним ми спілкуємося. Спілкуємося постійно, спілкуємося в любу годину, дня і ночі, буває по-різному, тому що пацієнти, багато пацієнтів вже перетнули п'ятирічний у цей проміжок свого нового життя. І вони всі вдячні. Вони вдячні лікарям, вони в першу чергу вони вдячні той родині, яка прийняла таке надскладне рішення в самий важкий для себе час і подарувала їм той шанс. І дійсно, такі пацієнти, вони живуть, ми їх бачимо, вони живуть дійсно як за двох. просто вони реалізовані, вони вдячні, вони щасливі. І бачити це, ну, для лікаря, для буває такі родини, вони ну, відслідковують подальшу долю цих пацієнтів, які отримали органи. Ну, це щось неймовірне.
1: Ну, бо це нове життя, бо я знаю, наскільки от я готувалася і читала, що велика, значна частина пацієнтів, які потребують донорських органів, останні там, ну, якийсь час перед самою операцією, ну, вони, якість їхнього життя дуже низька, бо вони зазвичай там живуть і за допомогою якихось апаратів і не можуть собі дозволити повноцінне життя з трансплантацією. Вони повертаються, це як нове народження.
0: Так, це дійсно так. Життя пацієнтів з термінальною серцевою недостатністю – це неймовірне випробування для наших пацієнтів. Ми навіть собі уявити не можемо, через що вони проходять, тому що кожен вдих для них – мінімальні якісь навантаження, навіть стати з ліжка і піти там попити води, для них це вже надскладне таке випробування. А буває так, що пацієнти, вони приковані дійсно до ліжка, коли вже терапія та підтримуюча терапія, вона не спрацьовує, коли серце вже не може саме скорочуватись. На щастя, ми маємо девайси, це такі для девайси для тимчасової підтримки кровообігу. Є, звісно, і для довготривалої підтримки. Це такий девайс, який ти вшив, і людина з ним живе вдома, підзаряджає його постійно, але на сьогодні це ще дуже обмежена кількість цих девайсів, і ну, за це майбутнє. А ось коли людина перебуває на апараті ЕКМО, і ми кожен день, кожен час ми чекаємо. Чому так? Тому що для пацієнта це теж не є спасіння, це не є панацея. Чим більше пацієнт буде знаходитись на такому апараті, тим вищий ризик інфекційних ускладнень і тим більше ускладнень ми отримаємо після самої операції. Тому що потім ми повинні давати імуносупресивну терапію, а вже коли є інфекція, тут боротися вже буде надскладно.
1: От давайте про потім. Знову ж таки, ми говоримо, що вони починають жити заново, вони повертають собі повноту життя, але є ж якісь правила, є ну, там, якісь рекомендації, яких варто дотримуватися. Не можна, ти пересадили серце, ти відновився і такий, яху, давайте будемо стрибати з парашута, давайте будемо за стілля кожних вихідних. Тобто все ж таки обмеження якісь є.
0: Так, обмеження є, і ці обмеження доволі жорсткі, і вони такі для пацієнта складні перших десь півроку, ну, рік, більше півроку, коли пацієнт мусить приймати велику кількість препаратів, величезну. Це все постійний моніторинг лабораторних показників, концентрації рівня супресії, як працюють нирка, як реагує організм взагалі на оці всі препарати. А в подальшому із такого, що залишається, це обов'язково пожиттєвий прийом імуносупресивної терапії. Про це пацієнти пам'ятають. Ми ще відразу на перший-другий день після операції вони вже десь собі замовляють в інтернеті таблетниці, бо ми їх до цього готуємо ще перед операцією. Ми кажемо, що буде важко, але ви про це все пройдете. Тобто імуносупресія пожиттєво, вони про це пам'ятають і завжди вона у них з собою. Ми пам'ятаємо завжди про інфекції, все ж таки ризик є, за цим також слідкуємо. Повинна бути онконастороженість також, ми забороняємо, не забороняємо, я не про заборони, але дуже бути безпечними, тому що якщо це вже другий-третій рік і далі після трансплантації, вони вже десь там на моря, океани, вони активно подорожують, але це все ми розказуємо. Вони, пацієнти, це знають, тому якихось таких в подальшому проблем не виникає. Єдине, що пацієнти не повинні забувати, що все ж таки в них була трансплантація, і вони повинні в подальшому щорічно проходити обов'язково обстеження, перевіряти судини трансплантованого серця, перевіряти всі органи і системи. Ну, і трошки частіше вони повинні визначати концентрацію імуносупресивної терапії. Це дуже важлива складова, тому що саме від концентрації імуносупресивних препаратів, залежить то, наскільки довго буде працювати це серце, і якщо і забагато, то це може провокувати побочну дію цих ліків. Тобто повинен бути баланс, і це пацієнти знають, і вони дотримуються наших рекомендацій.
1: Зараз поставлю вам питання не як до лікаря, як до людини. Бували історії, коли пацієнти приходили і говорили про те, що вони відчувають, що не їхнє серце, вони якось по-іншому бачать цей світ чи щось таке?
0: Можливо, на початках. Це було один або два таких випадки. Те, що мені запам'яталось, це у нашого реципієнта. Йому пересадили жіноче серце. І він не то, щоб він щось бачив або відчував, він почав питати, а що ж буде далі? Я буду далі жити, я що, буду плакати, як жінка? Або я буду таким якимось емоційним, як жінка? Ну, на щастя, це всі питання відпали, бо він розуміє, що він – це він, і нічого в його житті не помінялось. Да, навіть був і такий випадок, коли пересадили серце священнику, і він теж сказав, що, ну, дійсно, душа, вона душа окрема, а серце все ж таки це, ну, окремо.
1: Скільки в середньому живуть в Україні люди із пересадженим серцем?
0: Ну, загальна світова статистика щодо даних АСШЛТ, це середня 10-15 років. Перший рік виживаність 85-90%. Перших 5 років це вже 65-80%. Щодо України, ну, є такий рекордсмен, мабуть, прізвище його Соколов, він прожив майже 20 років з трансплантованим серцем. У нас саме наш власний досвід є пацієнт, для нас він рекордсмен, це 14 років.
1: Угу. Так, почекайте, а що, ну, от, почекайте, ви кажете, статистика – це 10-15 років, а далі… Ще раз? Це, ну, це ж не означає, що людина помирає.
0: Ні, одразу. Ні, ми беремо середню. Ага. І це такі дані, розумієте, на сьогоднішній день розвивається фарміндустрія. На сьогоднішній день ми маємо вже рекомендації і використовуємо їх щодо більш низьких концентрацій імуносупресивної терапії. Чому раніше були ускладнення, була васкулопатія, розвивалась на тлі високих концентрацій оцих імуносупресивних препаратів. Плюс на сьогоднішній день у нас потужна діагностична база. Тобто вони, пацієнти, проходять обстеження. Ми на початках виявляємо якісь загрозу для їх життя. Вчасно це все коригується. Тому на сьогодні пацієнти живуть довго. І ми сподіваємося, що це буде, ми поб'ємо той рекорд. Рекордсмен – це іспанець, він був пацієнт, внесений в книгу рекордів Гіннеса, він прожив 33 роки і 11 місяців.
1: Ну, зважаючи, якими самимільними кроками розвивається взагалі медицина і фарміндустрія, як ви сказали, тому дуже навіть великі шанси. Дякую вам величезне. Слухачам, глядачам нагадаю, що сьогодні гостею програми «Лікар знає» була Ольга Танська, кандидат медичних наук, лікар-кардіолог, завідувачка координаційного центру трансплантації анатомічних матеріалів Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання. Ми говорили про життя після трансплантації і говорили ще про те, як, чому варто і як берегти своє серце. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Ну, і як ви знаєте, наразі я спілкуюся зі своїми гостями про війну раз на тиждень. І, власне, намагаюся, щоб цими гостями були люди, які з цією війною напряму пов'язані, тобто військовослужбовці. Бо коли сам потрапляєш до війська, починаєш розуміти, що все-таки бути навіть... як-то там в тій формулі в ЗСУ або для ЗСУ. Да, можна бути для ЗСУ, але поки ти не в ЗСУ, ти до кінця не розумієш, що це таке. Де і ЗСУ, знаєте, бувають різні рівні перебування в ньому, тому що я зараз сижу, вибачте, в київській студії, а от наш нинішній гість – це людина, яка буквально на днях вийшла, він сам, я думаю, розкаже, скільки він провів на позиціях, одного з найбільш гарячіших напрямків, де зараз, в принципі, тривають, ну, знаєте... Мені важко пояснити от яростність цих боїв, напевно, їх з них можна порівняти там з моментами перелапними Першої світової війни, Другої світової війни. Ну, а ще цікавіше те, що, знаєте, от ця людина, це дуже приємно, от ми познайомились колись, тому що він був глядачем різноманітних всяких відеопрограм, які я робив, спілкувалися, і от дуже радий, щоб він живий, здоровий, і от тепер є можливість з ним поспілкуватися вже як з військовослужбовцем, який має досвід справжньої окопної війни, перебування на тому самому нулю, тобто перебування в лавах тої самої тонкої піксельної лінії, як я завжди казав, завдяки якій, в принципі, існує наша країна. Отже, сьогодні у нас в гостях Владислав Лабик, солдат 1-ї роти мотопіхотного батальйону 155-ї окремої механізованої бригади, який у нас за військовою спеціальністю оператор БПЛА, але от на позиціях він був як звичайний стрілець. Вітаю, друже.
3: Вітаю, Богдане.
2: Ну, по-перше, дякую тобі дуже за твій чин, дякую за те, що ти знайшов можливість поспілкуватися. То розкажи, будь ласка, скільки ти там пробув на позиціях, тобто от там, де ти був? Ну, я думаю, там не будемо вже там зовсім точно говорити, де саме, ну, не варто все-таки, але приблизно, скільки ти там був?
3: Повне перебування на позиціях в мене було 4 місяці, 11 днів. Тобто це не враховуючи ще короткої ротації на 7 днів.
2: А, тобто ти, грубо кажучи, спочатку на 7 днів, потім повернувся і потім на 4 місяці вже безвилазно. Я зрозумів.
3: Ні, не так було. Мене відправили спочатку на місяць, потім забрали на коротку ротацію і після того знову відправили, і я там пробув 3 місяці 11 днів.
2: Я зрозумів. Скажіть, от дуже... Ну, от я скажу відверто... Ну, це жесть, тому що, звичайно, 3 місяці без змін на позиціях – це неправильно абсолютно. Це відбулося заплановано, що на 3 місяці, чи так вийшло через обставини бойові, які складалися навколо твоєї позиції?
3: Скоріше всього, це вийшло чисто випадково, враховуючи обставини, які склалися на той момент. Ну, бойова обстановка змінилася трохи, ну, і, відповідно, також враховуючи дуже недостачу людей.
2: Якщо тобі не складно, останню фразу повтори, будь ласка, а то зв'язок не дуже був хороший, не було чутно, що ти сказав. Остання фраза.
3: Ну, враховуючи зміну бойової обстановки, тачу людей.
2: Так.
3: Ось не чуєш.
2: Що там, ну, у нас просто, на жаль, якісь проблеми зі зв'язком, погано тебе дуже чутно, я ще зараз сподіваюся. Режисери передзвонять, ну, я єдине, поки пана Павла Владислава перенабирають, то я зазначу, що просто він перебуває зараз скажімо так, в тій частині Покровсько-Мирноградської агломерації, за яку йдуть найлютіші бої. Тому що як? Ну, формально кажучи, ми досі маємо кілька, я не знаю, яким це словом використати, кишок, напевно, як це дуже часто пишуть військові експерти, які дозволяють нам говорити, що, мовляв, до кінця не захоплений ні Покровськ, ні Мирноград. По факту, звичайно, всі ці території перетворені на величезні сірі зони. От, і, звичайно, кожне заведення туди особового складу – це величезний ризик для цього особового складу. І чи є в цьому сенс судити не мені, звичайно, хай про це думають люди з великими погонами і зірками на цих погонах. Але просто хотілося б, щоб ви почули про те, як відбувається ця реальна окопна війна. Пане Владиславе, ти тут?
3: Так.
2: От, чудово. Ловим той момент, поки в тебе є хороший зв'язок, чи, і можемо говорити. Скажи, будь ласка, як так сталося, що, тобто, ти вчився на оператора дронів і став, чому саме як стрілець ти потрапив на позиції? Чому не за тим, що написано в військовому квитку?
3: Значить, там виникла дуже така специфічна ситуація. Я не зміг вийти на позицію як оператор БПЛА. Тобто на той момент у мене просто зламався транспорт, і фізично просто я не зміг туди дійти, тому що треба було йти близько 10 кілометрів до Грішаного і нести з собою ще вантаж, тобто дрон, їжу і воду для хлопців на позиції, плюс свої особисті речі. Це загалом десь плюс-мінус по вазі близько 50 кілограмів. Бронік, каску, автомат, ну і решту снаряд.
2: Я зрозумів. Тобто, і виходить, що по факту ти той, що виходить, як оператор дронів, але так вийшло, що в результаті тобі прийшлося стати звичайним стрільцем по факту на цій позиції.
3: Так, тобто, командування так просто прийняло рішення таке, що я, ну, нібито вони вирішили, ніби я відмовився від виконання наказу, але насправді, я просто фізично не зміг туди дійти, ну вони мене забрали звідти, і потім сказали, що вони ще потім подумають, що зі мною робити, куди мене призначити, ну і після того вже мене перевели в піхоту, в піхотну роту, і відправили на позиції.
2: Угу. Я зрозумів. Ну, дуже цікаво твоє питання, ну, по-перше, от, твій перший досвід наближення до самого нуля і так далі, тобто, чи атакували тебе ворожі дрони? Які взагалі були твої відчуття, коли почув перші вибухи КАБів? Ну, твої перші відчуття зіткнення з реальною війною. Бо мені здається, це той момент, який дуже багатьох людей змінює назавжди повністю, до невпізнаваності. І чим би цей момент не закінчився, там, но тим не менше реально змінює. От дуже цікаво, як у тебе це сталося.
3: Ну, чесно кажучи, спочатку це було, ну, я не думав, тому що ти з таким в житті стикаєшся вперше. Але ну я сам по собі така людина, тобто враховуючи мій характер, моє виховання і мій психотип, то я це сприйняв не щось таке, ну, страшне, настільки, щоб воно мене сковувало, щоб мене сковував страх, щоб мене це лякало. Так, це було неочікувано, це було лячно тільки в моменти, коли це стравалося, але я, в принципі, просто усвідомлював і розумів, куди я їду. Що мене там може очікувати, я, в принципі, просто психологічно був готовий. З приводу дронів, так, дрони літали, особливо FPV. На той момент дуже висока активність. Ми потрапляли в такі війни, коли можна було проскочити, тобто якраз там, коли росіяни, там, не знаю, не були перерви, там, чи вони перезаряджалися там, чи в них просто закінчилися банально дрони. І от такі моменти ми просто встигали проскочити на позиції.
2: А скажи, будь ласка, от дуже цікава твоя точка зору, бо багато останнім часом таких бравурних сентенцій на тему того, що Україна ніби завоювала небо над фронтом. І дії мідлстрайки у нас дуже вдалі, і тим більше над фронтом, мовляв, у нас є перевага. Ти це як от відчув? Чи дійсно є перевага українських дронів, чи ні?
3: На нашому напрямку конкретно і враховуючи, хто був працював з нами по суміжності, то скажу, не вистачає криття неба для піхотинця. Тобто виходить, що росіяни в цьому напрямку просто кількісно нас переважають. Тобто, якщо ну і вони також дуже ефективно використовують різні засоби придушення наших FPV-дронів. Те саме стосується браку досвідчених пілотів. Тобто пілот, який зможе правильно керувати пташкою, направити її і максимально старатися її зберегти для того, щоб вразити супротивника або доставити всі необхідні речі, там їжу, воду, енергію на позиції для піхоти. Але серйозно так говорячи, то конкретно не вистачає наших дронів для прикриття піхоти. Тобто піхотинець має в основному покладатися і може покладатися тільки на свої власні навики, на і також, тобто основна така, ну як сказати, риса, яка може врятувати піхотинця від FPV, це в першу чергу швидкість і скритість.
2: Угу. А до речі, цікава твоя точка зору, ну от наскільки ефективним чи ти бачив використання помпових рушниць, які, ну, що дуже багато хто там знає, в різних підрозділах люди обов'язково мають з собою людину з дробовиком, умовно кажучи, тому що це шанс останньої надії, якщо вже FPV-шка заходить на тебе, то відповідно дріб, тобто величезна кількість маленьких дробинок може реально цю байду зупинити і змусити чи здетонувати, не долетівши до тебе, чи впасти. У вас таке було, не було, і чи бачив ти подібне використання?
3: У нас таке було, я таке бачив. Особливо це було в моменти, коли наші водії, які їздили на квадроциклах і робили нам доставку провізії на позиції енергії, то з ними їздили в супроводі якраз хлопці із прикритті, із такими рушницями. І, скажу чесно, вони ефективні, але тільки якщо ти встигаєш вчасно зреагувати. І збити цей самий дрон на такій відстані, щоб уламки від вибуху там, чи просто, якщо він просто впаде, то це вважає пощастило. Але якщо він вже вибухнув, то бажано його, ну, щоб він був на максимально недосяжній відстані до піхотинця. Були такі випадки, це ефективно, але тут виникає інша проблема, тобто в Росії росіян настільки насичено небо цим сміттям, що вони, в принципі, після збиття вдалого такої FPV-шки, вони відразу, буквально в тебе є вікно від 5 до 10 хвилин, дивлячись, ну, звичайно, де ви знаходитеся, але є те буквально від 5 до 10 хвилин, як сховатися десь, знайти укриття, для того, щоб, тому що, ну, для того, щоб вижити, зберегти своє здоров'я. Угу. Що росіяни у проміжок цього часу встигають прислати іще певну кількість енну таких.
2: Ну, зрозуміло. І я так розумію, що, ну, скажімо так, останнім часом, скажімо так, і їх дрончики, і наші дрончики сидять прямо, ну, от буквально там в парі кілометрів один від одного, тобто дуже малий час скоротився моменту, умовно кажучи, підльоту цієї FPV-шки. Я правильно розумію, до безпосередньо події, місця подій?
3: Так. Якщо враховувати той напрямок, де я знаходився, то наскільки нам доповідала розвідка, з якими ми розуміємо, то росіяни приблизно знаходяться, їхні дрончики приблизно десь знаходяться в районі Удачного, Котленого. Тобто, і вони контролюють майже всі під'їзди до позицій і основні такі артерії, тобто ті ж траси, Донецьку трасу особливо.
2: Ага. Добре, от мені дуже цікаво ще одне питання, ну, як людина, яка зараз в навчальному центрі займається, в тому числі, ну, і бачу, як готують людей, які потім стають такими, як ти. Мені дуже цікаво, як ти оцінюєш ефективність твоєї підготовки на рівні БЗВП, умовно кажучи, там, не знаю, можеш казати, можеш не казати, навчальний центр – це вже не твій розсуд, де тебе готували, тобто наскільки, скажімо так, релевантною виявилось те, до чого тебе готували, те, що тобі розказували, те, що тобі показували, до того, тих реалій, з якими ти реально зіткнувся на нулі?
3: Ну, дивіться, я прийшов без ЗВП, тобто базову загальновійськову підготовку, в навчальному центрі, в 49-му навчальному центрі розвідки, це Львівська область, І отам, в принципі, нас готували дуже непогано. Я б сказав, більшість того, що нас вчили і показували, воно все знадобилося. Тобто це, в першу чергу, і стрільби. Правда, шкода, що якраз стрільб саме із помпових рушниць було недостатньо. Інші навики були потрібні, корисні. Так, те саме стосується психологічної підготовки до умовних бойових дій. Тобто імітація вибухів, імітація польотів дронів і як на них реагувати, що робити. Тобто в цьому плані наші інструктори були першокласні, тому що більшість із наших інструкторів – це були молоді хлопці, які пройшли, вже мали бойовий досвід на нулі.
2: Просто чому питаю? Тому що от, дуже часто є от там багатьох людей питання, що, мовляв, нащо нам вчити та війну, якою вона була там півроку тому, якщо за півроку змінюється буквально все. От тому і дуже цікаво, тому що все-таки, ну от, виходить, ти коли ти закінчив точно з БЗВП, скажи, будь ласка, це коли було?
3: Я був мобілізований 8 вересня 2025 року, почав проходження БЗВП 12 вересня 2025 року, а закінчив 31 жовтня 2021 року.
2: 25 року.
3: Тобто 2025-го, так.
2: Ну, тобто і на позиції ти потрапив вперше, виходить, уже десь в грудні, правильно я розумію?
3: Так, так, 20 грудня.
2: Ну, тобто, от я ж мені цікаво прослідкувати. От, до речі, а що би от ти додав би в програму психологічної підготовки людей до саме перебування на нулі? Тобто, от що саме ти вважаєш варто людям давати більше, для того, щоб вони були більш підготовлені до того, що з чим вони зіткнуться?
3: Більше вибухів, однозначно, більше вибухів. Більше, частіше слухати дрони, чути, як вони летять, звідки, щоб визначати напрямок. Також до вибухів від скидів, які роблять дрони. Ну і, звичайно, щоб вивозити людей на полігони, де працює артилерія. Тобто, щоб вони могли визначати калібр приблизної міни, її напрямок, час прильоту. Тобто, могли відрізнити вихід того снаряду там, чи міни, так, від приходу. Тобто це бракує. Ну, наскільки я побачив за той час через ту кількість людей, яка пройшла через мою позицію, то цього досвіду їм дуже серйозно бракує. І бракує їм саме от такої психологічної стійкості. Тобто їх вони або не реагують, або реагують із запізненням, або взагалі не мають поняття, що воно таке і як воно працює.
2: Добре, ну от дуже цікаво, окей. Ну, про перший, скажімо так, твій похід на нуль, понятно, зрозуміло. От другий раз ти вже в складі, по суті, піхотного підрозділу. Скільки вас було з самого початку, от скільки вас людей йшло на ту позицію, СП-шку, яку ви йшли тримати?
3: Ми працювали двійками. У мене був напарник, тобто у нас було на закріпленні на позиції двоє людей.
2: Наскільки у вас було злагодження з цією людиною, тобто наскільки от тобі з цією людиною було ок, тобто ви з нею хоч трошки готувалися до того, що ви зайдете туди вдвох?
3: Скажімо так, злагодження як такого не було, це просто кажу відверто і прямо так, як воно є, без фантазій там, і без обману, кажу, як є. Не було злагодження, тобто я цю людину бачив вперше. Ми не були з ним незнайомі, він взагалі був з іншого підрозділу, тобто навіть не з піхоти, він був із механізованого батальйону. І взагалі за спеціальністю він був водієм. Тобто, як мені було з ним, мені досить, в принципі, терпимо, ну, комфортно я не сказав, але терпимо було. Можна було з цією людиною працювати і нести службу і виконувати завдання так, як цього вимагало командування. Тобто, залежно від поставленої цілі. Загалом, я така сама людина, що, в принципі, я можу знайти спільну мову майже з будь-ким, тому для мене немає проблем в комунікації і якихось таких вирішення конфліктних питань, тому що, в принципі, я і в цивілці працював багато, в мене 10 років досвіду роботи з сфері послуг, тобто я працював з різними людьми, тому для мене це не було якоюсь проблемою.
2: Умовно кажучи, ваше завдання було дійти до там відповідного спостережного пункту, називаємо це так, чи позиції, і утримання її, чи я правильно розумію?
3: Спочатку у нас було взагалі завдання, яке нам пояснили, це підготовка і облаштування запасних позицій для піхоти. Але пізніше ми вже нам трошки змінили завдання, тобто нам поставили завдання закріпитися на вже на готовій точці і просто її утримувати там і використовувати її в цілях певних там для передачі подальшої передачі провізії на решту позицій, які знаходилися далі від нас, і так само для розподілу людей, тобто підготовки людей до виходу.
2: Ага. Тобто це ваша позиція не була прям крайньою, от далі, типу ви ворог.
3: Ні. Вона була, можна сказати, вона була крайньою ближче до тилової частини, тобто щоб нам було легше передавати забезпечення на решту позицій, і також приймати там поранених, тіла загиблих, і відповідно їх евакуювати. Тобто позиція займала таку, можна сказати, таку собі точку, універсальну точку, тобто це розподіл людей, розподіл провізії, води, енергії, а також підготовка людей до подальшого виходу на далі на позиції, на решту позиції, туди ближче до нуля, і також точкою еваку, тобто там, де ми надавали першу допомогу пораненим, передавали 200-х, і також так склалося, що в нас був навіть полонений.
2: О, це дуже цікаво. Про це окремо зараз поговоримо. А мені цікаво просто, а як от там перша допомога? Тобто, але ж ти не медик, там людина водій, тим не менше, ви мали, ну, понятно, що всі там марш проходили, ясно, на так медії, ясно, да, но є ж різниця між все-таки медиком і людиною, яка просто там знає, як правильно турнікет накласти, і може відрізнити, чи треба класти турнікет, чи можна просто пов'язки обійтись. Ну, ти розумієш, я думаю, що я маю на увазі. Мені цікаво, тобто, тим не менше, вам доручали фактично, от, по суті, першу допомогу людям, які так змогли відтягнутися.
3: Так. Так, все вірно. Тобто нам доручали якраз цього надання цієї першої допомоги, тобто це так само накладання турнікету, але це було дуже рідко, тому що масивних кровотеч в основному не було. Тобто це були в основному легкі поранення осколкові або опіки. Ну, були випадки важкі, тобто коли особисто я виносив пораненого до нашої точки евакуації, тобто це було майже кілометр через посадку. Він був не ходячий, там йому дуже сильно пошкодило ноги, але хлопці йому наклали турнікети ще на позиції, звідки його нам передали, тому, в принципі, ми йому таку як допомогу тільки надали в плані знеболювального і антибіотиків. А так він вже був готовий до транспортування.
2: Слухай, а от цікаво, ви хоч раз зіштовхувалися з наземними якимись нашими наземними роботизованими платформами? У нас хоч, наприклад, в вашій 155-й бригаді у вас хоч є це, чи досі це проблема, наприклад, в плані, наприклад, вивезення ж того ж таки пораненого? І вивезення, що...
3: Конкретно в нашій бригаді планувалося таке ввести, але досі цього ще не реалізовано. Тобто досі їздять піхотинці, водії на квадроциклах або на броньованій техніці і займаються доставкою і там провізією, води і решти необхідних речей на позиції. А подалі, типу, від вихідної точки, тобто як де це все накопичується, то далі вже піхотинці розносять це пішки по позиціях.
2: Ну, зрозуміло.
3: А взагалі НРК в інших бригадах, де набагато краще забезпечення, так, були і великі кількості. Тобто з цим проблем, якби я не помітив, що були якісь, у когось були з цим проблеми.
2: До речі, з приводу постачання, а знову ж таки, ті ж вампіри там використовувались, не використовувались, знову ж таки, я чому питаю, тому що, мова ж йде про те, щоб якомога менше використовувати там, де можна хоча б людину не використовувати, щоб її не використовувати. Чи з цим теж проблема, з вампірами їх недостатньо?
3: З вампірами вони є, вони працюють, але от на передній край здійснити доставку дуже складно, тому що працює російський РЕБ в основному. Угу. В основному працює російський РЕБ. Він досить ефективний проти наших безпілотників, і дуже часто це основна втрата дронів, особливо таких як вампір, це просто банальна робота радіоелектронної боротьби. Засобів радіоелектронної боротьби. Також проблема з доставкою саме дронами полягає ще в тому, що від навченості пілотів і від тих, хто збирає посилки для доставки. Тобто це дуже, ну, тобто всі ці ланцюги постачання, вони дуже важливі насправді. Тобто, тому що от скит сам, він має найбільшу ймовірність пережити падіння саме завдяки тим людям, які збирали цю посилку, тобто пакували її нормально для того, щоб вона добралася до місця призначення. Ну і відповідно пілот, тобто який вміє добре керувати своїм літальним апаратом для того, щоб кинути ці необхідні продукти там і решту речей там, де потрібно, якомога ближче до позиції.
2: Ну, ти згадав про полоненого, дуже цікаво розповісти, як він до вас потрапив. Це вам його привели, чи це був спроба штурму вашої позиції, якимись там групами, які просочилися російськими? Дуже цікаво, як він у вас опинився. Хто це був, як це було і так далі?
3: Значить, ситуація була така, що хлопці з іншої сусідньої позиції, то теж мої побратими з мого підрозділу, ходили до суміжників. Здається, якщо не помиляюся, чи провізію їм передати, чи енергію, чи зарядити там свої павербанки, вже точно не пам'ятаю, яка там була ситуація. Але оцей росіянин, він почув, що наші, ну, ходять, наші групи там ходять, тобто є рух, і він, а він був там. Ну, якраз він проник глибше до наших позицій, і він заліг там, і його завдання було, значить, просто контролювати, ну, слухати, скільки груп ходить, куди вони рухаються, і передавати це все на їхній командний спостережний пункт. Він почув рух наших груп, але, наскільки він потім розказував, він просидів просто 4 дня без їжі, без води практично, і він просто прийняв рішення, що він хоче вижити, а в наших хлопців є і провізія, і вода, і він просто вирішив здатися.
2: І його взяли полон там в селі?
3: Так. Він вийшов без зброї, тобто він всю свою зброю, тобто свій автомат він віддав хлопцям, які його зустріли. Він попав, по суті, коли вони рухалися. Вони його привели спочатку до себе на позицію, а потім передали до нас. Тобто він, ну, по суті, він здався сам. Це його завдання було тільки спостереження і передача інформації далі вже своєму командуванню.
2: А хто він був, якщо не секрет, там підрозділ, не знаємо, будемо не будемо говорити, не маю на увазі, просто по житті.
3: Це був піхотинець. В житті цей росіянин, наскільки я розказував, він взагалі чи тесляр був, чи, ну, займався обробкою виробів з дерева. Сам він родом із Кемерівської області Росії. Не пам'ятаю, яке точно поселення. Народився він, до речі, в Криму нашому. І ще такий от цікавий нюанс про нього. Він, значить, взагалі, він сам, по-моєму, здається, з 30-ї бригади російської, не пам'ятаю, як вона там правильно називається, але пам'ятаю, що 30-ка. І ще також він розповів, в принципі, цікавого, це те, що він пішов воювати за гроші.
2: А, до речі, наскільки довго він пробув взагалі на передовій? Тобто, це ж ми любимо розказувати історії, що одноразові солдати. Наскільки цей був одноразовий? Тобто, скільки у нього пройшло часу від моменту потрапляння умовно на нуль і от потрапляння до полону до вас?
3: Він сказав близько місяця.
2: А, ну, не такий вже одноразовий, я б сказав.
3: Так.
2: В принципі, це вже не так і мало. До речі, окей, а от знову ж таки, це дуже неприємне питання, але його обов'язково все одно треба обговорювати, тому що у нас таке іноді враження, може люди думають, що у нас ніхто не гине на фронті, у нас теж гинуть солдати. Понятно, що ти не можеш оцінити по всій лінії фронту, але от, наприклад, на твоїй ділянці, от скільки там в твоєму підрозділі от середній момент перебування піхотинця на позиціях до моменту, коли він його або поранить, або, на жаль, загине людина, або там щось з ним відбудеться, що його прийдеться відводити в тил, от скільки приблизно, якщо порівняти саме з цим ворогом?
3: Дивись, Богдане, тут ситуація трошечки складна в плані того, що це залежить від періоду, коли це відбувалось. Тобто, оскільки я просидів на позиції дуже довго, то я міг проаналізувати, тобто зиму, там весну, так, міг проаналізувати, як коли. Зимою це було довше. Тобто на позиції
2: Друже, вибач, будь ласка, що переб'ю. Якщо можна, останню фразу опять, бо якісь проблеми зі зв'язком. От зі слів взимку це і от зі взимку, будь ласка.
3: Кажу, ну, взимку і навесні, тобто це були різні періоди сезони, тобто це залежало від сезону. Тобто коли в росіян почався наступ, перші бойові дії, так звана весняна наступальна кампанія, то тривалість перебування піхотинця на позиціях нашого скоротилася. Тобто якщо зимою це було орієнтовно місяць-два, можливо навіть до весни, то після початку так званої наступальної весняної кампанії російської стало буквально тиждень-два.
2: Ну, я зрозумів. Як би воно і логічно. Ну, от наскільки близько були, наприклад, ну, не будемо уточнювати, повторюсь, де ви знаходилися, але умовно, от наскільки я розумію, тактика ж росіян просочувані, зрозуміло, що вони, використовуючи свою чисельну більшість, умовно, просочуються між нашими от такими СПшками. От ваші суміжники найближчі, приблизно скільки до них було? Яка була відстань приблизно до них?
3: Було по-різному. А, наприклад, в моїй, ну, на моїй позиції суміжники були

0: Тобто такого, що там, типа, там 5 кілометрів для фронту і порожнеча, такого бути, звісно, не може. Це нереально.
1: Ні,
0: І ті, хто
1: не
0: таке.
1: може бути. Ні.
0: Ну, це ж зарадофіли люблять про це порозказувати з іншого боку. Ну, це так, важливий момент. Не для того, щоб там виправдовувати там помилки нашого командування чи використання, ну просто для чистоти експерименту, щоб люди просто розуміли, як це виглядає. Це дуже важливі твої слова. Що навіть на такому супер гарячому відтинку фронту, а повірте, Владислав вийшов дійсно з дуже гарячого відтинку. Я ж кажу, ми не будемо там. Ну, скажемо слово грішено, і це мені здається всім, кому хоч трошки розуміється, що де відбувається, все стане ясно, мені здається, зрозуміло. Власне, це місце, де зараз одне з, ну, там, двох-трьох місць, я людям просто поясню, ну, чи не найбільшого, я би сказав, чи не найбільшої концентрації і місця прикладення зусиль всієї російської угрупування, яке, в принципі, ставить собі за мету, ну, називаємо це так, охоплення з трьох сторін і захоплення Донецького, в цілому, Донецької, ну, Слов'янсько-Краматорської агломерації, давайте називаємо це так. Це просто для розуміння загальної ситуації. Скажи, будь ласка, дуже цікавий момент з приводу кабів. Чи працювали по вас кабами? Ну, то, що працювали, це понятно. Просто дуже цікава твоя оцінка, наскільки вони дошкульні. Тому що багато є інформації, що, вроді, як вони ж не точні. Ну, якщо, не, якщо попаде по тобі, ну, все, звісно, понятно, винесі, сливай воду. Ну, в принципі, більшості полягає просто в поле і все. Це так чи ні? От за твоїми спостереженнями.
1: Так, це так і є. Насправді, всі дуже, ну, мені так здається, всі дуже помиляються в тому плані, що вони вважають каби якоюсь суперточною зброєю. Насправді, каби – це керовані авіабомби, тобто перероблені звичайні фугасні авіабомби під керовані. Тобто туди прикріпляють спеціальні закрилки, які збільшують тих більш керованішими, туди прикріпляють датчик наведення і туди прикріпляють буваючий двигун для того, щоб збільшити дальність польоту. Так, загалом вони дуже неточні, вони більше, але дуже руйнівні. Тобто їхня сила, їхня потужність дуже велика і небезпечна. Тобто, по суті, вони не є точною зброєю, вони більш розраховані по нанесенню ударів, по скупченню противника, а також по великих там заводах, якихось великих оборонних позиціях там, чи, ну, великих якихось таких спеціальних оборонних спорудах. Насправді вони в більшості своїй вони є неточними, а також вони бувають неточними ще чому? Тому що ці датчики наведення, які на них закріплюють, їх на них можна впливати засобами радіоелектронної боротьби. Тобто, як тільки каб попадає в зону дії нашого РЕБ, якщо правильно його налаштувати, то можливо відхилити траєкторію польоту цієї бомби. На моєму власному досвіді вони не є дошкульними, але вони просто є небезпечними. Що ти не можеш очікувати, коли і де вони впадуть. Тобто цього ти не можеш знати, але в принципі, якщо є зв'язок, є рації, тобто це командний спостережний пункт попереджає про це всі позиції, щоб вони були готові і знаходилися в укриттях. Також з приводу прильотів по моїй позиції безпосередньо кабів були різні їхні модифікації, тобто я маю на увазі по потужності. В основному це прилітали 250, тобто найменші з них. І росіяни завжди скидали їх систематично. Тобто у них якийсь був графік, ми навіть вже потім склали приблизний графік, коли вони вилітають і коли приблизно очікувати капів для того, ну, по годиннику. Ми звірялися і ті просто моменти ми знаходилися в укриттях. Ну, саме проблема капів – це просто їхня руйнівна сила.
0: Ну, звичайно.
1: Так, тому що от моїх суміжників, які були поряд позиція, це були пілоти, їм дуже-дуже пощастило, каб впав за 10 метрів від їхньої позиції, тобто від їхнього бліндажа. На щастя, всі з них вижили, там були тільки легкі пошкодження, типу там подряпи, але всі залишилися живими. Тільки завалило вихід їх. От, але контузію вони отримали немаленьку. От, а от що стосується конкретно позиції, то в нас каби лягали за добу по 20-30 штук. Тобто Мінімум росіяни випускали зі своєї технології.

0: тактичної авіації цих бомб по 4 штуки 250-х. По 4 штуки, тобто за раз вони відпрацьовували десь орієнтовно 10-15 кабів. Це тільки за один, за півдня, там, умовно кажучи, там, в першій половині дня і потім в другій половині дня. І працювали вони, працюють так, росіяни кабами секторально, тобто вони вибирають, я не знаю чому воно так, але і з чим це пов'язано, але вони криють конкретно не якісь цілі конкретні, а сектори, тобто відпрацьовують по площах. А там вже воно як ляже, то так ляже. І я просто бачив результати також прильотів 500-х кабів, це було КАБ-500-ка, оце реально страшна зброя, вона дуже неточна. Але дуже руйнівна. Тобто я бачу наслідки таких ударів. Це, щоб ви розуміли, тут випошують.
1: Вибач, будь ласка, ще раз повтори. Ти бачив, от з моменту ти бачив результати прильоту 500-ки, і от що це?
0: Це вирва глибиною 2-3 метри, радіусом приблизно метрів 10, і навколо від руйнівного ударної хвилі немає нічого живого, тобто чи цілого, це орієнтовно 100-150 метрів радіус.
1: Да, жесть, звісно. А є ж у них ще і на тонну, і на дві, на три, ну то вже взагалі окрема історія, то для укріпрайонів, то, надіюсь, ти і не почуєш ніколи цей сюжет. До речі, дуже цікаве питання от яке. З приводу артилерії, мінометки і так далі. Я так розумію, що, звичайно, артилерія і мінометці працювати дуже важко, враховуючи кількість абсолютно різноманітних дронів різної там дальності дії в повітрі. Ви взагалі чули, як працює артилерія, чи ворожа, чи наша? Вона працювала по вам? Чи постійно тільки каби дрони?
0: Артилерія працювала як наша, так і ворожа. Тобто наша артилерія, звичайно, працювала в межах можливості, оскільки враховуючи, що в нас самих стволів набагато менше, ніж у росіян, і те саме стосується снарядів. Тобто у нас все визначалося тільки точністю влучань і навиками, вміннями артилеристів. У росіян вони могли цим не паритися, в принципі, просто гатити, тому що вони могли це робити. З приводу дронів, враховуючи той напрямок, де я був, дронів катастрофічно не вистачало, тому російська артилерія чи мінометка дуже, дуже часто безкарно гатила по позиціях піхоти. Знову ж таки, не прикриття для звичайної піхоти. Наша артилерія відповідала, це було рідше, ніж хотілося би, але відповіді були і були досить ефективними час від часу. От російські дрони, просто дуже часто саме російські FPV-дрони не давали працювати нашій артилерії. Оскільки я пробув на позиціях досить тривалий час, то я бачив різні періоди роботи нашої артилерії по тому, як просувався ворог поступово. То наша артилерія, наприклад, з грудня 2025 року до середини січня 2026 року працювала дуже потужно на моєму напрямку. Були виходи хаймарсів, також працювали як мінометки, різноманітні самохідні артилерійські установки, так і велика ствольна артилерія, як імпортна, так і наша. Тобто мають в увазі Богдани, М777, три сокири і Цезарі французькі.
1: Круто. Ну окей, повертаючись до твоїх самопочуттів, от що тобі було найскладніше за весь цей час перебування на позиції? От що тебе гнітило найбільше? Що було найбільшою проблемою? І фізичною, і психологічною, може, вони співпадали? От розкажи, якщо є можливість.
0: Так, можливість є. Найбільшою проблемою на позиції це відсутність санітарних умов. Тобто це повсюди сущий бруд. Оце особливо Донбаський, я б так сказав, це така дуже пластилінно-подібна земля, яка є всюди. Тобто вона липне до всього, в'їдається, можна сказати, в шкіру. І, по суті, це, напевно, одна з найбільших проблем. Також це є проблема санітарна, знову ж таки, це можливість ходити в туалет. Тобто, оскільки на той момент ще ми мали таку можливість ходити в туалет в лісосмугу, то після початку весняної наступальної кампанії російської така можливість зникла. Тобто ми ходили вже на самій позиції, тобто використовуючи пластикові пакети і пляшки. Тобто тому, що в нас не було можливості вийти на вулицю через високу активність дронів російських, і як розвідувальних, так і ударних, так і російської артилерії і відповідно авіації. Це було одне з таких найважчих моментів. Також це стосується гігієнічних процедур. Неможливість тримати себе в відповідному нормальному стані. І також це проблема була, особливо останніх місяців, це контингент, тобто особовий склад, який мобілізовували відповідно спочатку, а потім прислали до нас на позиції. Тобто це як було в тебе, Богдане, на сторінці, там в тебе був допис про ЗК.
1: Да, нещодавно, да.
0: Да, це було складно, тому що це гнітило, тому що ці люди, вони специфічні. З ними спілкування трошечки треба специфічно вибудовувати.
1: От це дуже цікаве питання. Яким чином, якщо можна, бо в якому сенсі? Тобто, по ідеї ж, це у них є один великий плюс в тому сенсі, що вони дуже виживаємі. Тобто для них нема проблеми, там якісь обмеження, там. Ну, вони звикли до цього, з того, що я бачу, але дуже цікаво твої спостереження. В чому була найголовніша проблема з тим контингентом?
0: Саме ЗК?
1: Так, ну от про тих, які ти кажеш.
0: Вони могли покинути позицію або не виконати наказ.
1: Ну, всі можуть, це ж таке.
0: Ну, просто серед них це, ну, найчастіше спостерігалося, але просто може це тільки тому, що останнім часом тільки таких до нас і відправляли. Також це була проблема, велика проблема людей з алко- або наркозалежністю. Також це мене трошки гнітило, знаходження в колі таких людей. Ну, і в принципі, з такого... Ну, не можу сказати, що ще були якісь такі моменти, які мене психологічно гнітили. Тобто, ну, і саме просто неможливість вийти на вулицю, це обмеження по гігієні, по санітарних умовах, і по колу спілкування, особливо останні місяці.
1: До речі,
0: в принципі.
1: А що у вас було зі зв'язком? Тобто, завдяки, я так розумію, наявності Старлінка, у вас був постійний, і не тільки, ну, я про рації не кажу, я саме Старлінка, я так розумію, що він у вас був, і у вас була можливість, в принципі, більш-менш бути на зв'язку постійно, чи ні?
0: Я скажу так, прямо на позиціях піхоти такого комфорту немає.
1: Немає.
0: Тобто це або піхотинці самі за власні кошти це все організовують з власного бажання, або шукають суміжників. На щастя, на моїй позиції були суміжники із суміжної бригади репщики, тобто Рада електронна боротьба. Вони мали краще набагато забезпечення, і вони мали всі можливості, тобто, щоб якось більш-менш комфортно провести зиму і мати зв'язок з рідними там з інших питань.
1: Ну, слава Богу, що були хороші суміжники. Ну, так. І пару питань про твоє майбутнє. Тобто, що далі? Ти все ж таки дрончик же ж? Тебе знову відправлять на позицію? Чи тебе направлять на навчання, наприклад, на якесь? Чи є у тебе можливість, наприклад, попроситися на якесь профільне навчання? Взагалі, як ти оцінюєш свій підрозділ? Наскільки командири нормально ставляться до своїх підлеглих, до тебе і так далі. Ну, тут, звичайно, обережно варто, враховуючи все-таки, що твоя доля все одно в руках цих людей, але, ну, твоя точка зору все одно має прозвучати. Тому я прошу, передаю слово.
0: Дивіться, своє майбутнє я оцінюю найближчим часом. Я, ну, збираюся продовжити службу в Збройних силах, відповідно, але за своїми можливостями здоров'я і з їх років і освіти, яку я здобув. Тобто на даний момент мене взяли в, можна так, в тилу, на тилову посаду, це діловодство. Я зараз поки що займаюся документами роти. В майбутньому я просто бачу саме от на таких посадах, тому що співпрацю і моя освіта, моя навіть мені цього дозволяє, це дозволяє. А з приводу ставлення до особового складу, я скажу просто і коротко, це залежить від самого особового складу. Тобто, дуже часто це, напевно, найбільша проблема Збройних сил і взагалі армії як такої, це те, що всіх тут просто прирівнюють як одну єдину одиницю, тобто тут немає такого поняття як індивідуальність, а є просто колектив. Так? І тут просто дуже часто це велика проблема, те, що всіх людей, незалежно від їхньої освіти, від їхніх якихось виховання, від їхніх якихось моральних орієнтирів, принципів, там їхнього здоров'я і так далі, їх всіх просто оцінюють як однакових, рівних, і дуже часто це є негативно. Негативно впливає на мотивацію таких людей, особливо якщо людина не має ніяких правопорушень в цивільному житті і має просто хороший. Оце єдина проблема. Тобто загалом командування ставиться, ну, загалом команда ставиться добре, але тільки якщо ти не маєш якихось проблем в цивільному і на військовій службі.
1: Я зрозумів. Ну, і ще одне питання, не можу тобі не задати, тут уж на твій розсуд відповідати чи ні. Все-таки ти боєць 155-ї бригади, яка свого часу попала в дуже гучний скандал. На самому початку свого існування, коли там тебе ще й близько не було, тобто тут точно ні до чого, і це точно не стосується ні тебе, ні, я думаю, ні більшості людей, які зараз тебе оточують, тим не менше. Це та сама бригада, яка там, якщо мені пам'ять не зраджує, проходила навчання у Франції, потім були там звинувачення з боку Комбри, на адресу Камбрига, що, мовляв, там от, значить, людей лютить потікали, його звинувачували в тому, що, от, мовляв, він брав якихось ухилянтів, які спеціально завербувалися, знаючи, що бригада поїде у Францію і звідти втікли. Коротше, вся ця історія дуже мутна, вона досі там триває, людину вже, вроді як, здається, якщо мені пам'ять не зраджує, відпустили під заставу. Ти от вообще щось чув про це, що говорять в бригаді, чи це вообще як би тема, яка не піднімається, і про це ніхто не говорить?
0: На даному етапі про це ніхто не говорить, тому що є більш нагальніші проблеми, тому це, як кажуть, минуле залишилося в минулому. Тобто про це періодично згадують, тільки в контексті самої історії бригади, але знову ж таки, кажу, дотримується правило, минуле залишаємо в минулому. Тобто зайвий раз цю тему не мусолять і не обговорюють. Крім того, у нас вже дуже серйозно змінився командний склад, тобто мається на увазі вище командування, починаючи від командира бригади і закінчуючи навіть там меншими одиницями, типу як батальйон там і рота.
1: В будь-якому разі я тобі бажаю успіху, звичайно, в твоєму підрозділі, щоб ти був живий-здоровий, щоб завжди, звичайно, досягав всіх результатів, зростав в званнях, якщо, звичайно, тебе це цікавить, але головне, живим і здоровим залишався. Це був Владислав Лабик, на позивний Меркурій. Людина, яка зараз воює в першій роті мотопіхотного батальйону 155-ї окремої механізованої бригади, яка якраз перебуває на Покровському напрямку. Ну, що я можу сказати, друзі? От трошки поговорили для вас, щоб ви послухали черговий раз розповідь від людини, яка прямо от, буквально на днях повернулася з нуля, щоб ви розуміли, що таке війна, яка вона є. Не з бравурних картинок, відосиках, при всій повазі сил безпілотних систем, а від от того самого конкретного українського піхотинця, який тримає кожен клаптик української землі і на чий СПшці і закінчуються кордони України. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ.ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». На новому колі розповсюдження дезінформації та маніпуляцій, на жаль, потужнішому, ми вже знаємо, що дезінформація стосується не лише відомих політиків чи високопосадовців, але й фактично кожної людини, кожного з нас. Вона проникає навіть на рівень дуже невеликих і, на перший погляд, замкнених спільнот, таких як сільські. Учасники дослідницької мережі Лукасевич звернули увагу на це явище і результати висвітлили у спеціальному рапорті «Протидія дезінформації» в локальних польських просторах. Рекомендації щодо рішень. Автори – доктор Анджей Двойних і докторка Барбара Пробєж. А звіт – це комплексна діагностика явища дезінформації на рівні сільських і містечкових муніципалітетів. Він базується на опитуванні, проведеному серед місцевих посадовців. Пропоную до вашої уваги розмову з докторкою Барбарою Пробіж, однією з авторів звіту, заступницею директора Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевич, авторкою звіту. Насамперед, я попросила розповісти, чому з'явилася ідея такого дослідження.
3: Разом з панем доктором Анджеєм.
4: Так, разом з доктором Анджеєм Двойних ми підготували звіт про протидію дезінформації в місцевій Польщі. Локальна Польща, тобто насамперед сільські гміни та місько-сільські. Це такі менші громади за межами великих міст. Щодо самої теми дезінформації, то можна сказати, що вона тут поширюється дуже швидко. І, звичайно, у цій місцевій Польщі, тобто сільській, це також помітно і це досить значна проблема. Звідси виникла ідея провести опитування бурмістрів, вітів і загалом представників влади на цій території, пов'язаній з локальною Польщею. Провести таким чином, щоб ми, Інститут штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасєвича, також могли підготувати відповідні інструменти для цієї сфери, для місцевих органів влади, які можна було б використовувати для виявлення дезінформації.
3: Відповідні нарзędzia, які могли б бути використані до викривання дезінформації.
2: Дослідження базувалося на інтерв'ю з представниками місцевої влади різних рівнів і також на питальниках, розповідає докторка Барбара Пробіж.
3: Przede wszystkim tutaj dużą część przeprowadzonych tym.
4: Значну частину дослідження виконав доктор Двойних. Зокрема, було підготовлено питальники, таку анкету з різними запитаннями, але ми також провели прямі інтерв'ю з бурмістрами, з війтами і солтисами. Загалом у цьому дослідженні взяли участь понад 400 одиниць. І на цій основі ми змогли скласти короткий виклад відповіді для цього звіту. З іншого боку, ми провели більш науковий огляд різних інструментів, які вже доступні на міжнародній арені. Ми дослідили проблеми виявлення дезінформації та способи боротьби з цією дезінформацією та фейковими новинами, щоб вони не поширювалися так широко. Тож, ми провели, можна сказати, масштабне дослідження не лише на основі питальників, а й на основі інтерв'ю з представниками як сільських, так і міських муніципалітетів.
3: З представниками гмін міськовійських.
2: Я запитую, яким чином формулювалися запитання для ось цих питальників. Адже, щоби сформулювати їх, треба було вже володіти якоюсь інформацією.
3: Були проведені розмови на підставі тих розмов.
4: Ми сформулювали питальники на основі цих розмов, на основі інформації, яку ми отримали від муніципальної влади. Пан Анджей Двойних також свого часу обіймав подібну посаду в Гміні, тому він мав певний досвід. На основі всіх цих інтерв'ю було підготовлено форму з конкретними запитаннями. Були також відкриті питання, де респонденти, звичайно, могли висловити свою думку у відкритій відповіді.
3: На формі відповіді відвертій виразити своє здання.
2: Докторка Барбара Пробіж наголошує на надзвичайній актуальності проблеми дезінформації, поширеності, зокрема, у випадку, коли говоримо про локальні громади Польщі. І саме для таких місцевостей важливо, що крім інтернету як засобу поширення, важливим є безпосередній людський контакт.
3: To znaczy, przede wszystkim tutaj skupialiśmy się na...
4: Насамперед тут ми зосередилися на поширенні цієї неправдивої інформації в сільських районах. Тож рівень поширення такої неправдивої інформації тут дещо відрізняється від національного чи міжнародного рівня. Однак, як зазначено в самому звіті, майже 70% посадовців місцевого самоврядування визнали, що стикалися з різними формами дезінформації у своїй роботі. Вони вважають, що це дуже важлива та складна проблема, зокрема, коли йдеться про виявлення дезінформації. Однак, якщо розглядати місько-сільські райони або навіть сільські райони, тут це локальна Польща, то майже половина посадовців місцевого самоврядування зазначили, що все-таки мали прямий контакт. Тобто не лише інформація, що передається онлайн, але й насамперед контакт при таких прямих стосунках також є каналом комунікації, де, на жаль, розповсюджується дезінформація. Я могла би тут детальніше зупинитися, бо коли йдеться про саму форму дезінформації, то кожна фейкова новина зосереджена насамперед на емоційному аспекті. Тут не йдеться лише про передачу неправдивої інформації, але, і саме в цьому полягає проблема виявлення дезінформації, вона не завжди фальшива на 100%. Однак ця інформація, яка апелює до емоцій. І це можна назвати найбільшим викликом, коли йдеться про автоматизовані інструменти виявлення дезінформації. У випадку цих сільських районів ми зосереджуємося на прямому контакті – від людини до людини. Тобто на обміні інформацією від людей, яких ми особисто знаємо, бо це невеликі соціальні групи, які добре знають одне одного через сусідів, друзів і родину. І ось коли ми отримуємо інформацію таким чином, то ми також менше її перевіряємо. Зазвичай ми довіряємо тим, хто ділиться з нами певну інформацію, бо ми їх знаємо. Тому боротьба з цією дезінформацією набагато складніша, бо інформація потім поширюється досить широко через такий прямий контакт.
3: Te informacje dosyć szeroko się wtedy rozchodzą w formie takiej właśnie bezpośredniego kontaktu.
2: Дослідниця пояснює специфіку населення, про яке йдеться в звіті, і зазначає, що родючим ґрунтом для дезінформації та маніпуляцій тут переважно виступають конкретні злободенні місцеві проблеми.
4: У цій соціальній групі, коли ми говоримо про дезінформацію, то мова йде найчастіше про проблеми близькі для мешканців, тобто пов'язані з їхнім оточенням, їхньою гміною, проблеми, які стосуються повсякденного функціонування громади. У сільській місцевості ми часто маємо справу зі старшими людьми, тому середній вік мешканців завжди вищий. Люди з вищою освітою також найчастіше намагаються приїхати до міст. Тому, коли йдеться про дезінформацію, у цих звітах ми не запитували конкретні приклади того, які теми найчастіше пов'язані з дезінформацією. Однак це насамперед теми близькі мешканцям і місцевості, де вони живуть, пов'язані з інвестиціями, чи, наприклад, з побудовою великого супермаркета на полі поруч, або пов'язані з субсидіями для фермерів. Тож це найчастіше локальні теми, які хвилюють мешканців Польщі.
3: To są najczęściej takie tematy, które dotyczą mieszkańców w Polsce lokalnej.
2: Якщо говоримо про передачу інформації від людини до людини, то це часто просто плітки або чутки. Такий дуже традиційний спосіб спілкування, не завжди шкідливий. Тож я запитую, як можна розрізняти плітки і дезінформацію?
3: Я би сказала, що плітка теж є свого роду шкідливою інформацією. Натомість
4: я б сказала, що плітки також є формою шкідливої інформації. З іншого боку, чутки чи плітки зазвичай виникають в одному місці, кілька людей діляться нею, і справа закрита. У випадку дезінформації ми можемо уявити її як ширшу чутку, бо це не просто інформація, що передається з вуха в ухо у вигляді пліток серед мешканців, які десь зустрічаються. Однак це також інформація, яка, звичайно, може вплинути на функціонування як мешканців, так і всієї гміни. Тут, звичайно, ми повинні зосереджуватися насамперед на довірі. А якщо з'являється дезінформація, то довіра до місцевої влади, окремих осіб, установ і муніципалітету може досить суттєво похитнутися. Тож саме в цьому, я вважаю, велика різниця між простими плітками, які не мають суттєвих наслідків, та дезінформацією, яка все-таки може порушити належне функціонування гміни. Ми повинні розуміти, що мешканці зазвичай довіряють своїм бурмістрам, солтесам. Тому такі особи, які місцевими лідерами, здатні або досить сильно скасувати цю дезінформацію, або якщо вони її поширюють, то така інформація безумовно буде передаватися як дезінформація набагато швидшими темпами – та в ширших масштабах. Тому тут потрібно наголосити на ролі посадовців місцевої влади, на чиїх плечах лежить значна відповідальність за відтинання цієї дезінформації, запобігання її подальшому поширенню.
3: Учинять, щоб то далі не проходило.
2: Амплітуда джерел поширення дезінформації дуже широка, пояснює досліджень.
3: Ці джерела маємо, напевно, дуже різні, правда?
4: Ці джерела, безумовно, дуже різні. Це можуть бути як дії іноземних держав, політики високого рівня, але також дії звичайних людей, звичайних мешканців. Тож рівень дезінформації тут дуже залежить від джерела дезінформації. Часто це трохи відобрази. Скажімо, це може бути реакція, наприклад, на відсутність згоди бурмістра на продаж полів, призначених для забудови. І тут поширення дезінформації відбуватиметься трохи через людську злобу. Звичайні мешканці часто не знають усіх аспектів, за якими приймаються певні рішення посадовцями місцевої влади, тому вони також можуть сприймати їх досить негативно. А часто буває так, що рішення приймаються добросовісно, про що мешканці можуть дізнатися лише через деякий час. Крім того, звичайно, соціальні мережі та телебачення також є джерелами, де іноді з'являється ця дезінформація чи інша інтерпретація. І, звичайно, пізніше масштабно поширюється.
3: І є вона широко пізніше переказувана.
2: Я запитую, як можна на місцевому рівні ефективно протистояти дезінформації, особливо враховуючи, що місцева влада близька до мешканців.
3: Напевно, ясні комунікати на хвилі обесно.
4: Безумовно, потрібне вчасне, чітке інформування, форма освіти, щоб не вірити всьому, що ми чуємо чи читаємо. Тож освітній елемент, на якому ми щоразу наголошуємо, і моментом, який потребує подальшого розвитку. Плюс, звичайно, розробка різних технологічних інструментів, які дозволяють нам виявляти цю дезінформацію. Ми завжди повинні враховувати, що дезінформація, чутки та неправдива інформація поширюються дуже швидко. Тож, чим швидше ми це виявимо, тим швидше ми це припинимо, прояснимо та опублікуємо конкретні повідомлення, які демонструють, що ця неправдива інформація є хибною. Повідомлення, які пояснюють мешканцям, що насправді відбувається. Чим швидше це буде зроблено, тим легше буде побороти цю дезінформацію. У звіті було зазначено, що 80-90% респондентів казали, що був би доцільним інструмент у вигляді застосунку чи якоїсь іншої технології. І такий інструмент допоміг би місцевим органам влади боротися з дезінформацією якомога швидше, легше та зрозуміліше надавати пояснення неправдивої інформації, що з'являється в певній громаді.
3: До тих фальшивих інформацій, які ще появляються в даній спорі.
2: Я запитую, чи є такий інструмент? Є, звичайно, інші інструменти, які виявляють дезінформацію за ключовими словами, скажімо. Але ж часто важливий контекст.
4: Ми, як інститут штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевича, працюємо над розробкою такого рішення. Це не простий додаток, я б сказала. Ви самі наголосили, що справа не лише у виявленні конкретних слів. Як ми часто робимо, наприклад, виявляючи фішинг чи спам. З аналітичного погляду це простіші речі для виявлення, оскільки там часто включаються слова, пов'язані з виграшами, великими грошима, і надаються посилання, за якими потрібно перейти, що потім, наприклад, встановлює шкідливе програмне забезпечення. Однак виявлення дезінформації, тобто боротьба з фейковими новинами, їх виявлення – це набагато складніше завдання, оскільки ми не просто шукаємо конкретні слова в текстах. Тут нам також потрібно зосередитися на всьому контексті твердження, на тому, про що воно. Нам потрібна модель, яка має багато загальних знань, так би мовити, щоб мати змогу перевірити певні факти. Оскільки боротьба з дезінформацією означає перевірку контенту, що з'являється у фейкових новинах, на відповідність реальній інформації, подіям у світі, подіям за участю конкретних осіб, з діями певних політиків, знаменитостей тощо. Однак, як інститут, ми, звичайно, працюємо та створюємо різні інструменти на основі штучного інтелекту. Коли йдеться про дезінформацію, це інструменти, пов'язані з автоматичним моніторингом інформації в інтернеті та соціальних мережах, виявленням різних аномалій, що виникають, таких як раптове збільшення кількості певних наративів, які можна ідентифікувати як дезінформацію. Аналіз достовірності контенту є надзвичайно важливим, оскільки часто не весь текст чи контент є неправдивим, а радше певні конкретні елементи, які суттєво впливають на наші емоції та викликають різні почуття. Найчастіше негативні. Ми шукаємо таку інформацію, аналізуючи контент, який з'являється в інтернеті або в соціальних мережах. Звичайно, це не обов'язково текст, Це також можуть бути відфотошоплені зображення. Цікавим було б фото мера з людьми, які або належать до іншої політичної партії, або тісніше пов'язані з соціальними чи сімейними стосунками. Це також впливає на поширення цих чуток чи фейкових новин.
3: Це теж впливає на переказування тут далі тих плоток, чи теж переходząc вищий, як фейк ньюс.
2: Освіта, тренінги, а головне – ефективна комунікація місцевої влади з мешканцями. Ось це найкращі способи боротьби з дезінформацією, пояснює докторка Барбара Пробіш.
4: Як інститут штучного інтелекту та кібербезпеки, ми також аналізуємо хакерські атаки і виявляємо спроби таких атак. Коли йдеться про протидію дезінформації, то насамперед освітній аспект є першочерговим. Украй важливо навчати та просвіщати різні соціальні групи, а не лише людей похилого віку. Певною мірою можна сказати, що люди похилого віку більш сприйнятливі до повідомлень, які вони отримують. Вони не усвідомлюють, що існує багато неправдивої інформації в різних формах. Тож освіта безумовно є ключовим фактором тут, особливо для людей похилого віку, але також для дітей і молоді, оскільки школи не зовсім можуть надавати таку освіту. Що діється в інтернеті, як користуватися соціальними мережами. Тож тренінги, конференції, різноманітні зустрічі з мешканцями, поза сумніву, прислушаться тому, що дезінформація не буде так поширюватися. Оскільки особи, яких ми опитували, вказували, що спілкування на такому місцевому рівні в сільських місцевостях є дуже інтенсивним, то передусім пояснення інформації, часті зустрічі, безумовно, необхідні. Так, щоб мешканці з одного боку знали, що діється в Дміні, відчували причетність, а з другого боку, щоб навчати їх, що існує дезінформація, і на щодень викриття такої дезінформації виглядає таким чином. Ключову роль тут відіграють бурмістри, віти, солтиси. Думаю, солтиси найбільш близькі до мешканців, бо це сусід чи сусідка в певному селі. Тож такі форми ми найчастіше пропонуємо. А також, щоб якнайшвидше припинити поширення дезінформації. Плюс, звичайно, інформація на сторінці Гміни. Наприклад, у формі оголошень, де з'ясовується неправдива інформація. Тож, такі інструменти, на таких інструментах ми, зокрема, і зосереджуємося, коли йдеться про боротьбу з дезінформацією на локальному рівні.
3: Дана інформація однак є неправдива. То są elementy, które, na których się skupiamy, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji.
2: Думаю, що досвід Польщі у боротьбі з дезінформацією на локальному рівні цілком може придатися й українським сільським і містечковим громадам. А розповідала нам про нього докторка Барбара Пробіш, заступниця директора Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевич. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас поговорити про наше здоров'я. Програма «Лікар знає» далі у нас в ефірі. І сьогодні тема нашої розмови – порушення кровообігу мозку. Певно, не всі ви знаєте, що за хвилину через наш мозок проходить десь до літра крові. Вражаюче, скажете ви, насправді не дуже, бо, наприклад, через нирки проходить ще більше, але саме незначне порушення кровообігу мозку одразу дається в знаки. І, ну, ледь не миттєво з'являється там у людей, ну, може не миттєво, це я вже трішечки перебільшую, але дуже часто у людей з'являється запаморочення, головні болі, взагалі слабкість, втрата пам'яті. Чому так відбувається і як цьому зарадити, в тому числі завдяки фітотерапії? Про все це будемо розпитувати сьогодні у нашого гостя, якого я із задоволенням представляю. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Максиме Васильовичу, одразу, перш ніж перейдемо до нашого обговорення, я хочу нагадати нашим слухачам, що ви завжди можете звернутися за допомогою до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед» не лише у питаннях, які стосуються кровообігу головного мозку, а будь-що, що тривожить вас у вашому здоров'ї, організмі. Звертайтеся, обов'язково знайдуть фахівці причину, як звернутися. Хорива 4 – це фізично можна прийти на консультацію. В деяких окремих випадках фахівці проводять консультацію і телефоном, але зрозуміло, що значно ефективніше, якщо прийти, поспілкуватися, тому що, як неодноразово наголошував Максим Васильович, дуже важливо те, що лікарі називають анамнез, так, поспілкуватися з людиною, щоб з'ясувати причину поганого самопочуття. Отже, телефон, за яким можна записатися, 096-695-0451. Важливо також наголосити, що всі консультації безкоштовні, а всі засоби виготовлені винятково із натуральних компонентів. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо. Ну і перше, давайте так загально почнемо. Чому мозок такий вразливий до порушення кровообігу?
2: Ну, тому що в цьому є особливість саме нервової тканини і нервових клітин, нейронів, що без кисню вони дуже довго жити не можуть. Не те, що дуже довго, а зовсім недовго. І тоді, як кровоток може десь там в кінцівці зупинитися на години часу, на години, і вона потім може віджити, тобто клітини не гинуть, і кровоток відновлюється в певних умовах, там при здавленні, наприклад, при якомусь там травматичному, або при накладанні жгута при кровотечах, то 2 години переважно кінцівка витримує. Ось, а ось мозок і 5 хвилин тільки може витримати. Ну, буває в холодних умовах, в холодній воді, наприклад, цей строк трошки збільшується, але після цього може бути така небезпека, як так звана загибель мозку, коли людина, потім це незворотній процес на все життя, проводить в стані деменції глибокої, тому що всі розумові центри, тобто кора мозку, попросту кажучи, відмирає. Це так, мовити, такий розповсюджений, можна сказати, інсульт на весь мозок. Mm-hmm. Після цього тільки такі базові якісь функції мозок продовжує виконувати в стовбурі, які містяться в підкіркових зонах. А кора мозку, якою ми думаємо і пам'ятаємо, вона практично відмирає. Ось це небезпека кровотоку, порушення кровотоку такого серйозного, тобто повного. Ну, а якщо кровоток потрошку порушується, то це приводить протягом життя не до таких катастрофічних наслідків. Але все може ставати гірше і гірше, деякі наші розумові функції. Ну, і, звичайно, деякі хвороби і деякі особливості нашого життя можуть цей процес прискорити. Тобто, ми можемо бачити передчасне, можна сказати, старіння головного мозку. І ті процеси, які ми бачили раніше тільки у старих людей, угу, ось тепер ми бачимо у більш молодих. Стреси, так, наприклад.
1: Давайте поетапно все це обговорювати. І от перше, ви згадали про літніх людей. Дуже часто, ну, один із симптомів, не симптом, дуже часто такі люди, вони не така, уже в них гарна пам'ять, так? Вони починають послаблюватись пам'ять. І ми це називаємо, люди кажуть, о, склероз, так і кажуть. Що це таке з наукової точки зору, і чи тут судини винні?
2: Ну, з тонкової точки зору це називається атеросклероз, так? Це таке народне скорочення, і воно використовується більше в гумористичному контексті, коли там хтось щось забув, о, значить, у тебе вже склероз. Ну, насправді, так воно, по суті, і є. Атеросклероз – це одна з найважливіших причин. Можливо, саме важлива причина вікових змін мозку. І все, що ми, як ми відрізняємо взагалі-то по поведінці, по розмові старих людей від людей більш молодшого віку, це якраз пов'язано із ось тим самим старінням мозку внаслідок якраз саме атеросклерозу. Артерії починають накопичувати в своїх стінках холестерин, утворюються холестеринові, тобто атеросклеротичні бляшки, які із середини судину починають звужувати, наростають. Як такі бородавки, можна сказати, із середини просвіта артерій. І це можна легко побачити ультразвуковим дослідженням, тому такий метод, як ультразвукове дослідження судин шиї, те, що і в нас в екомеді робиться, і в багатьох інших місцях, це ключовий, головний метод. Навіть не так важливо зробити МРТ голови і подивитися, що там з мозком робиться, тому що там достатньо стандартні зміни виникають. Такий розсип таких дрібненьких білих крапочок, які вкривають більшу частину мозку, це означає, що в якихось місцях нервові клітини частково відмирають, але так як цей процес не такий, такий катастрофічний, як при інсульті, коли відмирає така велика частина мозку, то цей розсип таких крапочок, воно не дає таких наслідків видимих. Але весь мозок починає гірше працювати. І такі функції мозку, як не тільки пам'ять, але на ранніх стадіях пам'ять не так сильно страждає. На ранніх стадіях це можуть бути головні болі, це можуть бути головокружіння, запаморочення, там хиткість при ходьбі, коли людині треба, щоб зберегти рівновагу час від часу там за сторонні предмети триматися. Ось при вставанні, при сіданні. От і це не тільки коліна винуваті і спина, але і розлад рівноваги. Також це шум в ухах, і падіння слуху, і порушення зору. Це теж мають корені саме в цьому. Порушується кровообіг і нервових центрів, які обробляють інформацію від очей, вух, а також і розлади самих, наприклад, очей, тому що сітківка ока – це така ж сама нервова тканина, це частина мозку винесена на периферію, або нам нервові клітини, які сприймають звукові коливання в наших внутрішньому вусі. Ось таким чином, ось такі явища, вони якраз і характеризують. А потім вже починається і порушення пам'яті. І вже людина розладжується емоційна сфера, людина стає дратівливою, а потім з часом і навіть агресивною може ставати. Вона все гірше розуміє, що робиться навколо. Вона все гірше звикає до чогось нового. Освоїти там якусь нову модель там телефону або якісь нові навички, з новою технікою впоратись все важче і важче. Ось вона втрачає коло інтересів часто, стає апатичною, депресивною, так як це виглядає як депресія. Ось. Ну і потім вже починає гірше контролювати сечові міхури, пряму кишку, тобто свої функції такі, обслуговувати себе, попросту кажучи, все гірше може. Потребує постійного вже контролю і уваги. Ну і закінчується це глибокими розладами, коли людина може навіть забути, як її звуть, і які в неї найближчі родичі.
1: Ну це вже деменцію називається.
2: Це вже я по стадіях пройшовся, три стадії так званої дисциркуляторної енцефалопатії. Цей термін медичний якраз характеризує розлади кровотоку мозку. І я до того кажу, що атеросклероз як вікова причина, тому що вона вражає практично всіх людей з віком, більше чи менше. І наша задача цей процес уповільнити. Ну і трошки можна повернути назад. До речі, в нас є препарати, які можуть не тільки уповільнити цей процес, але і добитися розсмоктування часткового холестерінових бляшок, зменшити їх в розмірах і таким чином прохідність судин для крові покращити. І тут можливо навіть і покращити ось ці всі порушення, які я перерахував.
1: От дивіться, от ці симптоми, які ви перерахували, запаморочення, шум в ухах, головокружіння і запаморочення – це одне й те саме. Я от про один із симптомів хочу окременько. Ви сказали, що коли крутиться голова, коли там різко встав або присів. Всі ми раз, хоча б раз в житті в нас в кожного таке було. Це ж всі ці симптоми мають зберігатися якийсь хоча б трошечки тривалий час, щоб уже бити на сполох і бігти і робити це УЗД судин.
2: Так, звичайно, це тоді, коли вони можуть бути і мало не в дитячому віці. Це може бути наслідок такої гри судин, тобто вони погано пристосовуються до перепадів тиску, і тому ознаки вегетосудинної дистонії – це так званий цей ортостатичний, не колапс, але, коротше, тиск може падати в голові, коли людина встає, тому що судини не встигають звузитись. відповідний. Тому 1-2 секунди такого легкого головокруження – це практично норма. Але коли це затягується, або коли виникають такі незвичні симптоми, яких раніше не було, таких, наприклад, як різка слабкість після їжі. Поїла людина і відчуває сильну слабкість, прямо засинає на ходу. Чому? Тому що кров від голови відливає до органів травлення, перерозподіл кровотоку не може наздогнати ось ці зміни в стані організму, і людина починає відчувати все більшу слабкість. Або там, наприклад, ранок ще непогано проходить,

0: Часто ми кажемо такий вислів: голова обертом іде від хвилювання. Це просто образно, чи тут теж від хвилювання судини якось страждають судини?
1: Так, звичайно, стреси або недосипання хронічні, а це якраз зараз в наших умовах дуже розповсюджене явище, вони можуть теж порушити кровових мозку. І не тільки у людей старих. Тому що атеросклероз – це все ж таки більше вікова причина. Хоча вона помолодшала останнім часом, і так званий метаболічний синдром – це так, коли є ожиріння, там і цукор підвищується, і холестерин високий, і може атеросклероз початися і в середньому віці вже, починаючи там з 30-40 років. Але можуть бути навіть у молодих людей і у підлітків в тому числі порушення судин в вигляді їх спазму. Спазм судин – це теж звуження їх. Коли артерія звужується, через неї теж протікає менше крові. Просто вона потім розшириться і кров відновиться, кровообіг. Але це може бути хронічного характеру, таке явище. Особливо у гіпертоніків. Ось гіпертонія – це друга сторона медалі цієї, так? Друга сторона причини дисциркуляторної енцефалопатії. Чому в мозок приходить менше крові? Коли у людини постійно підвищений тиск, це означає, що в неї хронічно спазмовані артерії. І не тільки в голові, в мозку, але й в інших місцях теж. Наприклад, в тих самих нирках. Із-за чого вони починають страждати від гіпертонії, це вже самостійний механізм і подальшого розвитку цього підвищеного тиску. Так ось у гіпертоніків розлад кровотоку мозку може початися набагато раніше, ніж виникає цей самий атеросклероз. Із-за спазмів судин. А спазми судин посилюються нервовими причинами або якимось емоційними там переживаннями, стресами. Ну і, само собою, обидві ці причини треба враховувати, коли звертається людина із скаргами на те, що в неї починає крутитися голова, або почало шуміти в ухах, або немає зосередженості, або якась слабкість з'явилася. Ну і тут, до речі, є препарати рослинні, багатосторонньої дії. Ангіовіталь – це якраз і був розроблений препарат для покращення капілярного і артеріального кровотоку головного мозку. Такі рослини, як гінкобілоба, вона широко відомі, і це один із компонентів цього препарату, є ще інші, і тому він більш багатосторонній. І він на першому етапі ось такої ранніх порушень, ось таких, які ми, про які ми казали, він якраз може цю проблему вирішити абсолютно безпечно. Ну і зразу в парі, в комплексі з ним треба роздивитися препарат, що називається Неврін, і це по своїй назві зрозуміло, про що мова йде. Це препарат, що впливає не на кровоток, а на нервові клітини, на нервові центри. Це засіб, який покращує, так мовити, нейропротектор він. Тобто він покращує відновлювальні процеси і навіть відростання нових відростків, тому що нервові клітини не діляться в мозку, не розмножуються, але вони здатні до певного відновлення, до регенерації. Тому що нові відростки можуть з'явитися і взяти на себе функцію загиблих клітин. Навіть після інсультів виникає поступове відновлення якраз за рахунок такого механізму. І цими двома засобами, ангіовіталь, неврін, можна такі речі теж стимулювати. Ось. Ну, але ж, я ж кажу, завжди треба враховувати рівень артеріального тиску і перевіряти, чи є перешкоди для проходу крові по шиї до головного мозку.
0: Так, я найперше хочу нагадати нашим слухачам, як отримати допомогу, як отримати фахові обстеження і фахову допомогу від фахівців медичного науково-медичного об'єднання Екомед. Будь ласка, звертайтеся. Заходьте найперше на сайт ecomed.com.ua. Там багато інформації, є описи всіх препаратів, засобів, фітокомпозицій, є багато інформації. Або телефонуйте, щоб записатися уже на консультацію 096-695-04-51. І раптом що, приїжджайте на Хорива 4 або уточнюйте в адміністраторів, бо, наскільки я пам'ятаю, є ще одне відділення на Борщагівці, так, Максим Васильович? На Борщагівці.
1: І на Виноградарі є.
0: І на Виноградарі є. Отже, ця інформація прозвучала на правах реклами. Я повертаюся. Ви на початку сказали, що проблеми із порушенням кровообігу помолодшали, значно помолодшали. Це через стрес оцей, чи через неправильний, ну, чи через спосіб життя наш, чи екологія, що тут? Все?
1: І то, і друге, і ще можна причини інші назвати. Звичайно ж, само собою, помолодшали із останніх кількох років нашого життя щоденного, так, нервові переживання надмірні і порушення сна нічного. Так? Звичайно, це виснажує нервову систему і, звичайно, це дає вторинні і третинні наслідки, які на всьому організмі відображаються, в тому числі на обмінних порушеннях, в тому числі є, виникає більша схильність і до цукрового діабету, і до ожиріння, тому що, наприклад, смачним чимось хочеться заїсти стреси, так? А ось, і

0: обмін порушується при цьому, і виникають умови для прискорення, для більш раннього утворення цих самих холестерінових бляшок. Mm-hmm. Атеросклероз. Я тут ще не приніс препарат сьогодні, що називається холенорм. Від слова холестерин, це якраз і є засіб, який при цьому самому склерозі або атеросклерозі mm-hmm. якраз і є головним нашим інструментом. Саме він і здатний так змінити обмін холестеріну, що холестерін починає з судин вимиватися. І в двох дослідженнях було обґрунтовано у нас і доведено, що через 6-8 місяців приблизно прийому цього холенорма бляшки починають потрошку зменшуватись в розмірах, в діаметрі. І це можна побачити на регулярних обстеженнях ультразвукових. І якщо сумніваєтесь в діагнозі і хочете дізнатися, наскільки ці бляшки у вас, чи є вони і наскільки великі, то треба пройти ультразвукову доплерографію або просто ультразвукове дослідження судин хоча б шиї. Саме в шиї, в сонних артеріях ці явища легко помітні. Крім того, в хребті, в шийному відділі хребта, можуть чисто фізично перетискатися хребцеві артерії, і тому треба вирішувати іноді проблеми з остеохондрозом хребта, з шийним відділом. Тому що це теж із-за цього порушення рівноваги або шум в ухах можуть бути із-за того, що одна з двох артерій хребтових теж чисто фізично здавлена. Тоді треба вже займатися і хребтом також.
1: Дивіться, я от про що хочу запитати. Частина симптомів, вони дуже суттєво впливають на якість життя. Наприклад, шум у вухах, так? Тому що людина не може спати, це навіть не обговорюється. Так само там порушення координації. Але такі симптоми, як іноді запаморочення, люди ж можуть і живуть, очевидно, з роками. А в цей час проблема поглиблюється і поглиблюється. На пізніх стадіях можна ще щось зробити, от коли вже що ви називали одним із найбільш пізніх проявів втрата пам'яті?
0: Деменція вже, так? Деменція.
1: Можна якось це покращити?
0: На пізньому етапі дуже проблематично і дуже обмежено будь-якими mm-hmm. препаратами, рослинними і синтетичними. Але на ранніх стадіях їх треба просто не пропустити. Люди не звертають увагу на ті легенькі розлади, mm-hmm. які починаються на першій стадії ось цієї дисциркуляторної енцефалопатії. Ось та періодична слабкість. Що таке слабкість? Mm-hmm. Не виспались, ось і слабкість. Да?
1: Ми знайдемо мільйон причин пояснити.
0: Перепрацювали. Вік там все ж таки вже не 20 років, а 45 років вже знов таки. Слабкість там трошки хитає. Ясно, що ми спортом-то не займаємось. Малорухливий образ життя, який теж прискорює ці всі процеси. Ось і слабкість, тому що не треновані ми. Там виникає дискомфорт в голові якийсь виникає. Легенькі головні болі там з'являються. Або шум, або якісь неприємні відчуття в голові. Мало із-за чого це може бути. Коротше, живе більшість людей з такими симптомами, нікуди не звертаючись. Угу. І тільки коли вже починає припікати, то це в людській натурі так. Тоді вже починають собою займатися. Так ось так не треба робити. Тільки-тільки починаються з головою, як з найбільш життєво важливим, можна сказати, органом нашого тіла проблеми, нехайно треба звертатися, не чекаючи, поки відбудеться справжнє щось серйозне. Ми з вами розібрали хронічні порушення, а гострі порушення – це інсульти. Угу. І вони можуть бути на цій почві, звичайно ж, набагато частіше. Тому що і холестерінові бляшки, і спазми судин, і гіпертонія – це все причини. І, до речі, є інші причини. Цукровий діабет, який змінює стан дрібних судин, капілярів. Угу. Функція мозку порушується із-за діабета також. Далі, густина крові збільшена. Люди можуть не знати, що в них густа кров. Може, з народження, може, із-за якихось хвороб. І ось, до речі, препарат Гемотек, натуральний засіб, який гемо – це кров, тек – це текучість, mm-hmm. і він кров розріджує. Ось, тому що є, звичайно, препарати на основі аспіріна, вони кислі на смак, і шлунок можуть подразнювати. Ось рослинний, так би мовити, засіб, який може те ж саме робити. Ось, густина крові. Ось далі, порушення щитовидної залози. І підвищення функції, і зниження функції впливають на кровоток мозку і на нервову систему, і на рівень артеріального тиску, зокрема. Ось навіть ревматоїдні ураження судин можуть бути, вроджені вади розвитку, наприклад, аневрізми. Тобто багато є причин, а починається все з звичайної консультації лікаря, а в нас вони безкоштовні, то, будь ласка, до нас приходьте, щоб хоча б первинно проконсультуватися, в якому напрямку хоча б обстеження продовжувати. Mm-hmm. Не треба робити всі обстеження поспіль, або робити їх неправильно. Наприклад, загальний аналіз крові зовсім не прояснить ситуацію щодо кровотоку мозку.
1: Слухайте, про робити їх неправильно. Одна моя знайома, виникла проблема шуму у вухах. Вона пройшла мільйон досліджень, так і не змогли виявити. Я, до речі, Давно у неї не запитувала, що з її шумом у вухах.
0: Типова ситуація, так. Да. Я ж кажу, треба проконсультуватися хоча б на рівні терапевта, для того, щоб просто дізнатися, куди далі йти і які обстеження робити, для того, щоб саме цю хворобу, ці можливі причини прояснити. Ну, при шумі в ухах починається все з аудіограми, наприклад. Це дослідження слуху, і якщо на високих частотах слух втрачається, а це в побуті може бути непомітним, так, то тоді перед нами це, можливо, початок так званого невріта слухового нерву або нейросенсорної приглуховатості, коли якраз саме нервові волокна в ухах і уражаються.
1: Ну, оця версія не підтвердилась, але зараз про інше. Я, може, це не стосується теми нашої передачі, але ми часто сьогодні ви називаєте атеросклероз. Я тут пригадала, є ще ж така прям дуже страшна хвороба, як росіяний склероз. Це з іншої, що називається?
0: Це
1: зовсім інше.
0: Да, да.
1: Добре, тоді давайте повернемося до тих симптомів, які ви озвучували, і тих наслідків, які можуть бути, якщо ігнорувати ці симптоми, а так, на жаль, і відбувається дуже часто, бо ми, українці, взагалі, ну, але мені здається, останні кілька років таки ми більше дбаємо про своє здоров'я, ніж раніше, бо входили в якусь таку дуже сумну статистику, коли з усіма хворобами приходили на останніх стадіях. Але я про інше хочу запитати. Так би мовити, підсумовуючи, бо у нас буквально 3 хвилинки, от якщо зараз хтось із наших слухачів пізнав себе, так, по тим симптомам, по тим якимось ознакам, по самопочуттю, що порадити їм робити? От який план дій має бути?
0: Ну, перш за все, прийти на консультацію. Mm-hmm. Ось, нагадаю, що в нас вони безкоштовні, тому і по телефону для жителів інших міст і для киян вживу. Будь ласка, приходьте, проконсультуйтеся, розкажіть про свої симптоми.
1: Mm-hmm.
0: 80% інформації вже з цього можна дістати. Принесіть всі свої медичні дані, які у вас є, за всі роки. Лікар подивиться їх і скаже, де були порушення, де були якісь пограничні якісь значення, може на межі щось було вже. Нехай це років 10 тому було. За цей час навряд чи щось покращилось, скоріше навпаки погіршилось. І він тоді вам дасть список обстежень самих необхідних, щоб прояснити ситуацію. І навіть можна на першому ж етапі вже призначати якісь рослинні препарати, тому що перевага ось такої комплексної фітотерапії в тому, що препарати зроблені широкого спектру дії. Вони діють на цілий клас порушень, цілий ряд порушень, які є частиною якоїсь розповсюдженої хвороби. Звичайно, їх треба індивідуально призначати, тому консультація фітотерапевта тут все ж таки потрібна. Тобто лікування можна починати натуральними препаратами, навіть не чекаючи повних результатів всієї діагностики. Тому що люди думають, спочатку давайте діагностику зробимо, і цілий рік діагностуються. А весь рік вони могли б ще й лікуватися. Ось тому звертайтеся, будь ласка, до Екомеду або до інших закладів медичних з скаргами, які ви тут сьогодні впізнали в собі. І починаєте процес відновлення. Якраз ще одна перевага натуральних засобів, без побічних дій можна на більш глибокому рівні досягнути впливу на розвиток хвороб. Не симптоми зменшувати, а впливати на причини захворювань.
1: Якщо ми говоримо про повне відновлення, то це роки?
0: Ну, переважно це роки.
1: Тобто це як при інсультик. Якщо в тебе вже був інсульт, то ти вже до кінця життя мусиш пити якісь там препарати.
0: Ну так, пити і повного відновлення, на жаль, не завжди буває. Воно може бути повним, але не завжди. Частково буває майже завжди, його можна прискорювати. Ось, але ж якщо на ранній стадії застати всі ці розлади, то якраз тоді і можна досягнути повної нормалізації, коли в організм ще більш молодий, в нього є резерви для відновлення, і поміняти якось і образ життя, і спосіб харчування, і приймати якісь засоби, які в першу чергу не нашкодять, а і будуть супроводжувати вас, вашого оздоровлення.
1: Отже, не варто зволікати, звертайтеся, будь ласка, до Екомеду, занотовуйте телефон 096-695-0451, заходьте на сайт ecomed.com.ua, ну, а якщо вас все влаштує, ви запишетеся, то приходьте на Хорива 4 або в інше відділення, яке працює у Києві. Ця інформація прозвучала на правах реклами, я вам дуже дякую, Максиму Васильовичу.
0: Дякую.
1: Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Ми говорили про порушення кровообігу мозку. Бажаю всім здоров'я і почуємось на хвилі Київ-ФМ.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 ФМ».
3: Слухай
2: Київ. Київ ФМ.

0: знаходжу знову сили далі йти.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. В Руслана дика енергія. Все не так, енергії знак. Я не синтетик. Все не так, енергії знак. Не синтетик.

Світові хіти та сучасна українська музика. 98.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела, як я. Де ти знайдеш такого ангела, як я? Я можу помилятись, але ти певно бачив. Крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись. А це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Спи до завтра. Дорога ріка. Я не буду більше так, пробач. Я не буду більше так прости. Хочеш, ліжко мимою застели. Дай лиш шанс. Я доведу, що так я не заслужив. Може, хтось це ліпше робив. Так не вмію я. Але хто?